og MBS kynna. Mannfólkið breytist í slím á Akureyri 16. til 18. júli. Ronja, Urðun, Chagma og Rottus, In3D, Skeppurbringu og miklu fleiri. Engir miðar, slímið stjórnlaust. Allar upplýsingar má finna á mbsgifur.is. Mannfólkið breytist í slím 16. til 18. júli í og við Dalsbraut 1 600 Akureyri. Drífuð ykkur norður.

0: Þetta er nætur útvarp Rásar 2. Nú komið að fréttum frá fréttastofu RÚV.
1: Fréttastofa RÚV, klukkan eitt, Brynja Dögg Friðriksdóttir segir fréttir. 106 kílóum af kókaini var smyglað til Íslands með súrálskipi á mánudaginn í síðustu viku. Efnin voru flutt frá Brasilíu í Straumsvíkurhöfn í Hafnarfirði. Níu eru í gæsluvarðaldi þar af þrír Íslendingar en máli það stærsta sinna tegundar hér á landi. Þeir sem eru í gæsluvarðaldi eru hvorki skipverjar, nýr starfsmenn álversins í Straumsvík. Ævar Pálmi Pálmason, aðstofur yfir lögreglu þjónni og rannsóknar deildi lögreglunar, útilokar ekki að fleiri verði handteknir í tengslu við málið.
2: Þessi efni eru að minnstokosti á einhver stafar á bilinu 23 miljardar. Það bara einfalt reiknistæmi að okkur skilst að á götunni sé grammið að reynu kókaðin á 20 til 25.000 krónur og ef það eitthvað búið að eiga við það, þá verði eitthvað ódýrara. Þannig að þegar það reiknað til enda, þá verður talan eitthvað aðeins hærri.
1: Sagði Ævar Pálmi Pálmason aðstofur yfir lögreglu þjónni og rannsóknar deild lögreglunar. Lögreglan á Vesturlandi lýsir eftir Cesari Kobiela, 15 ára dreng sem fór frá Borgarnesi í gær með strætósuður til Reykjavíkur eða Akranes. Í tilkynningu frá lögreglun á Facebook kemur fram að Cesari 178 cm á hæð, grannur og dökkarður. Hann var klæddur í svarta úlpu með lóðkraga og í dökkar buxur. Þau sem vita eitthvað ferðir Cesari eða vita hvar hann niðurkomin eru beðin að hafa samband strax við lögreglu í síma 112. Tala látin eftir jarðskjálftana sem skóku Venezuela fyrir viku síðan fer hækkandi og nú komin í tæplega 2000. Óttast að fórnarlömbunum eigi eftir að fjölga en 50.000 manns enn saknað. Þrátt fyrir vonunum að finna fólk á lífi farið dvínandi, tókstu jórdönsku almannavarnaliði að grafa 3 ára dreng uppur húsarústum í höfuborginni Caracas í gær. Í yfirlýsingur kom fram að lífsmörk hans hefði verið góð. 32 leiða úrslit heimsmeistaramóts Karla í knattspyrnu í fullum gangi. Leikur milli Ecuador og Mexiko hófst klukkan 1 og hann sýndur á RÚV. Norðmenn unnu fílbeinstrendinga á lokaminútum í gær 2-1 og Erling Haaland skoraði sigurmarkið á lokaminútum leiksins og kom liðinu áfram í 16 leiða úrslit. Frakkar unnu 3-0 sigur á Svíum og þar með fara Svíjar heim af mótinu. Og þá að veðri, veður horfur á landinu til miðnætti sannaða kvöld, sunnan 8-15 metra á sekundu og rigning vestanlands, en hægari og léttskýjaðum landið austanvert, sunnan 5-10 á morgun og rigning eða skúrir. Þurft að kalla landið norðaustanvert en dálítil væta þar seinnipartin hiti 8-17 stig hlýjast norðaustanlands. Frétta verða næsaður í útvarpi klukkan 2, fréttalestri lokið.
0: Þú ert að hlusta á nætur útvarp Rásar 2, tónlist, fréttir og veður í alla nótt. Rás 2.

0: Hljóður eitt snýr aftur á Rás 2 í sumar.
1: Jóhann Alfreð Steiningskúla og Hólmfríð María munu senda út þáttinn viðsvegar af landinu og færa hlustendum íslenska sumarið beint í æð.
2: Við verðum í loftinu á milli klukkan 4 og 6 alla virka daga í sumar.
0: Við hljókum til að hitta ykkur á ferðinu.
3: Hljóður eitt á Rás 2. Fyrst og fremst í sumar.

0: Þetta er nætur útvarp Rásar 2. Nú komið að fréttum frá fréttastofu RÚV.
1: Fréttastofa RÚV, klukkan 2, Brynja Dögg Friðriksdóttir segir fréttir. Eldur kom upp í bílakjallara í Bryggjuhverfinu í Grafarvogi í nótt. Slökkvili höfuborgarsvæðisins fekk út kallskömmu eftir klukkan 1 og var einn dælubíl sendur á vettvang. Lárus Steindór Björnsson, varstjóri slökkvilis höfuborgarsvæðisins, segir að tveir dælubílar til viðbótar hafi verið sendir á staðinni kjölfari til að ráða niðurlögum eldsins og tryggja að eldurinn dreifði sér ekki í aðra bíla. Slökkvistarf á vettvangi stóð enn yfir skömmu fyrir fréttir. Engin hætta talin á ferð og ekki þurfti að rýma blokkina fyrir ofan bílakjallaran. Eldsupptökur og ókunn og ekki liggur fyrir hvort bíllinn sem kviknaði í sér rafmagnsbíll eða af annari bílategund. Sérlegur erindreki bandrekina Steve Witkoff og Jared Kushner, tengdasonur Donald Trumps bandrekjaforseta, eru komnir til Katar til fundar við milligöngumenn frá Katar sem reyna að miðla málum milli bandrekina og Íran. Sendinefnd Írana fer einnig til Katar, sömuleiðis til fundar við milligöngumenn Katara. Nokkur óvissa hefur verið síðustu daga framhald viðræðna milli þjóðana. Donald Trump bandrekjaforseti sagði í færslu á Truth Social á mánudag að nýjar viðræður milli samninganefnda Írana og bandrekjamanna færi fram í Doha í gær en það gekk ekki eftir. Aðal samningamaður Írana, Mohamed Bakr Ghalibaf, sagði í viðtali við ríkisfjölmiðl Írans í gær að Íranar ætluðu að sækjast eftir viðræðum við bandrekin en ef ekki yrði af þeim þá væru Íranir tilbúnir fyrir stríð. Og leikur Mexiko og Ecuador átti að hefist klukkan 1 en var frestað klukkustund vegna hættu og eldingum. Leikurinn ætti að fara hefjast hvað úr hverju og mér sýnist hann vera að fara af stað. Hættur að horfa á leikinn á RÚV. Norðmenn unnu Fílabeinsstrendinga í gær 2-1, Noregur á næst leik á móti Brasilíu á sunnudaginn. Frakkar unnu 3-0 sigur á Svíum og þar með fara Svíjar heim af mótinu. Frakkland mætir næst Paraguay í 16 liða úrslitum á laugardaginn. Og þá að veðri, veðurhorfur á landinu til miðnættis annað kvöld, sunnan 8 til 15 metrar á sekundu og rigning vestanlands en hægari og létt skeiðum landið austanvert, sunnan 5 til 10 á morgun og rigning eða skúrir, þurft að kalla landið norðaustanvert en dálítil væta þar til seinnipartin, hiti 8 til 17 stig hlýjast norðaustanlands og horfur á landinu næstu daga, vestlæg 8 og skúrir í flestum landslutum en styttir víða upp helgina. Fréttir verða næssagðar í útvarpi klukkan 5. Fréttalestri lokið.
0: Þú ert að hlusta á næturútvarp Rásar 2.

0: Rás 2 og MBS kynna. Mannfólkið breytist í slím á Akureyri 16. til 18. júli. Ronja, Urðun, Chagma og Rottus, In3D, Skerpurbringu og miklu fleiri. Engir miðar, slímið stjórnlaust. Allar upplýsingar má finna á mbsgifur.is. Mannfólkið breytist í slím 16. til 18. júli í og við Dalsbraut 1 600 Akureyri. Drífið ykkur norður.
1: Fyrst og fremst.
2: Rás 2.
1: Þetta Rás

0: Hljóður eitt snýr aftur á Rás 2 í sumar.
1: Jóhann Alfreð Steiningskúla og Hólmfríð María munu senda út þáttinn viðsvegar af landinu og færa hlustendum íslenska sumarið beint í æð.
2: Við verðum í loftinu á milli klukkan 4 og 6 alla virka daga í sumar.
0: Við hljókum til að hitta ykkur á ferðinu.
3: Hljóður eitt á Rás 2. Fyrst og fremst í sumar. Fyrst og fremst með þér.
4: Við erum Rás 2.

0: Þetta er nætur útvarp Rásar 2. Nú komið að fréttum frá fréttastofu RÚV.
1: Fréttastofa RÚV, klukkan 5, Brynja Dögg Friðriksdóttir segir fréttir. Lögreglan á Vesturlandi lýsir eftir Cesari Kobiela, 15 ára dreng sem fór frá Borgarnesi í gær með strætósuður til Reykjavíkur eða Akranes. Í tilkynningu frá lögregluna á Facebook kemur fram að Cesari 178 cm á hæð, grannur og dökkarður. Hann var klættur í svarta úlpu með loðkraga og í dökkarbuxur. Þau sem vita eitthvað ferðir Cesari eða vita hvar hann niðurkomin eru beðin að hafa samband við lögreglu í síma 112. Alls hafa 17 norðmenn druknað í 15 slysum á skemmtibátum á fyrsta helmingi þessa árs samkvæmt norsku siglingamálastofnuninni. Norska ríkisútvarpið segir að þetta sé mesti fjöldi sem druknað hefur með þessum hætti á fyrir helmingi árs síðastliðin 10 ár. Allir hinna látnu voru karlmenn og flestir yfir 40 ára aldri. 11 þeirra voru ekki í björgunarvesti eða flótgalla þegar að slys átti sér stað. Flest slysin átti sér stað í litlum opnum skemmtibátum. Donald Trump, bandaríkjaforseti, hagnaðist rúman 1 miljard dollara á rafmyntarviðskiptum á síðast ári samkvæmt fjárhagsuppgjöri sem birt var í gær. US Office of Government Ethics, sjálfstæðstofnun sem hefur eftirlit með og á að koma í veg fyrir og leysa hagsmuna árekstra ríkistarfsmanna, birti í gær rúmlega 900 síðina skjal þar sem þessar upplýsingar koma fram. Trump hefur hagnast mikið síðan hann var endurkjörinn sem forseti. Forsetin hefur reglulega verið sakaður hagsmuna árekstra til dæmis fyrir að fjárfesta sjálfur í rafmyntaiðnaðinum á sama tíma og hann aflétti ýmsum reglugerðum varðandi rafmyntir sem bandaríkja forseti. Þessar breytingar og reglugerðum urðu til þessa eignaverð hækkaði. Hvíta húsið segir í tilkynningu sem send var AFP fréttaveitunni að Trump eða fjölskylda hans hafi ekki tekið þátt í eða eigi eftir að taka þátt í neinu sem veldur hagsmunaárekstrum. Mexiko vann Ecuador 2-0 í leik liðana sem framfór í Mexikoborg í nótt. Fresta var leiknum í klukkustund vegna eldinga og hófst hann klukkan 2 í staðan fyrir klukkan 1. Lið Mexiko var sterkara allan tíman en lék þó mun betur í fyrri hálfleik. Julian Quiñones skoraði fyrsta marki á 22. mínúti og rétt tæpum 9 mínútum síðar skoraði Raúl Jiménez setna mark Mexikoa. Sigurinn var dátt fagnaða stuðningsmönnum en þetta í fyrsta sinn í 40 ár sem Mexiko vinnur í útsláttarkeppni á HM. Það skýrir svo í dag hverju verða næstu mótherjar Mexiko að þegar líðstjórna lýðveldið Kongó mætir Englandi klukkan 4. Fréttavaran er sagður í útvarpi klukkan 6, nú verður útvarpa veðurfregnum frá Veðurstofu Íslands.
2: Veðurfregnum les með Sigurðardóttir. Mestu vindra er klukkan 3 og nótt úr 18 metrar sekundu við Fagradals og Hagafell. Veðri klukkan 3, Reykjavík, sunnan 5, rigning, hiti 9 stig, loftþrýstingur 1009 millibar fallandi. Seltjarnan suður, suðsuð austan 11, hiti 10 stig, gufuskálar sunnan 5, hiti 8 stig. Stykkishólmur, suðsu, vestan 9, rigning, hiti 9 stig, flati og breiðafirði, sunnan 7, hiti 9 stig, bjargtangar, sunnan 4, hiti 9 stig, Patreksfjörður, sunnan 1, hiti 8 stig, Bíldudalur, suðvestan 7, hiti 10 stig, Bólangavík, suðsu, vestan 3, hiti 11 stig. Strömnusviti, össuðaustan 9, hiti 11 stig, Horbjörgsviti, suðsuðvestan 14, hiti 11 stig. Blöndós, suðsuðaustan 9, hiti 12 stig, Skagatám, suðsuðaustan 6, hiti 10 stig, Sauðanesviti, logn, hiti 10 stig. Akureyri, suðsuðaustan 5, hiti 12 stig, Grímsey, suðsuðaustan 3, hiti 9 stig, Flati og Skjálfanda, suðvestan 12, hiti 12 stig. Húsavík, suðvestan 2, hiti 11 stig. Rauðinúpur, suðsuðvestan 7, hiti 11 stig. Reifarhöfn, suðsuðvestan 1, hiti 9 stig. Fondur, suðsu vestan 4, hiti 9 stig. Bjarnarey, suðsu vestan 5, hiti 10 stig. Dalatangi, sunnan 2, létt skýjað, dálítill sjór, hiti 9 stig. Loftþrýstingur 1012 millibar fallandi. Seley, sunnan 8, hiti 8 stig. Vattarnes, norðnorvestan 3, hiti 11 stig. Kampanes, suðvestan 8, hiti 8 stig. Papi, suðvestan 11, hiti 10 stig. Höfni Hornafirði, suðvestan 6, hiti 10 stig. Ingólfshöfði, vestnorvestan 1, hiti 9 stig. Skarsfyrirviti, sunnan 4, hiti 10 stig. Stórhöfði, suðsuðaustan 12, hiti 9 stig. Vestmannaeyjabær, sunnan 4, hiti 10 stig. Eyrarbakki, suðsuðaustan 9, hiti 10 stig. Grindavík, sunnan 10, hiti 10 stig. Garðskagaviti, sunnan 10, hiti 10 stig. Og Keflavíkurflugvöllur, sunnan 8, rigning og súld, hiti 9 stig. Sjóveðurspá, 500 km vestan af Bjargtöngum er 990 tveggjamælubara lægð sem þokast norðaustur. 1100 km suður af Reykjanesi er 1009 mælubara lægð sem fer austnorðaustur. Veðurhorfur á miðum og djúpum til miðnættis annað kvöld. Suðvestur mið, snýst í suðvestan 8-13 metrar og sekundi í dag, dregur og vindi seinni partinn á morgun. Faxaflóa með sunnan og suðvestan 8-13 í dag, suðvestan og vestan 13-18 seint í nótt, en 8-13 seinni partinn á morgun, hægari annað kvöld. Breiðafjörða með sunnan og suðvestan 8-13 í dag, suðvestan og vestan 10-18 seint í nótt, en 8-13 seinni partinn á morgun. Vestfjörðu með suðlæg 8-5-13, suðvestlæg eða breytileg 8-15 í fyrramálið en 5-13 eftir hádegi á morgun. Norðvestur með sunnan 8-13 er lægir í dag, gengur í suðvestan og sunnan 8-15 á morgun en dregur í vindi annað kvöld. Norðvestur með suðlæg eða breytileg 8-5-13, Suðvestan 8-15 vestast á morgun annars hægari. Austur með sunnan 8-13 í dag hægari morgun en suðvestan og sunnan 5-15 afsakið hægari morgun en sunnan suðvestan 5-13 undir kvöld. Austfjörð með sunnan og síðar suðvestan 8-13 suðaustur með sunnan 5-10 í dag en suðvestan 8-13 í nóttu á morgun. Vestur djúp, sunnan 10-15 í dag, en vestan og suðvestan 13-18 í kvöld. Dregur vindu á morgun, vestan 5-10 setni partinn. Grænlandsund, breytilega 8-3-10, en suðaustan 8-15 sunnan til fram á kvöld. Norður djúp, suðlag eða breytilega 8-3-10 í dag, en 5-13 seint á morgun. Austurtjúp, sunnan og suðvestan 8-13 vestan til, annars hægari. Færiðatjúp, suðlæg eða breytilega 8-3-10. Vestlæg 8-13 á morgun en hægari norðaustan til. Suðausturtjúp, suðlæg eða breytilega 8-5-10, vaxandi suðvestan og vestan 8 í kvöld. 10-15 í nótt en 13-18 tíma eftir hádegi á morgun. Suðurdjúp, suðvestan 10-15 en hægara austan til fram eftir degi. Suðvesturdjúp, suðvestan og vestan 10-18 en 8-15 hádegi, hægir norðan til á morgun. Næst verður veðurfregnir lesnar frá veðurstofu klukkan 9:03 í dag. Veriði sæl.
0: Næturútvarp Rásar 2 fylgir þér í gegnum nóttina. Rás 2.

0: Þetta er nætur útvarp Rásar 2. Nú komið að fréttum frá fréttastofu RÚV.
1: Fréttastofa RÚV, klukkan 6, Brynja Dögg Friðriksdóttir segir fréttir. Eldur kviknaði í bíl í bílakjallara í Bryggjuhverfi í Reykjavík í nótt. Slökkvilið höfuðborgarsvæðisins fekk útkall skömmu eftir klukkan 1 og þrír dælubílar voru sendir á vettvang til að ráða niðurlögum eldsins og tryggja eldurinn dreifði sér ekki aðra bíla. Engin hætta var á ferð og þurfti ekki að rýma blokkina fyrir ofan bílakjallaran. Eldsupptök eru ókunn. Lögreglan á Vesturlandi lýsir eftir Cesari Kobiela, 15 ára dreng sem fór frá Borgarnesi í gær með strætó, suður til Reykjavíkur eða Akranes. Í tilkynningu frá lögreglunni á Vesturlandi á Facebook kemur fram að Cesari 178 cm á hæð, grannur og dökkarður. Hann var klæddur í svarta úlpu með loðkraga og í dökkar buxur. Þau sem vita eitthvað ferðir Cesari eða vita hvar hann niðurkomin beðin að hafa samband við lögreglu í síma 112. Sérlegur erindreki bandreikina Steve Witkoff og Jared Kushner, tengdasonur Donalds Trumps bandreikjaforseta, eru komnir til Katar til fundar við milligöngumenn frá Katar sem reyna að miðla málum milli bandreikjana og Íran. Sendinefnd Írana fer einnig til Katar sumulegist til fundar við milligöngumenn Katara. Nokkur óvissa hefur verið síðustu daga framhald við hérna milli þjóðana. Donald Trump bandreikjaforseti sagði í færslu og Truth Social á mánudag að nýjar viðræður milli samninganefnda Íran og Bandaríkjamanna færu fram í Doha í gær en það gekk ekki eftir. Aðalsamningamaður Írana, Mohamed Bakr Ghalibaf, sagði í viðtali við ríkisfjölmiðl Írans í gær að Íranar ætluðu að sækjast eftir viðræðum við Bandaríkin en ef ekki yrði að þeim væru Íranar tilbúnir fyrir stríð. Mexiko vann Ecuador 2-0 í leik liðana sem framfór í Mexiko borg í nótt. Þetta í fyrsta sinn í 40 ár sem Mexiko vinnur í útsláttarkeppni á H&M. Það skýri svo í dag hverju verð næstu mótherjar Mexikoa þegar liðstjórnar liðveldið Kongo mætir Englandi klukkan 4. Belgia mætir Senegal klukkan 8 í kvöld og Bandaríkin mæta svo Bosníu Hersegóvínu á miðnætti í kvöld. Allir leikinir verða sýndir á RÚV og RÚV 2. Og þá að veðri, veður horfur á landinu til miðnætti sannað kvöld, sunnan 5-10 metra á sekundu í dag og rigning með köflum en lítilsáttar væta landið norðaustanvert. Hiti 8-17 stig, hlýjast norðaustanlands, suðvestan og vestan 8-15 á morgun og skúrir en úrkomu lítið á austurlandi. Hiti 6-16 stig, mildast fyrir austan og svo dregur úr vindi annað kvöld. Fréttavaran sagðar í útvarpi klukkan 7, fréttalestri lokið.
2: Í loftinu allan sólarhringin fyrir öll.
0: Í RÚV spilaranum, í símanum, í útvarpinu, í sjónvarpinu og á netinu.
2: Við erum Rás 2.
0: Fyrst og fremst.

Rás 2 og MBS kynna. Mannfólkið breytist í slím á Akureyri 16. til 18. júli. Ronja, Urðun, Chagma og Rottus, In3D, Skeppurbringu og miklu fleiri. Engir meðar, slímið stjórnlaust. Allar upplýsingar má finna á mbsgifur.is. Mannfólkið breytist í slím 16. til 18. júli í og við Dalsbraut 1 600 Akureyri. Drífið ykkur norður.

0: ert að hlusta á Rás 2.
1: Fyrst og fremst í íslenskri tónlist.
0: Rás 2. Fyrst og fremst.

0: Fréttastofa Ríkisútvarpsins býður góðan dag. Í dag miðvikudagur 1. júlí, klukkan 7, Brynjólfur Þór Guðmundsson segir fréttir. Samninganefndir Bandaríkjanna og Írans eru komnar til Doha í Katar til viðræðna. Allt bendir þó til að þær verði við milligöngumenn í Katar en ekki beinar samningaviðræður milli Bandaríkjanna og Írans.
1: Sérlegur erindriki Bandaríkjanna Steve Witkoff og Jared Kushner, tengdasonu Donalds Trumps Bandaríkjaforseta, eru komnir til Katar til fundar við milligöngumenn frá Katar sem reyna að miðla málum milli Bandaríkjanna og Íran. Sendinefnd Írana kemur til Katar í dag, sömuleiðis til fundar við milligöngumenn Katara. Nokkur óvissa hefur verið síðustu daga framhald viðræðna milli þjóðana. Donald Trump, Bandaríkjaforseti, sagði í færslu á Truth Social á mánudag að nýjar viðræður milli samninganefnda Írana og Bandaríkjamanna færi fram í Doha í gær, en það gekk ekki eftir. Aðalsamningamaður Írana, Mohamed Bager Ghalibaf, sagði í viðtali við ríkisfjölmiðil Írans í gær að Íranar ætluðu að sækjast eftir viðræðum við Bandaríkin, en ef ekki yrði af þeim, væru Íranar tilbúnir fyrir stríð.
0: Brynja Dögg Friðriksdóttir sagði frá. Staðfesti að tæpla 2000 fórust í jarðskjálftunum í Venezuela. Óttast að fórnarlömbunum eigi eftir að fjölga. 50,000 manns enn saknað. Þrátt fyrir að vonin að finna fólk á lífi farið dvínandi, tókst jórdönsku almannavarnaliði að grafa upp 3 ára dreng úr húsarústum í höfuborginni Caracas í gær. Í yfirlýsingu kom fram að lífsmörk hans hefði verið góð. Hérastómur Vestfjarða dæmdi nýverið konu á þrítugsaldri í 3 mánuði skilorðsbundið fangelsi og til greiðslu tæpra 1,2 miljóna króna auk vaxta fyrir misneytingu á debetkorti Vismans á hjúkrunar og dvalarheimili. Vismarinn með vitræna skerðingu og vangetu til átta sig á fjármálum. Konan notaði kort hans alls 48 sinnum og tók rúmlega 1,2 miljóna út á kort hans. Mexíkó vann Ekvador 2-0 í leik liðana sem framfór í Mexíkóborg í nótt. Þetta í fyrsta sinn í 40 ár sem Mexíkó vinnur leik í útsláttarkeppni á HM. Það svo 2 leikir í dag. Kongó mætir Englandi klukkan 4 og Belgía mætir Senegal klukkan 8. Í kvöld mæta svo Bandaríkin og Bosnía-Herzegóvína. Fréttalestir lokið.
2: Framundan Urður og Kristján Freyr á Rás 2.
3: Jú, góðan dag, kæri hlustendur Rása 2 og verið velkomin að viðtækjanum. Það komin miðvikudagur og fyrsti dagur júlí mánaðar. Og það hér nýr morgunþáttur sem að heilsa ykkur á Rás 2 og tekur við keflinu af morgun útvarpinu. Þátturinn heitir, jú, Framundan og það eru við Urður Örlygsdóttir og Kristján Freyr sem ætlum að vakna með ykkur hlustendum í sumar og okkur til halds og trausts þráin okkar Steinsson. Góðan daginn, Urður og þráin.
4: Góðan daginn.
5: Góðan blessa.
4: Og gleðilegan júlí.
3: Ja, gleðilegan júlí.
4: Vinnir og kær hlustendur.
3: Tekundi þetta, júlí bara komin allt í einu.
4: Nú sumar bara að byrja.
3: Já, það mátti sjá allavega hérna úti þegar við vorum að leiðin í vinnuna.
4: Algjörlega og við ætlum að vera hérna með ykkur í sumar. Ég búin að vera með alla núna síðustu viku í svona starfstjálfun í morgunútvarpinu. Þú ert svona öllu vanar í útvarpinu, Kristján.
3: Já, ég svo sem engin hérna hamhleipa í þessu öllu saman eða hérna, jú, ég fengið að hérna, vera á ýmsum stöðum, helgar útgáfin og hlupið í sítisútvarpið og svona og haft gaman að og hérna gaman að, já, gaman að vakna með hlustundum, það gerði ég líka síðustu sumar. En hérna, er þetta of hrest stef nokkuð, þráin?
5: Nei,
3: ég held ekki.
5: Það þarf að vekja liðið maður.
4: Þetta svona blanda af öllu því sem við ætlum að gera í sumar. Að vera svona í málefni líðandi stundar, hvað er framöndan í fréttum, menningu, mannlífi.
3: Já.
4: Svona renni yfir alltaf helsta.
3: Einmitt, þetta stef nær utanum allt það sem við ætlum að gera í sumar. Já,
5: hálfgerðu djast, þetta fer í allar áttir og enginn að spila samanlegið.
3: Þetta bræðingur af öllum, einmitt.
4: Já, fyrsti þáttur í dag,
3: meðutan
4: 1. júli og það margt framdan hjá okkur í þættinum í dag.
3: Þetta komstu með nafni á þættinum. Þetta gæti orðið svolítið svona leikur hjá okkur, nafnaleikur í allt sumar.
4: Já, hvað segir við framdan oft?
3: Já, akkurat. Þetta gæti verið gaman, svona teljara. Einhvern veginn. En já, hvað ætla að segja framöndan hjá okkur bara í dag, Urður?
4: Við ætlum að ræða við hann Egil Pálsson í Epal
3: Já.
4: En hann varð 80 ára helgina
3: Já, einmitt Vesturuna Epal þekki við eflaust mörg hér á landi fyrir fallega hönnuð húsgögn og hvers konar húsbúnað Nú, Epal var stofnuð 1975 og fagnaði því afmæli í fyrra Og þá var hann 29 ára Egilur þegar hann stofnaði Vesturuna Epal og þá var hann íkomin úr námi frá Kaupmannahöfn, en Eyjóli hefur verið í ára tíu telsti frumkvöll íslenskra hönnunar og með óþreytandi eldmóði lagt sitt á mörgum til þess að kynna góða hönnun fyrir okkur, íslendingum okkar þjóðinni og hann, já, fagnaði áttræði sammæli á dögunum og hann eldhress, morgunhress eins og við urður og ætlar að koma til okkur hérna og eftir
4: Hann ætlar að koma til okkur eftir, já Svo ætlum líka að ræða við á Baldvin Þór Bergson og Patrik Hæmi áhrifavald, Baldvin Þór fréttamaður hér á Rúti margra ára og Patrik Hæmi með hann kemur á aðeins annari átt en þeir voru að byrja með nýjan þátt sem að fyrst þátturinn fór í loftinu um helgina og heitir Sama viðtalið ESB
3: Já.
4: Og svona undirbúningur fyrir þjóðaratkvæðagreiðslunum framhald við rennaðum aðeins Íslands að Evrópusambandinu sem að fer fram í lok ágúst Við ætlum svona aðeins að fá að heyra í Baldvini og Patrik Hæmi og svona að fá að forvitnast hvað þessi hugmyndi kom og hvernig þessi þáttur verður
3: Mjög skemmtileg hugmynd og kannski ekki alveg sömu spurningar sem að brenna á vörum þeirra sko þar að segja
4: Þannig Nei, það svolítið svona öðruvísi
3: Já, algjörlega, mjög gaman að fylgjast með þessu Nú, í gömlum grásleppu skúr við ægisýðu þar heldur guðsumeistarinn Vala Baldursdóttir úti vinsalli sánu sem hann kalla Sækot en skúrin hefur hins vegar staðið mikill styr síðustu misseri og borgarlögum telur að Reykjavíkurborg þurfa stöðvana rekstur guðubassins og það sem að eigendur guðsunar eigi eiginlega ekki tilkall til skúrsins og fyrir eigandi húsins afsalaði því borginni sem að lísti yfir áhuga að venda og var vita þessar menningar minjar en síðar virðist sko sami eigandi, gamli eigandinn hafa rift þessu afsali við borginna og selt guðsunni í skúrin, þannig að þetta allt svolítið svona flóki mál
4: Já, borgarlega maður vill meina þannig að hún hafi sölsa undir sig þessu húsi ánleifist, þannig að við ætlum að fá hana til okkar, hana Völu Baldursdóttur og svona fara yfir sér mál með okkur
3: Já, akkurat
4: Fyrirlegsta mál, en núna eftir skammastund ætlar hún Inga Sæland barna og menntamálaráðherra að vera á línunni hjá okkur Það voru hérna hjá okkur í morgunútvarpinu gær í þættinum sem ekki núna morgunútvarpinu gær fulltrúar ungheilla, raddir unga fólksins hjá barnaheillum og þau sökuðu ráðherra sýndarsamráð vegna þess að þau ásamt hópi ungmenna allt land tóku þátt í vinnustofu símabann og aldurstakmörk á samfélagsmiðlum og lögðu fram ýmsar tillögur en ekkert af þessum tillögum rötuðu inn í drög ráðherra þannig við ætlum að fá að heyra Ingu Sæland og hvað hún hefur þetta að segja
3: Þau voru kölluð til eða ekki og komu með fullt af tillögum á borðið en svo sést ekki af þeim eða hvað
4: Nei, akkurat, þannig að þau voru vonsvikin að hafa lagt bara vinnu og metnaði að komi til lögur en svo var ekki hlustað á þau eins og ég sagði þau sökuðu Ingu Sæland um sýndarsamráð en við ætlum að heyra Ingu Sæland hér eftir örskamastund, þú skulle kannski fá eitt lag fyrst
3: Já

0: Svona var lífið, Hreimur Örn Heimisson og Dylja Pétursdóttir þeir að hlusta á framundan, glænýjan morgunþátt með Urði Örlygsdóttir og Kristjáni Frey og að sjálfsögum Þráni Steinsson á tökkunum. Við ætlum að fara yfir í mál sem snýrað mennta og barnamálaráð þeirra en fulltrúar ungheilla sem eru hópur unga fólksins hjá barnaheillum. Þau sökuðu Ingu Sæland barna- og menntamálaráðherra sýndarsamráð í morgunútvarpinu í gær. En þau, ásamt hópi ungmennum allt land, tóku þátt í vinnustofum símabann og aldurstakmörk á samfélagsmiðlum og lögðu fram ýmsar tillögur. Ráðherra talaði mikilvægi þess að fá raddir barnana í umræðina og notaði orðin ekkert ykkur án ykkar. Þegar drög reglugerðarinnar voru birt kom hins vegar í ljós að engar tillögur úr vinnustofu barnana rötuðu inn í drög reglugerðarinnar. Inga Sæland, hún á línunni hjá okkur. Vertu sælinga?
1: Já.
2: Hún hvergi.
0: Hún ekki á línunni lengur.
2: Já, hún ekki búið að banna síman á hennar heimili, þannig að hún geti ekki svarað okkur.
0: Nei, hún var hér á línunni rétt á hann.
2: Rétt á hann, akkurat. Það þetta viðeigandi að við séum að taka hérna síma viðtal við hana þetta mál, en það hefði verið gaman að taka móti henni í hljóðver.
0: Já, símabannið, já.
2: Já. En við vorum að reyna að nýta okkur tæknina hérna í þessu öllu saman og þráin að reyna að finna út úr þessu og ringjum enda aftur, lítur að svara.
3: Er þið þarna?
0: Þarna er hún.
3: Góðan og blessaðan daginn.
0: Góðan og blessaðan daginn, Inga. Takk fyrir að vera með okkur í morgunútvarpinu.
3: Já, já, það bara alveg ótrúlega gaman að fá að vera með okkur í morgunútvarpinu en spurningin hvernig heyrið þið mér?
0: Við heyrum bara mjög vel í þér. Smá tölvið hann að baki. En Inga, ungmennin sem voru hér í gær, þau lístu miklum, yfir miklum vonbrigðum að hugmyndið þeirra hafa ekki ratað inn í drauginum nýlegum símabann og samfélagsmiðla. Hvers vegna voru þeirra hugmyndir ekki teknað til greina?
3: Þær voru bara teknað til greina og mér þykir bara afskaplega að leita þessi yndislegu ungmenni hafi upplifað það þannig en þarna voru nú hátt í 50 ungmenni allstaðar að landinu. Þau sátu á sjö borðum. Og komust að sameiglegri niðurstöðu þar sem að fulltrúi á hverju borði kom upp og kynnti í rauninni þeirra sameiglegu sín á vissu náttúrulega tilgangur var að koma á einhverjum samræmdum reglum eða símafrí í skólunum. Niðurstaðan var svo að þau bæði kynntu á hverju borði sko niðurstöður síns borðs hvernig þau sæði hlutina bæði hvað lítur að símafríinu og síðan vorum við líka með samfélagsmiðla aldurstakmarkið. Þannig að ég held að hafi nú ekki margir upplifa vinnustofuna svona og mér þykir bara meður ef að svo hefur verið því að hugmyndin af þessari vinnustofu birtist einmitt þegar mér var boðið á fundu hjá ungmennum í Samfés, allstaðar að landinu hérna niður í Laugardal, þau komu hér og buðu mér að koma í heimsók og þá fættist þessi hugmynd að þau fengu að koma að því að koma með sína sín á samfélagsmiðlana, nei á hérna símafríið og í sjöundu grein reglugerðarinnar þá nánast tekið til allt sem að þau voru einmitt að tala og áframhaldandi meiri segja þau hafa áframhaldandi
0: Getur þið farið með okkur yfir hvað það er? Því þau sagði hér í gær og í umsök sem þau ætla að senda inn að ekkert af þeirra tillögum hafi ratað inn í
3: Já, það bara eins og þú segir, það bara einhvern veginn upplifin sem að ég get enga veginn tengt við því að það sem þau óskuðu helst eftir það var að vera samræmda reglur í öllum skólum landsins, það væri ekki ólíka reglur hér og svo en þar og þau óskuðu líka eftir því að leið og síminniði tekin á skólatímanum að þá erum við að sjá til þess að þau fengju frekari afþreyingu og ég hef nú þegar á fundi með sambandi íslenskra sveitafélaga núna bara ekki síðasta fundi heldur þar áður það er bara allt nokkuð síðan þá var nú bara í kjölfarið á vinnustofinni svona fljótlega eftir það þá vorum við að tala okkar góða sameiglega vilja til að koma til móts við þetta og þau til dæmis töluðu að fá aðgengi að íþróttahúsi ef það væri tengt við skólan sinn, aðgengi að félagsmiðstöð og hún væri tengt við skólan sinn og þá að vera að tala hádegisverðin, þá að vera að tala fríminútur og frítíma og annars líkt. Nú, það var ítrekka að tala þarna tækni og annars líkt og appin, börnin voru, eða ungmenni voru að tala það hjá ykkur í gæra að þau við vissum það hversu mikið svirði að væri núna í þessum tækni væta heimi að vera með app og annars líkt og það liggur náttúrulega algjörlega fyrir að það ekki ætlast til svo við séu í símanum í neinu af stíkum öppum eða einu eða neinu á skólatíma. Heldur hins vegar eru skólarnir sjálfir flestir og sennilega komnir með sína tækni iPada og alls konar það sem að þeir hafa í rauninni verið að kenna börnunum nákvæmlega á þessi snjalltæki og það ekki verið að banna þau að einu en einu leiti.
0: Nei, en Inga, það sem að þau töluðu í gær og svona sem að skipti þau mestu máli að svona meðal tillagna sem voru lagðar fram í vinnustofinni var að þetta aðeins að banna tæki í kennslustundum en ekki heilt yfir í skólum þá ætti frekar að efla forvarning gegn tækjum og eins og nefnir komi aftreng til að gera eitthvað í staðin en ekki taka alveg af þeim síman en þetta kemur ekki til greina.
3: Nei, það kemur náttúrulega bara enga veginn til greina enda líka byggðum við reglugerðina á meiri hluta. Þetta var náttúrulega algjörlega líðræðislega vinnustofa þannig að sitt sýnist hverjum en í Excel-skjælin okkar og myndum að þessum stóru fallegu plakutum sem þau hengdu sjálf upp á vegg þegar niðurstaða var komin úr þeirra vinnu, hvert borð hengdi upp sitt plakat, að þá voru náttúrulega bara teknir þeir punktar sem að voru sameiginlegir og stóðu upp úr. Það var gaman að ganga á milli, ég var náttúrulega ekki að blanda mér í umræðuna sem slíka, ég kynnti bara, hérna kynnti við bara til leiks í upphæfi vinnustofuna sem að gekk mjög vel og mikið skraf og gaman hjá þeim. Heldur var ég að hlusta svona og njósna pínlítið hvernig þau voru að spjalla saman og það var einmitt á aðtygluvert þegar ég heyrði einhver segja já en hvað þeim við þá gerir í fríminútum, við viljum fólk síman í fríminútum og þá voru aðrir sem sögðu já en var ekki markmið að við myndum kynnast betur félagslega og sætum ekki undir vegg fram í gangi og skrollum og TikTok í frímínútunum.
0: En þannig að þú gefur lítið fyrir að þau hafi sagt að það hafi verið sýndarsamráð, þau hafi verið bara fengin hérna til þess að taka einhverja myndir og það hafi ekkert verið hlustað á
3: þau, sem þau hafi fram á að færa. Þau nefnum aldrei sýndarsamráð, þá kom nú bara eiginlega frá ykkur sem að hérna sögðu einfallega hvort að þetta hafi ekki bara verið eitthvað sem að hefði átt að sýnast út á við.
0: Það stendur í drauga umsögn frá Ungheilum að þau upplifa þetta sem sýndarsamráð, það er ekki... Það er það sem kemur fram hjá þeim.
3: Það er ekki búin að senda það inn. En eins og ég segi, þetta voru þeirra sín á vinnustofuna sem að færri upplifiðu svona og er ég afar þakklátt fyrir það. Því að það var tekið tillit til þess sem að meiri hlutin þarna vildi og það var nú svolítið ánægilegt eða athygliverð og gaman að hlusta á þau þegar þau voru að veltaði fyrir sér hvernig vildu þau sjá framtíð sinna barna inn í skólakerfinu þegar þau voru líka viðkenna það að síminn væri orðin þeim þannig fjöturum fót að þó að væri í töskunni við hliðin á borðinu þá væru þau ekki með einbeitinguna akkurat við það sem að þau ættu að gera sem að væri kennslan sem slík.
2: Einmitt.
3: Inga... Heldum að þess að kíkja og aðtúa svona hvort að síminn litli væri ekki að kíkja upp úr töskun og segja einhver væri að senda með hvað og svona.
2: Einmitt. Inga, eins og kom fram í tali Indriða og Karitasar í gær morgun hérna, þá vorum við að tala um að í stað fyrir þess að fá algjört bann á símana, hvort að væri kannski að hætta stöðla einhverju fræðslu frekar fyrir unga fólkið og einhver kannski sem að við höfum kannski klikkað á þessari göngu okkar með þessa farsíma, hefur það eitthvað verið skoðað í ykkar vinnum?
3: Já, í rauninni hafa komið að borðunum til okkar eða að borði hjá mér mjög, eða all nokkri sem að eru sér hefðir, ég var til dæmis á torginu hjá Rú á sínu tíma, þar sem við vorum að tala og ræða um þessi mál og þar var verið að tala um ekki bara í skólanum, heldur bara almennt í samfélagsmiðlum og öðru slíku hvernig við getum varið og verndað börnin en í rauninni þá er svo fræðsla hún fer náttúrulega fram með þessum tækjum í skólanum og öðru slíku og þau þurfa og ég myndi bara hvetja það yfir höfu til að skilja símana eftir heima nema þau þurfi nauðsynlega að nota hann til þess að fara í strætó og allt þetta og það er enginn haldaði fram eins og ég heyrðu nefndu líka í gæra þau þyrfti að nota upp og til þess að komast í strætó og svona það er enginn að tala um að taka af þeim símana og fá hann ekki aftur. Heldur er það bara það að þau skilja símana af sér þegar þau mæta í skólan og þau fá hann þegar þau fara heim. Það er jafnvel verið að tala um að það sé svona ákveðið flækjustig að taka á móti öllum símunum í bekknum að morgni og geiman yfir daginn.
0: Já, það stendur það til að setja
3: beitra... ómöguleiki, það sjáu það sjálf, það væri nú bara algjör ómöguleiki að alltaf afhenda hann eftir hverja kennslustund En
0: þið ætlaði að sitja upp einhverja skápa eða eitthvað sem að bönni að sitja síman inni og læsa hann, ég meina mun fjármagn fylgja þessum tillögum ykkar?
3: Þetta mun allt saman vera gert í samtali og góðri samvinnu bæði við sveitafélögin og skólana sjálfa.
0: Þýðir það að muni fjármagn fylgja þessum tillögum?
3: Það eru skólan nú þegar sem að sjálfsögðu munum við tryggja það að þetta geti orðið að veruleika sem best það liggur fyrir og það mjög einfalt eins og ég hef séð í skóla hér, það mjög einfalt að vera með boxu á mótnana þegar börnin koma í skólan og hver á sitt 12 í svampinum í þessum botni á þessu boxi, kennan tekur það síðan og fer með það fram á skrifstofu til kennarana og læsir inn í skáp. Þetta er ekki flókiferli og við eigum eftir að vinna úr því. Þetta eru draugareglugerð, það eru enn að koma umsagnir og við vinnum úr þeim jaft og þétt og ég hlakka bara til að geta veitt börnunum okkar betra tækifæri til þess að einbeita sér að náminu. Við erum að sjá það að það er bara virkilega erfitt árferði hjá ungu fólki sem eru útskrifast hér út í undabrekk. Það þýðir ekkit að alltaf stinga hausnum í sandin hvað það varðar og það eru ýmsar aðgerðir sem eru í gangi og þar á meðal hafið jafnvel býst við að þegar við séð þau gögn sem við erum að byrta úr ráðuneytinu bæði hvað lítur að einkunnagjöf og sérhæfingu kennara til þess að kenna ákveðnar greinar, sérstaklega raunvísinda greinar og annars líkt.
0: Þetta er að vísa til því sem þið byrtu í gærum mikinn mun á einhvern dreifingu á milli grunnskóla.
3: Já, meðal annars og eins sérhæfingu kennara sem að kom þannig fram líka, þar sem að ég vil alveg niður í engin kennari er með sérhæfingu í því námi sem hann er að kenna, í því bæði sem hann er að kenna. Þetta er svo náttúrulega hitti ég til gamans getið þess að á dögunum hitti ég finnska menntamálaráðherran í Tallinn þegar við vorum þar menntamálaráðherrar Evrópu að hittast og víðar að þá hérna sagðan að þá voru finnarnir búin að setja á þetta símafrísi 6 mánuðum fyrr.
0: Hvernig hefur þetta reynst þeim?
3: Þess vegna er ég að nefna það því hann sagði bara við hefðum aldrei trúa því að óreyndu að á 6 mánuðum þá myndum við upplifa aðraðis breytingu inni í skólanum, meiri gleði í börnunum, meiri namn, þau eru farin að tepla, þau eru við pössum að vera með aftreyingu fyrir þau og það sem við þurfum að gera, þau vilja fleiri skápbor, þau vilja fá spil, þau vilja fá borðtennis, þau vilja geta hlegið saman í fríminútum og leikið sér saman og það er í rauninni það sem kom út úr vinnustofunni og ég, eins og ég segi, hugmyndin kom sameiginlega frá okkur og samfélags unga fólkinu að halda þessa vinnustofu og lofaðum að koma málum og ég vildi gjarnan halda slíkri vinnu áfram en ef það eru upplifun fleiri slík sem að ég heyri hér hjá ykkur í gærmorgun að það virtist ekkert vera nema neikvæðni sem að þar kom fram þá kemur maður bara áfram með reglugerðir eins og ráðherrar eru vanir að gera annars að tala við kóngu eða prest.
0: Já, þú sagðir á sínum tíma að þú hafi farið í þetta embætti til þess að svona vera talsmaður barnana en núna þegar börnin standa upp á móti er einu sinni allar þá bara ekki að taka þau aftur inn í myndina og hlusta á þeirra rödd.
3: Ég var ekki að segja það.
0: Hvað varstu
3: að
0: segja?
3: Ég var þetta væri upplifun meiri hlut hans af þeim, jafnvel þó að líðræðið fengi að njóta sín í reglugerðinni. Þá er náttúrulega betra heima seti, finnst þér ekki.
0: Þannig að þeirra rödd verður aftur tekin til skoðunar?
3: Ég vil gjarnan að allt sem ég geri í sambandi við ungt fólk, vegna þess að ég er að vinna fyrir þau í þeirra framtíð og í þeirra tilveru inn í skólunum. Ég vil að þeir nýði sem best, ég vil að fá öll heimsins tækifæri sem að skólanir okkar bjóða upp á í góður námi og eigi bjarta framtíð. Það er í rauninni ástæðan fyrir því að ég er í þessu ráðuneyti. Þannig að það hefur ekkit breyst og ég upplifði þessa vinnustofu mjög ánægilega, það var einstaklega gaman að vera með þeim og þau voru mjög skipulögð í þessari vinnu, bæði þegar þau komu með sinn fulltrúa upp eftir vinnu við hvert borð og tilkynntu það og lásu það upp. Þetta var allt saman tekið niður og er til á Excel-skjali og úr þessu Excel-skjali var unnin þessi reglugerð. En ég segi aftur, það er miður ef að þau upplifa þetta svona, en það er nú eins og gengur og gerist, þar sem eru 45 einstaklingar, það er ekki allir nákvæmlega að sjá hlutina með sömu augum, en
0: nei,
3: það var meiri hlutin algjörlega sem að mótaði sjöundu greinina í reglugerðinni.
0: Já, við vonum að rattir unga fólksins fá að heyrast í framtíðinni, við komumst ekki lengra með þetta í kvöld, takk fyrir að koma í framöndan Inga Sæland, barna og menntamálaráðherra.
3: Hjartast takk fyrir ykkur. Bless, bless.

0: Verið hjartanlega velkomin á Írska daga á Akranesi helgina, skemmtileg dagskrá fyrir alla fjölskylduna, tónlist, fjör og góð stemning, sjáumst á skaganum, meitill, GT-tækni og blikksmiðja Guðmundar. Garðsláttur, garðsláttur, garðlist.is Um 3000 fullorðnir bíða eftir ADHD-greiningu, hvað planið Alma, ADHD-samtökin? Velkomin á markaðshelgina 3. til 5. júli, Bolungarvík. Úrvalhátíða í allt sumar á Siglufirði og Ólafsfirði, nánar á fjallabyggð.is.
1: Þú upplifir sumarsæluna í sundi hjá okkur á Austurlandi. Skelltu þér í sund. Stefánslaug Neskaupstað og sundlaug Eskifjarðar. Þú finnur okkur á sundlaugar.is.
2: Þetta leggur sig ekki sjálft. Í júli færðu 20% afslátt af öllum hellum og við hjálpum þér að klára planið núna. BM Vallá.
3: Pinotex hefur verndað norræna sólpalla í áratugi. Traust gæðavara sem fæst í Bíkó.
4: Yfirlit morgunfrétta frá fréttastofu RÚV. Formaður félags íslenskra hljómlistarmanna segir flytjendur hlunnfarna af plötuútgefendum og teknifyrirtækjum sem þjálfa gervigreind með tónlistarupptökum án heimildar. Bandaríkjaforseti hagnaðist rúman 1 miljard dollara á rafmyndaviðskiptum á síðast ári. Á sama tíma hefur hann aflétt ýmsum reglugerðum varðandi rafmyndaviðskipti sem forseti og hlotið gagnrýni fyrir. Mexíkó, Frakkland og Noregur komist í gærkvöld í 16 liða úrslit heimsmeistaramóts karla í fótbolta. Veðurhorfur, sunnan 5-10 metrar á sekund í dag og rigning með köflum, en lítilsháttar vætu landið norðaustanvert, hiti 8-17 stig, hlýjast norðaustanlands. Morgunfréttu verða sagðar klukkan 8.
5: Framundan á Rás 2 í allt sumar. Urður og Kristján Freyr skema yfir allta helsta sem á seyði í fréttum og ekki fréttum alla morgna á Rás 2.
6: Jú, það held ég nú. Framundan heldur hér áfram þennan miðvikudag, fyrsta dag júlímánaðar. Og við erum hér við Urður Örlífsdóttir og Kristján Freyr. Með hann nýja sumarþátt af svona sem tekur við keflinu af morgunútarpinu ef að þið hlustandi góðir að koma núna að viðtækjanum. Þá byrðum við góðan dag þetta rétt upp úr sjö og vorum að enda við viðtal við hana Ingu Sæland, ráðherra mennta og barnamála og já, við byrjum bara svolítið bratt. Okkur fannst það bara ánægilegt og gott að það hérna fá að heita smá síma við það við hann yngu og svona við vöknum öll við þetta.
7: Já, það held ég nú. Gott að byrja svona fyrsta dag okkar sumar á þessu.
6: Já, heldur betur.
7: En við ætlum nú að fara í aðeins lettari nótur núna hér rétt á eftir.
6: Já.
7: Við ætlum að fá til okkar hann Eyjólf Pálsson í Epal.
6: Einmitt.
7: Epal sjálfan.
6: Já, það ekkert langt síðan ég vissi fyrir hvað þetta stæði, Epal. Mér þetta bara, bara væri eitthvað vörumerki þekkt.
7: Þetta mjög gott nafn.
6: Þetta þekkt vörumerki, vissulega, en þetta ekki eitthvað svona skásitt vörumerki af einhverjum húskotum með að slíkum. Þetta nú bara uppastæðin hans, eða það að segja stafinir hans, E-Pal, Eyjólfur Pálsson. Og hann morgunhress, eins og við.
7: Já, og hann varð áttræður helgina og við ætlum svona að fara með honum yfir hans feril.
6: Ég hitt hann rétt áðan frammi og hann er ívið ferskar en við, menn þessi. Ég held að sé búin að fara í ræktina eða eitthvað. Það var svona einhver völlur á honum. En heyrim í honum eftir smástund.

0: Þetta er nýtt frá GTRN og, og Birni, þau hafa áður sungið saman og þetta er nýr duet, þannig að það örgla von á einhverju meira frá þeim. Þetta ég hérna út í hertantólunni hérna.
1: En þið eru að hlusta á framöndan á Rás 2, nýjan morgun þátt og við ætlum að fara að tala núna við hann Eyjólf Pálsson í Epal.
0: Ég heldur betur, hann bara mættur hérna hann Eyjólfur. Og við þekkjum þetta verslunina Epal af öllu góðu þjóðin fyrir þessi fallegu hönnuðu húsgögn og, og hvers konar húsbúnað og öllum áttum og, og, og já, okkur datt í huga að fá hann Eyjólf til okkar Eyjólfur hjartanlega til hamingju með tímamótin á dögunum
2: Já, takk fyrir það
0: Já, 80 ára ammali og, og
2: Það ákveðin áfangi að vera áttræður þannig
0: Heldur betur.
1: Og Epal, búin að reka Epal í 50 ár?
2: Já, Epal var 50 ár í fyrra, 18. júli.
1: Og þú ert bara ennþá að vinna þegar ég hafði samband við í gær, þá varst þú bara stattunir í skefi?
2: Já, ég bara í skemmtilegu deildinni. Kjartan sonur minn, hann stýrir fyrirtækinu.
1: Og hvað skemmtilega deildin?
2: Það að því ég með svo mikið áhugamálum sem tengjast hönnun og mér finnst svo margt sem þarf að eða mér langa til að gera það, ég veit ekki hvort það þörf á því eða eitthvað, en ég læt að gera það á framkvæðum. Ég hef tíma og fjármagn og allt til að gera hlutina, það sem dettur í hug, hugdettur.
0: Og þú varst stattur í, í Kaupmannahöfn þarna fyrir rúm 50 árum síðan í námi, eða ekki? Og
2: Jú, ég fór að læra því húsgagnarkitektur.
0: Já, og þá kvittnar þessi hugmynd hjá þér eða hvað?
2: Nei, ekki, ekki alveg strax.
0: Nei.
2: Því var búin 1970 og þá vann ég tvö ár í, á teiknistofu í Kaupmannahöfn og svo fór ég heim og fór að vinna á teiknistofu hérna og þá var svo margt sem að ég hafði

0: svona, svona hvað þykir þér skemmtilegast við þetta?
1: Nei, það náttúrulega líkilatriði að það sem að gera, það maður hafi gaman að því. En ég held að sé líka líkilatriði að hérna, maður sem að klára stefnu hvað maður, hvað markmiðið mm. og vinna svo með fagfólki til að hjálpa sér. Ég get ekki, ég hef aldrei haft að vita, hald trúa því að ég væri bestur í öllu, sko, en ég hef haft fagmenn til að hjálpa mér og leiða mig áfram, sko.
0: En hvernig hefur þú svona eins og Epal, ef ég leiði mér að sletta, svona, þið eru svona trendsetterar, fólk fer oft í Epal til að fá innblástur og svona til að hafa fallið á sínu heimili. Men hvernig hefur þú svona valið vörur inn í verslununa í gegnum tíðina?
1: Fyrst byrjaði að velja það allt sem ég gat hugsa mér að hafa á mínu heimili. Bara það var, en svo hefur það náttúrulega þróast og þegar að sonurinn tekur við þá kemur náttúrulega þá gerir hann það með sínu já
2: sínu nefi
1: hann er ekki kópía af mér, hann er hann sjálfur og það er mjög gott og ég sé að hann er hætt, löngu hættur að líti yfir öxlina á honum, hann gerir þetta mjög vel
2: einmitt og hefur, já
1: aðalatrið þetta sé góð hönnun og góð vara og einhvern veginn hefur að þróast út í að það, þetta er meira og minna 90 eitthvað prósent er danst Og góðu vinur minn er Grímur, Ritsjóri Bú Böðri, hann skrifaði í blaðið Epal er svo vestlun í öllum heiminum sem er með flest dönsk designmerki undtagen moski Ilm Spóljuhús.
0: Það er stórt.
2: Einmitt.
1: Já, já, ég fekk bara fyrring í magan
2: því. Já, já. En hvað, sko, urðu spurðið mitt hvað hefði svona, hvað hefði staðið upp úr eða þetta mér í huga að spyrja hvað þér finnst það var breyst? Erum við meira með, kannski, nefyrir hönnun íslendingar heldur en áður eða hvað svona finnst þér hafa kannski breyst í þess að ára rás sem þú hefur starfað við þetta?
1: Ég held að sko, náttúrulega öll svona predikuna, starfsemi og kynningar og allt það, það hefur áhrif þannig að það meiri skilningur og jákvæðari skilningur og það hjálpar rosalega, sko. En hann get, það alveg hægt að bæta við og gefa í.
2: Einmitt. Ég ekki svolítið mikið það að hérna, við séum með sko, það þetta bara ýmis sko hugtök sem að við höfum heyrt á síðustu árum eins og til dæmis bara tísku sóun og slíkt eða þetta kannski bara meiri fatnað og öðru slíku. Æ. Það þetta mikið hönnun eða bara ódýrt sem að við erum að vesla. Eigum við kannski, höfum við þá tilhneigingu að kaupa ódýrari vörur og kannski lélri?
1: Já, já, tímabilið þá vorum enn að reyna að kaupa kópjur af orginal hönnun, sko, og ég bara tók það á mig og fekk lögmann með og barðist á mótið því og eitt dæmi kerði ég upp í hæstarétt, sko, og þegar að maður Epal gerir það og stýrir því svona, þá kíkjam áðurum enn byrja að flytta eitthvað eins og segja, já, hvað eru þeir með? Já, það þýðir ekkert að fara með það. Þeir koma bara eftir okkur. Sannig að við tökum eitthvað annað sem þeir eru ekki með.
0: Já, að það sé ekki að herma eftir þessum hönnunarvörum. Einmitt. En ég vil eins og þú ert innanhúsarkitekt sjálfur og hefur
1: teiknað. Er húsgögnarkitekt.
0: Þú ert húsgögnarkitekt, en þú hefur einmitt teiknað hérna húsgögn inn á heimili sem ennþá standa í dag, ekki satt?
1: Já, ég teiknaði bara fyrst, teiknaði ég húsgögn, sko. Ég var félag húsgögn innanstækts að stóð fyrir sýningu og ég var í sýninganefndinni og var að hvetja alla til að gera húsgögn til að sýna og svona sko, þá var einhvern sem sagði Eyjólfur, alltaf þú ekki að gera neitt þannig ég tók mig saman og teknaði húsgögn sem var framleitt eða, og á sýningunni sko og svo hef ég bara sagt, það eru aðrir miklu klárari að tekna húsgögn en ég en til að það þarf að hanna húsgögnu, það þarf að framleiða það þarf líka að markasetja og ég bestur í því komaði á framfari, predika.
0: Þannig að þú fórst svona þá leið svolítið.
1: Já, já.
0: En mér, þú lítur að hafa svona mikla skoðun á arkitektur og hönnun og þú kannski verið varfið það að það er svona mikið gagnrýnt hvernig byggt í dag og margir sem ekki hrifnir að því hvað leið við erum að fara. En hvaða skoðun hefur þú á því?
1: Auðvitað, já, auðvitað hef ég skoðun en ég hérna hefti Andri Snær gerði mjög skemmtilegt hefti sem ég las bara á klukkutíma og alveg bara hugfangin því að það ætti allir að skoða það full ástæða

0: það er hægt að gera miklu betur og með þess vegna þarf sko ég skrifaði tilmæli til borgarstjórnar fagþekking, þar var kannski ástæða til að markera hvað þeir vilja gera hvernig er stefna hjá þeim og fá svo fagmenn til að hjálpa sér við að gera því þau geta ekki verið best í öllu þetta er bara á sveipað og að reka með allstort fyrirtæki
1: Þannig að þið veist svona ríki ákveði stefnu leysi í þessum málum
0: Já Það er það Það er svona skarpari stefnu. Kalla á hópa arkitektum og ræða málin og segja hvernig erum að fara og hvernig erum að gera þetta og fara svo eftir því.
2: Þú varst að vísa í bóku Andrasnæði sem heitir Jötunsteinn mitt eða ekki Já. Sem akkurat eiginlega hérna bara aðeins í huga spyrja þig sko varandi bara í gegnum tíðina með Epal og svona þinn ykkar viðskipta manna hóp markhópin, hefur hann breyst í gegnum tíðina er þetta sama fólki eða er meira yngra fólk eða hvernig er svona þín sýn á þetta
0: áður var náttúrulega rosalega mikið af fólki sem að lærði erlendis og þekkti þessa hluti og svona sko og hérna það var viðskiptamannahópurinn sko og svo þróast það og stækkar og núna þegar að mér fannst skemmtilegt þegar að Kjartan tók við þá var útsala og ég gekk í gegnum hópinn og ég hérna sá bara ég þekkti bara tvær manneskjur áður hefði ég þekkt næstum alla og ég sagði kynslóðaskiptin hafa tekist Einnig. Þannig að þetta hans tengst sem að koma núna.
1: En svona eini rokin, Elur, það þú varst áttræður helgina, það eru ákveðin tímamót, svona hvað er framundan? Ætlar að vera bara í Epal eins lengi þú getur?
0: Ég ætla bara að breyða boðskapin hönnun áfram með að ég get. Mér finnst það rosalega mikið atriði, sko.
2: Hann fallegt, ég sko, Urður, hann rétti mér hérna blaðan Eyjólfur og með leyfi þá langar mig til þess að lesa hérna smá nokkar línur hérna.
1: Endlega.
2: Þetta nefnilega, sko, þetta nú bara kvæða bálkur sem að Bragi Valdimar þjóskaldið, segir mig, innan gæsalappa skrifaði þig, Eyjólfur, og ég verði vel að fara með nokkar línur frá Braga. Listunandi lífskúnstner og leiðtói með meiru, en Eyjólfur í Epal ber ábyrðin á fleiru. Húsum jafnt sem hýpilum sem hafa klassa og stíl, hann býður það á býsna góðum díl. Hipsterum sem hefða fólki heldur glöðu og reyfu, án hans færi Arnanesið aldrei niður í skeifu. Varar okkur við að þróa vondan pleppa smekk og aldrei mála eða lakka tekk. Þannig að þetta eru nokkra línur úr þessum ljóðum Braga Valdimars.
0: Já, mér fannst hann náði þessu alveg frábælega vel.
2: Já, hann næra að taka utan þetta allt saman, rammaði inn hérna.
0: Já, við vorum svo heppin að þetta var lesið upp í Amalisvest eða brönns hjá mér á Jónfrúni.
2: Já.
0: Og þau fengum Hilmi Snæ til að lesa það. Þannig að það var fagmaður í öll.
2: Sem betur þeir, einmitt, það mátti, já, akkurat, það hljómaður aðeins betur heldur en já, mér hefða. En eiginlega það var virkilega gaman að fá því hérna heimsókn og við hljókum bara til að flýkjast með því bara áfram, akkurat, að bera út fagnaðar reyndið með hönnun.
1: Og til að hafa mikið aftur með tímamótin.
0: Já, takk fyrir að koma. Takk fyrir að bjóða mér.

0: framöndan heilsar ykkur hér á Rás 2 Það eru Urður Ölgsdóttir og Kristján Freyr sem eru með ykkur og Þráin Steinsson á tökkunum Við vorum að kveðjan Eyjólf Pálsson úr Epal hérna rétt á hann
1: Einmitt
0: Gaman hitta hann
2: Skemmtilegu kall, hann Eyjólfur Gaman að fá hann í heimsótt
0: Við horfðu því á HM í gær, strákar
3: Nei, ég fór alveg framhjöfumur í gær
2: Nú?
3: Já, bara
2: Kærlega segir þetta
3: Já, ég svolítið sjónvarsþingaður á heimilinu
2: Ah, þú náður ekki fæstinningunni
3: Nei
2: Nú komst heim
0: En núna er allt að gerast
2: Já, þetta svolítið sérstakt einhvern veginn hvað þetta að því þetta svo hérna, stórt mót að 32 leið úrslitin þar hérna, fer alltaf á stað sko á fleigi ferð, öfvert við það sem að áður var þá voru 32 liðið þekki sem hófuleika í riðlum en hérna, já
0: En það líka núna, í gær þá voru bæði Noregur og Svíþjóð að taka þátt og nú Noregur eina Norðurlandi sem maður eftir
2: Þannig
0: að við verðum að halda með því, ekki satt?
2: Jó, mæta þeir Brasíliumannum næst Noregur, ég held ég hafi heyrt það í gær,
0: það
2: er alveg snarspennandi því að Brasíliumenn hafa ekki unnið Noreg, ég held ég sé að fara með rétt máli, ég held ég hafi heyrt sérfrængana sem að við erum
0: það
2: ekki
0: bara yfir höfuð?
2: Já, allavega upp á síðkastið ég þór ekki alveg að fullera það
0: Noregur hefur náttúrulega ekki þátt í HM í ábyrgð
2: Akkurat, í einhverjum útakettnum og einhverjum svoleiðis, þá held ég að Noregur sé, já, eitt fara...
0: Þetta lögum svo erfið leikur frá mig, út af því að ég held með Brasli og Nori.
2: Já, það svoleiðis, já.
0: Þannig ég veit ekkert hvernig ég á að horfa þann leik.
2: Já, við þurfum að fá sérfræðingarna hérna til þess að fara þess og kannski kjarna þetta núna kannski í vikunni, Urður.
0: Já.
2: Því að þetta er svona, þetta er mjög, orðið mjög áhugavert allt saman og þetta þessar vendingar síðustu sólarhringa með stóru þjóðnar sem að detta út og annars slíkt.
0: Já,
2: og svo bara hvernig frakkanir eru ógnvælega sterkir.
0: Þeir eru mjög sterkir, þeir tóku við með Svíþjóð í gær 3-0, þannig að Svíar fóru heim. Noregur vann Fílupin ströndina, þannig að þeir eru konir áfram og Holland Marokkó fór 1-1.
2: Já, það var áður og svo var Mexíkó í nóttu mitt, það sem að sigraði Ekvador.
3: En Holland Marokkó fór hann frá í vítaspyrnu kemni það?
2: Já.
0: Og Marokkó vann.
3: Marokkó vann.
2: Já, það var...
3: Ég glemd að kíkja á þetta.
2: Já. En í dag, klukkan 4, þá var það England Kongo og svo aftur í kvöld Belgía og Senegal og Bandaríkin Bosnía klukkan 0, það þarf að segja á miðnætti.
3: Ég tók með mér fjarstýringunni í vinnuna í dag, þannig
2: að
3: ég næði England í dag.
2: En framöndinni okkur, það kannski ekki mikið fótboltaspjall í dag meira, en við eigum vona góðum gestum. Við ætlum að fá Gussameistara hérna rétt og eftir, hann að Völu Baldsdóttir og svo Patrik Hæmi og Baldvin Þór, þannig að farið ekki langt eins og maður sagði.

0: Verið hjartanlega velkomin á Írska daga á Akranesi helgina, skemmtileg dagskrá fyrir alla fjölskylduna, tónlist, fjör og góð stemning, sjáumst á skaganum, meitill, GT-tækni og blikksmiðja Guðmundar. Garðsláttur, garðsláttur, garðlist.is Um 3000 fullorðnir bíða eftir ADHD-greiningu, hvað planið Alma, ADHD-samtökin? Velkomin á markaðshelgina 3. til 5. júli, Bolungarvík. Úrvalhátíða í allt sumar á Siglufirði og Ólafsfirði, nánar á fjallabyggð.is.
1: Eftir góðan golfring fátt betra en að slaka á í heitapottinum frá Normex og rifja upp bestu augnablik dagsins á vellinum. Normex.is
2: Ertu á leiðinni á bæjarhátíð í sumar? Þú fær allt sem þarft í partíbúðinni. Hattar, blómakransar og litríkt skraut. Partíbúðin Skeifunni.
3: Fulldempuð rafmagnshjól fyrir alvöru fjallaferðir. Peloton Klettagörðum og Peloton.is Góðan daginn. Svefn og heilsa skilar þér brosandi út í daginn. Svefn og heilsa.
0: Gríftu þér nýtt eintak af sumar ást sumarkiljónum á íslensku eða ensku og hafðu það rómantískt í sumar. Penninn Eymundsson.
4: Hjá Toyota Kauptúni færðu betri notaða bíla með alltaf 7 ára ábyrgð og 145 punkta skoðun.
5: Ég vildi bara benda þér á að pallaolía þarf ekki bara að vera brún. Gefðu pallinum lit. Þú færð pallaolíu í fjölmörgum litum hjá Flugger. Flugger litir.
6: Útsalan hafin. Eirberg Stórhöfða og eirberg.is
7: Þú ert á tíundu holu og innbyttingin farin að flökta. Snickers heldur þér inn í leiknum.
8: Sumarið tími. Náðu þér í kjörvara og vertu áhyggjulaus á pallinum í sumar. Máling. Það segir sig sjálft.
9: Nú eru tax-free snyrtivörudagar. Allar snyrtivörur með tax-free afslætti. Hagkaup.
10: Við getum fækka krabbameinum. Hjá okkur færðu traustar upplýsingar lífsvenjur sem draga úr krabbameins áhættu. Krabbameinsfélagið. Því lífið liggur við.
11: Geggjuð verkfæri, geggjuð verð. Verkfæra outlet, núna.
12: Verkfæralausnir.is, skútuvogi 1.
13: Hann fer í fjallgöngur. Hann elskar að tjalda. Hann útilegumaðurinn.
14: Niðurrif framundan? Við getum aðstoða. Endurnýtum og spörum. Efnisveitan.is
15: Fréttastofa RÚV klukkan átta, Brynjólfur Þór Guðmundsson segir morgunfréttir. Félag íslenskra hljómlistarmanna, systur samtök þess á Norðurlöndum og fleiri félög lýsi yfir þungum áhyggjum vegna vaxandi samstarfs plötuútgefenda við tæknifyrirtæki og stafrænar tónlistarveitur. Fyrirtækin þjálfi gervigreind með tónlistarupptökum án heimildar flytjenda.
16: Við hefum eftirbáta framleiðandi í því að sjá því hvað það fyrir að gerða fyrir að þessir hlutir yfir svona og þeir sem sáði ekki fyrir raun og veru Evrópusambandi 2019 þegar þeir leiða þessa námund án þessa raun og veru huga neitt að réttundum flýtinda skilja okkur eftir alveg að kvöldu klakka.
17: Segir Gunnar Hrafnsson, formaður Félags íslenska hljómlistarmanna og vísar til Digital Market Strategy regluverks ESB sem ætlar að auka samkeppnishæfni tæknifyrirtækja í Evrópu. Gunnar segir Ísland standa betur en hinn Norðurlöndin gagnvart brotum á réttindum listafólks þegar kemur að gervigreind vegna þess að hér á enn eftir að innleiða regluverkið. Logi Már Einarsson, menningar, nýsköpunar og háskólaráðherra, boðar lagafrumvörpum gervigreind næsta þingvetur.
18: Þetta er tvennt sem þarf að koma til, það auðvitað svona almenn vitundavakning meðal fólks hvað það að spila og á hvaða hlustar og fjölmiðlan auðvitað, hvað þau verið að spila þar. En svo þarf líka að setja lög og reglur notkun. Oft verið að hlaða þessi niður í stór gervigreinda líkön án heimildar og nota þetta svo til sköpunar.
15: Sagði Logi Már Einarsson áður heyrist í Gunnari Hrafnssyni, Guðmundur Atli Hlynsson tók saman. Öldruð kona lést við fall fram á svölum á hjúkrunarheimilinu Eiri Grafarvogi á sunnudag. Vísir greinir frá. Í frétt miðilsins kemur fram að miðlæg rannsóknadeild lögreglunar á höfuðborgarsvæðinu rannsakar andlátið sem slys. Eybjörg Hauksdóttir, forstjóri hjúkrunarheimilisins, sagði í viðtal við vísa andlát konunar hefði verið hörmuleg slys, verkfellar verði yfirfarnir og metið hvort hægt verða að grípa til frekari öryggisráðstafana. Bandaríkjaforseti hagnaðist rúman 1 milljard dollar á rafmyntaviðskiptum á síðasta ári. Á sama tíma hefur hann aflétt ýmsum reglugjörðum varðandi rafmyntaviðskipti og hlotið gagnrýni fyrir.
19: Sjálfstæðisstofnun sem hefur eftirlit með og á að koma í veg fyrir og leysa hagsmuna árekstara ríkisstarfsmanna birti í gær rúmlega 900 síðna skjal þar sem þessar upplýsingar koma fram. Þennan mikla hagnað Trumps má að miklu leiti rekja til fyrirtækisins World Liberty Financial sem Trump stofnaði skömm áður en hann var settur í embætti forseta í annað sinn árið 2024. Þetta rafmynda fyrirtæki stofnaði hann í félagi við syni sína og syni Steve Witkoff sem hefur verið í hlutverki sérlegs erindreka Bandaríkjana í samningaviðræðan við Írana. Alls hagnaðist Bandaríkjaforseti 550 miljónir dollara vegna tengsla sinna við fyrirtækið. Þá hefur forsetin hagnast ríflega á allskyns varningi sem hann hefur selt sem mertur honum allt frá límiðum til fatnar og allskonar varnings. Forsetin hefur reglulega verið sakar hagsmuna árekstra, til dæmis fyrir að fjárfesta sjálfur í rafmyntaðinöfnum á sama tíma og hann aflétti ýmsum reglugerðum varandi rafmyntir sem Bandaríkjaforseti. Þessar breytingar og reglugerðum urðu til þess að eignarverð hækkaði. Hvíta húsið segir að Trump og fjölskylda hans hafi ekki tekið þátt í eða eigi ekki eftir að taka þátt í neinu sem veldur hagsmuna árekstrum.
15: Brynja Dögg Friðriksdóttir sagði frá. Inga Sæland, barna og menntamálaráðherra, segir rangt að ekki hafi verið tekið mið af tillögum ungmenna sem tóku þátt í vinnustofu símabann og aldurstakmörk á samfélagsmiðlum. Fulltrúar ungheilla, rættar unga fólksins hjá barnaheillum, sökuðu Ingu síndarsamráði í morgun útvarpunni í gær. Þau ásamt tópi ungmennum alland tóku þátt í vinnustofu símabann og lögðu fram ýmsar tillögur. Ráðherra talaði mikilvægi þess að fá raddir barnan í umræðina og nota orðin ekkert ykkur án ykkar.
20: Ég held að hafi nú ekki margir upplifa vinnustofuna svona og mér þykir bara miður ef að svo hefur verið því að hugmyndin af þessari vinnustofu birtist einmitt þegar mér var boðið á fundu hjá ungmennum í Samfés, allstar að landinu, hérna nýri Laugardal og þá fættist þessi hugmynd. Að þau fengju að koma að því að koma með sína sín á svona símafríð.
15: Sagði Inga Sæland í þættinum framvindan á Rástvö í morgun. Þóri Stefensen, fyrrverandi dómkirkjuprestur er látinn, hann lést á hjúkrunarheimilinu Skjól í gær á 1905. Aldursári. Þóri var prestur frá 1954 til 1989, lengst af í dómkirkjunni. Íþróttir, Mexíkó vann í nótt sinn fyrsta leik í úrslitakeppni heimsmeistara móti karla í fótbolti í 40 ár, liðilegði Ekvador 2-0, Frakkar sigruðu Svía 3-0 og Norðmenn Fílabeinsströndina 2-1. Veðurhorfur, sunnan 5-10 metrar á sekundu í dag og rigning með köflum, en lítilsháttar vætum landið norðaustanvert. Hiti 8-18 stig, hlýjast norðaustanlands. Fréttalestur er lokið.
21: Framundan, Urður og Kristján Freyr á Rás 2.
22: Jú, við erum hér við Urður Ölvisdóttir og Kristján Freyr með þennan sumar morgun þátt sem að kallast framundan og verðum hér í júlí og ágúst og við bara bjóðum ykkur velkomin að viðtækjunum eins og við gerum hérna í morgun og já, bjóðum ykkur góðan dag að sjálfsögðu og gleðilegan júlímánuð, fyrsti dagur júlímánaðar sem að mætt okkur hér í morgun Mikið. Með smá súld, eða ekki eða hvað, þeirra allavega þeirra ég lappaði út
23: Mér varstum bara mjög fallegt verð Já. Þegar ég mætti.
22: Já.
23: Allavega smá blár himinn.
22: Einmitt.
23: Var þakklátt fyrir það.
22: Já, ég fór aðeins, kom aðeins fyrir að því ég svaf ekki nótt, ég var svo spenntur fyrir þættinum. En það var annars saga. Við ætlum að halda áfram með framundan hér og við erum komið góðan gest. Og við sögum hérna frá því morgun og ég ætla bara að byrja á því að tala það aftur að við ætlum að heyra í henni Völu Baldursdóttur, gusumestara, en í gömlum grásleppu skúru við ægisíðu, þar heldur hún vala úti vinsælli gusu sem að kallast Psychot. En Við höfum lesið það að það standi ákveðin styr þennan skúr, svona hefur gert síðustu misseri og þar telur borgarlögmaður að Reykjavíkuborg þurfi að stöðva rekstur sánunnar, það sem að eigendur eigi ekkit tilkall til skúrsins og nú fyrrum eigandi húsins afsalaði því á sínu tíma til borgarinnar sem að lísti áhuga á að vernda og varðveita sem sko menningaminjar en síðan virðist sami eigandi hafa rift afsælanu við borgina og selt guðsunni skúrin en það gott að þú sért komin Vala Baldsdóttir og vertu velkomin og það ekki vegi annað heldur en að spyrja bara hver staðan kannski akkurat núna svona áðurum fyrir kannski að reyna að kreifja þetta mál eitthvað frekar
23: þetta... Já, staðan náttúrulega svo að Þetta gemið mjög óvart að borgar lögmaður hafi farið þessa leið, valið að fara fjölmiðla leiðina til að segja að Reykjavíkuborg hvað borgin ætti að gera yfirlýsa því að ætla að hafa samband við heilbrigðiseftirlitið án þess að vera búin að hafa samband við heilbrigðiseftirlitið, tala borgarsjóðsafn. Sem að hafa verið með í og vitað verkefninu alveg frá upphafi. Hún búin að fá láta gera arkitekta skýrslu á kostnað Reykjavíkuborgar sem ég fæ ekki að sjá. Ég búin að byggja manna núna mörgsinnis þar sem verið að tala hvort að þetta hafi áhrif á lifitíma skúrsins. Ég hef mér vantar svör frá borgarlögmanni og mér vantar líka skýring af hverju það fari þessa leið.
22: Áður kannski förum að því. Ég fór inn þetta svona í nokkrum skrefum hérna en getur þú kannski fáum orðum bara sagt okkur aðeins frá því hvenær þú kemur að þessu og það var þinn skilningur sem sagt að þú værir réttmættir.
23: Já, það er þannig að ég kem að þessu þegar ég sé bara leið fagna því að skúrin síðan þú gerður, 2020 cirka, 2021 að þá hef ég samband við borgarsjóðsafn með óskum að gera eitthvað það ég fæ mjög skrítin og loðin svör frá borgarsjóðsafna því það bara hreinlega ekki búið að taka neina ákvörðun og hérna það var alveg á dagskráni að það yrði jafnvel sána En það átti bara eftir að útfæra það því að það vissulega flókið fyrir borgin að standa í rekstri á sánu í 12 fermetra lagnalausum kofa. Það bara mjög eðlilegt. Það flókið mál að borgin ætti að standa í slíku. Svo hitti ég grásleppu sonin, Magnús Ingólfsson, sem að detta að kofanum sínum og við hann ber mikla tilfinningar til svæðisins og hérna við ræðum þessa hugmynd og það tekið svo ákvörðun að hann selji mér skúrin svo að ég geti opnað gufubað eða sána er það reyndar þurrgufa og haldið líka daldið sögunu lifandi svæði, þetta svona lífrænt Það var þarna mikil og myndaleg útgerð á sín tíma og núna í staðinn komin annars konar starfsemi.
22: Já, þetta sagðir við vala að þú hefur haft sambandi borgarsjóðsafn en svo aftur hittir þennan eiganda hvað átti hann þá skúrin á þessum tíma eða borgin?
23: Hann átti skúrin og hefur alltaf átt hann en hins vegar þá hef ég líka útskýrt að ég ekki löglærð. Ég hef enga ástæðu til að trúa honum ekki og þá sögu sem hann hefur að segja sín eignamál og hvernig hann erði skúrin og ég hérna trúi honum og tek þá svo að já, það ástæðan fyrir því að borgarsjóðsafni var að vandraðast með að svara mér að því að þetta jafnilegt borgarsjóðsafsins svo fæ ég svona lögfræðing til að renna yfir þetta og hann sammála Magnúsi Ingólfssyni að þetta sé hans eign Og svo þegar það sagt að þá ég ekkit búin að vera að rýna niður í það í einhver smáatrið, hver eigi rétt fyrir sér? Mér finnst einhvern veginn það vera að laga svona eitthvað eignamál sem eigi að vera borði sérfræðinga.
0: En þú kaupir þetta bara?
23: Ég kaupir þetta bara alveg í góðri trú eða við gerum sér kaupsamning og hérna...
0: Og þú fer bara í að útbúa þetta sem sánu?
23: Já, og það er nú ekki það einfalt sko.
1: því að ég kaup það við sem semjum kaup og ég á eftir að greiða loka greiðslega má segja þannig að, við, þannig að pen, fjárhagslegt tjón mitt ekki enn orðið svakalegt þó að sé þó nokkuð en við, ég, það var svo 2023 þegar við semjum og ég fer strax í að tala við borgarsögusafni sem með umsjónum ynda svæði ég tala við heilbrigðiseftirlitið borgarsögusafni metur svo að þeir verða að vera hlutlausir í þessu máli Benda og Helga Skúlason borgarfulltrúa sem sá menningamál
22: Skúla Helgason, já, já
1: Já, fyrirgjöð, já, Skúla Helgason og hérna hann mjög jákvæður í garðverki en eins og allir aðrir getur hann hvorki sagt já eða nei.
23: Þannig að þegar þú ferð svona í gang með þetta, þá þetta allt svolítið svona á grá svæði eða svona þú ert aldrei með alveg grænt ljós
1: ég,
23: eða
1: hvað? Jæna í raun og veru það eina sem ég með í höndunum að ég ekki að gera eitthvað glæpsamlegt eða ég myndi ekki segja þetta væri að grá svæði því að þetta hafði fengið svo svakalega jákvæð viðbrugð að það kannski frekar þessi eignamál sem að hafa verið einhver vandragangu með en já
23: en svona svo byrtist þér já bara umfjöllin helgina það sem er verið að tala að gusumistari sem er þú að þú hafir sölsað undir þig sérst, eigni sem í eigu borgarinnar yfna, sko, hvernig hafa samskiptið þín við borgarlögumann verið eftir þetta
1: mér finnst alveg rosalega gróf yfirlýsing frá borgarlögmanni að því að ég, hún veit það vel að ég kefti skúrin í góðri trú og þá algjörlega eftir að leysa einhvern veginn úr sig eignamál. Ég hef ekki hérna, hún hótar dómstólum í fjölmiðlum á meðan hérna hún með yfirlýsingar sem í raun og veru dómstólar eiga að meta. Þannig að hún einhvern veginn búin að lýsa mig sem einhverjum sálsara á þess að hérna vera og mér finnst það alveg svakalegt þegar svona háttvirtur borgarlögmaður eiginlega komið með svona yfirlýsingu bara gegn almennum borgara og það eitthvað sem ég þarf að gera upp við mig hvort að ég sætti mig við eða
23: En hafið þið átt í einhverjum samskiptum eftir að þetta byrtist?
1: Já, ég hef óskað eftir til dæmis arkitektaskýrslu sem að hún lét gera. Ég hef ekki fengið hana. Ég hef hérna, ég hef mótmælt framferði hennar að fara með þetta í fjölmiðla áður en til dæmis. Ég held ekki hún gerir það í umboð núverandi borgarstjórnar að því að málið, hún hafði sambandið mig 13. maí þá fekk ég bréf sem var daginn fyrir kostningar þegar Heiða var við völd og hérna, ég held að það hafði nú líka verið gert það því að Heiða hafði bara engan áhuga að þurfa að taka ákvörðun þetta mál. Það var svona heita karteplan sem hann kannski kastaði áfram til núverandi borgarstjórnar og svo vill þetta svo til og það ekki ég sem hef verið að auglýsa það að borgarstjóri hefur eins og svo margir aðrir mætti gusu það var nú bara þannig að borgarstjórn var sjálf að dreifa einhverjum myndum af sér í gusu sem blaðamaður fann og þá get ég alveg staðfest það að þau hafa mætt í gusu og vita hvað þetta sem eru þetta mjög mikilvægt til að geta metið þetta mál
22: En sko, þetta ákvæmlega sérstætt allt saman en sko það tekið þetta fram að sko að borgin hafi haft áhuga á að vernda og varðveita þessa menninga minjar er það eitthvað svona sem að borgin sér að þessum rekstri sem að slýra að þessum það minjum vilja þau ekki
1: Akkur að það sem að borgarsögusafn og minjasafn hefur rósað því að það algjört grundvallaratriði að svona skúrar fái nýtt hlutverk
23: En borgarlögmaður handtalar að húsið sé ekki gert til þess að vera með sánu.
1: Það akkurat gert til þess kemur svo í ljós eftir á. Þeir ætliðu mögulega ekki, en voru ekki með það í huga. Það sem ég geri í undirbúningsvinnu að tala við Trausta Sigurðsson sem að þekkir kofan fjöl fyrir fjöl að því að hann tók hann allan í sundur á sínum tíma til að púsla hann saman aftur og laga það sem þurfti að laga. Hann gefur mér grænt ljós á að sána þurrgufa muni ekki skaða húsið. Það er allt í, það er ekkert sem að það er bæði opið, það er ekki mikið leynangrun, það er alltaf hægt að komast að öllu til að sjá hvort að það sé eitthvað að gerast. Ég veit það líka að því ég náttúrulega með einblástur að utan frá Danmörku að það get ég nefnt sánu sem heitir Helgoland sem 200 ára gömul og ég horfði líka mikið í þann kofa, emma að segja, sem hefur svo verið betur bættur í gegnum árin.
23: En hvað tekurðu til ráða ef það verið farin svo leið að taka máli fyrir dómstóla?
1: Ég hérna verður náttúrulega bara taka á því í flæðinu. Þetta er náttúrulega bara lífið þess þaldi flæði og ég held ég á ekki vona á að þetta fari svo langt. En
23: Ertu vongóð að Sækot fái að halda sinni starfsemi áfram á æsiðinni?
1: Það engin rök fyrir öðru. Ég hef stuðning eiginlega allra sem að þessu koma fyrir utan borgarlögmann vissulega, en ég held ekki að hún ein Ebba Skram sem að borgarlögmaður heitir og mér finnst alltaf að nefna hann á nafni eins og hún er að nefna mig á nafni í fjölmiðlum og opinberlega að hún er svo eina sem að hefur haft eitthvað út á þetta setja og mér margir hissa á því.
22: En Vala, hvað sko hefur komið fram hvernig þeir nálgast þetta sko eða fulltrúar fyrir með engan, Magnús Ingólfsson eða aðrir, ef þeir komið eitthvað að þessu máli?
1: Vissulega. Þeir er eiginlega bara mjög særandi fyrir Magnús Ingólfsson að hérna hann sem hefur alltaf talið sér eiganda borgarlögmaður sem er svona
22: yfirlýsingar.
23: En það var samt sem að borgin sem að gerði upp skúruningi satt fyrir einhverjar 4 milljónir fyrir ekkit svo lungu síðan áður en hann riftir samlingi.
1: Fyrir 5 árum, jú. Og það er eitthvað sem að ég hérna get eiginlega ekki tjáð mig fyrir hans hönd. Því það voru samskipti sem hann átti við borgina hvort að þau stóðu við þá skilmála sem þau væri búin að lofa hann og hann afsala, hann alveg afturkallar
22: þetta,
1: hann riftir að því að hann finnst þau ekki hafa gert eins og þau lofuð. Þó svo að þau hafi sett upp skilti og gert upp gofan með hans leifirendar. Og það kemur mjög skýrt fram í gögnum að þau hafi fengið sérstakt leyfi hjá honum til að gera kofan upp. Það er auðvitað smá skrítið ef að þau telja sig eigan að af hverju eru þau þá að byrja hann leyfi. Hann er búin að vera með lykil af kofanum í 5 ár og það er raun og veru þá hefur borgin verið aldrei og ég veit það á söguna að þeir hafa verið að vandraðast með hvaða tilgang þetta svæði ætti að fá en
23: og nú er það bara fullt af lífi með fólk sem að kemur og fer í gusu og nýtir svæðið.
1: Já, og svo má líka alveg segja aðeins frá sögunni að þetta eru bara mjög merkar minjar þetta er sem sluta atvinnusögu Reykjavíkur og í raun og veru eina minjar útgerð í Reykjavík og þessa minjar þær ná langt út á haf því að sjómennirnir grásleppu vefi kallarnir þeir hérna hlóðu grjótvegg til að geta dregið bátana sína í land og það þýðir að við erum með sandströnd alla leið út þannig að við getum þakkað grásleppu kallanum fyrir að hafa staðið í þessu stórræði sem það var á þessu tíma því að þetta var bara reip og handafl og hérna svo höldum við auðvitað líka sögunu lifandi með að segja frá þessari starfsemi og við erum svo má bæta við eiginlega bara að skapa nýja atvinnusögu með þessu þannig að við erum allt í enn að verða hlut af þessari atvinnusögu sem að á sér stað á þessu svæði
22: Hérna Vala rétt í lokin, næstu skref annað en að fýra upp í guðsynni og öðru slíku hver eru þau?
1: Næstu skref er bara að halda áfram að fýra upp í guðsynni fyrir hérna þá sem að þetta stunda og eru með klippukort og sumi mánaðakort en þetta er ekki svona einfalt eins og borga lögmaður að bara skila þessu og tæma þetta, þetta er orðið pólitískt mál af því að það er 2000 sem að hafa komið við hana. Já.
23: Við fylgjumst áfram með þessum málum. Takk kærlega fyrir að koma í framundan, Vala Baldursdóttir.
1: Takk fyrir að bjóða mér.

0: Já, það framundan á Rás 2 sem heilsar ykkur. Við vorum að kveðja gusumeistara á ægisíðinu sem stendur í ströngu við borgarlögmann þessa dagana.
1: Einmitt, mikið hitamál.
0: Mikið hitamál. Hafið þið farið í svona gusu?
1: Já, ég fór daginn til Finnlands til þess að kynna mér þessa hérna, þessa sögu.
0: Já, þú ákvæmst að fara ekki hérna á Íslandi heldur fórst bara
1: beint í... Já, nei. Ég, akkurat, ég vil bara fara beint í kjarnan einhvern veginn.
0: Það sem þetta kemur. En þetta svona nýjasta æðið á Íslandi. Það allir í gusum og sánum og það sprettur.
2: Hvað þetta? Þetta bara einhver glorified að skvetta vatni á gufumál eða hvað?
0: Já, þetta bara eins og sána og þetta svona ákveðin athöp, það spila tónlist og þú fær, þetta tekna svona lotur. Svona sána gusa þetta kallast það og þetta alveg, ég prófa þetta, þetta alveg frábært
2: Er þetta eitthvað annað en að fara bara í gufubá og sulla vatna og býða eftir hitanum og
0: Já, þetta meira svona, ég myndi segja þetta verið meira svona athöp og það einhver sem leiðir gusuna, þú veist, hækkar í hitanum spila tónlist, fyrir gegnum sem einhverja öndunæfingar kannski, þannig að þetta alveg svona þetta upplifun.
1: Já, ég heldur það gott að þessu að gera þetta meira frá hann, við skulum kíkja á þetta ég ræði með þetta á eftir en...
2: bara, þetta kveikir síró áhuga
1: Nei, sko, það að ég held ég, það búið að klæða þetta eins og Urður segir, það búið að klæða þetta alls konar það tekn og gufa alls konar og það það að fara í gusu það sem að bara hlusta
2: gus Það ómikið gus
1: Þú getur allir fundið eitthvað við sitt hæfi öllu saman.
0: Já.
1: Og við höldum áfram með framöndan hérna á eftir. Við ætlum að fá góða gesti við bót, hérna áður en að yfir líkur, Urður.
0: Já, þá Baldvin Þór Bergsson, fréttamann og Patrik Hæmi Áhrifavald sem að fóru á stað með nýjan þátt um þjóðaratkvæðagreiðsluna um áframhaldandi aðildarviðræður við Evrópusambandið. Já. Skemmtilegt og öðruvísi kombo.
1: Já, virkilega og flotta spurningar. Ég búin að hlusta svolítið á þetta. Virkilega hérna, góð hugmynd. Heyrum í Patriki og Baldvini hérna rétt og eftir, þannig að fáum fyrst frétta yfirlit.

0: Það notalegt að njóta í miðborginni. Þú finnur úrval fallegra gjafa hjá okkur. Tösku og hanskabúðin Laugavegi 103 og ungfrúin góða Hallvegarstíg 10A. Stórútsala, stórútsala hjá Hrafnhildi. Hamborgarabúlan, krummi svaf í klettagjá, hamborgarabúla Tómasar.
1: Upplifðu tjaldútilegu á Vestfjörðum. Tjaldsvæðið á Bíldudal og tjaldsvæðið á Tálknafirði.
2: Þú upplifir sumarsæluna í sundi hjá okkur á Vesturlandi. Skelltu þér í sund. Jaðarsbakkalaug Akranesi, sundlaugin Ólafsvík og sundlaug Stykkishólms. Þú finnur okkur á sundlaugar.is.
3: Þú færð náttúruna inn í hús með kalkefnunum frá Sérem. Hágæða steinefna áferð, dýft og karakter. Sérefni, náttúrulega.
4: Karglas, sérfræðingar í framrúðu viðgerðum og skiptum. Karglas, Hafnarfirði og Selfossi.
5: Karglas repair, Karglas replace.
6: Hugleiða? Nei, grilla. Weber.is
7: Sumarið tími tilefna. Gleymið stað og stund við ykkar tilefni í Sky Lagoon.
8: Komin tími á rennurnar. Kynntu þér Lindab þakrennur frá Límtrija Vírnet.
9: Holtakjúklingur. Ferskur grunnur að góðri máltíð.
10: Fótbolti einföld íþrótt. 22 elta bolta í 90 mínútur og svo vinnur Ísland ef þú spila með. Lengja.
11: Áleggið frá kjarnafæði sannkallað gæða álegg og því bera margar tegundir græna skráargatið. Veldu gæði, veldu kjarnafæði.
12: Nú eru taxfrí snyrtivörudagar. Allar snyrtivörur með taxfrí afslætti. Hagkaup.
13: Útsalan hafin í Jusk. Sparið alltaf 50%. Jusk. Góð tilboð.
14: Sumarið tíminn. Pantaðu tíma í Pallaráðgjöf

0: Yfirlit morgunfrétta frá fréttastofu RÚV. Formaður félags íslenskra hljómlistarmanna segir flytjendur hlunnfarn af plötuútgefendum og tæknifyrirtækjum sem þjálfa gervigreind með tónlistarupptökum án heimildar. Bandaríkjaforseti hagnaðist rúman 1 miljard dollara á rafmyndaviðskiptum á síðast ári. Á sama tíma hefur hann aflétt ýmsum reglugjörðum varðandi slík viðskipti og hlotið gagnrýni fyrir. Inga Sæland, barn- og menntamálaráðherra, segir rangt að ekki hafi verið tekið mið af framlagi ungmenna sem tóku þátt í vinnustofum símabann og aldurstakmörk á félags- samfélagsmiðlum. Fulltrúar ungheilla segja að ekkert hafi verið gert með þeirra tillögur. Mexíkó, Frakkland og Noregur komist í gærkvöld í 16 liðúrslit, heimsmeistaramóts Karla í fótbolta. Frétti vera næst sagðar klukkan 9.
1: Framundan á Rás 2 í allt sumar. Urður og Kristján Freyr skeima yfir alltaf helsta sem á seyði í fréttum og ekki fréttum alla morgna á Rás 2.
2: Já, það framundan sem heilsar ykkur hér aftur og talandi það sem framundan, það styttist í þjóðaratkvæðagreiðslum framhald viðræðum að Íslands að Evrópusambandinu en hún fer fram 29. ágúst. Á laugardaginn þá fór í lofti nýr hlaðvarpsþáttur í spilarrúf sem ber heitið Sama viðtalið ESB. Þeir Baldvin Þór Bergsson, ritstjóri fréttengra þátta og fréttamaður til margra ára á ríkisútvarpinu og Patrikur Hemi, áhrifavaldur, þeir stýra þættinum og tækla ESB umræðana hvor með sínum hætti. Í vonum að ólíkar nálganir þeirra hjálpi hlustundum að svara stóru spurningunni á að hefja á ný viðræður aðild Íslands að Evrópusambandinu. Og hingað kominn Patrikur Hemi.
3: Yes, hi.
2: Hi, velkominn.
3: Já, takk fyrir að fá mig, gaman að sjá okkur.
2: Sömuleiðis. Hvað segirðu Patrikur, hvernig fannst þér þegar að símtali kom og þú varst beðin að taka þátt í þessu?
3: Sko, mér varst það ógeðslega fyndið og ég var sko ekki alveg viss fyrst hvað ég var að fara í en ég sagði bara já. Ég var bara svona já, ég bara til í þetta og svo þetta ógeðslega gaman. Þú veist, þetta svo allt annað en eitthvað sem ég vanur að gera. Ég sjálfur í útvarpinu upp á FM og með mitt eigi podcast og hvað en það ég bara að bulla þetta aðeins sem svona vinna og ég þarf aðeins að skoða mig og eitthvað svona en mér finnst þetta ógæslega gaman ég ég alveg forvitin
2: Já, og hvernig undirbjóstu þig?
3: Vá, ég eitthvað svona að reyna að lesa fólkið sem ég að tala við og tjekka hvað þau að segja og eitthvað svona bara reyna að lesa eitthvað þetta ég veit sko þannig séð mjög lítið þetta mál Það ekki neitt.
4: Þið fenguð hérna fyrsta viðmælanda, Ragnhildi Helgadóttur, sem yes. Lagaprófessor.
3: Hún æði.
4: Akkurat, og þetta var fyrsta viðmælanda ykkar og, mm-hmm. og þá var sitt hvor þátturinn það ekki.
3: Jú.
4: Og þú ræði við hanna og spyr spurninga sem mm-hmm. svona brenna helst á þér og svo aftur Baldvin mm-hmm. í þenni þætti. Og svo ræði þið saman þessi svör og þessar spurningar.
3: Yes.
4: Akkurat. Hvað var svona helsta sem að bara þú læriðir af Ragnhildi? Það var margt sem kom það fram.
3: Guð minn almáttur ég sko man aldrei hvað ég að tala við þau beint eftir á
2: Þið voru að tala EES, munun og
3: EES Já, vanalega hún var eitthvað að kenna með munun og EES og ESB og sko, helsta sem stóð upp á fyrir mér var að hún var að mæla með Wikipedia
4: Já.
3: Ég held að það hafa verið hún Já, mér var stæðilega bara mesta sjokkið Það eiginlega það sem ég man mest
4: Já, ég heyrði þetta og þú sagði bara býttu fyrir ekki, ert þú ekki að kenna í háskólanum og ert að mæla hérna með Wikipedia
3: Já
4: Það var mjög gott, þannig að þú tókst hann á beinið þarna,
3: Já.
4: Akkurat En hafðurðu gott að því að setja þið inn í þetta bara með þessum svörum Ragnhildar menna hún var svona svolítið, hún alltaf bara var í þessari nefndi það ekki á sínu tíma og fór í gegnum þetta allt saman mm-hmm. Akkurat, þetta bara svolítið svona meira en að segja það, að kynna sér þetta
3: og... Já, þetta ógeðslega flókið, finnst mm-hmm. mér Ég held að þetta væri miklu minna sem ég þurfti að pæli
4: mm-hmm.
3: En ég held sko eftir að þetta verkefni sé bara alveg búið þá held ég að ég verði komið með mín svör
4: Já.
3: En við erum svo ótrúlega nýlega byrjuð að ég ekki alveg búin að fatta sko bara valla eiginlega hvað við erum að ræða
2: En hvað finnst þér svona eins og fólk í kringum þig, þú sagðir þú útvarpsmaður á FM mm-hmm. og svona kannski aðeins svona öðruvísi hlustendur og heldur en þú kannski vanur eða svona sem við sjáum hérna á RÚF.
3: Mm-hmm.
2: Hvernig finnst þér fólk áhuga samt þetta? Er það mikið að spá í þessu og hvaða mála það mun skipta fyrir okkur að segja já eða nei?
3: Mér finnst fólk annarkvort vera sko ógæslega mikið að pæla í þessu eða ekkert. Þú veist, mér finnst eiginlega enginn vera millivegur, mér finnst fólk bara alveg vera all in eða bara er alveg sama.
2: Eða bara innan ekkert að spá
3: í þessu einhvern veginn. Og mér finnst það smá galið, út í mér finnst, þetta alveg stórt. skilur, þeir á ekki vera alveg saman með þetta.
4: Og einmitt eins og kom fram í ykkar spjalli, ykkar Ragnhildar sem ég var hérna hrifin af, að það var heimir þetta sko, að, að hún Ragnhildur nefndi, þú veist, að, að ungt fólk ætti sérstaklega einmitt að, að, að hérna, viða sér þekkingu um þetta og forundast frekar, af því að unga fólki vill að sjálfsögðu ekki að við miðaldra fólki segja bara, við þurfum að ráða öllu hérna og, og ákveða allt. Þannig að finnst þetta ekki réttmætt, finnst þetta ekki að...
3: Jú, ég alveg sammála því.
4: Ungt fólk að ég að kynna sér þetta frekar.
3: Jú, alveg mjög mikið. Þetta að fara að hafa mjög stór áhrif á framtíðina, þú veist, hvort sem það já eða nei.
4: Já.
3: Þannig að mér finnst það bara að skipta miklu máli.
2: En þetta náttúrulega mjög heitt umræðefni, fólk að vera með þeir sem hafa skoðun á þessu, þeir hafa miklar skoðunir. Nú náttúrulega bara einn þáttur komin í spilaran og farin út á rás eitt, en hver hafa svona viðbrögðum verið?
3: Bara mjög góð, allavega þau sem ég hef fengið, það þetta kom eitthvað í gær frá honum sem fór í forseta framboð, var bara í seinasta sæti eitthvað.
2: Arnari Þór.
3: Já, rétt, og hann var ekki alveg sáttur með mig. En annars hef ég fengið bara góð viðbrögð.
2: Hvað finnst þér þegar þú lest eitthvað svona, einhver neikvæð?
3: Guð, ég pæli aldrei í því, ekki frá svona fólki.
2: Nei.
3: Eða, veist, ef þetta væri einhver sem myndi, ég veit ekki, sem ég myndi telja flott manneskjaði samfélaginu, þá myndi ég kannski pæli, en ekki eitthvað svona.
2: En ég meina, þú, eins og þú segir, þú kannski hefur ekki, einmitt, kemur að þessu svolítið svona sem manneskjan sem að þekkir ekki alla, allt sem að lítur Evrópusambandinu. Hvernig finnst þér svona að hlusta allum eins og viðtalið sem að Baldvin tekur og svo viðtalið sem að þú tekur strax eftir á?
3: Vá, mér það svo skrítið. Ég sko hlusta alltaf á þegar Baldvin að taka viðtalið og ég fæ svona, þegar hann að taka þá ég bara, oh my god, ég fæ smá kvíða. En svo þetta bara allt annað því ég kem inn, einhvern megin. En ég held að pointið líka var að fá einhvern sem vissi ekki neitt þetta til að þú veist, fólk sem að hlusta veit líka margir ekki neitt þetta þannig að ég ekki að fara að spyrja jafn erfiða spurninga og Baldvin út í hann spyrstinu spurninga sem ég skil ekki sko.
2: Já, maður bara svona spyrja spurninga sem kannski fólk einmitt myndi sjálft spyrja,
3: spyrja að. Já.
2: En þetta eru nú komin einn þáttur út hvað verða þetta margir þættir í heildina?
3: Þá, ég get ekki alveg svarað ég held að það sé eitthvað bíluna 8-12
2: Já, hvað eruð þið búin að taka mörg viðtöl núna?
3: Þrjú
2: viðtöl.
3: Yes.
2: Og eru þau öll svona ólík, svona, hefur þau komist einhverju nýju við hvert viðtal?
3: Sko næstu tvö fannst mér ókvæslega skemmtilega því þau eru alveg svona andstaðan, þau eru sko að tala við já og nei fólk og mér fannst það ókvæslega gaman því að þau eru bæði bara alveg, sko, ég veit ekki, mér finnst ekki smámeikarsens, þau eru mannskja sem er já og mann sem er nei, þau eru að segja saman hlutin nema eitt lofar að þetta er ekki og eitt lofar að vera gert, sko við, já. Ég er eitthvað svona, þú veist, er fólk bara bulla, þú veist?
4: Alveg. Hvor liðin af peningum svona þau hérna, akkurat ekki til það. En með þér sjálfum, bara svo maður spurði, ekki endilega hvort að þú sér búin ákveða já eða nei, en hvernig það er áður en að kemur að þessu, hafðir sko raunverulegan áhuga á þessu einlegan eða kannski bara engan?
3: Ég elska allt svona kostningar, ég hef svo gaman að hvort sem það er alltingis eða þau sporgarstjóra fórseta, mér finnst þetta æði sko.
4: En eins og kom fram í þættinum hjá þér eða eitthvað spjalli ykkur Baldvins kannski að það með það kannski að kannski ótti við það að unga fólki taki ekki þátt í þessum kostningum vegna þess að vanti kannski bara vanti andlitið á hérna, þetta er ekki að sama eins og velja borga, í borgarstjórn eða á alþingi.
3: Já, já.
4: Heldur það muni vera aftra fólki að taka þátt?
3: Ég ekki viss, ég held sko mér finnst ekki vera það mikið vera að tala þessar kostningar núna. Nei. Ég held kannski þegar líður aðeins á og það fer að vera aðeins meira svona út um allt að ungt fólk komi vonandi aðeins meira inn í þetta. Þú veist, hann
4: að...
2: Já, hér einn ný vaknar Baldvin Þór Bergsson sem eini viðmælandi í dag sem ég hafði ekki samband við svona til þess að ganga skuggum að myndi mæta en hingað hann komin. Hversu velkomin.
4: Hversu er ég sem ný vaknaður? Kannski var ég að hlaupa.
2: Hversu velkomin, Baldvin. Við erum að vera að spjalla hérna við hann, Patrik, um þættin ykkar.
4: Já.
5: Já, ég var að hlusta.
2: Já.
4: Það spjallar ekki fallega þig.
2: Nei. En þessum okkur langaði ekki að spyrja líka, svona, hvaðan kom hugmyndin að þessum þáttum? Þetta er svona mjög óvenjulegt.
5: Já, þetta er bara, sko, við áttum bara hérna löng samtöl, meðalans við Önnumarsí sem er svona hlaðvarpsstýran hérna hjá RÚF og

0: Bara, hann er bara maður sem að hérna, sko, hann er mjög forvitin, hann hefur verið sko, sjálfur á sínum miðlum með alls konar skemmtilega pælingar og spurningar rýni samfélagið svona hérna út frá sínum sjónarhorni og hvað er bara frábært að fá það inn í þessu umræðu.
1: En svona hvernig þið byggir þáttinu upp? Þetta þannig að það annars vegar svona spjall á milli ykkar það sem þið talið báður viðtölin sem að þið tókuð og svo viðtöl sem að þú tekur og svo viðtöl sem að þú tekur, Patrikur. Hvað svona, hvernig mótuðu þið þessa hugmynd?
0: Hún eiginlega bara kom. Þetta var bara, já, það bara leið og við fórum að spjalla það hvernig og ætluðum að gera þess að þætti og gera þetta saman. Þá þetta bara svona poppað upp eiginlega. Það var hérna, þetta svona eina sem hugmyndum sem bara einhvern veginn, henni laust bara niður og það fannst það bara góð. Og ég vona bara að það sé niðurstaðan að þetta sé bara skemmilegt og fróðlegt.
2: Og fyrstu, svona, fyrsta tilfinning ykkar eða upplifun á fyrstu þáttum Ragnhildi Helgadóttur, menna hún var bara svona að reyna að útskýra svona, já, frá sinni reynslu af því úr þessari nefnd á sínum tíma og, og hún var svona að reyna kannski aðeins að miðja þessa umræði raun og veru einhvern daginn. Þetta fór bara vel að stað að ykkar halvöðu það ekki.
3: Jú, ég myndi segja það. Ég er búin að fá bara mjög góð viðbyrð, sko, senti mín.
2: Og svo fariði yfir í svona já og nei sinna, næst eða hvað, Baldin?
0: Já, við ætlum að gera það. Við ætlum að reyna að vera með svolítið ólík sjónarmiðið sem þáttum og hérna og mjög eðlilegt að fá til okkar fólk sem hefur svona tekið mjög harða afstöðu. En svo langar okkur líka bara að tala hluti eins og fiskinn í sjónum og landbúnaðinn og hérna vexti og verðbólgu og ýmislegt svona sem að skipti fólk máli sko.
1: En hvað verða þetta margir þættir?
0: Tíu þættir? Já, það er alltaf planið svo kannski bætu einhver við bara, ég veit það ekki
3: Kemur ljós
1: Þannig að það er svona eitt þáttur í viku fram að þjóðrat hvað er greiðslinni?
0: Já, passar
2: Akkurat, og búin að taka upp nokkra og verði svona að þessu í sumar þannig að
1: Og hvernig gengur samstarfið? Er Baldan að mæta réttum tíma eða er það erfitt?
3: Nei, hann er oftast að mæta, það er ég sem mæta oftast smá seint.
1: Þú ert lengur vaknar, ég sé það.
3: Fyrir það?
1: Já.
3: Oh my god, ég var bara að bóka mér þótt og blástur á hárinu mér, tíma skýtu tár, ég var alveg að deyja þegar ég vaknaði morgun.
2: Það skal tekur Baldur með þér.
0: Já, þetta er eitt það sem að ég er að læra,
1: maður þarf að þess að hugsa betur um sjálfa sig. Nei, í lok ágúst. Eru þið með svona einhverja ráðlíkingar á hvað þætti það á að byrja, er það að byggja þetta upp á eitthvað sérstakann hátt þannig að fólk getur hlusta 1, 2, 3 svona einhvern til að komast að einhverju niðurstöðu?
0: Ný sjálfust er ekki, sko. Ég meina það er bara, ég held að skipti kannski einhver höfum máli hvort að fólk byrjar á þætti eitt eða ekki. Vist, þetta er bara hver þáttur, hérna stendur náttúrulega bara svolítið fyrir sínu. En við erum svona, ég meina það er ákveðin lógik í þessu, við byrjum á svona ferlinu síðar, svo er það þeir sem eru búin að taka mjög harða afstöðu og svo förum við inn í svona málefnaflokka, svo vitum við ekki hvað að gera á ágúst, sko. Við erum ekkert búin að ákveða það.
1: Það er bara að sjá svona hvernig umræðan þróast.
2: Já. Hafið þið áhyggjur af því að það verði svona dræm þáttaka í þessum kosningum, það hafa verið rættur það, það er auðvitað sumafrí og það slökna svolítið á þjóðfélaginu og svona.
3: Ef fólk samt í sumafrí 29. ágúst þá fólk þá ekki verið að fara að vinna
2: fara í skóla og svolítið, einmitt Jú, ég myndi ætla það
3: Já, mér líka
0: Ég held það, en við varst, Patrik, þú varst nefnilega með mjög góða punkta um áhugan eða mögulegt áhuga að lesa hjá ungu fólki ég myndi í síðasta Þannig að það er spurning
3: Ég held þetta virkjalveg
2: Já
3: Það eru ekki fólk bara að fara að kjósa Fólk lætur alltaf eins og þetta sé ekki að mikið mál, þetta tekur sko 5 sekundur. Fólk er bara lagt, myndi ég segja. Akkurat. Það getur ekki fara að kjósa.
2: Já, einmitt. En fyrst er ekki eftir að vera rafræn kosning, bara einhverju appi eða eitthvað?
3: Ói, það er ekki alltaf eða. Það er ekki gafna að vera fínn og fara að kjósa.
1: Akkurat, svona ákveðin svona aðtöf að fara og kjósa. En þú veist, finnið þið svona, núna er bara eitt áttu farin út Baldvin. Ég meina, hvernig, svona fyrir þitt leiti, hvernig hafa viðbrögðin verið?
0: Þau hafa bara verið mjög fín. Þetta er allt sem við gerum hjá Ríkisútvarpinu umdeilt og sérstaklega í aðdraganda einhvers eins og kosninga. Við finnum alveg fyrir því það er mjög mikil pressa, það er mjög lítið til þess sem við erum að gera. Það er svona rýnt í hvert einast orð, hvernig vorðum hlutuna, hvað við segjum, ykkur við tölum ekki. Þetta er bara svona er bara okkur umhverfi og svona við bara hérna, við skorumst ekkert undan því að til okkar séu gerða mjög mikla kröfur. Þannig mér finnst viðbröðum við þess

0: Svo hafa verið bara góð hérna svona heilt yfir og auðvitað eru einhverjur þarna úti sem ekki sáttu við þetta annarkvort ekki sáttu við mig eða sáttu við Patrik það bara eins og það og það bara allt í lagi en ég vona bara að þetta verði sem sagt fróðlegt og vonandi skemmtilegt líka og það uppleikið þannig ef að það tekst þá, svona, þá held ég að við náð okkar markmiðum
1: upplýst umræðum ESB og allt það sama viðtalið ESB og þannig verður þetta, þetta komið í spilara og þetta verður svona, þetta upplegg áfram að Baldvin þú tekur viðmælda fyrir og spyr þinna spurninga og sama gerir Patrikur
0: Já.
1: Og svo takið þið saman og farið yfir svona, hvernig þetta hefur þróast með þessu viðmælendum, þetta verður skemmtilegt að fylgjast með
2: Við hvetjum fólk bara til að hlusta, þetta aðgengilegt í spilara Rúf, takk kærlega fyrir að koma
0: Það búið þetta svo stutt við
2: Svona að koma á seint,
1: Baldur Þú nærið þessu spilaranum,
2: Baldur Takk kærlega fyrir að koma, Baldur og Patrik Hræmi
3: Takk fyrir að fá okkur
1: Takk

0: Turn on, tune in, cop out, þetta freak power, þetta svona frá, frá tíunda áratugnum, eins og maður segir, eða sem maður segja níunni, held ég, en við gerum það ekki hér í framöndan. Við Urður Ölvisdóttir og Kristján Freyr, við byrjum bara ágætla hérna í dag, finnst mér, held ég, Urður, það ekki?
1: Jú, bara, svona fyrst þáttur, við erum að finna okkur.
0: Finna fjölina.
1: Algjörlega, vorum að kveðja þá Baldvin Þór Bergsson og Patrik Hæmi sem að voru að fara á stað með nýja þátt í spilarúf á Rás 1 sem heitir Sama viðtalið ESB. Mjög áhugavert svona að sjá hvernig þessi mál muni þróast líka umræðan þessa þjóðaratkvæðagreiðslu um alltaf vera við Evrópusambandið næstu vikur.
0: Virkilega gott að fá svona sko þessa breytt einhvern veginn í spurningunum. Patrikur spurði spurninga sem að Baldvin gerði alls ekki og öfugt sko, þannig að þetta góð hugmynd. Sama
1: algjörlega, ekki séna svona að kjarna málið svona út frá öllum hliðum og spyrja fjölbreyttra spurninga.
0: Já.
1: Ef líka, þetta fyrsta hlaðvarpið sem að Rúf gerir í mynd. Þannig að fólk getur horft á viðtöluna samtíma það hlustar.
0: Einmitt, akkurat. Og hún stóð sér vel hún Ragnhildur Helgadóttir sem að var fyrsti viðmælandi þeirra, lagaprófessor. Nú, við erum búin að fara víðan völl eins og kannski, já, við gerum í framundan eins og morgunútarbið og kollegur okkar hér tölum við yngu sælandinni morgun og svo kom Eyjólfur Pálsson úr Epal til okkar. Mjög ferskur, nýjórðan áttræður og bara virkilega gott að fá hann, gaman. Svo komum Vala Baldursdóttir, guðsmeistari. Til okkar líka.
1: Já, þannig. Og við tökum við ábyggjum líka frá hlustundum eða er eitthvað sem að ykkur langar að við einblinum á í sumar, eitthvað sem ykkur finnir skemmtilegt að heyra.
0: Mm-hmm. Það má bara senda okkur línu. Kristján Freyr og Urður, ég heldur sér bara komin að lokum hér í dag og verðum hérna á okkar tíma í fyrramáli líka með Þráni Steinsinni að sjálfsögðu styrkönd þar sem hann hefur
1: að vera eitthvað fjölbjörn skemmtilegt í þættum á morgun við heyrumst þá

0: sumartónleikar á Rás 1, Víkingur Heiðar, Malerkammersveitin og Thomas Ates í hljóðritun frá Lucern hátíðinni í Sviss á 5. klukkan 19, Rás 1. Atlas innlend hýsing í íslenska skýinu atlascloud.is. Heitir pottar, kaldur sjór, funheit sána, dúnmjúk fjara, fjöruböðin Hauganesi. Ertu fyrir austan eða suðaustan, rúntaðu á safn. Gamla búð menningarhús á Höfn í Hornafirði, sjóminjasafn Austurlands Eskifirði og minjasafnið á Bustarfelli, Vopnafirði. Ný vítamínsending, systra samlagið.
1: Á fyrsta teg þarf snyrtimennskan að vera í fyrirrúmi. Þess vegna klæðast kylfingar McCaid frá Prósjópunni.
2: Sumarsmellurinn í fullum blóma. Frábærir afslættir alla verslun af plöntum, trjám, pottum, gjafavöru og fleira. Garðheimar.
3: Eru með allar réttu græjurnar fyrir veiðivötnin. Vesturöst, Laugavegi 178. Sérverslun veiðimannsins.
4: Vestfisk gæði. Harðfiskurinn frá Ísafirði. Fiskverkun.is.
5: Ertu á leið í brúðkaup? Leifðu okkur að aðstoða þig við að finna réttu gjöfina. Elko.
6: Þú fær túli hjólafestingar, ferðabóks og tottjöld hjá okkur. Stilling.
7: Við erum ekki bara í Reykjavík. Við erum líka í Hafnarfirði, Selfossi, Akureyri og Keflavík. Flöggar litir.
8: Marg verðlunar og stórbrotið samt. Síldarminjasafnið á Siglufirði.
9: Áttu eftir að vinna pottinn sem stefnir í 3.500 miljónir. Víking Lottó alla miðvikudaga.
10: Útsalan hafin. Eirberg Stórhöfða og eirberg.is.
11: Komin tími til að bera pallinn? Vertu við sem að nota kjörvara. Eina mest seldu viðarvörð landsins. Kjörvari. Íslensk framleiðsla fyrir íslenskar aðstæður.
12: Sól á pallinum, flaska í kælinum og 50 miljónir í vasanum. Alveg yndislegt. Hafðu heppnina með þér. Alla 50 daga. Happdrætti DAS.
13: Og hvenær eru að lenda? Ég sæki ykkur bara völlin. Eða sendi kallin. Jú, jú, við náum því alveg áður en við mætum í vinnuna.
14: Er það? Það eru aðrar leiðir. Flugrútan.is.
15: Jörðin talin hafa myndast fyrir 4,55 miljörðum ára og IKEA var til stuttu síðar, árið 1943. IKEA fyrir heimili mannkyns.
16: Gerðu læra verð að hápunkti vikunar. Ódýrast vikunar finnur þú á bónus.is eða í næstu verslun. Bónus, með þér í liði.
17: Þú fær vinsælu knás hjólisinn hjá útilegumanninum. Útilegumaðurinn, þar sem ferðalagið byrjar.
18: Fréttastofa RÚV klukkan níu, Brynjólfur Þór Guðmundsson segir fréttir. Hvalfjarðargöng voru lokuð fyrir umferð í nærri 10 sólarhringa á síðasta ári vegna viðhaldsslysa bilaðra bíl í göngunum og forgangsaksturs. Það talsvert meira en árin á undan þegar göngin voru lokuð í hálfan til 2 sólarhringa á ári. Þetta kemur fram í svari Eyjólfs Ármannssonar innviðaráðherra við fyrirspurn Ólafs Adolfssonar, þingmann Sjálfstæðisflokksins. Göngin hafa oftar verið lokuð vegna neyðaraksturs nú en áður og nú svo komið að loka fyrir umferð þrisvar í viku að meðaltali til að greiða fyrir slíkum akstri. Göngin voru óvenju mikið lokuð síðustu 2 árin vegna viðhalds, það breyttist ekki í ár því þau voru lokuð á næturna stóran hluta maí þegar ljós voru endurnýjuð. Samninganefndir Bandaríkjanna og Írans eru komnar til Doha í Katar til viðræðna. Allt bendir þó til að þær verði við milligöngumenn en ekki beina samningaviðræður milli Bandaríkjanna og Írans.
19: Sérlegur erindriki Bandaríkjanna Steve Witkoff og Jared Kushner, tengdasonur Donalds Trumps Bandaríkjaforseta, eru komnir til Katar til fundar við milligöngumenn frá Katar sem reyna að miðla málum milli Bandaríkjanna og Íran. Sendinefnd Írana kemur til Katar í dag, sömuleiðis til fundar við milligöngumenn Katara. Nokkur óvissa hefur verið síðustu daga framhald viðræðna milli þjóðanna. Donald Trump, Bandaríkjaforseti, sagði í færslu á Truth Social á mánudag að nýjar viðræður milli samninganefnda Írana og Bandaríkjamanna færi fram í Doha í gær, en það gekk ekki eftir. Aðalsamningamaður Írana, Mohamed Bakir Ghalibaf, sagði í viðtali við ríkisfjölmiðil Írans í gær að Íranar ætluðu að sækjast eftir viðræðum við Bandaríkin, en ef ekki yrði af þeim, væru Íranar tilbúnir fyrir stríð.
18: Brynja Dag Friðriksdóttir sagði frá. Í það minnsta 1028 döðsföll á Spáni hafa verið rakin til hitabylgjunar sem geisað hefur Evrópu. Júní er heitasti júnímár í landinu frá því mælingar hófust. Júní í fyrra var einnig mjög heitur, þá voru 407 döðsföll rakin til hita. Hitin leikur fólk grátt víðar, hitamet hafa fallið í að minnsta kosti 15 Evrópuríkjum í júní. Lögreglan á Vesturlandi lýsir eftir Cesari Kobiela, 15 ára dreng sem fór frá Borganes í gær með strætisvagnið suður til Reykjavíkur eða Akranes. Í tilkynningu frá lögreglunni kemur fram að Cesari 178 cm á hæð, grannur og dökkarður. Hann var klæddur í svart úlpu með loðkraga og í dökkum buxum. Þau sem vita eitthvað ferði Cesari eða vita hvar hann niður kominn eru beðnum að var strax samband við lögreglu í síma 112. Fréttalestari er lokið.
20: Rás 2. Fyrst og fremst.
21: Við erum Rás 2.
22: Verið velkomin í félagsheimilið. Hér húsvörðurinn ykkar, þáttastjórnandinn og gleðigjafinn, Friðrik Ómar.
23: Jú, takk fyrir það kærlega og komið margblessu og sæl, kæru landsmenn. Til sjávar og sveita innanlands og utan þetta félagsheimilið sem stendur opið til 12.20 í dag. Við heiti Friðrik Ómar og Hjörleifsson ætla að vera með ykkur hér næstu vikurnar í sérstakri sögum að dagskrá Rása 2 og það fyrsti júli í dag, dagur numur 182 og þessum degi 1922 þá var fyrsta útvarpsauglýsingin send út í Bandaríkjunum. Veitum ekki alveg hvenær það var á Íslandi en það eru allavega enn þau loftinu hér. Árið 26 landhelgisgæsla Íslands var stofnuð og á þessum degi árið 1961 fættist Diana Princess of Wales prinsessa. En þetta verður bara löflegt hjá okkur í dag eins og alla er að daga við fyrum í lagaþrennu dagsins hér á 11. tímanum og lagaþrenna dagsins er tilengjuð Gunnari Þórðarsyni. Leikum hér brot úr þremur lögum sem hann hefur samið og þið hringið inn og veljið það sem þið viljið heyri í heilsinni. Það mikið stuð fyrir þá sem að fylgjast með HM í fótbolta og maður horfði nú á leikinn í gær og getur nú ekki annað heldur en óska normönnu til hamingju og þeir eru búin að stela okkur fagninu, húinu góða, nota svona já, hvað var að segja, 16 tommu, flortom, trommu og svo róaðir, blessaðir, ægi þeim eigið þetta alveg, rætti lagi. Svo mikið pjörgur því, samt bara aðeins. Og hér eru að stuðnum.

Stuðmenn og Björgun Halldórsson hófu hér að leika hjá okkur í dag í músikinn í félagsheimilinu, tættum og trillum. Nú veður horfulega landinu síðan næsta sólarhengir fyrir allt landið, það er sunnan 50 metrar, 5-10 metrar á sekundu ætli ég að segja, og rigning með köflum en lítið sátt að væta landið norðaustanvert og hiti 8-17 stig hlýjast norðaustalands suðvestan og vestan 8-15 á morgun og skúrir, en úrkomu lítið á austurlandi og hiti 6-16 stig, mildast fyrir austan og dregur svor vindi annað kvöld Og spáminn svona ágætt framöndan Við þurfum svo laugættan hérna Sunnaveri landina sunna til Það spáð alltaf 70 stig hita

0: Þú upplifir sumarsæluna í sundi hjá okkur á höfuðborgarsvæðinu. Skelltu þér í sund. Sundlaugin Áskarði Garðabæ, Grafarvogslaug og Árbæjarlaug Reykjavík. Þú finnur okkur á sundlaugar.is.
1: Vestfisk gæði. Fiskverkun.is.
2: Byggðu 155 fermetra einbýlishús á verði sem kemur þér á óvart. Kynntu þér stöðluð einbýlishús frá Límtría Vírnet.
3: Við erum í Héðinshúsinu, Seljavegi 2. Reykjavíkur Apotek, persónuleg ráðgjöf og hagstætt verð.
4: Íslenska heiðalambið frá Kjarnafæði kryddað með villtum íslenskum kryddjurtum, handtíndum í Aðaldal. Veldu gæði, veldu Kjarnafæði.
5: Leikófyrir Lotta sýnir Litaland á Lottutúni 11. klukkan 5 í dag.
6: Viðskiptavinir í stofni hjá Sjóvá fá 2 miða á verði eins.
5: Fylgist með á leikhópurinnlotta.is.
7: Þú nýtur ýmiss konar ávinnings með aðild í FIB. Vegaaðstoð, betri kjör og fríðindi. Kynntu þér kostina á fib.is. FIB. Ávinningur í umferð.
8: Rás 2.
9: Við erum Rás 2.
10: Rás 2 og MBS kynna. Mannfólkið breytist í slím á Akureyri 16. til 18. júli. Ronja, Urðun, Chagma og Rottus, In 3D, Skeppurbringu og miklu fleiri. Engir miðar, slímið stjórnlaust. Allar upplýsingar má finna á mbsgifur.is. Mannfólkið breytist í slím 16. til 18. júli í og við Dalsbraut 1-600 Akureyri. Rífið ykkur norður.
11: Já, það aldeilis. Hér okkar kona Laufey og þetta lagið Mad Woman.

til laufi og lagið Mad Woman Þetta svona fínt í morgunsar Já, já, þetta svona mistist En strákaðurinn móti sól, þeir eru heldur betur í fullu fjöri búin að vera starfandi í 10 ára Þú að sé nú hreinlega ótrúlegt Magni allt er ungur og sætur Svo leiði sko Nýjasta leiði heitir Okkar lag og þeir eru að halda stóra tólninga í Háskóla bíó í haust í óttóber, kíkjendur á það En þetta nýjasta þeirra lag sem heitir Okkar lag

0: Bakalag.
1: Held ég að nýjasta nýtt frá hljónstina Móti Sól. Við ætlum að fara hér næst eftir til ársins 2004, lag sem kom út að samnýttir plötu með hljónstinni í svörtum fötum. Og þetta flotta lag heitir Á meðan ég sef.

Svörtuplötum meðan ég sef hér í félagsheimilinu. Og þá ætlum við til ársins 1992 hér næst. Þetta Whitney Elizabeth Houston sem að gerði ábreiðu af gömlu og góðu lagi með Chaka Khan. Þetta I'm Every Woman.

0: Helga Möller og Jóhann Helgason. Og þú veitir þú og ég að sásinu. Maðurinn á baku þetta band á þetta verkefni Gunnar Þórðarson og hér á næsta klukkutíma ætlum við vera með lagaþrennu dagsins til einhver honum. Þrjú lög sem að hann hefur samið sem að þið fá að veljur þar að segja hvaða lag þið viljið heyra í heilsinni.
1: Iceland Airways verð hækkun klukkan 23.59 á föstudag. Byðuðið miða áður en verðin hækka. Iceland Airways í miðborg Reykjavíkur 5. til 7. nóvember í samstarfið við Parliament Hotel og Iceland Air.
2: Harfiskur eins og hann á að vera. Fiskverkun.is
3: Traustur byssuskápur. Örugt val fyrir heimilið. Leikilausnir.is Skútuvogi 1
4: Queens of the Stone Age er að koma til landsins og Rockland vikuna næsta sunnudag helgað Queens of the Stone Age og Josh Homme.
5: I used to travel a lot by car for long distances in the summertime. My folks had a knack for just letting a tape flip over and play and then flip over and play and flip over and play. So there was an album called Running on Empty by Jackson Browne. You know where you are, you know what you're listening to, and you know what you want. It's all on Rockland. This is Joshua Hum from Queens of the Stone Age.
4: Hey mitt, Rockland alla sunnudaga og þriðjudagskvöld og svo alltaf í Rúf spilaranum, appinu og á rúf.is.
6: Sumarið er tíminn.
7: Rás 2.
0: Já, það er þannig. Villum að þeirra í næsti hljóstinni nýdönsk og þetta er lagið lærðar ljúga.

19 sko lærðu að ljúga hér í fyrir semilinu. En Viktor Willis söngvari disco sveitarinnar Village People frá 8. áratugnum er látin. 74 aldi, aldrei ætli hann að segja. Og þetta band náttúrulega gerði allt við hlust með þessu lagi. Allir með.

0: Andy Village People,
1: YMCA, eins og áður sagði, þá var það Viktor Viljes, bandaríski söngvarinn og söngvarinn sem söng þetta frábæra lag og nokkur önnur, látin.
2: Þar sem þjóðin kemur saman. Sabrina.
1: Og þá var næst Madonna og Sabrina Carpenter, grænýtt Bring Your Love.

0: Madonna og Sabrina Carpenter og glænýtt lag sem að kom núna bara út í My Bring Your Love hér í fyrra semilinu.
1: Þú ert að hlusta á félagsheimilið á Rás 2.

0: Haldið tveffarnir í Djefla 2 og Hægir en Hægir, lag sem kom út 1994.
1: Norröna útivistafatnaður í bústæðin eða útileguna. Peloton Klettagörðu. Peloton.is
2: Njóttu þessa tjálda á höfuðborgarsvæðinu. Tjaldsvæði Laugadal í Reykjavík og tjaldsvæðið á Víðistaðatúni í Hafnarfirði.
3: Harfiskur eins og hann á að vera. Fiskverkun.is
4: It's oh so quiet.
5: Alltað 50% afsláttur á stóru og smáu. Útsalan í fullum gangi. Kringlan af öllu hjarta.
6: Hljóðvegur 1 á Rás 2.
7: Hljóðvegur 1 snýr aftur á Rás 2 í sumar.
8: Jóhann Alfreð Steiningskúla og Hólmfríð María munu senda út þáttinn víðsvegar af landinu og færa hlustendum íslenska sumarið beint í æð.
9: Við verðum í loftinu á milli klukkan 4 og 6 alla virka daga í sumar.
7: Við hljókum til að hitta ykkur á ferðinu.
10: Hljóðvegur 1 á Rás 2. Fyrst og fremst í sumar.
11: Við erum Rás 2.
0: Mikið rétt og við höldum áfram í góðri tónlist íslenskri. Þetta strákarnir í Kvarasi og lag sem heitir Stars. Klukkan nú farin að síga. Vel setni litan í tíu, fáum náttúrulega fréttir á slæginu tíu frá fréttastofu, höldum sveinan áfram á næsta klukkutíma og förum í lagatrunum dagsins sem tilenguð Gunnar Þórðar.

0: Vertu fyrir sunnan, við bjóðum upp á einstakar sýningar, Listasafn Íslands fríkirkjuvegi, Heimur í orðum Eddu Árnastofnun og minjagarðurinn á Hofstöðum. Verið hjartanlega velkomin á Írska daga á Akranesi helgina, skemmtileg dagskrá fyrir alla fjölskylduna, tónlist, fjör og góðstemning, sjáumst á Skaganum, Faxaflóa hafnir og Penninn Eymundsson. Sælkera og söguferðir Skagafjörð í sumar, áskaffi.is. Góð bók bætir sumarfríið, Forlagið.
1: Fréttastofa RÚV klukkan 10, Brynjólfur Þór Guðmundsson segir fréttir. Ísrael segir ekki á förum frá suður Líbanon á næstunni, segir Ísrael Katz, varnamálar á þeirra Ísraels. Ísraelar hafa lagt undir sig landsvæði sem þeir nefna öryggisvæði, þúsundir húsa hafa verið lagðar í rúst og heimamenn lagt á flótta. Heilbrigðisráðuneyti Líbanon segir að 4.300 hafi verið drepin sem Ísraelar hófu landherna sinn þar. Ísraelar segja 38 hermenn sína hafa fallið í bardum. Dýraverndarsamband Íslands hvetur stjórnvöld til að stöðva veiðar á langreyðum. Samtökin segja að Hvalur HF hafi ítrekað orðið uppvísað brotum og lögum dýravelferð í starfsemi sinni síðustu ár. Nú síðast hafi 31 mínúta liðið frá því fyrsti skututlinn hæfði inn á langreyð þar til hún drafst. Hún hafði þá verið skotin 4 sinnum. Dýraverndarsambandið segir að hvalveiðar hafi verið stöðvar tímabundið eftir svipa atvik 2023. Ekkir bendi þó til að fyrirtæki hafi lært að því atviki eða öðrum álíka, segir í yfirlýsingu sambandsins. Donald Trump Bandaríkjaforseti hagnaðist rúman 1 miljard dollara á rafmyntaviðskiptum á síðast ári. Sjálfstæðstofnun sem hefur eftirlit með og á að koma í veg fyrir og leysa úr hagsmun árekstum ríkistarfsmanna birti í gær rúmlega 900 síðna skjal þar sem þessar upplýsingar koma fram. Þennan mikla hagnað Trumps má að miklu leiti rekja til rafmyntafyrirtækisins World Liberty Financial sem Trump stofnaði á samt sonum sínum skömmu áður en hann var settur í embætti forseta í annað sinn 2024. Forsetinn hefur reglulega verið sakar hagsmun árekstra, til dæmis fyrir að fjárfesta sjálfur í rafmyndiðnaunum á sama tíma og hann aflétti ýmsum reglugerðum varðandi rafmyndir í störfum sínum sem forseti. Viktor Willis, söngvari popsveitarinnar Village People, lést á mánudaginn eftir skammvinn veikindi, 74 ára að aldri. Satt var frá andlátin og Facebook síðu hljónsveitarinnar í morgun. Meðlimir hennar vöktu ekki síst athygli fyrir skemmtilega sviðsframkomu, þar sem þeir klætu spúningum, til dæmis voru þar sjóliði, indjáni verkamaður og svo lögreglumaðurinn Willis. Hann var í farabroti hljónsveitarinnar þegar hún fór með himinskautum á 8. áratugnum, með stórsmelli eins og In the Navy, Macho Man, Go West og ekki síst YMCA sem lifir enn í dag góðu lífi.

0: Þarna erðist í Viktor Willis og félögum flytja lagið YMCA. Mexíkó, Frakkland og Noregur komust í gærkvöld og í nótt í 16. úrslit heimsmeistaramóts karla í fótbolta. Fréttalestir lokið.
1: Þetta Rás 2.
2: Já, takk fyrir þetta fréttastofa. Ég, já, vissi ekki myndi lifa þann dag að heyra YMCA í fréttum útvars. Þetta skemmtilegt. Þó að sé að leiðu tilefni. En hér það, grílurnar, ekkert mál.

0: Þetta er félagsheimilið á Rás 2.
1: Jú, mikið rétt og hér sá eftir fyrir við lagaþrinu dagsins sem við til ykkur Gunna Þórðar spila brotur þreymur lögum eftir hann og þið ringið inn í síma 5687123 og veljið það lag sem þið viljið heyri í helsinni. En hér það hamingjulæð með Rúna.

0: Þú upplifir sumarsæluna í sundi hjá okkur á Norðurlandi. Skelltu þér í sund. Sundlaug Grímseyjar, sundlaugin í Hrafnagilskverfi og sundhöll Fjallabyggðar Siglufirði. Þú finnir okkur á sundlaugar.is.
1: Harðfiskur frá Ísafirði. Fiskverkun.is.
2: Útsala, alltaf 40% afsláttur af umgjörðum og sólgleraugum. Augað gleraugnaverslun Kringlunni.
3: Áttu eftir Ekvador, áttu eftir að taka kláfinn í Kító og skoða skýja skóana þar fyrir norðan, áttu eftir að taka lestina í eldfjallasvæðið og sjá kondorana, áttu eftir að kaupa miða. Potturinn stefnir í 3.500 miljónir. Víking Lottó, alla miðvikudaga.
4: Útsalan er hafin, Eyrberg Stórhöfða og Eyrberg.is.

Og þá dempum við okkur í laga þrennu dagsins í félagsheimilinu. Og eins og áður sagði, hún til einhver Gunnari Þórðarsinni. Ég legg hér brotu þremur lögum sem að Gunni hefur samið gegnum tíðina. Og þið ringin og veljið það lag sem þið viljið heyri helsini. Þetta ekki flókið, bara alls ekki flókið. Þetta svona léttur samkvæmisleikur fyrir eiginlega bara alla fjölskylduna. Það maður vilja segja það og hér kemur laga þrennu dagsins.

0: Það er ljúfa líf og það er að sjálfsögðu duettinn þú og ég og svo er það gull með Erki Hauksinni og harst núna hann að The Lonely Blue Boys. Rást þú, er einhver á línni?
1: Já, Guðmunda hérna.
0: Bless og sæl Guðmunda, hvað segir þú í dag?
1: Ég segi bara ágætt og ég sé heima. En hérna, auðvitað reyðheysinni á jafnaldri minn sem er alveg að verða 67 ára.
0: Aha.
1: Ekki Hauks.
0: Hann á einmitt ammæli núna bara 4. júli. Er það ekki?
1: Já, já, það er það 5 dagar á milli okkar.
0: Ég skil.
1: Það er gutt. Ég var þetta ofta að spá í hvernig að ég rugglast á okkur og fæði ekki deildin nokkuð sko því við bæði, já, bræði þess.
0: Já, það. Nei, ég vil ekki vona að það hef nú verið full manna þá, ekki undir manna þessu núna, nei.
1: Nei, ég svo líkonu pappa heitnum að ég held að það hef ekki gert.
0: Næja, það er nú gott. Herra Guðmunda, það er gull að koma eitt eintak. Takk fyrir.
1: Takk.
0: Já, þá veit ég. Það er Billy og við erum að, já, ætlum að finna út af því hvaða lagði viljum nú heyra í fullir lengt. Og síminn 5, 6, 8, 7, 1, 2, 3, það er annað hvort ljúfa líf, gull eða hálst núna hanna. Allt geggjum lög, náttúrulega. Mjög ólík, en geggjum. Rástu, góðan dag, hver er þar?
2: Sæmyndur, ég.
0: Blessaðu, Sæmyndur, hvaðan þú ringja?
2: Ég ringi bara inn úr höfuborginni.
0: Já, já, já, já. Ekkert vera að brasa enn sérstakki dag?
2: Nei, nema að bara vinna bara.
0: Já, fæst ekki útborgaður glæði morgun?
2: Jó, það er þetta alveg
0: hægstir. Hvaða lag vilt þú heyri í helsinni? Á þessum?
2: Það er ljúfa líf.
0: Það er ljúfa líf. Er lífi ljúft?
2: Yes. Já, það er mjög ljúft, já.
0: Gott. Það er gott að heyra.
2: Því er ekki þannig maður að lifa lífinu.
0: Það er bara núna. Það er þó að sé svolítið, já, klísja, en það er bara sannleikurinn.
2: Yes.
0: Herri, takk fyrir að hringi í dag.
2: Já, takk svo leis.
0: Bless, bless. Já, það er ljúfa líf og gulli sem komið sig hvort dagkvæð. Við höldum áfram, síminni 5, 6, 8, 7, 1, 2, 3 og við erum stött hérni niður í lagaþrennu dagsins. Það er ekki að leika fyrir okkur brota þessum lögum hérna bara hreinlega aftur. Ég held að það sé bara allt í þeim fína lagi.

0: Já, það er svona spurningi hvað stemningu eruð, Rástöf, góðan dag.
1: Já, góðan og blessan daginn.
0: Góðan og blessan, hvað heitir maðurinn?
1: Hann heitir Jón.
0: Hann heitir Jón. Hvaða lag ætlar þú að gefa þitt atkvæði?
1: Ég ætla bara að
0: leika. Það ekki hugsi í gullinu.
1: Já.
0: Þetta geggja lag, sko. Frábært lag.
1: Kraftur í þessu.
0: Já, ég sammálaður. Herru, takk fyrir þetta, Jón. Takk fyrir að hringja.
1: Já, blessu.
0: Rástu, góðan dag, hver er þar?
2: Já, ég er fyrir Guðrún.
0: Blessu, Guðrún, hvað segirðu gott?
2: Ég segir bara fínt í góða veðrinu.
0: Nú, hvar er góða veðrið í dag?
2: Akureyri.
0: Já, auðvitað hvernig spyr ég. Auðvitað er að það.
2: Já, herru, ég vil fá gull.
0: Það er gulli komið þrjú að hvað.
2: Það er gulli.
0: Já, já. Vistu mér líst vel á þetta. Takk fyrir að hringja.
2: Já,
0: takk. Hann held ég. Rástu góða dag, hver er þar?
3: Já, góðan dag.
0: Blessar og sæl, hvað heitir maðurinn?
3: Auðun heitir hann.
0: Auðun, hvað hann eftir að hringja?
3: Já, ég er hringjú Reykjanesbæ.
0: Já. Hann er að, sko, já, þú kannast nú eitthvað eins við verkinn hans Gunnar Þórðar að sjálfsögðu?
3: Jú, ég veit alveg hver hann er.
0: Já.
3: Á, já.
0: Hvaða lag vilt þú heyri heldsinni hérna?
3: Ljúgalíf.
0: Það er Ljúgalíf. Herðu, takk innlega fyrir þitt einlegg. Bless, bless. Rástu góð dag fyrir þar. Halló.
4: Hæ, Deyður.
0: Bless.
4: Halló.
0: Hæ, hvað segirðu gott?
4: Herðu, mér langt svo að heyra Harnar Hanna.
0: Ég get svo svarað það. Þetta dreifi svona svakalega. Jú, takk aðeins fyrir það innilega. Takk fyrir að ringja. Rástu góð dag. Hvað heitir þú?
4: Fanny heiti ég. Góðan daginn.
0: Blessu Fanny, góðan daginn.
4: Ég hérna ætla að taka þátt í þessari þrennu þarna.
0: Já.
4: En við bara segja fyrst að þessi þáttur þinn, hann eiginlega bara ógnir umferðar öryggi hérna bara í, á landinu, sko.
0: Æ, það er nú ekki gott.
4: Jú, jafnvel, sko, en maður er náttúrulega bara þessi lög sem þetta spila, maður er bara hérna tjúktand undir stýri, þetta er eiginlega bara hættur, sérðu, nú er bara sírenan komin. En hérna... En þetta er bara, heyrðu, ég ætla að panta ljúfa líf.
0: Þú ætlar að panta ljúfa líf. Farðu nú samt valið umferðinni, þú verður bara skipt stöð.
4: Já, já. Nei, þetta er jálar. Alls ekki,
0: já, já.
4: Alls ekki, bara að hafa áfram, þetta er geggja.
0: Takk innilega fyrir, takk fyrir að hlusta. Bless, bless.
4: Já.
0: Rástu, góðan dag. Hver er þar?
5: Já, góðan dag.
0: Blessar og stæð, hvað heitir maðurinn?
5: Hann
0: er Guðmundur, já. Og í hvað stuði eru Guðmundar landsins í dag?
5: Herðu, það er hún hars núna hanna.
0: Það er hars núna hanna, já. Hefurðu farið að fósta ekki hann á böl með The Lonely Blue Boys í gamla dag?
5: Nei, ekki manni ég til því.
0: Nei, það er bara þannig. Herðu, Guðmundur, takk fyrir þetta.
5: Konan mín er köllu hanna.
0: Hún er köllu hanna, er hún hars núin líka?
5: Hann er það.
0: Er hún hars núin?
5: Já,
0: já. Já, já, gott. Takk fyrir að ringja.
5: Takk fyrir.
0: Bless, bless. Rástu, góðan dag, hver er þar?
6: Góðan dag, Steinar heiti ég og gaman að ná inn í þáttinn.
0: Herðu, gjörðu svo vel bara. Ertu ávallt velkomin? Hvaða lag ætlar þú að velja?
6: Er ekki ennþá verið að velja lagið?
0: Jú.
6: Það er hérna, ég ætla að velja góð mál minn, fluttan af Eiríki Hauks.
0: Já. Það er komið fjögur aðkvæði, vanda bara eitt, þá voru þetta bara komið, sko.
6: Þetta er stert lag.
0: Þetta er geggjalag hjá Gunna, alveg, gjössanlega, og heyrist alltaf sjaldan. En ég er alveg til að spila það eftir, þegar það vinnur.
6: Já, mikill kraftur í þessu lagi, sko.
0: Mjög mikill. Herðu.
6: Takk fyrir þig, hlakka til að halda áfram að hlusta.
0: Takk fyrir að hlusta. Bless, bless.
6: Já.
0: Jæja, hvað segir þú, hvað heitir þú?
7: Hello, sko, það er svo flottu bassagangurinn í harstunum hönnu, við verðum að fá að heyra það.
0: Ertu bassaleikari?
7: Já, svona
0: hjá.
7: Það er eigandi aðalega.
0: Já, það er líka má. Maður þarf ekki að vera eitthvað bestur, sko.
7: Nei, ég byrja alltaf seinti sem það er bestur.
0: Ég skil. Herðu, harstuna hanna út af bassaganginum, ég er að fíla þetta. Þetta er gott.
7: Takk fyrir.
0: Takk hérlega, bless, bless. Rástur, góðan dag, hver er þar?
8: Hvaða daginn, Theodor er ég.
0: Blessaðu, Theodor. Herðu, það er lagatrennan. Hvað ætlað þú að velja?
8: Herðu, það er Eiríkur.
0: Það er Eiríkur Hauksson. Vá.
8: Yes.
0: Mikið er ég nú ánægði með þig. Ég, þetta lag er svo flott. Jú, þetta er alveg geggjalag. Já, hvað manstu svona einna mest eftir í, hjá Eika Haugs?
8: Bara hvernig músiki hjá honum.
0: Já, varst að hérna fylgjast með honum þegar hann var í startinu og öllu þessu líka, rockinu?
8: Já.
0: Hver finnst þér svona, hann er eða nokkra típur, hann er sko rockarinn, Eiríkur Hauksson, svo er að jólamaðurinn, Eurovision maðurinn, ég veit ekki hvað og hvað.
8: Þetta er rockarinn sem bara bestur.
0: Já, það er bara þannig. Herðu, þetta er gullið, það er bara komið hérna á blað og ég ætla bara að henda laginu í loftið 1, 2 og bingo. Það er getur neina að býða.
8: Já, takk fyrir góðan þáttunum.
0: Herðu, bara takk fyrir að hlusta.
8: Ok.
0: Takk fyrir spes. Herðu, við skulum sjá hvort þetta gerist hérna ekki hjá okkur gulliðans Eiríks Haugssonar lag eftir Gunnar Þórðar. Geggjalag. Heyrist allt og sjaldan.

held ég. Þetta er lagið Gull eftir Gunnar Þórðarson sem að vann laga þrennin okkar í ár og Eiríkur Hauksson flutti náttúrulega þetta frábæra lag. Lagið kom út ára 1985 á plötunni Borgar Bragur og það sumar urðu þau alveg geysilega vinsal bæði þetta lag, Gull og svo síðan náttúrulega Gaggó vest af sömu plötu. Við fyrirum hér næstu yfir smá 90s, þetta er skópa sjálfsögðu Svala Björgvins. Was that all it was?

0: Fjölskyldan skemmti sér saman í tjaldútilegu á Vestfjörðum. Tjaldsvæðið í Bolungarvík, tjaldsvæðið Patreksfirði og tjaldsvæðið í Súðavík.
1: Harfiskur eins og hann á að vera. Fiskverkun.is
2: Friðrik Ómar húsvörðurinn í félagsheimilinu á Rás 2.

Það held ég Björgun Halldórsson að sjálfsögðu og lag eftir Gunnar Þórðar. Maður bara getur ekki stoppað að spyrir sér lög. Þau eru svo flott, himinn og jörð og sjálfsögðu. Herðu, kíkjum aðeins til veðurs. Það eru horfur á landinu næsta sólarhring all landið. Sunnan 5-10 metrar á sekundu og skúrir eða rigning með köflum. En lítið sáttar væta landið norðaustanvert. Hiti 8-17 stig og hlýjast norðaustanlands. Suðvestan og vestan 8-15 á morgun og skúrir en úrkomu lítið á austurlandi. Hiti 6-16 stig, mildast fyrir austan, dregur úr vindi síðan annað kvöld. En þá næst hérna í músikinn ætlum við að heyri Árný Margrét Eitt hugljúft og gott Og þetta lag sem heitir In a Dream

0: Já, smá disco í félagsheimilinu, þetta er Earth, Wind and Fire. Let's groove. Og klukkanum 10:11 fáum yfirlit frá fréttastofa slæginu 11 sálsviðum. En hér stuttar tilkynningar.
1: Nú er spennan á HM í fótboltað magnast. Ert þú klár í HM Party?
2: Í krambúðinni færðu allt sem þar fyrir alvöru HM veistlu. Krambúðin, opnum snemma, lokum sinn.
1: Engar dýfur á HM, bara heim í stofu. Voga í dívan hefur fyllt Íslendingum í meirinn 40 ár og fullkomnar HM partíð. Voga í dívan.
2: M&M, litríka salgæti sem lífgar upp á sumarið og fullkomið með leiknum. M&M.
1: Petersensvítan, opið alla daga frá klukkan 14 og úti eldur sig frá klukkan 16. Allir leikir á HM á skjánum. Petersensvítan, verði í HM stemningunni í allt sumar.
3: Harfiskur eins og hann á að vera. Fiskverkun.is
4: Fyrst og fremst.
5: Þetta er Rástvö.
0: Já, og við skellum okkur næst allaleið til Grenivíkur. Það kemur, já, ég held að þessi fyrsti tónlistamaður sem ég veit reynilega bara. Sett Felix, Felix Bersson, er lappa framhjá. Þetta ekki góður? Já, blessum Nanna. Vá. Æðist það.

já, já, þetta er hún Birna Eyfjörð, Eyfjörðingurinn sjálfur frá Grenivík og hennar svona fyrsta lag sem að koma út, leittu mig og hérna í spilinu á Rástu. Í síðustu viku kom til minn góðu gestur í fyrsta þættinum hjá mér, það var engin annan Krummi Björgvinsson með nýtt lag í farteskinu sem ætla að leika hér, þetta lag sem heitir Hinterland. Og svo fyrir við yfir í frettir frá frettastofu og heldur séðan áfram. Þetta er félagsheimilega á Rástöðu.

kíkti kaffi í Dillonshús Árbæjarsafn. Hamborgarabúllan, búlluborgari, en ekki hvað, hamborgarabúlla Tómasar. Ertu fyrir vestan, ekki missa einstökum söfnum, minnjasafn Egils Ólafssonar Hnjóti Örlygssöfn, Sauðfjársetur á Ströndum og minnjasafni Kört Trékyllisvík. Hjá Hrafnildi, stór útsala hjá Hrafnildi. Írskir dagar á Akranesum helgina, fjölbreytt dagskrá, skemmtum fyrir alla aldurshópa og einstök hátíðastemning, verið velkomin á Skagan, Bresabúð og Bílasbrautun Vesturlands. Okkar garður er ykkar garður, jólagarðurinn.

Fréttastofa RÚV klukkan 11, Brynjólfur Þór Guðmundsson segir fréttir. Ríkisstjórnin afgreiddi í morgun rammað fjárlögum næsta árs. Fjármálaráðherra segir stemt að hallalausum fjárlögum í fyrsta skipti frá 2019. Ekki verður skattahækkanir að ræða umfram þær sem komið hafa fram í fjármálaáætlun. Við ræðum við fjármálaráðherra í hádegisfréttum. Héraðsdómur Reykjanes sýknaði náttúruhamfaratryggingu Íslands í gær af kröfu sjávarútvegsfyrirtækis sem krafðist bóta vegna tjóns á húsnæði í Grindavík. Húsið skemmdist í hamförunum 10. november 2023. Fyrirtækið og matsmenn náttúruhamfaratryggingar greindu á hve mikið tjónið væri og hvaða bætur skyldi greiða. Náttúruhamfaratryggingar töldu að bæta ætti tjóni með greiðslum upp á samtal 16 miljónir króna. Það sættu forsvarsmenn fyrirtækisins ekki við og kröfðust 12 miljónir viðbót. Þeirri kröfu hafnaði Héraðsdómur Reykjaness. Verðbólga á evrusvæðinu hjaðnaði umfram væntingar í júní. Það talið dragur þrýstingi á Seðlabanka Evrópu að hækka stýrivexti. Ársverðbólga á evrusvæðinu sem telur 21 af 27 aðildarríkjum Evrópusambandsins var 2,8% í júní og minnkaði úr 3,2% í maí. Samkvæmt frétt Reuters var búist við 3% af verðbólgu þannig að þessi niðurstaða kom þægilega óvart en hún rakin til þess að matvæla og orkuútgjöld saman. Þrír kólumbískir ríkisborgarar sem komu hingað til land sem ferðamenn í febrúar voru í gær sakfelldir fyrir fíkniefnasmygl. Þeir voru með 2370 millilítra af kókaini vökvaformi innvortis þegar þeir komu með flugi frá París í Frakklandi. Einn þeirra var dæmdir í 7 mánaða fangelsi en Karl og kona voru dæmd til 30 daga fangelsisvistar. Gæsluvarðhald frá 20. og 26. febrúar kemur til frádráttar refsingunni. Alls hafa 17 normenn drukknað í 15 slysum á skemmtibátum á fyrri helmingi ársins samkvæmt norsku siglingamálastofnuninni. Norska ríkisútvarpið segir að þetta sé mesti fjöldi sem drukkna hefur með þessum hætti á sama tímabili síðustu 10 ár. Allir þeir sem létust voru karlmenn og flestir yfir fertugu. 11 þeirra voru ekki í björgunarvesti eða flotgalla þegar slysið varð. Flest slysin urðu í litlum opnum skemmtibátum. Knattspyrnusamband Ekvadors hefur sagt Sebastian Becacheche upp störfum. Hann var þjálfari karlalandsliðsins sem féllur keppni á heimsmeistaramótinu í fótbolti í gær. Becacheche 7. þjálfarin sem sagt upp eftir að lið féllur keppni, auk þess að einn þjálfar upp. Hádegisfréttir verða sagðar klukkan 12:20, fréttalestri lokið.

Stúlkan sem kom út af plötunni Spilt með Tólmabil og var nú bara valið lag ársins 1993 á íslensku tónlistavellunum. En hér næst Valdimar, lag sem kom út í fyrra með þeim textum fjallarum það að vera ungur og ábyrðalaus. Já, Kalsvagnin. Manstu

0: ekki hvaða harðfiskur sem fiskverkun.is
1: Eldað eitthvað gott í kvöld Holtakjúklingur, grunnur að góðri máltíð
2: Rás 2
1: Þetta Rás 2

Þetta er sjálfsögðu þessi sól, geta pappar ekki grátið og jú, pottet, vissulega, omega. Hér eru þau getið enn og Birnir hins vegar og þetta er nýtt frá þeim, nýtt samstarf eða þau nú búin að örgla starfa saman áður. En þetta lagið er vilt fáum.

Þetta er að sjálfsögðu Taylor Swift, I knew it, I knew you. Og það er einhver sögusegnum það að hún sé að fara að gifta sér blessuninn. Æ, ég var ekki búin að kíkja á hvað hann heitir, hérna. Þetta er eitthvað svona rúbikall, eða ekki? Ég held að hér er að hjálmandir hvað gera fjöllin.

0: Rás 2 og MBS kynna Mannfólkið breytist í slím á Akureyri 16. til 18. júli Ronja, Urður, Chagma og Rottus in 3D, Skeppurbringu og miklu fleiri Engir meðar, slímið stjórnlaust Allar upplýsingar má finna á mbsgifur.is Mannfólkið breytist í slím 16. til 18. júli í og við Dalsbraut 1 600 Akureyri
1: Verið velkominn í félagsheimilið
2: Á Rás 2

0: Jóhann G. Jóhannsson og sjálfsögðu þetta frábæra lag Don't Try to Fool Me hér í félagsheimilinu.
1: Þú upplifir sumarsæluna í sundi hjá okkur á Vesturlandi. Skelltu þér í sund. Náttúrulegin Hreppslaug í Skorradal, Guðlaug Náttúrulaug Akranesi og sundlaugin Kleppjárnsreykjum. Þú finnir okkur á sundlaugar.is.
2: Ekki hvaða harfiskur sem er. Fiskverkun.is.
3: Áttu eftir að vinna pottinn sem stefnir í 3.500 miljónir. Víking Lottó alla miðvikudaga.
4: Góðir hlustendur athugið. Það er skemmtun í félagsheimilinu í allan dag. Nefndin.
0: Ó já. Og hér fyrir við svolítið aftur í tíman. Miklu uppáhaldi á mér þetta bland. Ununum, lög unga fólksins.

Lög unga fólksins með unun og það var að sjálfsögðu stúlkna sveitin Nylon sem tók þetta upp á sínu arma og gerði svo vinsælt svolítið síðar. Við ætlum að skella okkur yfir til Vestmannía næst. Það styttist nú í þjóðatíða sjálfsögðu hér að herra Hnetusmjör og Birgitta Haugdal og þetta lag heitir einfaldlega Flug eldar og er þjóðatíða í ár.

Já, þau munu nú sennilega enda í heima í þessi skötu hjú, herra Nettusmjör og Birgit Haugdal. Vænti þess nú. En hér það hljónstinn U2 næst. Og þetta Songs of the Future.

Og hér fyrir þættunum vorum við með lagaþrennu með lögum Gunnars Þórðarsonar og já, ég búin að leika nokkur lög síðan þá og ég ekkert hættur sko, neini, förum við aftur í tíman. Þetta bara svo flott.

Setið óvinnstansjálfsvið hér í farabróti og hljómar og ég elska alla hér í félagsheimilinu. Nú, það er mikið af ungu og frábæra listafólki að já, bara stíga sem fyrstu skrifum þessa myndir og þar á meðal er Anita Daðadóttir sem var að senda frá sér nýtt lag sem að heitir Vesturbæjarlaug og fjallar þessa náttúrulega gríðarlega vinsælu svindlög. Lagið svona hugulegt og gott, kom út núna í lok maí og er eftir hana og Baldvin Snæ. Ég hef ekki heyrið þetta fína lagum í Vesturbæjarlaugina, held ég.

0: Upplifðu rómantíkina í tjaldi á Suðurlandi. Tjaldsvæði Bása á Goðalandi í Þórsmörk og tjaldsvæðið við Skógarfoss.
1: Fjölskyldu fjör í Bónus Akranesi föstudaginn 3. júlí milli klukkan 3 og 5. Smakk, blöðrur og ís fyrir börnin. Bónus með þér í liði.
2: Orvis, öndunarböðlur og skór. 15% afsláttur af settinu. Vesturöst, laugavegi 178. Sérverslun veiðimannsins.
3: Leggsteinar og fylgihlutir í miklu úrvali. Granitsteinar.is
4: Slitsterkasta gólöfni sem völ er á. Veldu epóksi fyrir lagerinn, verslunarýmið eða skrifstofuna. Kynntu þér málið. Epóksigólf.is
5: Ísafjörður í hverjum bita. Fiskverkun.is
6: Nú á matseðli í IKEA. Hálfur kjúklingur með frönskum og maís á 895 krónur og hægelda nautakjöt með gulrótablöndu, kartöflumús og peparsósu á 995 krónur. IKEA.
7: Áleggið frá kjarnafæði sannkallað gæða álegg og því bera margar tegundir græna skráargatið. Veldu gæði, veldu kjarnafæði.
8: Grettislaug, sennilega mest selda hitaveituskel á Íslandi. Kostar aðeins 315.000 krónur. Normex.is
9: Nældu þér í Toyota RAV4 hjá betri notuðum bílum. Toyota Kauptúni. Örugg og áhyggjulaus bílaviðskipti.
10: Stanley iðnaðareksugur á 20% afslætti. Verkfæralausnir.is Skútuvogi 1
11: FIB aðstoðar félagsmenn allan sólarhringin, alla daga ársins. Félagsmenn njóta víðtækra afsláttakjara hjá fjölda fyrirtækja. FIB ávinningur í umferð.
12: Vantar þig snjallur fyrir hlaupasumarið? Í Elko finnurðu úrvalsnjallura frá Garmin, Apple, Samsung og Huawei. Elko.
13: Grilltímabilið hafið! Séða ekki grillað, séða ekki borðað. Skilið, grillað upp á weber.is.
14: Útsalan hafin, Eirberg Stórhöfða og Eirberg.is.
15: Queens of the Stone Age að koma til landsins og Rockland vikuna næsta sunnudag helgað Queens of the Stone Age og Josh Homme.
16: I used to travel a lot by car for long distances in the summertime. My folks had a knack for just letting a tape flip over and play and then flip over and play and flip over and play. And so there was an album called Running on Empty by Jackson Browne. You know where you are, you know what you're listening to, and you know what you want. It's all on Rockland. This is Joshua Homme from Queens of the Stone Age.
15: Einmitt, Rockland alla sunnudaga og þriðjudagskvöld og svo alltaf í Rúf spilaranum, appinu og á Rúf.

Þetta eru Kristmundur Axel og Friðrik Dór saman í þessu fína lagi 1800 milur. En það styttist í yfirleitt hádegisfréttar frá fréttastofu og svo fáum við fréttir þess á sig klukkan 12:20. Þetta er félagsheimilið og ég heiti Friðrik Ómar og verðum við ykkur þangað til.

0: Yfirlit hádegisfrétta frá fréttastofu RÚV. Fertugur Íslendingur sem hefur fengið dóm fyrir manndráp er meðal þeirra sem sitja í gæsluvarðhaldi vegna kókainsmygls til Straumsvíkur. Formaður verkalýðsfélags Akranes gagnrýnir atvinnuvegaráðherra fyrir að standa ekki með starfsmönnum Hvals í skugga hótana dýraverndarsamtaka. Í stað þess að fordæma skipulagðar aðgerðir samtakanna hafi hún opinberað andstöðu sína við hvalveiðar. Vonir dvína dag frá degjum að finna megi fólk á lífi í húsarústum viku eftir mannskæða jarðskjálft í Venezuela. Rammi fjárlaga næsta árs var samþykktur í ríkisstjórn í morgun, stefnt er að hallalausum fjárlögum í fyrsta skipti frá 2019. Ekki stendur til að hækka skatta umfram það sem áður hefur verið boðað, segir Daði Már Kristófersson fjármálaráðherra.
1: Já, við erum að tala hallalaus fjárlög, þannig að þetta fjárlögin eru í samræmi við fjármálaáætlun, en þó heldur rýmri niðurstaða en þar kom fram.
0: Lögregla rannsakar andlát konu sem féll fram að svölum á hjúkrunarheimilinu Eyri í Grafarvogi á sunnudag. Eybjörg Helga Hauksdóttir forstjóri segir starfsfólk harmi slegið.
2: Og hugur okkar og samúð er þetta, já, aðstandendum íbúans á þessum erfið tímum.
0: Ísrael segir ætlar ekki að yfirgefa svæði sem hann hefur lagt undir sig í nágrannaríki síðustu misseri. Þessi stað er stemt að því að koma þar upp svokallum öryggisvæðum óákveðin tíma. Barn og menntamálaráðherra segir rangt að ekki hafi verið tekið tillit til tillagna ungmenna sem tóku þátt í vinnustofu símabann og aldurstakmark á samfélagsmiðlum. Börnin hafa sakað yngum sýndarsamráð. Heimastjórn Djúpavog segir að viðhald og þjónust á Axarvegi sé í algjörum ólestri. Sveitarstjóri telur fjármagn til viðhaldsvega á Austurlandi nömmt skammtað. Hátt í 2000 drengir eru komnir til Akureyrar þar sem þeir keppi í fótbolta frá morgni til kvölds fram á laugardag. Frakkland og Mexíkó bættust í hóp liða sem leik í 16 liða úrslitum heimsmeistaramóts karla í fótbolta þegar Frakkar slógu Svíi út í gærkvöld og Mexíkó sigraði Ekvador. Þjálfari Ekvadors sagði starfi sínu lausu eftir ósigurinn. Veðurhorfur, sunnan 5-10 metrar á sekundu og skúrir eða rigning með köflum, lítilsáttar vætaverður landið norðaustanvert. Hiti 8-17 stig hlýjast norðaustanlands. Suðvestan og vestan 8-15 á morgun og skúrir en úrkomi lítið á austurlandi. Hiti 6-16 stig mildast fyrir austan. Það dregur úr vindi annaðkvöld. Hádegisfrétt vera sagðar klukkan 12.20.
3: Íslenskrar tónlistar.
4: Beinar útsendingar og upptökur frá tónleikum og menningarviðburðum allt land, allan ársins hring.
3: Við erum Rás 2.
4: Fyrst og fremst.
5: Jú, mikið rétt, þið eru hlusta Rás 2. Og þetta er þáttunum félagsheimilið og það er komið hádegi og við erum svona smástubb eftir áðurina. Við fáum fréttir frá fréttastofu. Herfið, skellum okkur til Dalvíku næst, það er ekki slæmt.

Það held ég, Eyþór Ingi og lagið Hugar Órar. Og við fyrir næst yfir í Hipsum Hapsir. Þetta er nýjastan ítrú þeim, meðal mannsins.

Snorri Helgason og Bríett fórum með okkur alla leið til Mexíkó, það nú bara þannig. Og hér það Kaktus Einarsson og Glycerine.

0: Glycerine, þetta er Kaktus Einarsson og komist inn er ekki lengra með þetta lag til það er komið að hátíðisfréttum útvarps og ég þakka fyrir mig í dag við heyrjumst á sama tíma á morgun hér eftir það Margrét Erla Mokk síðan eftir hátíðisfréttir með þátt sinn Vasadiskó Takk fyrir í dag
1: Verið hjartalega velkomin á írska daga á Akranes helgina, frábær dagskrá fyrir alla fjölskylduna. Við tökum vel á móti ykkur Apotek Vesturlands og Vestlunin Bjarg. Útsala, Lindin, Tísku Vestlun Selfossi. Ertu fyrir vestan, ekki missa einstökum söfnum, minnjasafn Egils Ólafssonar Njóti Örlygssöfn, Sauðfjörsetur og Ströndum og minnjasafni Kört Trekillisvík. Hjá Hrafnildi, stór útsala, hjá Hrafnildi. Mundu sveitabúðina á Völlum í Svarfaðardal. Okkar garður ykkar garður, jólagarðurinn. Hamborgarabúllan, búlluborgari, en ekki hvað, hamborgarabúlla Tómasar. Lagstaf Skipholti, stór útsala, 30-50% afsláttur, Lagstaf Skipholti.
2: Svefn og heilsa, fyrst og fremst í heilsu dínum. Dream a little dream of me.
3: Fólki með krabbamein á að bjóðast framúrskarandi þjónusta. Óháð búsetu, uppruna og samfélagsstöðu. Við beitum okkur fyrir réttundum fólks með krabbamein. Krabbameinsfélagið. Því lífið liggur við.
4: Framundan eru brúðkaup, veislur og stórar stundir. Gefðu gjöf sem nærir. Gefðu gjafakort í Sky Lagoon.
5: Svífum á bleiku skýi hvernig sem viðrar. Seven Up Pink.
6: Ísafjörður í hverjum bita. Fiskverkun.is
7: Ertu nokkuð að mikla þetta fyrir þér? Í júlí færðu 20% afslátt af öllum hellum og við hjálpum þér að klára planið núna. BM Vallá.
8: Við erum ekki bara í Reykjavík. Við erum líka í Hafnarfirði, Selfossi, Akureyri og Keflavík. Flöggar litir.
9: Nú eru taksfrí snyrtivörudagar. Allar snyrtivörur með taksfrí afslætti. Hagkaup.
10: Fertugur Íslendingur sem hefur fengið dóm fyrir mann dráp á meðal þeirra sem sitja í gæsluvarðhaldi vegna kókainsmygls til Straumsvíkur. Vonir dvína dag frá degjum að finna fólk á lífi í húsarústum í Venezuela viku eftir jarðskjálftana mannskæðu. Formaður Verkalýsfélags Akranes furðar sig á að atvinnuvegar á þeirra gagnrýni starfsmenn kvals í stað þess að fordæma hótanir dýraverndarsamtaka. Lögregla rannsakar andlát konu sem féll fram að svölum á hjúkrunarheimilinu Eir í Grafarvogi á sunnudag. Rammi fjárlaga næsta árs var samþykktur í ríkisstjórn í morgun og stefnt að hallalausum fjárlögum í fyrsta skipti frá 2019. Batna og menntamálaráðherra til rangt að ekki hafi verið hlustað á ungmenni sem tóku þátt í vinnustofum símabann og aldurstakmarka á samfélagsmiðlum. Sveitarstjóri Múlaþing segir fjármagn skorta til viðhalds á vegum á Austurlandi, ástand á Axarvegi sé óviðunandi. Hátt í 2000 drengir eru komin til Akureyrar og keppa í fótbolta frá morgni til kvölds fram á laugardag. Anna Kristín Jónsdóttir segir hádegisfréttir. Einn þriggja Íslendinga sem í gæsluvarðhaldi vegna smygls á 106 kílóum af kókaini frá Brasilíu til Straumsvíkur í síðustu viku var fyrir 15 árum dæmdur fyrir manndráp og hefur áður sætt gæsluvarðhaldi grunaður tengsl við stórfelld fíknefnamál.
11: Framkomi gær að þrír Íslendingar og sex útlendingar meðal annars Brasilíumenn og Rúmeni sætu í gæsluvarðhaldi vegna málsins. Samkvæmt upplýsingum fréttastofu einn Íslendingana, Lárus Freyr Einarsson, sem árið 2011 fékk 14 ára fangelsisdóm í Danmörku fyrir að skjóta konu til bana í Horsens. Hann var jafnframt eftir í gæsluvarðhald í ársbyrjun 2020, grunnaður aðild að stórfelldri amfetaminframleiðslu í sumarbústaði Kjós. Það mál var hins vegar fellt niður gagnvart honum, þótt aðrir hafi verið dæmdir. Þá hefur hann komið við sögu lögreglu í fleiri málum. Athygli vekur að Lárus byrti á samfélagsmiðlum árið 2017 myndir af sér með köfunarbúnað í Straumsvík, en kílóin 106 í málinu núna voru geymd í sjókistu skipsins undir sjávarmáli og sótt af kafara. Samkvæmt heimildum fréttastofu fundust 30 kíló af þessum efnum í bíl á vegum Lárusar. Skýrslutökur af einhverjum sakborningana hafa staðið yfir í gær og í dag. Samkvæmt heimildum fréttastofu eru frekari lögreglu aðgerðir og mögulega handtökur fyrirhugaðar í dag eða næstu daga.
10: Stígur Helgason sagði frá. Björgunarsveitir leita í kappi við tíman í rústum húsa sem hrundu í jarðskjálftum í Venezuela fyrir viku. Vonir glættust þegar 3 ára drengur fannst á lífi í gær.
12: Aðstæður á svæðunum sem urðu verst úti eru afar slæmar. Flóttamannastofnun Sameinuðu þjóðanna segir mataskort aðkallandi, sérstaklega í hafnarborginni La Guaira. Hátt í 2000 hafa fundist látin, rúmlega 10.000 eru slasaðir að sögn yfirvalda í Venezuela og 50.000 manns enn saknað samkvæmt mati Sameinuðu þjóðanna. Þrátt fyrir allt eru enn vonir að fólk finnist á lífi. Í gær fannst 3 ára drengur undir rústum í höfuðborginni Caracas.
13: وحوش شباب الله يعطيكم العافية ما شاء الله عليكم ما شاء الله عليكم
12: Þarna heyrðust jórdanskir björgunarsveitamenn fagna þegar drengnum var bjargað. Alþjóða heilbrigðisstofnunin varar við aukinni hættu á farsóttum, meðal annars mislingum og barnaveiki vegna veikburða heilbrigðiskerfis. Stjórnvöld eru harðlega gagnrýnd fyrir viðbrögð við hörmungunum þar sem almennir borgarar og alþjóðlegar hjálparsveitir hafa borið hitan og þungan af leitinni að fólki, oft með berum höndum þar sem vinnuvélar eru af skornum skammti. Erfitt var fyrir sjúkrabíla að koma stað vegna gríðarmikilla umferðartafa. Hús voru illa búin vegna skorts á sjúkragögnum og starfsfólki og viðbragðsaðilar voru illa tækjum búnir. Í frétt AP er haft eftir íbúum að á meðan borgarar og erlendar sveitir hafi unnið, hafi einkennisklæddir opinberir starfsmenn staðið hjá og jafnvel tekið sjálfsmyndir á síma sína. Innviðir og stjórnsýsla í landinu voru afar illa sett eftir áralangt upplausnar ástand í stjórnartíð Nicolás Maduros sem bandarísk yfirvöld numu á brott í vetur. Meðal annars hafa borist fréttir af því að efna fólk og fólk með tengsl við stjórnkerfið hafi notið forgangs í opinberum björgunaraðgerðum. Sameinuðu þjóðirnar telja að jafnvirði 2 milljarða íslenskra króna þurfi til að koma upp aðstöðu fyrir 30.000 manns sem þurfa húsaskjól, en 7 milljónir landsmanna hafa orðið fyrir áhrifum af skjálftunum.
10: Þorgils Jónsson tók saman. Formaður Verkalýðsfélags Akranes gagnrýnir atvinnuvegaráðherra fyrir að standa ekki með starfsmönnum Hvals í skugga hótana frá dýraverndarsamtökum. Ráðherra hafi nýtt tækifæri til að opinbera pólitíska andstöðu sína við hvalveiðar.
14: Þetta kemur fram í Facebook-færslu Vilhjálms Birgissonar formanns Verkalýðsfélags Akranes. Tilefnið viðtal við Hönnu Katrínu Friðriksson, atvinnuvegaráðherra á Vísi, þar sem hún ræddi hvalveiðar og atvik á hvalstöðunni í gær sem náðist á upptöku. Þar má sjá starfsmann Hvals sveifla getnaðarlim dauðrar langreiðar rétt eftir að hún var dregin upp til verkunar. Við sama tilefni sungu starfsmann þjóðsöngin og má heyra einn þeirra hrópa áfram Ísland. Hanna Katrín fordæmir hegðun starfsmanna og biður þá að haga sér eins og fullorðið fólk. Þetta sé fíblaskapur sem sé sannarlega ekki gerður með viðskiptahagsmuni né orðspor Íslands á alþjóðar grundu í huga. Þá sé óviðeigandi að syngja þjóðsöngin við þessar aðstæður. Vilhjálmur segist ekki ætlað bera blak af hegðun starfsmanna Hvals, en það veki furðu hvernig ráðherra grípi tækifærið til að koma eigin andstöðu við hvalveiðar á framfæri. Auðvelt sé að gagnrýna starfsmennina þegar einstaka atvik koma upp, en mikið erfiðara sé að standa með því fólki sem daglega mæti hótunum og stöðugu áreiti fyrir það eitt að vinna löglegt starf samkvæmt íslenskum lögum og leifum stjórnvalda. Hann telur að ráðherra ætti fremur að vera í fremstu víglinu og fordæma aðgerðir Paul Watson samtakana hér á landi sem hafi það að markmiði að stöðva hvalveiðar með öllum tiltækum ráðum, stöðva löglega atvinnustarfsemi og þar með stefna atvinnu öryggi 100 fjölskyldna í hættu. Vilhjálmur skorar á ráðherra að sýna starfsmönnum Hvals þá virðingu, skilning og stuðning sem þeir eiga skilið. Alls hafa 10 langreiðar verið skotnar þar sem af tímabilinu. Hvalur 9 landaði 2 langreiðum í fyrradag og hvalur 8 einni í gær. Bæði skip eru við bryggju vegna slæmra veðurskilirða á miðum úti. Varskipið Þór heldur áfram að fylgja eftir Bandero, skipi Paul Watson samtakana. Matvælastofnun er með til skoðunar frávik á drápi á langreiði 22. júní. Hún var skotin fjórum sinnum og leið 31 mínúta frá fyrsta skoti þar til hún drapst. Þóra Jóhanna Jónasdóttir, yfirdýralæknir MAST, segir þetta óvanalega langt dauðastríð og slíkt sé ávallt litið alvarlegum augum. Unnið sé að því að afla gagna og fara yfir framkvæmd veiðana.
10: Erla María Davíðsdóttir tók saman. Öldruð kona fjall fram af svölum á hjúkrunarheimilinu Eir í Grafarvogi á sunnudag og lést. Lögregla rannsakar andlátið sem slys.
15: Starfsfólk hringdi á lögreglu þegar slysið varð. Áfallateymi Rauðakrossins kom og hitti starfsfólkið sem var á vakt. Eybjörg Helga Hauksdóttir er forstjóri Eirar. Hún segir engin vitni hafa verið að slysinu.
16: Í rauninni þá var engin sem sér það. Þegar þetta akkurat gerist, þannig að það er ekki 100% vitað annað þetta að íbúin fer þarna fram af svölum sem eru samt með nokkuð á handrið.
15: Er hérna...
16: Og við lítur lögregla telur líklast þetta sé slys.
15: Miðlæg rannsóknadeild lögreglu rannsakar andlátið sem slys. Eybjörg segir atvikið einnig fara í greiningarferli innanhús í samstarfi við embætti landlæknis. Þá verði ringt í öryggisatriði og metið hvort eitthvað þurfi að endurskoða. Hún segir slysið hörmulegt.
16: Við náttúrulega erum bara öll harmi slegin yfir þessum aðferði við hérna upp á þér. Starfsfólk og við all. Og hugur okkar og samúð eru þetta. Já, aðstandendum íbúans á þessum erfið tímum.
10: Sagði Eybjörg Helga Hauksdóttir, mist Grönnvold tók saman. Ríkisstjórnin afgreiddi morgun ramma að fjárlögum næsta árs. Fjármálaráðherra segir stefnt að hallalausum fjárlögum í fyrsta skipti frá 2019. Engar skattahækkanir verði umfram þær sem komið hafi fram í fjármála áætlun, þvert á móti þá haldi heildar skattbyrði hér áfram að lækka.
14: Ríkisstjórnin tók daginn snemma með aukafundi í ráðherrabústaðinum klukkan 8 í morgun. Þar kynnti Daði Már Kristófersson fjármálaráðherra rammað fjárlögum 2027 sem var samþykktur á fundinum. Fjárlög verða hins vegar venjusamkvæmt kynnt á blaðamannafundi 3. daginn 8. september og svo mælir ráðherra fyrir þeim á Alþingi 10. september.
17: Ramminn liggur núna fyrir, hann er samþykktur og núna verður unnið í að fylla inn í hann til að klára fjárlagafrumvarp í haustin grófu línuna liggja fyrir.
14: Og hverjar eru þær helstar?
17: Já, við höfum auðvitað orðið að taka tillit til af hverna breytingar sem hafa orðið á hagspám og öðru slíku en þetta byggir á fjármálaáætlun þó með breytingum sem taka tillit til þess.
14: Erum við að tala hallalaus fjárlög?
17: Já, við erum að tala hallalaus fjárlög, þannig að þetta fjárlögin eru í samræmi við fjármálaáætlun en þó heldur rýmri niðurstaða en þar kom fram.
14: Fjármálaráðherra segir að hallalausum fjárlögum verði náð með aðhaldi og skynsamlegum hagræðingaraðgerðum eins og hann orðar það sjálfur.
17: Það dreifist nú býsna jafnt. Það var ekki mikið sem vandað upp á. Þannig að menn geta nú séð það í grófum dráttum í fjármálaáætlun. En svona við erum að horfa bara til, svona, til þess að gera breiðra dreifingar á því aðhaldi.
14: Hann segir ríkisstjórnina ekki boða skatta hækkanir á næstu fjárlögum umfram það sem áður hafi komið fram sem sé í fullu samræmi við það sem fyrri ríkisstjórnir hafi gert.
17: Þegar að rættir skattahækkanir er mjög mikilvægt að halda til haga að heilda skattbyrði á Íslandi er að lækka. Hefur verið að lækka og heldur áfram að lækka miðað við þennan ramma sem við vorum að setja í dag.
14: En miðað við þetta þá eru skattahækkanir ekki á borði ríkisstjórnarinn að það er skattahækkanir á almenning?
17: Nei.
10: Sagði Daði Már Kristófersson, Jóhanna Vigdís Hjaltadóttir talaði við hann. Ísrael segir ætlar ekki að fara frá svæðum sem hann hefur lagt undir sig í nágranna ríkjum síðustu misseri. Stefnt er að því að koma þar upp öryggissvæðum óákveðin tíma. Þetta sagði Ísrael Katz, varnarmálaráðherra Ísraels í morgun. Benjamin Netanyahu, forsætisráðherra, hefur áður hafnað því að yfirgefa Líbanon á meðan herinn freistar þess að uppræta Hezbollah-samtökin þar. Á 5.000 hafa verið drepnir í árásum Ísraels hers á Líbanon frá því að átök hófust þar í mars. Inga Sæland, barna- og menntamálaráðherra segir rangt að ekki hafi verið tekið mið af tillögum ungmenna sem tóku þátt í vinnustofum símabann og aldurstakmark á samfélagsmiðlum.
14: Fulltrúar Ungheilla, raddar unga fólksins hjá Barnaheillum, hafa sakað Ingu Sæland sýndarsamráð. Tillögur þeirra úr vinnustofu barna símabann og aldurstakmark á samfélagsmiðlum hafi ekki ratað inn í drög reglugerðarinnar. Inga segir meður að ungmenninum finnist þetta. Hún tengi engan veginn við þessa upplifun.
18: Ég held að hafi nú ekki margir upplifað vinnustofuna svona og mér þykir bara meður ef að svo hefur verið því að hugmyndin af þessari vinnustofu birtist einmitt þegar mér var boðið á fundu hjá ungmennum í Samfés, allstar að landinu, hérna nýri Laugardal. Og þá fættist þessi hugmynd að þau fengju að koma að því að koma með sína sín á svona, símafríið.
14: Hún segist gjarnan vilja halda áfram að leifa börnum að koma að málefnum sem snúi að þeim, en gefur þó í skyn að vegna neðkveðni í kjölfar umræðunar verði þau ekki höfð með í ráðum næst.
18: En ef það eru upplifun fleiri, slík sem að ég heyri hér hjá ykkur í gærmorgun, að það virtist ekkert vera nema neikvæðni sem að þar kom fram, þá kemur maður bara áfram með reglugerðir eins og ráðherrar eru vanir að gera, annars að tala við konguða prest.
14: Þegar hún spurð hvort hún hyggist þá alfarið hætta að hleypa börnum að borðinu, gagnrýni þau vinnubrögð ráðuneytisins, segir hún að svo sé ekki. Hún vilji gjarnan halda áfram góðu samstarfi.
19: Ásrún Aldís Hreinsdóttir tók saman. Hérastómur Reykjanes sýknaði náttúruhamfaratryggingu Íslands í gær af kröfu sjávarútvegsfyrirtæki sem krafðist bóta vegna tjóns á húsnæði í Grindavík. Húsið skemmdist í hamförum 10. nóvember 2023. Fyrirtækið og matsmenn náttúruhamfaratryggingar greindi á hve mikið tjónið var og hvaða bætur skildi greiða. Náttúruhamfaratrygging taldi að bæta ætti tjónið með greiðslum upp á 16 miljónir króna. Það sættu forsvarsmenn fyrirtækisins sig ekki við og kröfðist 12 milljóna í viðbót, þeirri kröfu var hafnað í Hérastómi Reykjanes. Heimastjórn Djúpavogs segir að viðhald og þjónusta á Axarvegi sé algjörum ólestri. Sveitarstjóri telur fjármagn til viðhaldsvega á Austurlandi of naumt skammtað.
20: Það er ekki við starfsmenn vegagerðarinnar hérna á svæðinu til dæmis að saka, en þeir hafa bara ekki það fjármagn sem að þarf til að sinna vel viðhaldi vega hér á svæðinu. Það er alveg ljóst.
21: Sagði Dagmar Ír Stefánsdóttir, sveitarstjóri Múlaþings. Austfirðingar hafa lýst vonbrigðum með fáar áætlaðar nýframkvæmdir í landshlutanum í nýrri samgöngu áætlun.
20: Þá skildum maður ætla ef að á ekki að fara á stað með nýframkvæmdir að það væri þá sett meira fjármagn í einmitt viðhald til að halda við þessum gömlu vegum þangað til að eitthvað nýtt tekur við og þarna getum við horft til bæði Axavegar, við getum hort hér til Sveitavega, við getum hort bara til fjarðarheiðarinnar.
21: Heimastjórn Djúpavogs segir í bókun frá fundi í síðustu viku að viðhald og þjónusta við Axarveg sé í ólestri. Vegurinn sé óheflaður og í hans skorti ofan í burð. Vegurinn Öxi liggur frá Berufirði í Skriðdal á milli Djúpavogs og Egilsstaða. Dagmar Ír tekur undir bókunina.
20: Vegurinn er sumstaðar bara óbáslega grófur og svo annarstaðar rosalega hólóttur. Þetta er auðvitað mikið synd að vegurinn sé hafður í þessu ástandi af því að þá verður hann ekki til þess að flýta eins mikið fyrir för fólks. Við svona erum að velta því svolítið fyrir okkur hvort það eigi virkilega bjóð okkur öllum bæði okkur heimamönnum og svo öllum þessum fjölda ferðamanna sem er að nota veginn hérna í sumar upp á að keyra hann bara í þessu ástandi þar sem eftir lifi sumars. Af því að núna er náttúrulega líka góða verið, mætting á austur, þannig að það er alveg fyrir sig að umferðum veginn er bara að fara aukast og sérstaklega munur aukast umferð með aftan í vagna sem getur verið ansi skrautlegt á þessum vegi ef að verður ekkert brugðist við.
19: Sagði Dagmar Ír Stefánsdóttir, Ásta Hlín Magnúsdóttir talaði við hana. Viktor Willis, söngværi popsveitarnar Village People, lést á mánudaginn 74 ára aldri. Hljómsveitin vakti ekki síst athygli fyrir skemmtilega sviðsframkomu og búning á sínum tíma. Þar mátti sjá sjóliða, indjóna, byggingaverkamenn og svo Willis í gervi lögreglumanns. Hann var í farbroti hljómsveitarnar þegar hún fór með himinskautum á 8. áratugnum með stórsmelli eins og In the Navy, Macho Man, Go West og ekki síst YMCA. Þarna heyrðist brot úr YMCA. Flauta var til leiks á N1 mótinu í knattspyrnu á Akureyri klukkan 12, hátt í 2000 drengir keppa frá morgni til kvölds fram á laugardag og þannig er Sigur Óli Sigurðsson fréttamaður. Þetta mót er nú meir en bara fótbolt, ekki satt?
0: Jú, heldur betur, þó að það sé nú hálfgerð heimsmeistarakeppni fyrir strákana sem að keppa að þá ýmislegt annað sem fylgir. Hjá mér Arnar Gauti Finnsson, einn af mótstjórum mótsins. Gauti, þetta meir en bara fótbolti.
1: Já, heldur betur, þetta algjör viðburður hérna á Akureyri, hérna eru að fá bara 5-6.000 manns í bæinn, 1600 keppendur að keppa og skemmta sér. Við erum með tónleika á föstaskvöldið sem við höldum, við erum að gefa möllum að borða, þetta ábyggla hátt í 18.000 matarskammtar, þannig að þetta alveg heljarinnar skipulag.
0: Og þessu hlýtur að fylgja ýmisleg vinna bæði á starfsfólki og sjálfboðaliðin?
1: Já, alveg klárlega, hérna er búið að vera, þetta er búið að taka allt af okkur hérna undanfarnar vikur. Í undirbúningi, sérstaklega síðustu dagar hafa verið mjög strembnir, það alltaf þannig að síðustu 5% eru erfið.
0: Og þú talar að þetta séu tæplega 2000 keppendur að 1600 keppendur, er þetta að koma allstaðar að landinu?
1: Já, þetta er bara eiginlega allur hringurinn, ég held að sé hvert einasta póstnúmer hérna.
0: Mótið, þetta er 40. mótið sem er haldið, eru að gera eitthvað sérstakt í tengslum við þetta 40. mót?
1: Hérðu, já, það er náttúrulega enn er búin að vera helsti styrktaraðalinn hérna mótinu undanfarin 40 ár og þau eru núna að taka svona nýtt merki upp og gera svona smá rebranding þar sem þau eru að kynna til dæmis nýja heimasíðu ennettmóti.is og svo að gefa út nýtt lag, Vinir fyrir lífið, sem er nú til á Spotify, mælum við allir hlýða það.
0: Þannig að það er öllu tjálda til hérna á Akureyri helgina.
1: Alveg klárlega, sko.
0: Takk fyrir þetta, Gauti.
19: Og þakkaði fyrir Sigur Óli, var þann tala við Arnar Gauta Finnsson mótstjóra. Frakkland og Mexíkó bættust í gærkvöld í hóp þeirra sem leika í 16 liða úrslitum og heimsmeistaramóti kalla í fótbolta. Frakkar slógu Svía út og Mexíkó sigraði Ekvador. Þjálfari Ekvador sagði starfi sínu lausu eftir ósigurinn.
22: Frakkarinu Svía 3-0 þar sem Kylian Mbappé skoraði 2 mörk og Bradley Barcola 1 en fyrir gær var Noregurlið Fílabeinstrandarinnar 2-1. Mexíkó sló svo Ekvador út 2-0 með mörkum Julians Quiñones og Raúl Jiménez. Eftirleikinn axla Sebastian Besasi þjálfari Ekvador sínskinn og sagði upp störfum sem landsliðsþjálfari. Hann er 7. landsliðsþjálfarin sem hættir eftir HM. Sabri Lamouzi var fyrsti landsliðsþjálfarin sem fór með lið inn á mótið til að taka pokann sinn, en hann var einfaldlega rekin sem þjálfari Túnis strax eftir fyrsta leik liðsins á mótinu, sem var stór tap fyrir Svíþjóð. Steve Clark, þjálfari Skotlands, sagði starfi sínu lausu þegar ljóst var að árangur Skota í riðlakeppni HM dugði ekki til að liði kemist í 32. leiðúrslit. Hong Myung Bo, landsliðsþjálfari Suður Kóreu, hröklaðast úr starfi eftir mikla gaggrinni heima fyrir þegar kóreska liði féll og leik eftir riðlakeppni HM. Þetta er annað sinn sem Hong Myung Bo stýrir Suður Kóreu á HM og í bæði skiptin letan af störfum eftir mótið vegna ófullnægjandi árangurs. Miroslav Kubek sagði upp störfum sem landsliðsþjálfari Tjekklands eftir lélegt gengi Tjekka á mótinu. Liðið komst ekki upp úr riðlakeppninni. Marcelo Bielsa, landsliðsþjálfari Úrugvæ, sagði sömuleiðis starfi sínulaus eftir mikil vonbrigði. Úrugvæ sat nefnilega eftir í riðlakeppninni sem var langt undir væntingum í Úrugvæ. Og Ronald Koeman hætti svo sem landsliðsþjálfari Hollands eftir að hollenska liði féll út í 32. úrslitum HM fyrir Marokkó eftir vítaspyrnukeppni. Julian Nagelsmann er þó enn í starfi sem landsliðsþjálfari Þýskalands þrátt fyrir að liði félli óvænt út fyrir Paraguay í 32. úrslitum mótsins. Jürgen Klopp er þó engu að síður orðaður við landsliðsþjálfarastarfið í Þýskalandi.
19: Þorkell Gunnar Sigurbjörnsson sagði frá. Veðurhorfur, sunnanátt 5-10 metrar á sekundu og skúrir eða rigning með köflum en lítilsáttar væta landið norðaustanvert. Hiti 8-17 stig hlýjast á norðaustulandi. Suðvestan og vestan 8-15 á morgun og skúrir, úrkomi lítið á austulandi. Hiti 6-16 stig mildast fyrir austan, dregur úr vindi annað kvöld. Það var helst í hádegisfréttum að fertugur Íslendingur sem hefur fengið dóm fyrir manndráp er á meðal þeirra sem sitja í gæsluvarhaldi vegna kókainsmils til Straumsvíkur. Vonir dvína dag frá degjum að finna fólk á lífi í húsarústum í Venezuela viku eftir mannskæða jarðskjálfta. Formaður verkalýsfélags Akranes furðar sig á að atvinnuvegar á þeirra gagnrýni starfsmenn Hvals í stað þess að fordæma hótanir frá dýraverndarsamtökum. Lögregla rannsakar andlát konu sem féll fram að svölum á hjúknaheimilinu Eir í Grafarvogi á sunnudag. Rammi fjárlaga næsta árs var samþykktur í ríkisstjórn í morgun og stefnt er að hallalausum fjárlögum í fyrsta skipti frá 2019. Barna- og menntamálaráðherra telur rangt ekki að vera hlustað og tillögur ungmenna sem tóku þátt í vinnustofu símabann. Sveitarstjóri Múlaþing segir fjármagn skorta til viðhalds á vegum Austurlandi, ástand Axarvegar sé óviðunandi. Hátt í 2000 drengir eru komni til Akureyra og keppa í fótbolta frá mótni til kvölds fram á laugardag. Umsjónamaður hádegisfrétta var Erla María Markúsdóttir, tæknimaður var Kári Guðmundsson, útsendingu stjórnaði Hildur Sigurbergsdóttir, fréttalestri er lokið.
2: Sumartónleikar á Rás 1, Víkingur Heiðar, Mahler Kammersveitin og Thomas Ades í hljóðritun Frá Lúsern hátíðin í Sviss á fimmtudagskvöld klukka 19 Rás 1. Sérfræðingar í mannskiptum glerjum, sjónlín

0: Alltaf 40% afsláttur af umgjörðum og sólgleraugun. Augað gleraugnaverslun Kringlunni.
1: Sumarsprengja parka. 40-50% afsláttur af völdum vörum. Gildir á meðan birðir endast. Parki Dalvegi, parki.is.
2: Áttu eftir að vinna pottin sem stefnir í 3500 milljónir. Víking Lottó alla miðvikudaga.
3: Alvöru harðfiskur. Fiskverkun.is.
4: Hvað betra en að ná holu í höggi? Jú, að ná holu í höggi með 50 milljónir í vasanum. Hafðu heppnina með þér. Alla fimmtudaga. Happdrætti DAS.
5: Vasadiskó
6: í sumar á Rás 2.
7: Já, komið sæl, velkomin í Vasadiskó. Ég heiti Margrét Erla Mokkuvel með ykkur í, á spólunni í Vasadiskóun ykkar í sumar. Og við ætlum aðeins að breyta kúrs, við ætlum að spila meiri sumartónlist, dýf okkur í góða nostalgíu, ekkert of gamalt svona ný nostalgíu, svolítið meira. Og svo ætlum við að vera með alls konar fasta liði. Og ég mun gera nokkra svona tilraunir með þessa föstu liði svona til að byrja með. Fyrst ber að nefna að við ætlum að kasta út hér öngli og fá sumar tvennu frá fólki. Og svo sem ríður á vaðið kona sem ég þurft alveg svona að mana mig upp í að hafa samband við, ég sem ekki aðdáandi. Það grilldrottningin. Mér fannst nú bara mjög viðeigandi að hún væri hérna að velja fyrir okkur fyrstu sumar tvennuna og svo skorar hún á næsta sem að velur þá sumar tvennuna á morgun. Kannski fellur þetta eitthvað niður því fólk eitthvað lítið að skoða samfélagsmiðluna sína eða e-mail sitt við sumartíman og það bara allt í lagi. Nú svo erum við líka hér með það sem að heitir nostalgíu klukkutíminn. Það sem að síðasti klukkutíminn á þættinum verður svona helgaður einu ári. Og ef þið farið inn á Facebook síðu Rásar 2 þá er hægt að kjósa þar þrjú ár, 1984, 1994 og 2004. Þið kjósið með því að setja lindistákn á þetta allt saman og það eru komin nú þegar nokkur það ár sem leiðir 1984 og svo eru 1994 og 2004 saman þarna, samstiga. En það má líka kasta inn þarna óskalögum fyrir þessi ár. Við verðum í þessu saman, þetta verður afskaplega gaman en mig langar að byrja hér á að spila eitt af fjölmörgum afmælisbörnum dagsins. Það er Hreimur Örn Heimisson sem á afmæli dag og ég var nú bara að fara í vöðvasteltan meðlandi og svonum.
5: Þú ert að hlusta á Vasadiskó
6: með Margréti Erlu Mokk
5: á Rás 2.

Múkisson, ég trúi á lína. Skemmtilegt hvað margir gera svona kúreka tónlist þegar að sumarið kemur. En hér næst það Casey Musgraves. Nýtt frábært lag frá henni sem að slá í gegn víða. Þetta lag sem heitir Dry Spell.

Madonna, lag Isla Bonita, hann er stundum sem að manni finnst bara eins og sé verið að syngja um Ísland, þess að fallegu eyju, en það líklega verið að syngja um eitthvað annað. En við ætlum að fara hér næst í Bókumil Font og Greiningardeildina á samt Emilinu Torrini. Þetta nú krútlagar sem seldi ég, þú stendur alltaf með mér.

Sía og Chandelier. En hér næst ætlum við að fá Blondie. Debbie Harry á nefnilega afmæli í dag. Hún náttúrulega ótrúleg. Fætt 1. júlí 1945. Ég sá hana einu sinni í Reykjavík. Hún var hérna vegum Riff. Hún var að kaupa sér beiklu og kleinurring. Og það, ég var svo stjörnulostin að sjá hana. Hér Blondie og lagið Call Me.

0: Sandalar með Latta og Brunaliðinu.
1: Þú upplifir sumarsæluna í sundi hjá okkur á Norðurlandi. Skelltu þér í sund. Sundlaug Akureyrar, sundlaugin á laugum í Reykjadal Þingeðsveit og sundlaugin Þelamörk. Þú finnir okkur á sundlaugar.is.
2: Iceland Airways verð hækkun. Klukkan 23.59 á föstudag. Hugðuðu miða áður en verðin hækka. Iceland Airways. Í miðborg Reykjavíkur 5. til 7. nóvember. Í samstarfi við Skylagoon og Iceland Air.
3: Alvöru harðfiskur. Fiskverkun.is.
4: Athugið, athugið. Alltaf léttur, alltaf læt. Thule er lentur á miðbar, Akureyri Backpackers, Vitabar, Snaps og Okki. Thule, alltaf léttur, alltaf læt, léttur.
5: Hljóðvegur 1 á Rás 2.
6: Hljóðvegur 1 snýr aftur á Rás 2 í sumar.
7: Jóhann Alfreð Steiningskúla og Hólmfríður María munu senda út þáttinn víðsvegar af landinu og færa hlustendum íslenska sumarið beint í æð.
8: Við verðum í loftinu á milli klukkan 4 og 6 alla virka daga í sumar.
6: Við hljókum til að hitta ykkur á ferðinu.
9: Hljóðvegur 1 á Rás 2. Fyrst og fremst í sumar.
5: Rás 2.
9: Fyrst og fremst.
5: Við erum Rás 2.

Þetta er Prince, the most beautiful girl in the world. Við fáum hér næst nýja lagi frá Quarasi. Þeir eru að gíra sig upp í 30 ára afmæli í Laugardalshöllinni í haust. Það verður nú meira partíð. Þetta lagi er Do It Again.

0: Britney Spears og Toxic.
1: Fjölskyldan nýtur samverunar í tjaldútilegu á Suðurlandi í sumar. Tjaldsvæðið Hellishólum Fljótshlíð, tjaldsvæðið í Hveragerði og tjaldsvæðið Höfn í Hornafirði.
2: Vestfisk gæði. Harðfiskurinn frá Ísafirði. Fiskverkun.is.
3: Áttu eftir að fara á St. Lawrence markaðinn í Toronto? Áttu eftir að smakka nýtíndu hindberinn, bleika kavíarinn eða elgspökuna? Áttu eftir að kaupa miða? Potturinn stefnir í 3.500 milljónir. Víking Lotto, alla miðvikudaga.

0: Þetta er Lily Allen og lag sem heitir Smile. Ég búin að vera svolítið að fylgjast með henni frá því að nýja platan hennar kom út og það ótrúlega flott að sjá hvað hún einhvern veginn að vaxa út úr þessum hjónaskilnaði. Ég mjög fegin að vera ekki maðurinn á hinum endanum. Gerir mér fullkomlega grein fyrir því að þetta auðvitað bara fjölskyldu harmleikur en þegar hún kom sko fram á tónleikum íklædd kjól sem var búin til og svona risastóri prentari CVS kvittun þá fannst mér það alveg ofboðslega fyndið en hér næst það duett íslenskur og nýr þúsund fleiri ár MC Gauti og KK
1: eins og sólin og sest Muni kveðja fyrir rest með fólk sem

Bulletproof með La Rue. Hér næst nýtt íslenskt Brynja Rán heitir hún og hún ein af þeim sem að gera kúrekalög í sumar. Ef að þið fóruð á Karljóttónleikana, Bergmálstónleikana og Þingullum, þá svo að það einhvern veginn allir komnir með kúrekahatt. Þannig að þetta svona tískan í sumar allavega búið að vera kannski í 1-2 ár. Þetta líka bara sniðu, þá fá mér ekki sólsting og svona. En hér það Brynja Rán og lag sem heitir Cowboy Wannabe.

Bring Your Own Cowboy Wannabe. Senn líður að fréttum núna klukkan 2 svo heldur Vasadiskóð áfram. Hérna á eftir ætlum við að fá lagaplötu vikunar. Við ætlum að fá sumar tvennu frá grill drottningunni. Og svo hvet ég ykkur til þess að kjósa nostalgíu klukkutíman hvaða, lag, hvaða ár við ætlum að taka fyrir í síðasta klukkutímanum hérna í Vasadiskói milli 3 og 4. Það farðin á Facebook-síðu Rásar 2. Þar þetta mjög skilmerkilega mert allt saman og útskýrt. En hér það US 3 og lag sem heitir Cantaloupe.

0: Vestfisk gæði. Fiskverkun.is.
1: Holtakjúklingur. Íslenskur grunnur að góðri máltíð. Leikófyrir Lotta sýnir Litaland á Lottutúni 11. ártal klukkan 5 í dag.
2: Viðskiptavinir í stofni hjá Sjófa á fá 2 miða á verði eins.
1: Fylgist með á leikófyrirlotta.is.
3: Rás 2 og MBS kynna. Mannfólkið breytist í slím á Akureyri 16. til 18. júli. Ronja, Urðun, Chuckman og Rottus in 3D, Skeppurbringu og miklu fleiri. Engir meðar, slímið stjórnlaust. Allar upplýsingar má finna á mbsgifur.is. Mannfólkið breytist í slím 16. til 18. júli í og við Dalsbraut 1 600 Akureyri. Rífið ykkur norður.
4: Ertu fyrir sunnan, forvitnileg söfn, sagan og listin, listasöfn Einars Jónssonar, Glúrasteinn og Hafnarborg hafnar fyrir því. Kíkti kaffi í Dillons hús, Árbæjarsöfn. Hamborgarabúllan, búlluborgari, en ekki hvað, Hamborgarabúlla Tómasar. Handsmíðaðri eðal skarkripir, gullsmíðaverstaði Hjálmars Torfasonar, Laugavegi 71. Hjá Hrafnildi, stórútsala hjá Hrafnildi. Góð gleru á sangjörnu verði, glerugna Pétur Garðatorgi Garðabæ. Írski dagar á Akrinesum helgina, fjölbreið dagskrá, skemmtu fyrir allaldursópa og einstök hátíðastemning, veri velkomin á Skagan, Bresabúð og bílasbrautum Vesturlands.
5: Fréttastofa RÚV klukkan tvö, Brynjólfur Þór Guðmundsson segir fréttir. Viðræður Bandaríkjanna og Írans með milligöngu embættismanna frá Katar og Pakistan eru hafnar í Doha, höfuðborg Katar. Ræða á tæknilegar útfærslur á viljayfirlýsingu Írans og Bandaríkjanna að koma á friði í stríði ríkjanna. Jared Kushner og Steve Witkoff, erindreka Bandaríkjaforseta, tóku ekki þátt í tæknilegum viðræðum. Þessi stað héldu þeir á fund forsætisráðherra Katars og ræddu við hann gang viðræðna við Íran og ástandi í Líbanon. Kasem Garibabadi, aðstöður utanríkisráðherra, leiðir sendinefnd Írans. Eitt þriggja Íslendinga sem sæta gæsluvarhaldi vegna smygls á 106 kílum af kókaini frá Brasilíu til Straumsvíkur í síðust viku er samkvæmt heimildum fréttastofu Lárus Freyr Einarsson. Hann fékk 14 ára fangelsisdóm í Danmörku 2011 fyrir að skjóta konu til bani í Horsens. Hann hefur komið við sögu lögreglu í fleira málum og hefur áður sett gæsluvarhaldi grunaður tengsl við stórfelld fíknefnamál. Athygli veku er að Lárus birta samfélagsmiðlum 2017 myndir af sér með köfunarbúnaði í Straumsvík, kílóan 106 í málinu núna, voru geymd í sjókistu skips undir sjávarmáli þar og sótt af kafara. Samkvæmt heimildum fréttastofu fundust 30 kíló af þessum efnum í bíl á vegum Lárusar. Ríkisstjórnin afgreiddi í morgun rammaði fjárlögum næsta árs. Daði Már Kristófersson fjármálaráðherra segir stefnt að hallalausum fjárlögum í fyrsta skipti frá 2019. Engar skattahækkanir verði umfram það sem komið hafi fram í fjármálaáætlun. Þvert á móti haldi heildarskattbyrði áfram að lækka.
6: Já, ramminn liggur núna fyrir, hann er samþykktur og núna verður unnið í að fylla inn í hann til að klára fjárlagafrumvarp í haust en grófu línuna liggja fyrir.
7: Og hvar eru þær helstar?
6: Já, við höfum auðvitað orðið að taka tillit til af hverna breytingar sem hafa orðið á hagspám og öðru slíku en þetta byggir á fjármálaáætlun þó með breytingum sem taka tillit til þess.
7: Erum við að tala hallalaus fjárlög?
6: Já, við erum að tala hallalaus fjárlög, þannig að þetta fjárlögin eru í samræmi við fjármálaáætlun en þó heldur rýmri niðurstaða en þar kom fram.
5: Sagði Daði Már Kristófersson, Jóhanna Vigdís Hjaltadóttir rætti við hann. 900 voru handtekin á fjöldafundum sem haldnir voru víða í Suður-Afríku í gær. Fundirnir voru upphafið að einni viku viðburða sem skipulagðir eru af samtökum sem vilja losna við óskráða innflytjendur og farandverkamenn úr landi. Lögregla segir að mótmælin í gær hafi mestu farið friðsamlega fram en að margir hafi verið handteknir vegna gripdeilda. Fréttalestur er lokið.
8: Þú ert að hlusta á Vasadiskó.
9: Með Margréti Erlu Mott.
10: Heldur betur komiði sæl aftur. Eins og hann sagði, ég heiti Margréti Erla Mokk og verð með ykkur hér í dag til klukkan fjögur. Við erum hér að kjósa hvaða ár við að taka fyrir síðasta klukkutíman milli 3 og 4. 1984 að leiða. Og talandi að leiða, við ætlum hér næst að fá lag sem heitir Leiddu mig með Birnu Eyfjörð.

0: sælt.
1: Moses Hightower, Ráðahagur heitir þetta lag. Við fáum auðlýsingar og hér rétt á eftir ætlar grilldrottningin að velja fyrir okkur tvo sumarsmelli og segja okkur frá því að hvernig hún valdi þá.
2: Nú spennan á HM í fótbolta að magnast. Ert þú klár í HM Party?
3: Í krambúðinni færðu allt sem þar fyrir alvöru HM veistlu. Krambúðin, opnum snemma, lokum sinn.
2: Engar dýfur á HM, bara heim í stofu. Voga ídívan hefur fyllt Íslendingum í meirinn 40 ár og fullkomnar HM partíð. Voga ídívan.
3: M&M, litríka sælgæti sem lífgar upp á sumari og fullkomið með leiknum. M&M.
2: Petersensvítan, opið alla daga frá klukkan 14 og úti eldur sig frá klukkan 16. Allir leikir á HM á skjánum. Petersensvítan, verði í HM stemningunni í allt sumar.
4: Queens of the Stone Age að koma til landsins og Rockland vikuna næsta sunnudag helgað Queens of the Stone Age og Josh Homme.
5: I used to travel a lot by car for long distances in the summertime. My folks had a knack for just letting a tape flip over and play and then flip over and play and flip over and play. So there was an album called Running on Empty by Jackson Browne. You know where you are, you know what you're listening to, and you know what you want. It's all on Rockland. This is Joshua Homme from Queens of the Stone Age.
4: Einmitt, Rockland alla sunnudaga og þriðjudagskvöld og svo alltaf í Rúf spilaranum, appinu og á Rúf.

0: Já, þetta George Michael og lag sem heitir Freedom. En það komið hér að föstum lið í Vasadiskói þar sem ég sendi út smá kall til fólks að velja tvö sumarsmelli, tvo sumarsmelli og þetta þurfi ekki að vera sko sumarsmelli sem eitthvað svona sérstaklega skilgreindir sem slíkir því oft bara hafa lög svona einhvern sumar einhvern svona sumar meiningu fyrir sjálfan mann og ég ákvað að fyrst hér svo sem ríður á vaðið grilldrottningin hún mikillmeistari og eitt af mínu svona uppáhalds áhrifavöldum að því bara hún svo heiðarleg og gerir hluti sem bara auðveldir og og bara svona skemmtileg hún bara geggjuð og mig langar að henda boltan yfir hennar og svona gengur það fyrir sig grilldrottningin mun núna kynna inn tvö lög og svo skorar hún á næsta
1: Sumartvennan í Vasadiskói á Rás 2
2: Hæ, hæ, þetta grilldrottningin. Ég ætla að deila með ykkur tveimur uppáhalds sumarlögunum mínum. Fyrra lagið með Friðrik Dór og heitir í síðasta skipti aftur. En ég hélt upp á 50 sammæli mitt með fjölskyldu og vinum á ströndinni Júrmala í Lettlandi og þetta lag sló algjörlega gegn í veslunni og hefur verið mitt uppáhalds síðan. Seinna lagið með Sálinni og heitir Hjá þér en það var aðalagið í giftingunni hjá mér og Sigurfinni árið 1995. En ég myndi endilega vilja heyra frá henni Eddu í Garbu Eddu hvaða tvö sumarlög eru uppáhalds hjá henni.
0: Einmitt, takk fyrir þetta grilldrottningin. Ég sko leitaði hér að síðasta skipti aftur. Ég var með einhverja svona óljósa minningu það að það væri eitthvað til sem héti í síðasta skipti aftur. Hvort það var eitthvað svona akústik útgáfa eða eitthvað. Fann ekki neitt. Hafði samband við systur mína, mesta Friðrik Stórs aðdáanda Íslands sem mætti sko frekka Dór tónleika það var sex dagar frá því hún átti barnið sitt en svo hafði ég bara samband við Friðrik Dór og ég spurði, síðasta skipti aftur hvergi til? Ég með óskalagabeðni hérna í sumartvennunni og Friðrik Dór segir nú skil ég bara ekki neitt nei, þá erum við á sömu blasið þannig að það bara núna sumartvennan í síðasta skipti og hjá þér

hjá þér. Þetta var seinna sumarlagið hjá Grilldrottningunni. Hún baðum síðasta skipti með Friðrik Dór og svo hjá þér. Og skora svo Eddu í gardbúð Eddu. Ég að reyna á samband við hana. Þannig að ef að þið þekki tilnar Eddu eða eruð á leiðinni í gardbúðina, með endilega hnippa í hana fyrir mig. Hún náttúrulega með fullar hendur af gardni og ekki mikið kannski hangsa í símanum. Skil það bara mjög vel. En hér næst eitt af afmælisbörnum dagsins Svápnir Sigurðarson. Hann hefur nú komið við og við. Hann tónlistamaður, hann í markaðsdeildinni í Þjóðleikhúsinu, hann að gefa út barnabækur, það allt í gangi hjá honum. Hérna lag sem kannski viðeigandi, sem heitir Allt of gamall, en maður ennú aldrei of gamall. Að eldast lúxus sem ekki öllum gefin. Hér hann Svapni Sigurðarson, eitt af afmælisbörnum dagsins, Allt of gamall.

0: Harry Styles og American Girls. Fáum auðlýsingar, hér áttur fáum við lag af plötu vikunar. Nú svo ég með alveg nokkur, sko, afmælisbönni viðbót hérna í vasan.
1: Þú upplifir sumarsæluna í sundi hjá okkur á Suðurlandi. Skelltu þér í sund. Sundlaugin í Vík, sundlaugin í Þorlákshöfn og sundlaugin Vestmannaeyjum. Þú finnur okkur á sundlaugar.is.
2: Allt fyrir laxveiðina. Vesturöst, Laugavegi 178. Sérverslun veiðimannsins.
3: Áttu eftir að vinna pottinn sem stefnir í 3500 milljónir. Víking Lottó alla miðvikudaga.

Killers, lag sem heitir Trick Me. En Ásgeir trausti hann á afmæli í dag. Og mikið erum við nú glöð að hann valdi það að fæðast hér á þessu landi. Hér gamalt og gott með honum sem heitir Nýfallið regn.

0: vikunar.
1: Ég heiti Víf og gítarleikarinn í BKPM. Við gáum út plötuna Bíddu ha og hún plata vikunar Rás 2. Hefur ekkert hann ferðast til útlanda og uppgötu það að landið ekki til. Svo var tilfellið þegar söngarinn okkar bjó þar í nokkur ár. Vínaborg ekki til, eða hvað. Ég kom að þessu lagi og parturinn var samin en það var áskorunin að gera hann að mínum part. En ég gerði það, spilaði það til með lið við eldnara og svo bætti ég svona mínum eigin svona set part svona eftir á því að svetta þessu húl og heiti lagið einmitt Vín.

Já, þetta var af plötu vikunar Vínarborg heitir þetta lag af plötunni Byttu H með BKPM. Við fáum hér gagnrýni á morgun frá henni Karolínu Maríu Einarsdóttur en hér næst það Beck og lag sem heitir Girl.

0: Roxette, Sleeping in my car. Þetta lag kom út ára 1994 sem að var að tapa í kosningu. Það var kosning hér á Facebook síður Rásar 2. Hvaða ár yrði fyrir valinu í síðasta klukkutíma Vasadiskos í dag? Nostalgíu árið sem að verði fyrir valinu sem að rústa þessu algjörlega var árið 1984. Því miður. En hér Trabant. Þetta lag kom út árið 2004, það ár sem tapaði líka, en við munum kannski kjósum þessi ár einhvern tíma setna í sumar. Hér það Nasty Boy.
1: I'm a little nasty, I'm a nasty little boy. I'm a little nasty, I'm a nasty little boy. I'm a little useless, I'm a useless little toy. I'm a little useless, I'm a useless little

Trabant og Nasty Boy. Fáum fréttir núna klukkan 3 og svo tekur við heill nostalgíu klukkutími þar sem við ætlum bara að spila lög frá árunum 1984 og þetta nú ekki leiðilegt, skal ég segja ykkur, að kafa í rónita íslensk og erlend en hér það Sufjan Stevens sem líka ammali í dag frábært lag frá honum sem heitir Chicago.

0: Tilboðsverð á völdum rafhjólum. Peloton klettagörðum. Peloton.is
1: Útsalan hafin. Eirberg Stórhöfða og Eirberg.is
2: Fimmtudagskvöld á Þingvöllum, rústir Alþingis, hefst klukkan 20, þingvellir.is. Verið hjartalega velkomin á Írska daga á Akranesum helgina, skemmtileg dagskrá fyrir alla fjölskylduna, tónlist, fjör og góð stemning, sjáumst á skaganum, Akranes kaupstaður og verkalýsfélag Akranes. Sturtustólar og salernis hækkanir stóð draghálsi. Ertu fyrir sunnan, sagan og listin, listin og sagan, byggðasafni á Garðskaga Suðurnesjabæ, listasafn Reykjavíkur Kjarvalstaðir og Viðey, borgarsögusafn Reykjavíkur. Hjá Hrafnildi, stór útsala, hjá Hrafnildi.
3: Fréttastofa RÚV, klukkan 3, Erla María Markúsdóttir segir fréttir. Minnst 6 eru látnir í eldsvoða í 10 hæða íbúðablokk í Antwerpen í Belgíu. Þykkan reyk sást leggja frá 8. hæð hússins eftir að eldurinn kviknaði skömmu fyrir klukkan 10 í morgun að staðartíma. Á myndskeiðum má sjá mann klifra af svölum innum glugga hjá nágranna sínum til að komast undan reyknum. 200 manns búa í blokkinni. Belgíska lögreglan telur að eldurinn hafi kviknað vegna tæknilegrar bilunar á jarðhæð hússins. Opinbera hlutafélagið Göng og Brú OHF hefur verið stofnað fjármögnun og uppbyggingu samgöngum mannverkja á grundvelli laga innviðafélag sem samþykkt voru á Alþingi. Markmið félagsins að flýta fyrir þjóðhagslega mikilvægum samgöngu framkvæmdum. Alþingi mun hafa stefnumótandi aðkomu að rekstri ganga og brúar í gegnum samgöngu áætlun, þar sem verkefni sem félaginu stendur til boða að taka að sér verða tilgreint. Heimastjórn Djúpavogs segir að viðhald og þjónusta á Axarvegi sé í algjörum ólestri. Dagmar Ír Stefánsdóttir, sveitarstjóri í Múlaþingi, telur fjármagn til viðhaldsvega á Austurlandi of nefnt skammtað. Hún segir að það sé ekki við starfsmenn vegagerðarinnar að sakast því þeir hafi ekki það fjármagn sem þurfi til að sinna viðhaldi vel. Axlarvegur þykir sérstaklega slæmur. Hann sé óheflaður og í hann skorti ofan í burð. Vegurinn Öxi liggur frá Berufirði í Skriðdal á milli Djúpavogs og Egilstaða.
4: Vegurinn sumstaðar bara óbáslega grófur og svo annarstaðar rosalega hólóttur. Þetta auðvitað mikið synd að vegurinn sé hafður í þessu ástandi af því að þá verður hann ekki til þess að flýta eins mikið fyrir för fólks. Við svona erum að velta því svolítið fyrir okkur hvort að eigi virkilega bjóð okkur öllum bæði okkur heimamönnum og svo öllum þessum fjölda ferðamanna sem er að nota veginn hérna í sumar upp á að keyra hann bara í þessu ástandi þar sem eftir lifi sumars. Af því að núna náttúrulega líka góða veðrið, mætting á austur, þannig að það alveg fyrir sé að umferðin veginn bara að fara að aukast og sérstaklega munur aukast umferð með aftan í vagna sem getur verið ansi skrautlegt á þessum vegi ef að verður ekkert brugðist við.
3: Sagði Dagmar Ír Stefánsdóttir. Vatn flætti inn á flugstöðina í Kastróp í morgun með þeim afleiðingum að loka þurfti nokkrum verslunum og veitingastöðum. Í frétt danska ríkisútvarpsins DR segir að vatnið hafi fossað ofan úr loftinu en ástæðan var að sögn upplýsinga fulltrúa flugvallarins að iðnaðarmenn að störfum í flugstöðinu óku á rör tengt eldvarnarkerfinu þannig að það fór í sundur. Atvikið hafði ekki teljandi áhrif á starfsemi flugvallarins og allar flugferðir voru á áætlun. Verið að klára að þurrka upp vatnið. Fréttalestri lokið.
5: Vasadiskó
6: í sumar á Rás 2.
7: Já, þökkum Erlu Maríu kærlega fyrir þessa fréttir. Ég fyrir stundum í svona bílaleik þegar ég að hlusta útvarpið í bílum mínum og það að heyra hvort að koma ykkur svona góðu nöfn fyrir hljómsveitir og ég heyrði núna í bæði fréttum og í samlestnu heyrði ég nokkur góð Axarvegur, mjög gott nafn núna með hvað í gangi fyrir svona thrash metal band ef þið hafið keyrt þennan veg þá vitið hvað er að tala þarna göng og brú mistar líka eitthvað svo skemmtlegur duett eða kannski bara nafn á lagi og svo var náttúrulega frábært hljómsveitarnafn sem kom inn í samlagsauglýsingunum það var verið að auglýsa gönguferðir á alþingi rústir alþingis það nú flott nafn á pönksveit en í þessum síðasta klukkutíma vasadiskós ætlum við að taka nostalgíu klukkutíma og það ár sem að sigraði og bara gjörsamlega rústaði kosningunni á Facebook síður Rásar 2 var árið 1984 árið sem ég fæddist það var nú ekki riggað sko en svona fór þetta og þetta líka bara gott ár við ætlum að byrja hér á dúkkulísunum Pamelu í Dallas
5: Þú ert að hlusta á Vasadiskó
8: með Margréti Erlu Mokk
5: á Rás 2

0: Dancing in the Dark, Bruce Springsteen, þetta er svo gott. Ég sem þú spila hérna útgáfun sem Hot Tip gerði að þessu lagi, hún líka mjög góð. Jafnast nú ekkert á við originalinn Bruce Springsteen. Við erum hér að kafa honum árið 1984 og verðum hér í því fram til klukkan fjögur.
1: Komdu austur í sólina í sumar. Tjálsvæði austfjörða, campist.is
2: Áttu eftir að vinna pottinn sem stefnir í 3500 miljónir. Víking Lottó alla miðvikudaga.
3: Athugið, athugið. Alltaf léttur, alltaf light. Thule lentur á Juicy Sushi, Minigarðinum, Rauða Ljóninu, Billon og Íslenska barnum. Thule, alltaf léttur, alltaf light. Léttur.
4: Fyrst og fremst með þér.
5: Við erum Rás 2.
6: Þú ert að hlusta á Vasadiskó með Margréti Erlmokk.

0: sleppið þeim öllausum 99 Luft Balloons með Nenu ég veit ekki hversu margir kunna sko textan að þessu lagi án þess að kunna stakt orði þýsku ég get alltaf að sungið þetta en ég hef aldrei lært þýsku en við förum til Íslands árið 1984 og hér eru það Hringur og bílagjöslumennir með stöðmunum en Hringur Star spilaði með þeim í Atlavík þetta ár
1: Halló Svara enginn

Tina Turner, What's Love Got To Do With It. Við erum hér í nostalgíu klukkutíma og árið 1984 hérna hjá okkur. Hér næst allir að fara til Svíþjóðar. Þetta lag sem sigraði söngvakeppni Evrópskra sjónvarpsstöðva árið 1984. Diggi Liggi Lú, Diggi Liggi Lei.

0: Hemmigun. Þetta kom út 1984 í Íslandi en nú eldra lag, Salta pour moi heitir það upphálega, fáum auðlýsingar svo höldum við áfram hér í að spila lög frá árunni 1984
1: Sennilega heimsins minnsti úraframleiðandi Úrvalið af íslensku úrunum hefur aldrei verið meira Kynntu þér úrvalið á gilbert.is Gilbert úrsmiður Laugavegi 62
2: Þú upplifir sumarsæluna í sundi hjá okkur á Vestfjörðum. Skelltu þér í sund. Sundlaugin Hólmavík, sundlaugin Tálknafirði, sundlaugin Flateri og sundlaugin Þingeri. Þú finnir okkur á sundlaugar.is.
3: Það alltaf rétti tíminn til að eignast vandaðan heitan pott á hagstæðu verði. Normex.is
4: Garðhúsgagna útsala. Sparið alltaf 40%. Jusk. Góð tilboð.
5: Áttu eftir að vinna pottin sem stefnir í 3500 miljónir. Víking Lottó alla miðvikudaga.
6: Góðir landsmenn, þegar veðurspáin allskonar, þá gott að muna að grillvilji allt sem þarf. Farðu á krónan.is og sagtu þér innblástur fyrir helgina. Það grillhlökkun í loftinu. Krónan.
7: Leggsteinar og fylgihlutir í miklu úrvali. Granitsteinar.is
8: Taxfrí af öllum vörum í Ylva. Verið velkominn í næstu verslun Ylva að gera frábær kaup. Ylva Garðabæ, Akureyri og Selfossi.
9: ABT mjólk með stökkukorni létt og ljúf jógurt með góðum gerlum og góðu bragði. ABT mjólk frá MS. Létt, ljúf og lifandi.
10: Rás 2 og MBS kynna Mannfólkið breytist í slím á Akureyri 16. til 18. júli Ronja, Urðun, Chagma og Rottus in 3D, Skeppurbringu og miklu fleiri Engir meðar, slímið stjórnlaust Allar upplýsingar má finna á mbsgifur.is Mannfólkið breytist í slím 16. til 18. júli í og við Dalsbraut 1 600 Akureyri Rífið ykkur norður
11: Vasadiskó, aftur til baka fulla fyrir áfram

Let's Dance með David Bowie, við erum hér að skoða árið 1984 í nostalgíu klukkutíma. Ég hér að skrolla á roof.is. Hér kemur ljós að Kanada tekur þátt í Eurovision. Já, hérna hér. Það því að það allir aðra hætta? Nei, ég segi svona. En hér næst það H.L. H-flokkurinn og Sigga Beintens. Þetta nú ákveðin æsingur á miðvikudegi, gerir mig grein fyrir því að spila þetta lag. Vertu ekki að plata mig skrúfið nú niður úðuna og syngið með...

einhver tíma 1984 er árið sem er að gefa okkur þessi góðu lög hér. Pabbi minn nefnilega sem er sko minn hæsti aðdáandi og hlustandi, hann sendi á mig að ég hefði nú vakkað mér upp á eldhúsborði við Stevie Wonder, I just called to say I love you. Þannig var nú að spila þetta fyrir hann. En til Íslands, hér það hljómsveitin Grafík og lagið þúsundum sinnum segðu já. Ég ekki að spila þetta lagið pólitískum tilgangi, bara þannig að það sé sagt. En hvert fólk bara til að vera jákvætt almennt í lífinu. Úlingarsveitin Kósi gerði skemmtilega allu aðsins lagið á sínum tíma, þar sem þeir reyndu af öllu mætti að segja já þúsundum sinnum. Ég held að það hef ekki gengið innan eins lags.

Lofgjens úr samnefndri mynd 1984. Við ætlum að taka hér lag úr sömu mynd. Bonnie Tyler hér Holding Out for a Hero. Bonnie Tyler totally close to the heart en alltaf frábært lag. En þetta svona uppáhalds Bonnie lagi mitt mynd ég segja. En Vasadisco komið að lokum hér í dag. Ég heiti Margrét Erla Mokki þakka kærlega fyrir mig og við verðum aftur hér saman á morgun. Ég að reyna að ná í gardbúð Eddu ef þið viljið hnippi hana fyrir mig. Takk fyrir mig. Verið sætt.

0: Karglas. Sérfræðingar í framrúðu viðgerðum og skiptum. Karglas, Hafnarfirði og Selfossi.
1: Karglas Repair, Karglas Replace.
2: Besta verðið í sól er á Úrval útsýn. .is
3: Hvað myndirðu segja við yngri þig þegar þú byrjar að vinna?
4: Að vera ekki stressaður við var, slaka á og ekki hafa áhyggjur af því að gera allt rétt.
0: Lífið tekur stöðugum breytingum. Þá gott að eiga fastan punkt í tilverunni. Lífeyrissjóður verslunarmanna. Stöðugt með þér í 70 ár. Sumarið tími tilefna. Vekið skilningarvitin í sjö nærandi skrefum og fagnið ykkar stund í Sky Lagoon.
5: Þrýfðu pallið núna og láttu hann þorna. Svo kemur sólin, þá berðu á. Kröftu í pallahreinsirinn og efnisríka pallaoljan frá Nordsjö er pottþétt tvenna. Sérefni, betri efni.
6: Ertu að fara að gifta þig? Á elko.is geturðu búið til óskalista og deiltunum með fjölskyldu og vinum. Elko.
7: Holtakjóklingur, grunnur að góðri máltíð.
8: Þú getur málað aftur eftir nokkur ár eða valið Flugger núna. Flugger viðarvörnin endist í alltaf 15 ár. Flugger litir.
9: Findu drauma eldhúsið í nýrri og glæsilegri innréttingadeild IKEA. Við erum þér innan handar. IKEA.
10: Kíkti í kaffi í Delons hús, Árbæjarsafn. Hamborgarabúllan, sumariði bjart og fallegt, hamborgarabúlla Tómasar. Ertu fyrir norðan, kíktu við og kontu er á óvart, flugsafn Íslands, Akureyrarflugvelli, spákonuhofið á Skagaströnd og útgerðaminni safnið á Grenivík. Alltaf í boltanum á Akureyri, kíktu til okkar á milli leikja, Hauganes. Miðborgin fulla lífi og góðri stemningu og kíktu við hjá okkur Kormokur og Skjöldur, Laugavegi 29 og Feldur, Snorrabraut 56.
11: Fréttastofa RÚV, klukkan fjögur, Erla María Markusdóttir segir síðdegis fréttir. Embætti sóttvarnalæknis á engin gögn fjölda berkla smitaðra á Íslandi, aðeins fjölda berkla veikra sem sína einkenni. Smit lögreglumanns var því aldrei tilkynnt til sóttvarnalæknis.
12: 10-20 tilfelli berklaveiki greinast árlega á Íslandi og fjöldin hefur haldist stöðugur síðustu ár. Guðrún Aspelund, sóttvarnalæknir, segir þó engar tölur til tilfelli svokallara sofandi berkla, þau séu ekki tilkynningaskyld. En er ástæða til þess að halda betur utan tölur yfir berklasmitaða?
13: Ég held að væri mjög gott og það er alveg líklegt að það verði, því verði breytt.
12: Segir Guðrún. Breyting á skráningum myndi veita upplýsingar hvort sá sem veikist af berklum hafi verið smitaður áður. Eins væri hægt að fylgja eftir fólki sem þiggur ekki fyrirbyggjandi meðferð eftir greiningu. Fréttastofa greindi í síðustu viku frá berklasmiti lögreglumann sem sjálfur þurfti að óska eftir skimun, þrátt fyrir smitrakningu sem Guðrún segir að gangi almennt vel.
13: Auðvitað gæti það alltaf komið fyrir, það ekkert kerfi 100% örugt. Það fer fram viða mikil rakning, það spítalinn og heilsugestan hefur séð það fyrir sóttvarnalækni, það ekkert svona rakningateymi hjá sóttvarnalækni eins og var í COVID, en þetta hefur gengið mjög vel.
12: Sóttvarnalæknir kemur ekki beint að sóttvörnum hvorki hjá lögreglunni né á Landspítalunum þar sem nokkur berklasmit greindust í upphafi árs. Bráðalæknir kvartaði þá undan skorti á sýkingavörnum.
13: Ég held að spítalinn sé alveg full fær að sinna þessum málum en hann auðvitað fær ráðgjöf og leiðbeiningar hér að við erum eitthvað góði samtali við spítalann og ég held að þessu að gera bara margt mjög gott.
11: Sagði Guðrún Aspelund, Björgvin Brynjarsson tók saman. Einn þriggja Íslendinga sem sæta gæsluvarðhaldi vegna smygls á 106 kílóum af kókaini frá Brasilíu til Straumsvíkur í síðustu viku er samkvæmt heimildum fréttastofu Lárus Freyr Einarsson. Hann fekk 14 ára fangelsisdóm í Danmörku árið 2011 fyrir að skjóta konu til bana í Horsens. Hann hefur komið við sögu lögreglu í fleiri málum og hefur áður sætt gæsluvarðhaldi grunaður tengsl við stórfelld fíknefnamál. Forsvarsmenn Álvers Rio Tinto í Straumsvík segja fyrirtækið munu veita lögreglu alla þá aðstoð sem óskað verði eftir, eins og gert hafi verið hingað til, vegna rannsóknar á smyglinu. Ævar Pálmi Pálmason aðstoðar yfir lögregluþjónn sagði við fréttastofu í gær að engin grunur væri að starfsmenn í Straumsvík tengdust málinu. Samkvæmt upplýsingum fréttastofu sendu forsvarsmenn fyrirtækisins tölvupóst á alla starfsmenn þar sem það var áréttað. Kanada tekur þátt í Eurovision á næsta ári. Þetta staðfestir EBU, samband evróskra sjónvarpsstöðva.
14: Kanada verður þar með annað landið utan Evrópu til að fá þáttökur rétt í keppninni á undanförnum árum, en Ástralía hefur tekið þátt frá árinu 2015. Tvö önnur ríki utan Evrópu hafa keppt í Eurovision, Ísrael hefur tekið þátt frá árinu 1973 og eitt sigursælasta Eurovision land frá upphafi og auk þess tók Marokkó þátt í keppninni árið 1980. Kanadíska ríkisútvarpið CBC Radio Canada fékk fulla aðild að EBU í vikunni. Landið hefur árabil verið áhernar meðlimur í EBU. CBC ætlar að tilkynna síðar á þessu ári hvernig framlag Kanada verður valið. Haft eftir Marie-Philippe Bouchard, forstjóra CBC í tilkynningu EBU, að Kanadamenn séu spenntir fyrir að kynna hæfileika fólk sitt á sviði tónlistar. Hinir fjölmörgu Eurovision aðdáendur í Kanada fáu nú loks að kjósa í keppninni ásamt því að fá að sjá sinn eigin fulltrú á stóra sviðinu. Raunar hefur Kanada átt fulltrúa á stóra sviðinu, en eins og flestir vita vann kanadíska söngdívan Celine Dion Eurovision keppnina fyrir hönd Sviss árið 1988.
11: Þarna heyrðu við Celine Dion syngja Ne partez pas sans moi. Þorgils Jónsson tók saman. Minna varð úr boðuðum mótmælum gegn óskráðum innflytjendum í Suður-Afríku í gær en óttast var. Mótmælahreyfingar höfðu gefið fólki frest til dagsins í gær til að yfirgefa landið eða taka afleiðingunum ella. Þúsundir gengu fylktu liði götur borga og bæja en lögregla hafði gert ráðstafanir og segir samkomurnar hafa að mestu verið friðsamlegar. Þrír leikir eru í 32 liða úrslitum heimsmeistaramótsins í fótbolta í dag. Leikur Englands og líðstjórnar líðveldisins Kongo ný hafin. Belgía mætir Senegal klukkan 8 í kvöld og heimamenn í Bandaríkjunum leika við Bosníu Hersegóvinu á miðnætti. Allir leikinir verða sýndir á RÚF eða RÚF 2. Veður sunnan 5-10 metrar á sekundu og skúrir eða rigning með köflum en lítilsáttar væta landið norðaustanvert. Hiti 8-17 stig. Fréttalestri lokið.

0: Jú, komið sæl, góð hlustendur Hljóður eitt Er farin á stað Þennan ágæta miðvikudag Fyrsta júli Og við sitjum hérna í stúdíó 2 Jæstaliti, ég, Jóhann Alfreð
1: Og ég með þér, Hólmfríður María Og það sko, það eiginlega ótrúlegt að það sé komin í júli
0: Já, þetta var fljótt að gerast einhvern veginn
1: Já
0: Maður svona strax komið tilfinningunum að maður sé að missa af En það samt, þetta rétt að byrja
1: Þetta já, en þessi sumar kvíði við þekkjum hann Hann kemur hverju ári og ég held við losnum ekkert við hann
0: Já, og hann sko, já, hann getur lagst á mann En ef að þið eru með hann, þá getið endilega hlustað á hljóði eitt Því að við ætlum að vera duglega að færa ykkur alls konar skemmtilegt af öllu þessu skemmtilega sem að gerast allt land í sumar.
1: Já, reyna að hrista hana sumar kvíða af ykkur. Þetta svona sumar og sólkvíðin. Þetta helst í hendur.
0: Akkurat. En já, eins og venjulega þá erum við með fullan þátt af fjöri. Ég var á orkumótinu liðna helgi og hérna ég var nú að senda út frá Vestmannum á föstudag. En svo útbjó ég svona póstkort. Það var... Já, það kom gestalið allaleið frá Mumbai á Indlandi meðal annars fyrir tilstöðlan hérna Heimis Hallgrímssonar fyrir andir landsliðsjálfara.
1: Það ekkert smá ferðalag.
0: Ekkert smá. Búin að vera í eigum í tvær vikur að æfa mig í BF-liðinu fyrir mótið algjöri snillar og hérna ég hitti aðeins á þá og þjálfana vera. Viltum að flytja það hérna á eftir.
1: Það er svolítið afrek að koma já, svona mörgum strákum allalegi frá Indlandi til Íslands. Ég hefði haldið að þyrfti bara heilt teimi til að sjá sko, þann sko, flutning að segja að ferðið á allalegin hengar.
0: Akkurat, og það voru fóreldrar með þeim og bara, þetta var bara vaskur hópurotna sko og mikil stemning og náttúrulega bara það var bara það mikil stemning á mótinu fyrir sko. Þetta var bara alveg, já, þetta var bara kekkað
1: En í sumar býður Hafnarfjarðarbær upp á menningar og heilsugöngur öll miðvikudagskvöld og eftir klukkan 5 fjölskylduganga í Valabúl sem Kolbrún Kristínadóttir leiðir og hún Steinei, okkar, verður á svæðinu og færir okkur stemminguna í hljóðferðum hún verður, hérna hún ætlar að senda beint frá Hafnarfjörði
0: Já, hún ætlar að rölta aðeins Hafnarfjörð fyrir okkur og hlustendur í dag, hún, ég held hún ætli líka að heimsækja, sko, húðflúra á götunastofu í Hafnarfjörði forvitnast svona aðeins sumartískuna í flúrunum og götunum Og já, ég held að hún hafi jafnilega ætlað að leggja spurninguna hvað sko væri sársaukafullst að sko tatúara sig og svona. Þetta getur verið mjög áhugavert eftir klukkan 5.
1: Já, svo líka spurning, sko, hægt að vera, sko, hvað segja, húðflúrslaus á Íslandi í dag? Er þetta svolítið svona, hvað segja, það sem þú verður að vera með?
0: Já, mér veist það svolítið vera... getum við sagt, trendið sko.
1: Já, en ég tók hús á Harriet Cardou í morgun og hún 22 ára húsgagnasmiður og listakona sem ólst upp í gamalli verksmiði á Kársnesinu sem fjölskylda gerði upp. Hún hefur alla tíð verið duglega að skapa og í dag hún að smíða rúmbotna og kistur og hún rennir leir og býr þannig til heilu bolla og matastelin og ég hérna tók hús hann í morgun og við heyrum frá sér heimsókn bara á eftir.
0: Og svo ekki bara miðvikudagur. Miðvikudagar eru hundadagar nefnilega í sko fjölskylduhústýragarðinum og hérna og í sumar á að bæta laugardögunum við þannig að þá má koma með hunda í garðinn og þá mjög glatt á hjalla hjá þeim áðan. Það var sko lukkuhjól sem hægt var að snúa fyrir dýrin og hundarnir gátu unnið svona litla vinninga. Þetta var mjög krútað allt saman. Þannig að setjið ykkur í stellingar það kemur hérna mjög krútlegt póstkort úr fjölskylduhústýragarðinum einhvern tíman fyrir klukkan 6.
1: Já og svo aðeins ekki jafn krútlegu málefni en það eru hvalveiðar. Það eru enn og ný í brennidepli og veiðarnar eru umdeildar og skipta þjóðin í fylkingar og hér rétt og eftir verður hann Vilhjálmur Birgisson formaði verkalýsfélag Akranes á línunum og við ætlum að ræða þetta aðeins við hann.
0: Já, það verður bara eftir eitt lag og við ætlum að byrja í dag á FM Belfast. Gamalt og gott frá þeim. Þetta Par Avion.

0: Já, þetta er FM Belfast og lagið er Par Avion. En já, við ætlum að byrja hérna á hljóðveginum kannski á málunum sem að hefur verið svona stóra máli í fréttum bæði í gær og í dag.
1: Já, akkurat, þetta hefur auðvitað verið til umfjöldunar bara nú síðustu dagar og það hvalveiðar en þetta svona verða árlegur viðburður og þegar hvalveiðarnar fara af stað þá auðvitað eru mótmæli og fleira og nú Paul Watson byrjar að blanda sér í þetta mál og Vilhjálmur Birgisson, formar verkalýsfélag Akranes, hann á línunni, hvað sæll Vilhjálmur?
2: Já, komið sæll.
1: Þú ert þetta formaður verkalýsfélags við erum að tala Paul Watson hann búinn að gefa það út að hann vilji reyna að stöðva þessar veiðar og hefur ekki gefið mikið upp sko hvernig hann ætli að fara að því þetta sko þetta getur ekki verið þægilegt fyrir starfsfólk hvals.
2: Nei, alls ekki og skulum átta okkur við að þessi aðgerð viðkomandi skip sem hingað komið ber heitið aðgerð 86 og þar leiðandi með tilvísun í atburð sem að hér varð árið 1986 þegar þessi sömu samtök söktu tveimur hvalveiðiskipum í Reykjavíkurhöfn og unnu síðan spellvirki upp í Hvalfjörð og sá sem að fyrir þessu leiðangri núna borði í Bandito er í raun og veru sá aðili sem að tók þátt í að sökka þessu skipum þannig að það má alveg taka þessar hótanir frá þessum aðilum hérna ekki að létt út heldur taka þar alvarlega en við skulum samt hafa það hugfast að þetta fólk, ágæta fólk er fyrst og fremst að reyna að vekja að athygli á sér til þess að safna peningum til þess að geta haldið þessari starfsemi áfram. Það svona megin hlutverk þessara samtaka.
1: Akkurat, þú gagnrýndir í morgun hönnu Katrínu atvinnuvega ráðherra sem að hafði þá gagnrýnt hegðun starfsmanna hvals í sjóðsréttum í gær. Þeir voru, já, svona að sína sér eitthvað fíblaskap þar sem voru að hérna, koma í land, held ég, með hval. Sko, þér finnst ekki rétt að af hönnukvötu hafa gaggrínt starfsmennina en auðvitað er þetta ekki gott hefur með svona viðkvæmt og umdeilt mál eins og hvalveiðar að koma svona fram við hvali þar sé og það næsta mynd
2: Já, ég bara nákvæmlega svo ég sagði í minni fæslu þegar ég skrifaði þetta, ég var ekki að bera blank af þessara hegðun, þessara einstaka starfsmann sem að þarna á hluta máli. Við eigum að sýna dýrunum sko virðingu, alveg sama hvort að það eru hvalir eða önnur dýr sem að er verið að veiða í viltri náttúru og þessi hegðun var ekki til sóma. Það eru mikla tilfinningar eins og þú segir réttilega sko varðandi þessa veiðar og þar leiðandi þarf að nálgast þetta viðfangsefni á nærgætni og virðingu. Hins vegar finnst mér alveg stórundarlegt að þegar að atvinnuvegaráðherra sem að sver þess eið þegar hún tekur við embætti gerist þingmaður og ráðherra að verja stjórnarskrá landsins og hvað ég að tala hér? Jú, ég að tala hér það er verið að vega að stjórnarskrá vörðum atvinnu rétti launafólks og fyrirtækja, atvinnu frelsi sem er einnum horn steinum stjórnarskránar. Hér eru aðilar mættir með það yfirlýsta markmið að koma í veg fyrir það að þessi starfsemi geti haldið hér áfram og þeir starfsmenn sem að þarna eru þurfa að sæta því að það verið að ógna atvinnuöryggi þeirra, það verið að ógna lífsafkomu þeirra. Atvinnuvegar á þeirra minnist ekki einu einasta orði á þetta og mér finnst það undarlegt að atvinnuvegar á þeirra skuli stökkva á þann vagn og koma sinni pólitískri skoðun, einkaskoðun síns flokks á framfæri þegar þetta atvik var rætt. En minnast ekki einu orði á þessi aukasamtök sem að hingaður komin inn í íslenska lögsögu með það markmiði að valda hér skaða.
1: en við höfum sko heyrt líka dómsmálaráðherra tala þetta Þorbjörg Sigríður gagnrýndi harðlega Bandero þannig að það sko stjórnvöld hafa einhverju liti komið inn á og fordæmt þetta teimi sem að segist alltaf að reyna að stöðva hvalveðar.
2: Já, það rétt að dómsmálaráðherra blessunlega nefndi þetta en það heyrir kannski landhelgisgæslan undir hana þar leiðandi hefur hún kannski betri svona upplýsingar og skilning á því sem að þarna að eiga sér stað og allar ákvarðanir varðandi það hvernig gripi verði inn í þá atburðarás sem að hugsanlega getur gerst á höndum dómsmálaráðherra þannig að hún kannski betur upplýst það en Mér finnst samt sem áður og þá fyrst og fremst að nýta í atvinnuvegar á þeirra sem á að standa vörðum atvinnufrelsi launafólks og verja það með kjaft og klóm. Eitt af megin hlutverkum formanna í stéttarfélögum er ekki bara að semjum kaup og kjör handa sínum félagsmönnum. Jú, aðalatriðið og stóra atriðið er að verja atvinnu öryggi og lífsafkomu sinna félagsmönna. Og það miklu dörg. Þetta eru mínir félagsmenn sem eru þarna að störfum og ég mun vaða eld og brennistein til þess að verja atvinnuöryggi og lífsafkomu þeirra félagsmanna sem að þarna eru að störfum. Það bara mín skylda. Hér eru löglega starfsemi að ræða sem skilar mínum félagsmennum mjög góðum tekjum möguleikum alltaf 2 milljónum á mánuði þegar að allt tekið til þannig að þetta skiptir fólkið miklu máli þetta skiptir bæjarfélagi miklu máli enda mun þessi verti skila Akraneskaupstað jafnvel 2 milljóna í útsvarstekjum Hvalfjarðarsveit mun líka njóta góðs af þessu sem og ríkissjóður og ég tala nú ekki öll afleitu störfin sem verða til samhliða þessari vertið.
0: Kannski rétt í lokin, ég hérna já, þessi vertið farið svona fjöllega af stað og hérna mikill fréttaflutningur og ég skildi nú á ráðherrans í gær að hún hafi líka verið að svona hafa áhyggjur af orðspors áhættu og þetta getur náttúrulega bitna á öðrum greinum þetta svo sem umræða sem hefur verið oft áður en hvað eru þetta margir upp á Skaga og ja, svona á þínum vegum og hvað eru margir sem að starfa við vertiðina upp í Hvalfjörð?
2: Það er á annað 100 manns sem að starfa við veiðar og vinnslu hvala afhörða, bæði til sjós og lands og síðan það öll þessi afleitu störf sem ekki sjást. Eins og til dæmis flutningar á hvala afhörðunum frá hvalstöðinni til Hafnarfjarðar Það bakaríð, það eru maturverslanirnar sem að kæra mat í mötuneytið og svona mætti lengi telja. Það eru ýmis störf sem að síðan verða til samhliða vertíðinni. Þessar veiðar skipta okkur Akonisinga og nærsveitir gríðarlega miklu máli. Þær eru búin að skila 11 miljörðum útlýtningstekju frá árunni 2011 og stór hluti þessar útlýtningstekna verður eftir hér í nærsamfélaginu.
1: Akkurat Vilhjálmur Birgisson, formaður verkalýðsfélag Akranes, þakka kjalla fyrir að vera línunni.
2: Ekki máli, takk.
0: Já, og þannig ætlum við bara að fara í meiri músík. Þetta hún... Ariana Grande, lagið Hate That I Made You Love Me.

0: framkvæmda kjörum Biko Plus færðu góðan afslátt fyrir palla smíðina. Biko.
1: Njóttu náttúru Íslands í tjaldútilegu á Vesturlandi. Tjaldsvæðið á Húsafelli, húsafell.is, laugar í Sælingsdal og hverinn Kleppjarnsreykjum.
2: Þú ert á tíundu holu og innbyttingin farin að flökta. Snickers, heldur þér inn í leiknum.
3: Þú færð allar veiðigræðurnar fyrir Arnavaðsheiðina hjá okkur. Vesturröst, laugavegi 178, sérverslun veiðimannsins.
4: Það ekkert eins og HM í fótbolta. Kunnuleg nöfn, framandi nöfn og nöfn sem ekki sjens að bera fram á þess að gera sig að fífli. En hverjum ekki sama? Lengjan, spilaðu fyrir Ísland.
5: Lífið sannkallandur gleði bleikur í sumar með fersku og sykurlausu límónu og hindberjabræði með kerfleiks kveðju 7up Pink
6: Örugg og áhyggjulaus bílaviðskipti Betri notaðir bílar Toyota, Kauptúni
7: Að bruna með fjölluna upp í bústað og fýr upp í grillinu það grillgangur lífsins Það grillhlökkun í loftinu. Krónan. Rás 2.
8: Við erum Rás 2.
9: Hljóðvegur 1 á Rás 2.
10: Já, við höldum áfram að feysast eftir hljóðvegi 1. Við vorum að heyri honum Vilhjálmi Birgi sinni upp á Skaga. Málmálana kannski verið það sem hefur verið efst á baugi bæði gær og í dag en við ætlum að halda áfram það komið að póstkorti af hljóði 1 ég sum sé skellti mér á orkumótið liðna helgi þar á mikið fjör eitthvað 1100 pólar að spila fótbolta og meðal gesta á mótinu að þessu sinni var indverskt lið allaleg frá Mumbai sem að kom sem gestalið þeir voru búin að vera í eigum í tvær vikur æfa með IBF strákunum og okkur lék svona fórhetni á að vita hvernig þetta kom allt saman til og heyra hans í strákunum hvernig þeir hafi verið að fíla sig í versmannum og ég ætla að leika þetta fyrir ykkur og svo mun ég gefa hérna svona stutta endursögn þar sem að viðtalið er á ensku hér á eftir

0: Já, þetta er drottningin Beyoncé og þetta er Hello. Já, við vorum að flytja hérna lítið póstkort af hljóði eitt.
1: Þetta var ótrúlega krúllegt póstkort, ég ætla bara að segja það.
0: Og þeir voru svo sprækir, sko. Þannig að ég kannski svona endur segja aðeins það sem þau voru að fara yfir. Það var auðvitað þjálfarið þeirra að tala um, já, hvernig þetta kom til. Það kom þarna strákur frá Indlandi síðasta sumar. Hann var bara einn á ferð og fekk að spila í mótinu og það bara spurði svo vel út að það var bara ákveð að senda allt liðið núna. Og þau voru þarna með fólitur sínum og hann talaði mikið að það væri gaman að kynnast annari knassbyrnu og aðeins öðruvísi fótbolta og þeir voru búin að taka mikið útrússu og njóta þess að vera í eigum, búin að vera þarna í tvær vikur að æfa.
1: Og svo voru, æfa
0: með,
1: í eigum.
0: Já, með IPV. Og svo voru strákarnir bara hressir, þeir heldu heimaleið núna bara eftir helgina og... Já, það var nú eitt sem að taldi að þeir höfðu þurft að vera svona taktískir og klókir inn á vellinu því að íslensku strákarnir væru svona, þeir væru aðeins stærri og sterkari en þeir höfðu bara fengið mikið út af því og þeim gekk sko bara alveg vel á mótinu og hérna unnu leiki og hérna voru bara mjög sprækir, það var gaman að fylgjast með ánægði með matinn, ánægði með að fara í sundlaugarnar, kynnast íslensku strákunum og já, þau voru bara mjög kátir og svo voru þeir að sjálfsögðu að fylgjast með HM á fullu.
1: Já, og hvað var það, Curaçao og Noregur og Erling Haaland sem voru í uppáhaldi.
0: Og þetta Messi og já, þetta var...
1: Þeir eru með puttana á púlsinum.
0: Þeir eru með puttana á púlsinum, ekki spurning. En sko, við ætlum hérna rétt á eftir að setja okkur í samband við Hafnarfjörð. Þar er hún Steiney, okkar skúladóttir. Hún er á ferðinni þar, þannig að við ætlum að tengja okkur við hana eftir bara, já, cirka eitt laga eða svo. Og já, hún þarf að kynna sér svona menningagöngu sem að framfer.
1: Já, menningar á heilsuganga.
0: Já.
1: Heilsugöngur sem verða öll miðvikudags kvöld.
0: Já, og svo held ég hún ætla að líta við líka á húðflúrstofu á eftir, sko.
1: Já.
0: Þannig að þetta verður góð túr. Við allir minn sem var að heyra aðeins í honum Jimmy Cliff. Þetta er lagið Reggae Nights, svo fáum við skilaboð og svo ætlum við að setja okkur í samband við hana Steiney.

0: Iceland Airways verð hækkun klukkan 23.59 á föstudag. Við erum miða áður en verðin hækka. Iceland Airways í miðborg Reykjavíkur 5. til 7. nóvember í samstarfi við Iceland Air og Reykjavíkuborg.
1: Þú ert á 10. holu og innbyttingin farin að flökta. Snickers heldur þér inn í leiknum.
2: Taxfrí af öllum vörum í Ylva. Verið velkominn í næstu verslun Ylva að gera frábær kaup. Ylva Garðabæ, Akureyri og Selfossi.
3: Eigum til úrval auka og fylgihluta fyrir pottin og pottaferðina. Normex.is
4: löng bílferð framundan. Úrval af afþreyingu fyrir unga ferðalanga. Penninn Eymundsson.
5: Útsalan hafin. Eirberg Stórhöfða og eirberg.is.
6: Uppgötvaðu sögur sem gera ferðalagið skemmtilegra. Sumarið betra með sögu. Prófaðu Storytel í dag.
7: Útsalan hafin í Jusk. Sparið alltaf 50%. Jusk. Góð tilboð.
8: Krabbamein snertir okkur öll. Krabbameinsfélagið tryggur bakhjarl allt land þegar lífið tekur óvænta stefnu. Krabbameinsfélagið. Því lífið liggur við.
9: Á Íslandi alltaf tími til að grilla. Vinsælu kartöfluhamborgarabrauðin frá Millunni frábær með hamborgaranum. Mundu bara að þéttu og mjúku kartöflu hamborgarabrauðin frá Millunni í bláu pökkunum. Þú þekkir þau. Millan. Alltaf glöð í bræði.
10: Hæ, ertu að gera eitthvað í nótt?
11: Nei.
10: Frábært, ég var að spáði hvort það geti skuttla okkur upp á völlin. Þú myndi bara pika okkur upp á þrjúleiti.

0: þetta er hann Ásgeir Trausti og lagið Against the Current.
1: Hljóðvegur 1 á Rástfö.
0: En já, svo við nefndum að hann þá ætlum við að setja okkur í samband við hann að Steinu. Ég held að hún sé stödd í Hafnarfirðinum. Steini, heyrir í okkur?
2: Ég heyri bara rosalega vel í okkur. Ég hérna stödd í undir Helgafelli, þar sem að á bílastæðinu nákvæmlega hjá Helgafelli og hér að fara stað að ganga bara eftir nokkra mínútur og Hafnarfjarðabær býður sendt upp á göngur í allt sumar, alla miðvikudaga, sendt venjulega miðvikudags kvöldum en núna klukkan 5 og ég með henni Sunnu Magnúsdóttur sem að að halda utanum þessar göngur sko þetta búið að vera, það ekki, nokkur ár?
3: Jú, við erum búin að vera með þessar göngur í já, þegar þú spyrir svona sko, ég held þetta sé 8-9 ár já. Sem við erum búin að vera með alla miðvikudaga þessar göngur, yfirlega klukkan 8 eins og þú segir, en svona fjölskylduvænar klukkan 5, já. Svo að yngsta fólki geti verið með okkur
2: einmitt, og það samt fjölskylduganga núna maður sér einmitt, það eru nokkur krakkar mættir, líka eldra fólk
3: já, eldra fólk kannski aðal markhópurinn í þessum göngum og já. Þau hafa mætt mjög vel þessi miðvikudagskvöld sem að búin eru og þá kannski fókusin meira á svona sögugöngu þar sem við erum að segja frá og fræða en hér erum við þetta bara að njóta náttúrunar fyrst og fremst á leiðin í Valaból
2: Einmitt og sko Kolbrún, þú ert að fara að leiðsegja okkur í dag Já, okkur, ég reyndar mun ekki ná að labba mig, ég þarf að fara að taka annað viðtal, en þú ert að fara að leiðsegja þeim í dag.
4: Já.
2: Og hvað, við náttúrulega segja okkur aðeins frá göngunni sem verður í dag?
4: Já, við ætlum að rölda hérna saman, bara í rólaheitunum og njóta náttúrunar eins og Sunna segir, í hérna Valaból sem hérna í upplandinu í Hafnarfirði, eins og við köllum það. Og Valaból er svolítið svona ævintir staðir vegna þess að í miðju hrjóstrugu landslæginu hérna á hrauninu og það er allt svolítið svona grátt og svona döl, leiðilegt á leiðinni
2: Það var spennó
4: Það er aldrei leiðilegt en sumir eru bara okkar hvar er þetta æfintarlandina Svo kemur maður inn í gróisvæði þar sem eru hinn fullkomnu klefur tré

0: mér bara ótrúlega fullkomna skemmtileg klifurtré. Hérna, það er þarna hellir sem heitir Músahellir og ýmsa kenningar svona í kringum af hverju hann heitir Músahellir. Inn í hellinum gisti fólk í gamla daga og hérna þetta, þessi hellir var sérst grafin út af, svona gangnamannafélagi, ég man ekki hvað kallu farfugla vandala Íslands held ég þeir heiti, eða hétu á sín tíma. Þannig að það er stór hellir sem hefur verið gisti og hérna og þetta er svo fallegt svæði og í sama hvernig viðrar að þá er alltaf logn og gott viður í Valabóli einhvern veginn. Þannig að þetta er algjör ævintýra paradís að koma þannig og birtist manni svolítið svona skemmtilega. Þannig að þangað erum við að fara í dag og ætlum að njóta þess að vera saman. Á leiðinni förum við í svona pínu náttúrubingo sem ég með og hérna stoppum svo í Valabóli fangu næstu og förum í leiki og svona. Þetta er alltaf ótrúlega skemmtilega göngur.
1: Þú segir náttúru bingo, hvað þýðir það?
0: Herðu, það, ég bara með svona lítil bingospjöld sem með svona alls konar hérna í reitunum eru svona myndir sem að krakkarnir þurfa að finna, til dæmis finna eitthvað sem er hjartalaga í náttúrunni eða eitthvað sem er hringla í náttúrunni eða sjá fugl, þá geta það mert við svo erum við svona litla punta sem geta eða svona líma sem er líma yfir eða búin að finna og svo kláraði spjaldið sitt annar leiðinni
1: Ok, geggja að þú segir krakkarnir, mega fullarnir ekki fá
0: alls stranglega banna fyrir fullarnir Jó, með allir fá svona bingarspjald sem að vilja
1: En að því að, einmitt, það eru krakkar hér þú fórst að segja að það væri mikið af eldra fólki sem kæmi í þessar göngur en þetta er fyrir alla, er það ekki?
2: Jú, þetta er alveg fyrir alla, allan aldurshóp en eins og segi, kvöldgöngurnar hafa mikið til að vera höfðu til sögunar í Hafnarfirði við höfum verið að gengum á slóðir alþýðukonunnar í síðustu viku þannig að oft er fókusin svona á eitthvað sem að eldra fólk hefur ennþá meira áhuga á kannski heldur en yngra fólkið
1: Já. En við ættum að hafa áhuga á.
2: Algjörlega og sagan þetta er skemmtileg.
1: Já,
2: Það er alveg þannig.
1: Heyrðu, ég ætla að ná hérna, hér eru nokkrir ungir göngufólk sem að ég ætla að athuga hvort að ég geti kannski nappað í smá viðtal. Krakkar, eru þið að fara í göngu?
3: Já.
1: Ok, og hvað, vitið eitthvað, hvert eru að fara?
3: Nei. Ég heldum að svona að fara að hanga.
1: Upp á Helgafell?
3: Já.
1: Ok. Ok, við finnst leiðlegt að segja hverju, þið að fara aðeins annað.
3: Já.
1: En er það ekki líka bara spennu?
3: Jú.
1: Já. Og hvað, á hverju heldurðu?
3: Vasaljósi.
1: Ok, ætlarðu að nota vasaljósi eitthvað?
3: Já.
1: Hvernig ætlarðu að nota það?
3: Til þú fara í einhverju helli, skoða.
1: Hefurðu komið í helli áður?
3: Já, bara nokkra.
1: Nokkra, ok, vel gert. Og hvað, hafið þið oft farið í svona göngur eitthvað?
3: Já.
1: Já, ok. Já. Í Hafnarfirði?
3: Já.
1: Já. Og hvað, með hverjum eruð þið?
3: Með ömmu afa.
1: Ömmu og afa, ok, mjög skemmtilegt. Ég segi bara ótrúlega góða skemmtun.
3: Já.
1: Bye. Já, og það er að fyllast hérna bílastæðið af krökkum og líka ekki krökkum. Þannig að ég er að pælja að leyfa þeim bara að fara að leggja af stað. En ég ætla að fara að koma mér á húðflúrastofu, hvernig líst ykkur á það?
4: Ég bara allt og vel, sko, og hérna, við vorum þetta ræða á hann, ég og Hólmfríður, að það er ekki bara allir eiginlega konu með tattú, er það ekki svolítið staðan eða?
1: Ég er alltaf að koma með tattú, eru þið með tattú eða?
4: Ekki en þá, en ég meina, ég veit ekki hvað gerist eftir þess að innkomi, það er næst, sko.
5: Við hefum kannski eftir að senda þig, Jóhann, á hérna á stofuna.
4: Fyrsta flúrið.
5: Já, þú verður reyla að fá þér hérna lókuvið.
4: Já, það er bara, þetta er áskorun, það er ekki búið að taka henni, en við ætlum að meta þetta, allan að við höldum áfram að flakka um Hafnarfjörð á eftir. Takk Steinei, við verðum í sambandi við þig eftir klukkan 5.
1: Heyrum það eftir.
4: Það held ég, já, þá finnum bara styttast í skilaboð. Og fréttir núna klukkan 5, svo þetta höldum við áfram að þeysast eftir hljóðveginu, við ætlum að heyra aftur í Steinu. Ég fór á hundadaga í hústýragarinum og þú fórst og heitir hann Harriet.
5: Já, akkurat, ég hérna fór í heimsókn til 22. húsgagnasmiðs og það var ótrúlega fróðlegt og ég hérna fórum að heyra betur af því bara á eftir fréttir. Fyrst á móti sól.
4: Nýtt lag frá þeim, okkar lag.

0: Fimmtudagskvöld á Þingvöllum rústir Alþingis, hefst klukkan 20, þingvellir.is. Garðsláttur, garðsláttur, garðlist.is. Dásanleg náttúra á Djúpavogi, kíktu í Múlaþing. Verið velkomin á markaðshelgina 3. til 5. júli, Bolungarvík. Láttu líða úr þér í hálendisböðunum, Kerlingarfjöll. Verið hjartanlega velkomin á írska dag á Akranesum helgina. Skemmtileg dagskrá fyrir alla fjölskylduna, frábær matur og góð stemning. Sjáumst á skaganum, Galito, Akranesi.
1: Þú upplifir sumarsæluna í sundi hjá okkur á Suðurlandi. Skelltu þér í sund. Sundlaugin á Borg, sundlaugin Flúðum, sundlaugin Hvolsvelli og sundlaug Kirkjubæjarklausturs. Þú finnir okkur á sundlaugar.is.
2: Sumarsmellurinn í fullum blóma. 20-50% afsláttur af öllum plöntum, keramikpottum, gjafavöru og fleira. Garðheimar.
3: Fylgstu með kostulegum ævintýrum Frank og Kasper. Allar seríutana klón eru komnar í sjónvarp Símans Premium. Þú getur meira með Símanum.
4: Ókeypis aðgangur að söfnunum. Hafnarfjarðarbær.
5: Fjölskyldu fjör í Bónus Akranesi föstudaginn 3. júli milli klukkan 3 og 5. Smakk, blöðrur og ís fyrir börnin. Bónus með þér í liði.
6: Pínotex Viðarvörn er frá

Fréttastofa RÚV, klukkan 5, Erla María Markusdóttir segir fréttir. Einn þriggja Íslendinga sem sæta gæsluvarðhaldi vegna smygls á 106 kílóum af kókaini frá Brasilíu til Straumsvíkur í síðustu viku samkvæmt heimildum fréttastofu Lárus Freyr Einarsson. Hann fekk 14 ára fangelsisdóm í Danmörku árið 2011 fyrir að skjóta konu til bana í Horsens. Hann hefur komið við sögu lögreglu í fleiri málum og hefur áður sætt gæsluvarðhaldi grunaðar tengsl við stórfelld fíkniefnamál. Forsvarsmenn Álvers Rio Tinto í Straumsvík segja fyrirtækið munu veita lögreglu alla þá aðstoð sem óskað verði eftir eins og gert hafi verið hingað til vegna rannsóknar á smyglinu. Ævar Pálmi Pálmason aðstoðar yfir lögregluþjónn sagði við fréttastofu í gær að engin grunur væri að starfsmenn í Straumsvík tengdust málinu. Samkvæmt upplýsingum fréttastofu sendu forsvarsmenn fyrirtækisins tölvupóst á alla starfsmenn þar sem það var áréttað. Donald Trump bandaríkjaforseti segir viðræður bandaríkjana og Írans fara vel af stað. Viðræðurnar fara fram í Doha, höfuðborg Katar, með milligöngu embættismanna frá Katar og Pakistan. Til stóð að ræða tæknilegar útfærslur á vilja yfirlýsingu Írans og bandaríkjana að koma á friði í stríði ríkjana. Jared Kushner og Steve Witkoff, erindrekar bandaríkjaforseta, tóku ekki þátt í tæknilegum viðræðum. Þess í stað héldu þeir á fund forsætis ráðara Katars og ræddu við hann gang viðræðana við Íran og ástandið í Líbanon. Kasem Garib Abadi, aðstoðar utanríkis ráðara, leiðir sendinefnd Írans. Dómsmálaráðuneytið hefur skrifað undir samning við Alþjóða fólksflutningastofnunina IOM framkvæmt DNA sýnatöku og aðstoð við afhendingu ferðaskilríkja vegna fjölskyldu sameiningar hér á landi. Íslensk stjórnvöld hafa til þessa ekki látið framkvæma DNA rannsóknir til að staðfesta fjölskyldutengsl áður en dvalarleyfi veitt. Samkvæmt tilkynningu dómsmálaráðuneytisins hafa nokkur tilfelli komið upp á undanförnum árum þar sem DNA rannsókn eftir komu til Íslands hefur leitt í ljós að barn sé ekki líffræðilega skilt myndu foreldri. Það hafi flækt málsmeðferð. Erfitt að vera eins að staðfesta fjölskyldutengsli í upprunaríki og stjórnvöld þurft að meta hvað barninu fyrir bestu og tryggja því veðingandi umsjá hér á landi. Þrír leikir eru í 32 leiða úrslitum heimsmeistaramótsins í fótbolta í dag. England 1-0 undir gegn liðstjórnar lýðveldinu Kongo í leik sem hófst klukkan 4. Belgia mætir Senegal klukkan 8 í kvöld og heimamenn í Bandaríkjunum leika við Bosníu-Hersegóvinu á miðnætti. Allir leikinir verða sýndir á RÚV eða RÚV 2. Fréttalestri lokið.

0: Já, þá höldum við áfram hérna á hljóðvegi 1. Sitjum hérna, máttum að sitja með ykkur til klukkan 6. Ég, Jóhann Alfreð.
1: Ég heiti Jóhann Alfreð María og við ætlum, já, þú ætlar að vera með smá innslag frá fjölskyldu húsdýragarðinum hérna eftir.
0: Já, ég kíkti þangað áðan, það var svo góð stemning, sko. Það er hérna, það eru hundadagar á miðvikudögum.
1: Er ekki alltaf góð stemning samt í fjölskyldu
0: húsdýragarðinum? Jú, mæli með, þú veist, auðvitað, hérna, verandi auðvitað bara foreldri, þú veist, með börn og svona, þá er auðvitað, hérna, alltaf algjörlega örugt, sko.
1: En, ég held ég bara verið þarna í rigningu sem, þú veist, hvernig var verið þann, var allt í góðu?
0: Sko, það var, þegar ég var, já, þá var fínt, sko, en það hefur auðvitað aðeins verið að droppa á okkur, ég veit ekki, en ég sá ekki betur en að þeir væru þurrir, kuttarnir, þegar þeir voru að reyna sér við þrautabrautina.
1: Já, þá var þrautabraut. Ég orðin spennt fyrir þessu einslagi. En ég var líka í heimsókn áðan og ég tók hús á Harriet Cardu. Hún ótrúlega skemmtileg stelpa, hún húsgagnasmiður. Og ég var hérna heimsóttana niður í bæ og hérna, og það er sko, hún sko hefur smiðað rúmbotna, hún sko tekur í gegn gömul húsgögn, hún smiðar kistur, það ótrúlega gamla að fylgjast með henni og svo hún líka að leira og að renna leir og býr til sko heilu matastellin og allt og hún, sem sagt, gamla sem verið, hún ólst upp í sko gamalli verksmið á Kársnesinu sem að fjölskylda hennar gerði upp, þannig hún er svona já, það mikill svona einhver sköpunarkraftur í þessari fjölskyldu og margir listamenn sem koma á en hérna, svo ætlum við líka aðeins að heyra aftur frá Hafnarfirði.
0: Já, Steinar verður á línunni hjá okkur já, kannski eftir 20 mínútur eða svo og já. Hún ætlaði að fara húðflúrstofu, skils mér.
1: Já, ég held að sé, sko, skils hún sé ekki að fara þangað til að fá sér húðflúr sjálf.
0: Nei, það var sko síðasta sem ég heyriði var sko að það ætti að senda mig þangað en það var ekki búið að taka hennar ákvarðanir sko. En
1: nei, hérna... já, akkurat, við höfum þetta bara bak við eyrað sem er þeir rétt að byrja og hérna, þá þurfum nýfarinn að stað en hérna, útilokum ekki neitt, allavega ekki núna.
0: Engar ákvarðanir teknar útilokum hins vegar ekki neitt. Það verður gaman að heyra frá hann og eftir og taka svona strauma og stefnur í þessu en við byrjum eins og alltaf eftir fréttir á íslensku tónlist. Og það er hann Bubbi Mortens sem á fyrsta leik hjá okkur. Þetta eru læðið jakkalakkar.

0: Hljóðvegur 1 á Rástfö.
1: Og ég komin niður í bæ, þar sem Harriet Cardew, húsgagnasmiður og listakona, búin að taka á móti mér. Hún rennir bolla á kirmarkjólinu og smíðar stóra sem smá hluti. Hér inni rúmbotn eftir hana, kista og hulstur spilastokk. Harriet, þú 22 ára. Hvernig verður maður húsgagnasmiður?
2: Já, heyrðu, ég bara ákvað að fara í nám, bara beint eftir sagt, grunnskóla, ákvað að fara í eitthvað verklegt. Því ég vissi að ég hefði ekki beint áhuga á þessu bóklega námi. Og við höfum einhvern veginn alltaf smíðað og verið að gera okkar eigið heima og byggum í svona gamalli verksmiðu þegar ég var barn. Þannig að við máttum í rauninni gera sem við vildum og mála veggi og rífa niður veggi og gera...
1: Hvar voru þið gamalli verksmiði?
2: Það var á Kársnesbrautinni í Kársnesinu. Þannig að við vorum þar og hérna, þetta var gömul tómatsósu verksmiða. og hérna, og það voru í rauninni, það var bara fyrirtæki við hliðina okkur, annar Cozy Campers var við hliðina okkur, þannig að það var einhvern veginn bara þessi stemning að það mátti gera sem að við vildum við húsið. Þannig að þetta var í rauninni svona vinnustofan okkar, þannig að við vorum með borðtennisborð og trommusett og vinnuaðstöðu og keramikið og allt þetta, þannig að við í rauninni máttum bara að gera sem við vildum, þannig að það var mjög skemmtilegt og þetta frelsi að ef við vildum gera eitthvað að framkvæma það einhvern veginn sem það var svona svo næs og skemmtilegt.
1: Þannig, sko, þessi sköpunarkraftur, hann er mjög ríkur í fjölskylduninni.
2: Já, mjög ríkur og pabbi minn í rauninni, hann gerði þess að keipta hús og gerði þau upp og gerði þau í stílnum sem að einhvern veginn hentaði húsinu og við keiptum oft einmitt hús, við keiptum á Akranesi og gerðum það upp og einmitt þessi versmiða líka, hann við fluttum þar inn og rifum bara allt úr og það var bara alveg hann. Þannig að ég mátti hjálpa að flísaleggja og bara rífa niður veggi og mála þá og svona þannig að þetta var einhvern veginn okkar hús líka. Þetta var svona þessi reyðurskerð og mamma átti fatamerki á tímabili þannig að hún var að sauma prototípurnar og allt þetta sjálf þannig að þetta er einhvern veginn þessi sköpunar hefði í fjölskyldunni í rauninni.
1: Þannig það kannski kom aldrei neitt annað til greina fyrir þig en að fara í eitthvað nám sem tengdist list?
2: Sko, nei, í rauninni ekki, það var einhvern veginn alltaf planið, en húsgagnasmíðin kom einhvern veginn, það var í rauninni engin svona áhugi á því þegar ég ákvaða að fara í það, heldur var þetta einhvern veginn eitthvað einmitt, eins og systur mínar, það eru náttúrulega listakonur, þannig að ég gerði oft myndaramana, þannig að pabbi kendi mig það, og þannig að það var einhvern veginn alltaf þar, en svo einhvern veginn þegar ég byrjaði að þá kom þessi áhugi að því að ég vissi að einmitt, þetta er mjög Þetta er listrænt en líka mjög praktíst sem er mjög skemmtilegt af því að ég er ekki einhvern veginn af því að systir mínu alltaf listakonur en ég er ekki alveg þar, þannig að ég er meira svona praktísk þannig að smíði eitthvað sem er hægt að nota eins og keramiki líka maður alltaf býr til bolla og skálar og svona sem að mér finnst einhvern veginn skipta mér miklu máli er að geta notað dótið sem ég hérna býr til.
1: En þú ferði í nám og á hverju ferði í nám hérna heima eftir grunnskóla eða ekki?
2: Jú, þannig að ég fór bara í tækniskólan og byrjaði bara þar í sagt, grunnnámi í hérna, bygginga tækniskólanum. Þá prófa maður dúkalögn og múrarann og pípalagnir og húsasmiði og svona og svo velum maður þaðan, það sem maður vill læra og ég fór í húsasmiðina og það var bara mjög skemmtilegt nám og bara mjög gefandi. Og þar mátti náttúrulega taka í rauninni til þess að fá sveinsprófið að þá þarf maður að fara á svona starfssamning og þar hérna, ákvað ég að fara til frænda mín sem að býr í París og hann hérna, tók á móti mér í 10 mánuði og ég fekk svona Erasmus styrk til þess að vera þar og það var bara rosalega skemmtilegt og þar lærði ég svona gamla handverkið sem er að handtefla alla fleti og hérna, gerinegla allar annað en alla skúffur og kistur og svona þannig að það var allt svona alveg gamaldags í rauninni, engar vélar og svona sem er náttúrulega frekar hérna öðruvísi miðað við tækniskólan sem er mjög einmitt hérna véla based nám í rauninni þannig að þetta var svona allt annað þannig að gaman að fá einmitt svona þetta view á húsgagnasmíðina.
1: Hvernig var að búa í París í 10 mánuði?
2: Það var bara ótrúlegt, það var bara svo gaman og gefandi og ég bara hugsa ennþá í dag leiðir til þess að enda þar í rauninni því þetta var bara einhvern veginn frábær staðar til að búa og við byggum klukktími burtu frá verkstæðinu þannig að ég var alveg klukktími á leiðinni en það var líka einhvern veginn partur að því að svona hennar komast inn í menninguna og verkstæði var sett í útkverfi þannig að þannig að komast þangað og labba alltaf í áltíma á mótnana og svona þetta var bara einhvern veginn svo skemmtla tímabil.
1: En þú veist að fyrir nóm,
2: yeah.
1: Vöruhönnun segir, og hvað er það?
2: Það er svo sagt í Chelsea School of Arts í hérna London. Þannig að ég að fara í hérna námi og það heitir Furniture and Product Design.
1: Og hvað sérðu fyrir þér að taka sig við?
2: Sko, ef mér finnst það gaman að þá held ég að ég fari í master í hérna The Royal Danish Academy í Köpen.
1: En sko, nú ertu líka búin að vera mjög duglega að sýna frá því sem þú ert að gera á samfélagsmeilum og ég sá til dæmis að þú ert búin að vera að smíða gjafir fyrir hérna vinkunin þínar, það letur að vera frábært fyrir fólk sem á þig að fá sko húsgögn og hérna hulstur sem eru sér hönnuð fyrir það í gjafir.
2: Já, mér finnst líka bara partur að því að hérna að vera húskan smiður er að nýta aðstöðina og hérna og bara gefa eitthvað persónlegt og eins og þegar kærastu minn varð 30 núna í maí að þá bjó ég til svona custom set af keramiki bollastel og skálar og diska og svona og hérna og allt bara eitthvað svona persónlegt sem að tengir okkur saman þannig að og hérna og mér finnst alltaf einhvern veginn skemmtilegt og hérna, ég held að húnum finnst það líka hálfpartin óþólandi þegar að húnum vantar eitthvað þá segi alltaf bara ég get smíðað þetta þannig að hann þyrfti í rauninni ekki fara út í búð og kaupa neitt af því að ég einhvern veginn hérna, býst bara við því að hann vilja ég smíði allt þannig að hann hefur þurft að stoppa mig að því að ég fæ alltaf svo margar hugmyndir og líka alltaf þegar ég kem inn í rými þá hugsa ég hvernig myndi ég bæta við hérna inni og allt þetta
1: Þannig að þú, sko, heilin stoppar aldrei?
2: Heilin stoppar aldrei og ég verði einhvern veginn, já, bara mjög innblásin í sérstaklega í fallegum rýmum að þá hugsa ég alltaf bara, hérna, já, hvað gæti komið hér og já, og líka bara einmitt með þessi spila stokkabók sem ég geri að það er einhvern veginn líka svona problem solving einhvern veginn því ég var alltaf með spila stokk í sérstaklega töskunum minni og þeir eru alltaf sjúskaðir og lélegir og hulstrinn ónýtt og þannig að þegar ég var í París að þá, hérna sérstaklega þegar maður satt á bistró með spilastokkin að þá var þann alltaf svolítið ógislegur þannig ég ákvað að smíða bara hérna fyrstu prototímuna svo kom ég til Ísland svo ákvað að gera bara 40 stokka og seldi og þeir seldust mjög vel
1: En hvað, sko, hvað ertu með aðstöðu til að gera alltaf þess að hluti? Þú smíðar rúmbotna og hulstur og svo ertu að gera heilu stellina að keramík
2: Ég hérna, þegar ég kom heim frá París, þurfti ég að klára samningin annars staðar líka og það var þessi svona plötu smíði og svona innréttingasmíði sem ég átti eftir að gera og þá fór ég að vinna hjá fyrirtæki sem heitir 1000 fjalir sem er einmitt og var á innréttingadeildinni þar og kláraði samningin þar og ég er ennþá að vinna satt hjá þeim og er að smíða innréttingar og alls konar svona hérna, alls konar bara húsgögn og svona og fæ að nýta aðstöðuna þar til þess að smíða allt saman. Þannig að ég kem oft þar eftir vinnu og eða í pásum og svona og fæ aðeins að vinna. Og ég er mjög þakkláta því að ég er með eitthvað aðstöðu heima en hún er náttúrulega alls ekki góð. En svo er ég bara með keramík aðstöðu og sett, breytti eina gestaherbyggin okkar í keramík aðstöðu og er alltaf bara að gera þar. Og það er svo þægilegt að vera með það heima því að einhvern veginn ef maður gerir bolla að þá er þetta eins og barnimanns að því að maður þarf alltaf að fylgjast með því og er það þurft og er næsta skref komið og allt þetta þannig að maður er einhvern veginn stanslist að labba inn og kíkja á allt og svona þannig að þetta er alveg, maður hefur alveg gleymt nokkrum og þá er það bara farið í ruslið.
1: En hvernig er það? Ég sé líka inn í eldhúsi hjá þér þarna borð úr góða hirðinu sem þú er gert upp. Er það eitthvað tíma sem þú játaði sigra og ferð bara í IKEA og kaupir hlutin sem þú þart? Eða ertu alltaf búin að finna einhverja leið til þess að kaupa notað og gera upp eða smíða frá grunni?
2: Ég hef í rauninni mjög sjaldan farið í IKEA. Ég reyni að gera það ekki. aðalega því að ég myndi frekar geyma fötum mín á gólfinu og investa í hérna dýrari húsgagni og aðalega því að fóreldrar mínir kynntust í París og keypt og áttu heima þar í eitthvað 15 ára eða eitthvað og þannig að þau söfnuðu húsgagnum þar og það er allt gerinelt og sett saman og allt handsmíðað síðan þegar þið fluttu til Íslands að þá komuðin alltaf með öll þessi húsgagn heim þannig að þá voru eldgamli speglar og 200 ára gömul borð og allt þetta þannig að ég einhvern veginn hef bara verið í kringum svona húsgagnum alltaf þannig að þegar ég hérna sem kemur við IKEA húsgagna þá, þá fæ ég bara grænubólur
1: Þú finnur af hverju þetta svona í ótrýra kantinu
2: Já og bara líka einhvern veginn fyrir sjálfa með allavega persónlega að hérna að vera í kringum hluti sem að eru með einhverja svona ákveðna einhvern veginn sögu og hérna og einhver manneski hefur farið í gegnum tíman og að smíða húsgagnið og allt þetta að mér finnst það skipta mjög miklu máli og hérna og líka bara að geta sett einmitt heitan potta og það brennur og ekki ónýtt og að einhvern veginn verði fallegra með tímanum ekki bara ónýtt eins og IKEA húsgagn verða með tímanum
1: Þannig fyrsta stopp alltaf góði hirðirinn eða eitthvað svoleiðis fyrir utan náttúrulega bara smíða verkstæði þitt.
2: Já, í rauninni. Ég reyni náttúrulega alltaf að smíða og hérna og finna út í sjálf og, en já, góði hirðirinn og ég skoða mikið antík og Facebook Marketplace og allt þetta til þess að svona hérna líka bara endurnýta.
1: Akkurat, Harriet Cardú, þakkar kærlega fyrir að taka á móti mér. Það verður bara spennandi að fylgjast með þér í þessu námi og hvað þú gerir líka bara eftir námið. Vonandi verður þetta bara eðlilega skemmtilegt út í London.

0: Nú er spennan á HM í fótbolta að magnast. Ert þú klár í HM Party?
1: Í krambúðinni færðu allt sem þar fyrir alvöru HM veistlu. Krambúðin. Opnum snemma, lokum sem.
0: Engar dýfur á HM. Bara heim í stofu. Voga í dívan hefur fyllt Íslendingum í meirinn 40 ár og fullkomnar HM partíð. Voga í dívan.
1: M&M. Litríka salgæti sem lífgar upp á sumarið og fullkomið með leiknum. M&M.
0: Petersensvítan. Opið alla daga frá klukkan 14 og úti eldur sig frá klukkan 16. Allir leikir á HM á skjánum. Petersensvítan. Verði í HM stemningunni í allt sumar.
2: Skorað á sjálfa þig og sláðu við gerdeginu. Þú far allar gerðir af snjallurum í næstu verslun Elko eða á elko.is. Elko.
3: Af litlum sólargeisla verður oft grillveisla. Nýttu þér snjallverslun krónunar og fáðu pokafylli af gúmmelaði heim að dyrum. Það grillhlökkun í loftinu. Krónan.
4: Athugið, athugið. Alltaf léttur, alltaf light. Thule lentur á Juicy Sushi, Minigarðinum, Rauða ljóninu, Billon og Íslenska barnum. Thule, alltaf léttur, alltaf light, léttur.
5: Queens of the Stone Age að koma til landsins og Rockland vikuna næsta sunnudag helgað Queens of the Stone Age og Josh Homme.
6: We used to travel a lot by car for long distances in the summertime. My folks had a knack for just letting a tape flip over and play and then flip over and play and flip over and play. So there was an album called Running on Empty by Jackson Browne. You know where you are, you know what you're listening to, and you know what you want. It's all on Rockland. This is Joshua Homme from Queens of the Stone Age.
5: Einmitt, Rockland alla sunnudaga og þriðjudagskvöld og svo alltaf í Rúf spilaranum, appinu og á rúf.is.
7: Hljóðvegur 1 á Rás 2.
8: Já, höldum við áfram á Hljóðvegur 1 klukkan, já, hún að verða 5:30.
9: Já. Það sko, kannski aðeins komin að það hörku leikur gangi.
8: Já, þetta alveg bara, þetta bara svolítið magnað. Englendingar, þeir eru undir gegn Kongo eftir 63 minna leik. Þannig að það spurning hvort við fáum fleiri óvænt úrslit á mótinu. Það nú hálftími eftir, sjáum hvað setur. En talandi þarna sé ég enska stuðningsmenn í stúkunni, þarna var náttúrulega einn flúraður, við erum komin sko í samband nefnilega við Steinu Skúladóttur, hún í Hafnarfirði ekki satt?
9: Mikið rétt, ég stödd á 220 tattoo and piercing eða 220 húðflúr og gött
8: einmitt
9: og ætla aðeins að fara að spjalla hérna við, það sko verið að húðflúra hérna einn og mér skilst hann sé nýbúin að fá sér annað og sé að fara að fá annað á morgun
8: og Eru menn að bóka sig bara nokkra dag í röð?
9: Já
8: Já, þetta er náttúrulega geta líka verið, þetta getur verið tímafrekt
9: Já, þetta nefnilega tímafrekt náttúrulega og náttúrulega leiðilegt við þetta, maður má ekki fara í sund og svona eftir á í einhverja vikur þannig að þetta aldrei sniðu tjánum að taka þetta bara allt í einu eða hvað, ég veit það ekki sko, hann hérna að húflóra hann Dagur Gunnars Hvað segirðu, sniðugt að gera þetta svona, fara bara að taka bara mörg í einu?
10: Það nú allir gangar á því samt, sko, hvernig fólk vil gera þetta. En það alveg fólk sem kemur og tekur þetta í svona törnum, sko, þú veist. Ég alveg með fullt, ég með mikið fastakunum sem koma, þú veist, kannski með stuttum millibili mörg sessun í röð og svo reyndar sér maður oft ekki kannski hálft ára eða eitthvað eftir. Fólk alveg gefst upp á þessu líka.
9: Já, það að jafna sig.
10: Já, það að þessi jafna sig á milli, sko.
9: Já, einmitt. En ekki rétt hjá með, maður þarf náttúrulega má ekki fara í sund og bara passa að bera út á eitthvað svona þannig að það kom ekki sýking. Hvað það langt eftir á?
10: Sko, grónaferlið, þetta svona alltaf mánuður, skilur. Ég myndi, ég ráðleg fólki að sleppa sundi allavega í, sérstaklega með stóft fúl, sko, í 3-4 vikur allavega. Og já, verður duglegur að bera þetta að passa upp á hreinlæti og svona. Já. Maður ætla ekki að fá klór og sokka kusk og þetta. Þetta er glæni nýtt, sko.
9: sko, ég veit ekki hvort að hlustendur heyra, en sko, Dagur er að húðflúra á meðan hann er að svara þessum spurningum. Já. Ég ætla bara, ég ætla aðeins að, má aðeins heyra hérna í. Já. Heyrðu, hvað segir þú, hvernig líður þér? Þú ert að fá hérna húðflúr í beinni?
11: Bara fínt, ég er búin að hugsa mynda ekki langa tíma með þetta tattoo, en þetta, ég get alveg vikið þetta, er alveg vont á sem stuðum, en notalegt á öðrum stuðum.
9: Einmitt.
11: Þetta bara svona öðna gróft nudd.
9: Já, þú ætlar að lýsa þessu sem nuddi.
11: Já, þetta, fyrir mér er þetta þannig, fyrir öðru fólki þá getur þetta verið alveg það vont að lifa yfir þeim og allt skonar, en fyrir mér er þetta bara notalegt.
9: Þetta er bara notalegt og það er bara ekkert mála að vera í viðtal á sama tíma.
11: Nei.
9: þú ert að fá þig klukku hérna.
11: Já, brotna klukku. Fyrsta hugmyndin var að fá brotna klukku með blómi í. En síðan hugsaði dagur að breyta og sleppa það rósinni og það actually kom miklu betur út.
9: Einmitt.
11: En maður hjálpi.
9: Já. Og sko, Dagur, ert þú mikið í því að svona hafa áhrif á hvað fólk er að fá sér?
10: Já, eða þú veist, ég er alltaf að hanna flest allt sjálfur, sko. Já, maður reynir alltaf að ráðleika fólki bara hvað kemur best út, hvað eldist best kannski. Já. Þú veist, það er ekkit hægt að gera allt, sko. Akkurat soldi núna, hann akkurat gerði það, soldi fólk að senda manni AI-myndir, sko. Bara hvað að maður langar er svona en oftast eitthvað á einhverju dóti sem er bara ekki hægt að gera skilur við, þú veist
9: getur þú nefnt eitthvað sem svona dæmi eitthvað sem er ekki hægt að gera
10: bara, þú veist, ef hlutir er þú veist, eins og hlutir er bara allt og litlir allt og dítilaðir, þú veist sérstaklega eins og hann sendi mig mynd sem að veist, allt of, í rauninu var allt og dítiluð fyrir þetta svæði skilur
9: við
10: og það hefði aldrei í rauninu komið vel út og aldrei elst vel, sko, þú veist maður þarf náttúrulega líka svolítið að pæla í því hvernig eldist þetta, sko, þetta fer ekki neitt
9: Nei, einmitt, þetta er stóra ákvörðun
10: Já.
9: Sko, mér langar að spyrja, tekur þú eftir svona tískubylgjum í húðflúrunum?
10: Já
9: Hvað er í tísku núna?
10: Sko, það er alls konar í tísku ég myndi segja núna samt, sko, að verðum að tala kannski svona yngra fólk Það er, ég myndi segja, træbal og svona sé alveg smá kom aftur, sko. Það bara heitir eitthvað cyber sigilism núna eitthvað, þetta er samt bara pimpaði træbal, sko.
9: Ok, og alveg bara trampstramp líka og eitthvað.
10: Já, en þú veist, þetta er svona aðeins, hann er aðeins fíngerðari núna, ekki eins grottarlegur að var, sko,
9: já.
10: Í rauninni.
9: Einmitt.
10: En, ég myndi segja, og kannski svona fine line minni flúr, sko, er svolítið líka í tísku í dag.
9: Já.
10: Meira allavega.
9: Já. Hvað hefur þú verið að gera tattoo lengi?
10: Ég er búin að vera í hvað, 15 ár, já. Ekki? 15-16 ár, eitthvað svoleiðis.
9: Já.
10: Þetta rennur allt saman í eitt, sko. Já. Mér líður eins og þetta sé bara 5 ára eitthvað.
9: Já. Og hvaða svona tískubylgjur hafa komið?
10: Sko, einhvern tímann voru allar að stelpa að fá sér alveg eins tattooar í hannaði með. Og það var rosa mikið. Já, jú, það var rosa mikið innan og puttan og svona og þú veist, það er rosa mikið fólk kannski meira að koma með myndir af öðrum flúrum sem einhver annar er með, skilur svona, já, mandölur, siluett svona skóur á framallegin það var rosalega svona tré í hringin í kring á framallegin það var mjög vinsælt á tímabili gerð nokkuð svo leiðis
9: sko, nú var ég að spil
10: ljón með kórunu
9: já Hérna, ég var að spyrja, því að nú sé ég að þú ert með mikið að tattúum, en framhandleggindi þínir eru eiginlega bara alveg svartir.
10: Já.
9: Hérna, er eitthvað sem þú ert að fela, þú veist, er einhver gömul tattú sem þú ert að fela eða gerður þetta bara strax?
10: Þetta er yfir gamalt, sko.
9: Já.
10: Ekkit...
9: Gömul mistök?
10: Já og nei, ég er eiginlega bara að fílaði þau ekki lengur.
9: Já.
10: Þú voru ekkit illa gerð neitt þannig, sko. Það var bara... Ég er svolítið svona manniskur, sko, já. Ég var ekki alveg að fylgda þannig, ég byrjaði bara að setja svart yfir þetta öðrum meginn og svo bara vart það upp á sig, sko.
9: Gerður þetta sjálfur?
10: Nei, eitthvað að þessu.
9: Guð mig góður. En heyrðu, Glódís Tara er hérna líka sem að á þessa stofu, þau að þessa stofu saman. Þú ert í götununum, er það ekki?
12: Jú, ég er að gata.
9: Já. Hvað, tekur þú eftir einhver, er einhver trend núna í gangi í götununum?
12: Herra, já. Mér finnst verið að koma mjög mikið af fólki í dörmal á bakið.
9: Og veit ekki hvað þú sagðir þarna.
12: Ok, dörmal er svona akkerið sem fyrir undir húðina. Ég með svolítið hérna og getur við það. Svo getur skrúað í rauninni hvað sem framan á það.
9: Sko, það bara, ef ég á að lýsa þessu, þá eins og glótið sé bara með lítið gat inn í hausinu.
12: Já, það sérst plata þarna undir og skrúgangur ofan í hana og svo get ég skrúað sérst með spennandi steina og svona á það. Það mjög kjút.
9: Og það tísku að fá sér það svona á bakið?
12: Já, í dimpulsinn á bakinu. Það rosa vinsælt, sko, hjá stelpunum. Annars ótrúlega vinsælt bara að vera með mjög mikið af götum í eyrunum. Já. Það allir að skreita sig með keðjum og steinum og einhverju gulli og eitthvað bara, þú veist. Og bara, þú veist, ég með marga kunna sem eru kannski með 40-50 göt í eyrunum.
9: Vá!
12: Þú veist, og bara ungar stelpur.
9: Já, ég myndi gera eins og giska að vera pláss fyrir.
12: Jú, en nóg pláss, sko. Þetta tekur miklu minna pláss en tattúinn, þannig að það miklu...
9: En má ég spyrja, hvar verst að fá sér gat? Þú veist, hvað mest svona sársaukafullt?
12: Ætli þessi ekki kynfæra gutt bara. Já. Ég geri ráð fyrir því.
9: Já.
12: Annars eru gerfustu gutt líka frekar óþægileg, en þau eru samt það vinsæl að þau geta nú ekki verið svo slæm, sko. Þau eru til dæmis gat sem er búið að vinsælt bara frá því ég byrja að gata og þá kalli í dag.
9: Já, það eru gerfustu gutt.
12: Já, þau eru bara alltaf vinsæl.
9: Er einhver líkamspartur sem fólk er lítið í því að gata?
12: Kynfæri. Eða þú veist, já og nei, það er svona sjaldgefast, skilurðu. En það er samt nokkrir í mánuði alltaf, sko. Já.
9: En þú veist, er einhver sem kemur og er eitthvað, ég vil fá hérna að þú gatir framan og lærið á mér?
12: Já, ég var alveg fengið alls konar beðnir, sko. Og ég fæ alveg alls konar beðnir. Ég er bara rosa góðið að hafa vit fyrir fólki þegar það ætlar að fara í eitthvað. Að gera gat og setja aðskota hlut og þess að við erum bara að spá er að aðskota hluturinn haldist í og allt grói vel og fallega.
9: Já.
12: En þú veist, það er ekki hægt að setja hvað sem er.
9: Nei.
12: Þannig að ég þarf stundum að hafa vit fyrir fólki sem byrjum eitthvað sniðut, sko. En stundum verð ég rosa spennt. Sérstaklega fólki með eitthvað svona skrýtna anatómi í eyrunum og langar í eitthvað sem að enginn er með, þá verð ég mjög spennt, sko.
9: Vá, geggja. Heyru, virkilega gaman að koma hérna til. Sko, þú varst bara að tala það þannig að þið eru með einhverja sumarhátíð hérna á laugardaginn.
12: Já, á laugardaginn. Við erum með flastdag og við erum með...
9: Hvað þýð það, flastdagur?
12: Sko, en við byrjum bara að byrjunni. Það átti að vera tattúráðstefna helgina.
9: Já.
12: Sem að afbókaðist. Og við vorum bara búin að fá hérna fólk til landsins til að halda einhverja tattúráðstefnu og eitthvað, eða til að vera með á tattúráðstefnu. Og svo er ekki ráðstefna, þannig að við ætlum bara alltaf partí. Það verður bara grill og flöss og afslættir og gjafalegi.
9: Aftur, hvað er þetta flass?
12: Já, flöss, einmitt.
9: Er það að flassa hvort hana?
12: Já, við erum bara að standa hérna að flassa fólk, nei. Hérna, þá eru svo þess tilbúnar hannanir upp á vegg og bara fullt að þeim og bara ótrúlega mikið að þeim og hérna, þeim verður öllum haldið í þægilegu verði þannig að fólk þurfur nú ekki að fara að hausa með þetta. Þú getur bara mætt og valiður eitthvað á vegnum. Og fengið að tattu á staðnum.
9: Og hvað verðir við að tala um?
12: Við erum að reyna miða við að fara ekki yfir 50.000 með neitt flúr.
9: Og hvað er svona lágmarks?
12: Lágmarksgjald er yfirleitt 20, þannig að þetta er 20-50. Mm-hmm. Og það voru nú einhverjar hugmyndir að draga út eitt frýtt flúr og tvekja tíma fresti, þannig að við ætlum gera eitthvað svona skemmtlegt.
9: Já, nú ertu búin að segja útvarpinu þannig að þú verður að gera
12: það.
9: Heyrðu, ég er að hugsa að segja þetta gott hérna frá 220 Tattoo and Piercing.
13: Já.
9: Og hver veit nema ég kannski fari bara leggist hérna á stólinn og á bekkinn og láti húðflúra á einhvern skemmtlegan stað. Eruð með einhverja hugmyndir, hvar ég geti húðflúrað?
13: Já, bara við vorum að ræða Rást 2 logoið hérna áðan. Ég veit ekki hvar það fellur í verðflokknum hjá þeim, sko. En þetta var... Við erum margsvísari, sko, ég og Hólmfríður, sko.
9: Já.
13: Þetta var...
14: Hvað er það, træbal og dörmal og hérna, og svo er það druslu stimpillinn þarna og
13: já.
14: Hérna, já, þetta er, já, ekki hægt að setja hvað sem er, hvar sem er.
13: Nei.
14: Þetta tökum við með okkur inn í daginn.
13: Ekki spurning. takk fyrir, Steini, að vera á flandrinu um Hafnarfjörð og hérna við sjáumst hérna morgun á hljóðveginum.
9: Heldur betur, sjáumst á morgun.
13: Það held ég, þaðan förum við bara held ég í smá músík, við höfum svo eitt innslag eftir úr félagsvítu og húsdýragarinum, hérna eftir. Þetta er hann Gavin DeGraw, I Don't Wanna Be.

0: Upplifðu tjaldútilegu á Suðurlandi. Tjaldsvæði Borgi Grímsnesi og tjaldsvæði Hraunborgum.
1: Þú ert á tíundu holu og innbyttingin farin að flökta. Snickers, heldur þér inn í leiknum.

0: Já, þetta var Malen Læð Ready Now.
1: Já, kannski rétt að taka fram með Englendingar, þeir eru búin að jafna.
0: Já, þetta er

En það fyrir að styttast í lokin hjá okkur í dag, en við ætlum samt að flytja fyrir okkur eitt lítið innslag áður en að við hættum í dag og skilabóða fyrir að taka við. Ég fór sem sé í hústýragarðinn, þar voru hundadagar og þar eru alltaf hundadagar á miðvikudögum og meiri svo laugardögum líka núna, það var okkur að bæta við því að það bara hundaeigendur hafa haft svo gaman að því að koma með hundana sem að njóta sín rosalega vel á svæðinu og já, ég fór og kíkti þá með þess að lukku í hjólmiðli klukkan 2 og 4 í dag þannig að ég ætla bara að leiða ykkur að hlýða á þetta er sett ferð mín í fjölskyldu og hústýragarðinn í dag

0: Mér er sagt að það séu hundadagur í ágúst nema að vera skildi hérna í fjölskyldu og hústýragarðinum þar sem eru sko hundadagar bara meir og minna í allavega miðvikudag og núna líka á laugardögum en hún Helena hérna, hún er já, hún vinnur hjá dýraþjónustu Reykjavíkurborgar og hún er líka sko deildarstjóri sko dýra deildarinnar hérna í hústýragarðinum og fjölskyldugarðinum og hún ætlar að leiða mér alla sannleika mynda sko þannig að í dag er öllum hundaeigendum boðið að koma í garðinu eða hvað?
1: Já, sko það eru öllum með þeim skilurum að hundurinn sé skráður hjá sveitafélagi og það þarf ekki að vera hjá Reykjavíkurborg að maður vera hjá hvaða sveitafélagi sem er, bara það sem hundurinn á heima og þeir þurfa að vera bólusettir og ormarhreinsaðir og svolítið stiltir til að með að koma en þeim er boðið að koma alla miðvikudaga og alla laugardaga í júlí. Og svo heldur þetta bara áfram í sama rytm og hefur verið með alla miðvikudaga. Okkur langar að fara að bæta við skemmtilegum hlutum fyrir hundaeigendur og hunda til að koma og gera í hústýragarðinum og vonandi ef þetta gengur vel núna með laugardagana þá fær það kannski bara halda áfram.
0: Já. Ég get alveg ímyndað mér að fyrir orku mikla og hressa sko seppa þá hlýtur að vera alveg ótrúlega gaman að koma hingað.
1: Já, ég meina að þetta er líka bara kjöri tækifæri til þess að leifa hundum að finna alls konar lyktir og upplifa alls konar nýtt, sérstaklega borgar hunda sem að kannski er ekkert vanir því að vera í kringu dýr og þetta getur gefið þeim rosa mikið og svona mikil umhverfis auðgun fyrir þá að koma hérna og hitta dýrin sko.
0: Já, þetta er náttúrulega stórt svæði líka og svo heyrði ég að því að það er bara, það er verið að búa til afþreyingu hérna fyrir hundana, ekki það?
1: Jú, við erum að setja upp smá svona þrautabraut, ætlum að athuga hvernig það virkar. Því miður er ennþá þannig að þú verður með hundin í bandi á þrautabrautinni af því að það má náttúrulega ekki vera með að lausa inn í hústýragarðinum. Mm-hmm. En við erum svona aðeins að prófa okkur áfram hvað við getum gert meira fyrir hundaeigendur og hunda hérna í hústýragarðinum.
0: Mm-hmm. Og það er alveg svolítið síðan að miðvikudagar voru urðu hundadagar hérna í hústýragarðinum og fjölskyldugarðinum.
1: Já, það er búið að vera nokkur ár núna, má koma með skráða og stilta hunda á miðvikudögum og hérna, okkur langaði bara að gera svona aðeins meira úr þessu. Við prófuðum sem sagt í desember, þá máttu hundar koma alla sunnudaga í aðventunni og það gekk rosalega vel. Þannig að okkur langaði bara að gera eitthvað svona í sumar líka meira fyrir, nú er mikið fólki í fríi og bæta við einum hundadegi var eiginlega bara algjört möst.
0: Já, sérstaklega á laugardögum, fólk veit stundum ekkert hvað það á að gera við svo á laugardögum.
1: Já, nákvæmlega, þannig að, og það er þá líka fyrir fólk sem er kannski ekki í sumarfríi, það getur þá komið á laugardögum líka, því að svo eru miðvikudagarnir náttúrulega kannski erfiðari fyrir fólk sem er að vinna. En já, eins og ég segi, við vildum bara reyna að gera aðeins meira úr þessu og okkur langar að stækka þetta og prófa nýja hluti eins og er eitt á borðinu að prófa að vera með hundajóka eða eitthvað slíkt, þannig að hérna, já, við erum bara að sjá allt sem við getum gert.
0: Og hefur ekki verið mikið rennri að fólki, menna, ég get alveg ímyndað mér að það vant alltaf meiri afþreyingu fyrir herfællingarna.
1: Jú, akkurat, og við sjáum í morgun að töluvert og við sjáum það er alltaf töluvert rennri á miðvikudögum af hundum sem er bara óbúslega gaman að sjá og þeir eru alltaf svo stiltir og í bandi og þannig að fyrst þetta gengur svona vel að þá finnst okkur bara borlegandi að ger

0: Það er hérna að vera að setja upp þrautabrautina. Þetta er starfsmaður hérna í húsdýragarðinum. Hvað hafið þið séð að hundarnir vilji hérna í brautinni? Er þetta bara snýst þetta bara hreyfingu að þeir geti hoppað og stokkið hérna á milli það?
1: Já, já, jú, bara hreyfingu og stökk og svona.
0: Hafið þið tekið eftir því að þau mæta hérna og eru bara í röðum og eru spennt fyrir þessu? Dýrin þar að segja?
1: Já, já, já, hundarnir stilla sig bara upp í línur og hérna og raðir segi ég og bara bíða eftir þeirra að gera, sko.
0: Hafa farið mikla pæli

0: Pælingar í hvernig þið stillið þessu upp og gerið þetta?
1: Já, hellinga pælingum. Við erum búin að vera hérna marga vikur að hérna plana þessa braut.
0: Kannski rétt í lokin, já, miðvikudagur, þá er opið hérna fyrir Woffana og svo núna á laugardögum líka. Og svo var hérna milli 2-4 í dag, hérna er sko, þetta er lukkuhjól sem er hérna fyrir hundegjöndu. Hvað erum við að tala um hérna?
2: Við erum að tala um sem sagt, lukkuhjól, þar sem við fengum gjafir frá alls konar fyrirtækjum og dýralæknastofum og fengum þvílíkt flottar gjafir. Og erum að leyfa hundegjöndum sem sagt, að snúa þessu lukkuhjóli og sjá hvort þau geta ekki farið heim með smá glaðning fyrir ferfetta vinninn. Og ætlum að vera með þetta í búðið milli 2-4 alla miðvikudaga núna í júlí. Við fengum svo ofboðslega mikið af fallegum gjöfum að það er alveg tilefni til þess.
0: Hvað hérna, það er komin, hvað heitir þessi?
3: Hann heitir Mufasa.
0: Hvað séri?
3: Mufasa.
0: Mufasa, ok, geðvegt. Það er búin að koma með hann áður hérna í fjölskyldukarinn.
3: Já.
0: Herru geggja, við erum svo með hérna, sko, mér skilst að Mufasa ætla að snúa hjólinu. Getum við, heldur að hann sjálfur, nei, við snúum fyrir hann bara, er það ekki?
3: Jú.
0: Herru, þetta verður mjög spennandi. Þetta er farið á stað hérna og það er lítil gjöf. Mufasa fær hérna litla gjöf. Þetta er æðislegt.
4: Við erum með tvær gjafir í búði.
5: Hérna er klikker og hundaþjálfunar taska fyrir nammi og svo erum við kong, sleikimottu, hundaboka og svona...
3: Ég ætla að taka
4: þetta.
0: Það er ég, mér sýnst okkar maður vera alveg í skíunum með þetta. Þetta er ótrúlega skemmtilegt. Takk fyrir spjallið, Helena. Minnum aftur á að það búið að bæta á laugardögunum og svo eru miðvikudagarnir eins og verið hefur hærri hundadagar hérna í garðinum.
2: Já, akkurat.

0: Já, þetta er nýtt. Þetta er samstarfsverkefni Madonnu og Sabrínu Carpenter heitir Bring Your Love. En þá fyrir þetta að klárast hjá okkur í dag.
1: Já.
0: Við erum búin að arka eftir hljóðveginum frá klukkan 5:34.
1: Má fræðast hvað, hundadaga í hústýrigarðinum og húðflúr.
0: Algjörlega, svo...
1: Veitum það að træpal eru komið tilbaka?
0: Já, og já, Steini var í Hafnarfirði og við heyrðum líka í Vilhjálmi Birgissinni hérna uppáðu þáttar í tengslu við svona málmálana í fréttunum, kvalveðarnar. Og svo ætlum við nú bara að halda áfram að flandra eftir hljóði eitt alla þessa viku. Þú ætlar að fara á ferðina á morgun?
1: Herri, já, ég er að fara í, hérna, ég er að fara í stutta reisu Suðurlandið, mínar heimaslóðir.
0: Já.
1: Þetta verður áhugavert, ég verð hérna þarna á ferðinni og á morgun og föstudaginn.
0: Já.
1: Það heita margt áhugavert fólk og hérna og þið fáið að hlusta á afrakstur þessa ferðalags.
0: Já. Það verður
1: spennandi.
0: Já, ekki spenningi, ég ætla að fara austur á land á föstudag, hlakka mikið til, þannig að, já, við munum seisast bara landið vítt og breytt, en það að koma að skilabóðum og við bara fáum að þakka fyrir okkur í dag, heyrðum aftur á morgun.
2: Holtakjúklingur, íslenskur grunnur að góðri máltíð. Þú færð allt fyrir pallasmíðina í Bíkó. Gerum þetta saman. Nú eru tax-frí snyrtivörudagar. Allar snyrtivörur með tax-frí afslætti. Hagkaup.
3: Sumar tónleikar á Rás 1, Víkingur Heiðar, Mahler Kammersveitin og Thomas Ades í hljóðritum frá Lucerne hátíðin í Sviss á fimmtudagskvöld klukka 19 Rás 1. Fimmtudagskvöld á Þingvöllum rústir Alþingis hefst klukkan 20 þingvellir.is. Verið hjartanlega velkomin á írska daga á Akranesum helgina. Skemmtileg dagskrá fyrir alla fjölskylduna, tónlist fjör og góð stemning. Sjáumst á skaganum, Akranes kaupstaður og verkalýsfélag Akranes. Garðsláttur.garðlist.is. Verið hjartanlega velkomin á írska daga á Akranesum helgina. Skemmtileg dagskrá fyrir alla fjölskylduna, frábær matur og góð stemning. Sjáumst á skaganum, Galito, Akranesi. Japan, Bali, Vietnam, Grænhöfðaeyjar, ævintýraferðir Örnólfs, örnólfur.is. Útilegu stólar, sjúkrakassi, bílaruslafata, útilegu dýnur, frábært verð, verkfæralagarinn, Smáratorgi.
4: Gott kvöld. Sjálfstæðisflokkurinn er á siglingu upp á við í þjóðarpúlsi Gallups, er með 1,3% stigum minna fylgi en samfylkingin sem tapar fylgi frá því í maí. Rio Tinto á Íslandi heitir fullri samvinnu við lögreglu vegna kókainmálsins í Straumsvík í síðustu viku. Neysla á kókaini hefur aukist mikið 40% fólks milli 20 og 45 ára sem kemur á vog er með kókainfíkl. Hreyfingin áfram Ísland, vettvangur fólk sem telur hagsmunum Íslands best borgið utan ESB, verður formlega stofnuð á mánudag. Og HM-æði hefur gripið sig í Noregi eftir sigur í 32 liða úrslitum á heimsmeistaramótinu í fótbolta. Ríkisstjórnin hefur rétt liðlega helmingsfylgi í nýjasta þjóðarpúlsi Gallups eða 51%. Stjórnarflokkarnir koma ekki eins vel út en sjálfstæðisflokkur nær nýjum hæðum.
5: Mesta athygli vekur að fylgi sjálfstæðisflokksins mælist nú 24,9%, meira en í maí og 5,5% meira en í síðustu alþingiskosningum. Fylgi samfylkingarinnar er 26,2%, tæpum 2% minna en í maí en nærri 6% meira en í kostingunum. Fylgi miðflokksins og framsóknarflokksins minkar líka frá því í maí. Framsókn er með rúm 5% og miðflokkurinn rúm 15. Viðreisn er með 11,4 og flokku fólksins 4,6. Fylgi ríkisstjórnarflokkana er samtals 42,2%. Vinstri græn frá 5%, Sósialistaflokkur 4,3% og Píratar 2,7%. Skipting þingmanna milli flokka samkvæmt þessari netkönnun Gallups í júní þannig að samfylking fengi 19 þingmenn, sjálfstæðisflokkur 18, miðflokkur 11, viðreisn 8, framsóknarflokkur 4 og vinstri græn 3. Aðrir flokkar næðu ekki manni.
4: Þórdís Arnljótsdóttir sagði frá. Rio Tinto Íslandi heitir fullri samvinnu við lögreglu vegna rannsóknar á kókainsmiklinu. Skipstjóri Súrálskipsins gaf vitnaskýrslu áður en skipið hélt til Finnlands.
6: Forsvarsmenn álvers Rio Tinto í Straumsvík segja fyrirtækið veita lögreglu alla þá aðstoð sem óskað verði eftir, eins og gert hafi verið hingað til vegna rannsóknar á smikli á 106 kílóum af kókaini með Súrálskipi í Straumsvíkurhöfn fyrir rúmri viku. Engin grunur eru að starfsmenn í Straumsvík tengist málinu. Einn þriggja Íslendinga sem sæta gæsluvarðhaldi vegna smyglsins samkvæmt heimildum fréttastofu Lárus Freyr Einarsson. Hann fékk 14 ára fangelsisdómi í Danmörku árið 2011 fyrir að skjóta konu til bana í Horsens. Hann hefur komið við sögu lögreglu í fleiri málum og hefur áður sætt gæsluvarðhaldi grunaður tengsl við stórfelld fíkniefnamál. Alls eru 9 manns í gæsluvarðhaldi, 3 Íslendingar og 6 útlendingar þeirra á meðal Brasilíumenn og Rúmeni. Engin þeirra var skipverja á Súrálskipinu sem heitir Kosnitsa, starfrækt af búlgarska skiparfyrirtækinu Navi Búlgar og siglir undir maltneskum fána. Kosnitsa kom í Straumsvík klukkan 11 fyrir hádegi mánudaginn 22. júní eftir tæplega 3 vikna siglingu frá Brasilíu. Skipið lá við bryggju í Straumsvík til sunnudagsins 28. júní. Samkvæmt upplýsingum fréttastofu var vitnaskýrsla tekin af skipstjóranum áður en að hélt úr höfn áleiðis til Kotka í Finnlandi en það nú á norðursjó miðja vegu milli Skotlands og Noregs.
4: Stígur Helgason sagði frá. Kókainneysla hér hefur sveiflast nokkuð undanfarna áratugi en hefur var vaxandi fram að hruni, féll svo, óx aftur fram undir COVID þegar síðan dró úr henni á síðustu árum hefur hún farið aftur vaxandi, segir Valgerður Rúnarsdóttir, framkvæmdastjóri lækninga á Vogi.
7: Og við sjáum að það talsvert mikið kókain fíkn meðal þeirra sem að koma í meðferð. Þetta fyrst og fremst og aðalega fólk frá svona 20 til 45 ára, það algengast og í þeim hópi þá sjáum við að það eru svona 40% þeirra sem koma á Vog og í þessum aldurshópi eru með kókainfíkn auðvitað líka aðra fíkn flestir en kókainfíkn 40% í þessum hópi. Hefur svo sem verið svipuð hérna síðustu 3 árun hjá okkur sem við finnum mjög fyrir því að það hún orðin ansi almenn þessi neysla á kókaini.
4: Sagði Valgerður Rúnarsdóttir og nánar rætt við hana síðar í speglinum. Hreyfingin áfram Ísland boðar fundi í sjálfstæðisalnum við Austurvöll á mánudaginn 7. júlí. Halldór Benjamín Þórbergsson einn aðstandenda hreyfingarnar og hann verður fundarstjóri á mánudag. Hann segir áfram Ísland ekki kljúfa sig frá öðrum neysinum á borði heimsín.
8: Bara þvert á móti, allir þessir aðilar rúmast innan okkar vébanda eru velkomir en það þetta bara fjölda hreyfing sem sprottin upp úr, hvað getur sagt, grasrót íslensk samfélagshringin í kringum landið.
4: Halldór Benjamín segir að hreyfingin verði vettvangu fólks þvert á landshluta stéttir og stjórnmálaflokka til að sameinast þetta baráttu mál.
8: Við höfum mikla trú á framtíð Íslands og íslensku samfélagi og teljum að þessi mikilvægt að barátta sem þessi sem við háða á jákvæðum, uppbyggilegum og málefnalegum nótum.
4: Sagði Halldór Benjamín Þorbergsson. Tæknirisin Google hefur verið dæmdu til að greiða sænska fyrirtækinu Pricerunner 14,3 miljardar sænskra króna auk vaxta í skaðabætur fyrir brot á samkeppnislögum. Upphæðin nemur tæplega 250 miljardum íslenskra króna.
9: Pricerunner sem gerir notendum kleift að bera saman verðin netverslana kærði Google árið 2022. Fyrirtækið sakaði tæknirisann að setja niðurstöður eigin verðsamanburðarþjónustu framar öðrum í leitarniðurstöðum. Pricerunner hélt í fram að brotin hefði verið framin yfir margra ára tímabil og hljóðaði upphafleg skaðabótakrafa upp á 64 miljardar sænskra króna. Sænski einkaleifa og markaðsdómstóllinn féllst á að Google skildi greiða 14,3 miljardar sænskra króna í skaðabætur sem eru hæstu bætur sem dæmdar hafa verið í sænsku samkeppnismáli. Google hafnar niðurstöðu dómsins en vegur nú og metur næstu skref.
4: Björgvin Brynjarsson sagði frá. Tæplega 800 hafa greinst með þreytu heilkenni eftir veirusýkingu hér á landi frá 2020 og á sama tímabili hafa ríflega 3000 greinst með eftirstöðvar COVID.
10: Greiningum á þreytu helgin eftir veirusýkingu hefur fjölgað mikið en alls fengu 763 þá greiningu á árunum 2020 til 2025 samanborðið við aðeins 241 á 15 árum þar á undan. Tilfellin hafa því rúmlega þrefaldast á síðustu 6 árum. Þetta kemur fram í svari Ölmu Möller heilbrigðisráðherra við fyrirspurn Kristjáns Þórðar Snæbjarnarssonar þingmanns samfylkingarinnar. Íslensk erðagreining hefur á síðustu árum unnið að rannsóknum á langvinnum afleiðingum COVID. Akureyrarklíníkin sem stofnuð var árið 2024 rannsakar jafnframt ME-sjúkdóminn og langvinnar afleiðingar COVID. ME-sjúkdómurinn tauga ónæmis sjúkdómur sem einkennist meðal annars af mikilli þreytu og örmögnun. Talið að í 70-80% tilfella komi sjúkdómseinkenni fram í kjölfar veirusýkingar. Frá 2020 hafa 3228 fengið sjúkdómsgreininguna eftir stöðvar COVID. Stærstur hluti þeirra sem greinst hafa með ME frá árinu 2020 eru konur eða 73%.
11: Ásrún Aldís Hreinsdóttir tók saman. 35.000 manns fögnuðu saman á Ullevall leikvanginum í Ósló í gær. Norðmenn eru heldteknir af HM eftir sigur í 32 liða úrslit.
12: Ég bjartsýnis maður, syngja Norðmenn. Ekki veitir af, næsti leikur á móti Brasilíu. En í gær komu 35.000 manns saman á Ullevall leikvanginum í Ósló.
13: Búna!
12: 2-1 fyrir Noregi, gulldrengurinn Erling Haaland skoraði auðvitað sigurmarkið. Og Norðmenn fóru ekki heim að sofa eftir leikinn.
14: Já, vart þeir akkur í ríkinn og meðljum 10-15 ári yngir innan við skoraði andra mólið.
11: Ég rétti úr mér og var 10-15 árum yngri við seinna marki, sagði hressmaður og besta aldri við norska ríkisjónvarpið í gær. Ólöf Ragnarsdóttir tók saman. Og meira frá HM leik Englands og líðstjórnar líðveldisins Kongo í 32 liða úrslutum með ný lokið. Líðstjórnar líðveldi Kongo komst yfir snemma leiks með marki frá Sipenga. Harry Kane, fyrirliði Englands, jafnaði metinu miðjan seinni hálfleik. Allt stemdi í framlengingu en Kane tryggði englendingum sigurinn með þrumu skoti í þagnetið á 87. mínútu. England mætir Mexiko í 16 liða úrslitum. Og 32 liða úrslitin halda áfram með tveimur leikjum í kvöld. Belgía mætir Senegal klukkan 8 og heimamenn í Bandaríkjunum leika við Bosníu Hersegóvínu á miðnætti. Allir leikir eru sýndir á rúf eða rúf tveimur. Veðurhorfur sunnan 5-10 metrar á sekundu, skúrir eða rigning með köflum, lítilsáttar væta landið norðaustanvert, hiti 8-17 stig og hlýjast norðaustanlands. Suðvestan og vestan 8-15 á morgun og skúrir, lítil úrkom á austurlandi, hiti 6-16 stig, mildast fyrir austan og dregur úr vindi annað kvöld. Þetta spegillin umsjónamaður Anna Kristín Jónsdóttir. Segja má að gervigreindarlögfræðistofa hafi nýlega unnið mál fyrir breskum dómstól. Málflutningsmaður flutti málið en allan undirbúning vann gervigreindin og hún farin að gegna ákveðnu hlutverki í réttarkerfi víða líka því íslenska. Við ræðum á eftir við formann lögmannafélags Íslands sem byrjum á kókaini. Nýju menn eru í gæsluvarðhaldi grunaður að hafa smyglað 106 kílóum af kókaini frá Brasilíu til Straumsvíkur. Kókainið var í sjókistu sem var fest við skip og þurfti að kafa eftir henni. Aldrei hefur lögreglan lagt hald á svo mikið kókain í einni sendingu en í mars fundust 43 kíló af kókaini í húsbíl í Norrænu. Hingað berst mikið af fíknefnum, ekki síst kókaini og eftirspurnin virðist óþrjótandi. Stór hluti þeirra sem leita sér hjálpar á Vogi glímir við kókainfíkn og hefur hlutfallið færið vaxandi aftur undanfarin ár, segir Valgerður Rúnarsdóttir, framkvæmdastjóri lækninga hjá SÁÁ.
7: Það gengur svolítið í bylgjum, virðist svona vera eftir efnahag svolítið, datt niður eftir hrunið og datt svo niður eftir COVID, en hefur farið allt upp aftur og við sjáum að það er talsett mikið kókainfíkn meðal þeirra sem að koma í meðferð.
11: Er það misjönd eftir aldri eitthvað?
7: Við sjáum aldursdreifingun þetta fyrst og fremst og aðalega fólk frá svona 20 til 45 ára, það er algengast og í þeim hópi þá sjáum við að það eru svona 40% þeirra sem koma á Vog og eru í þessum aldershópi eru með kókainfíkn auðvitað líka aðra fíkn flestir en kókainfíkn er 40% í þessum hópi. Hefur svo sem verið svipuð hérna síðustu 3 árin hjá okkur sem við finnum mjög fyrir því að það er hún orðin ansi almenn þessi neysla á kókaini.
11: Hversu vanabindandi er kókain?
7: Kókain er örvandi fíknefni og er notað mikið eins og amfetamín en aðeins öðru vísi það virkar styttra og gefur mjög mikla örfun og vímu, mikla vímu en síðan eru eftirköstin akkur að döfugt, þá er fólk bara þreytt og búið á því og þetta er mjög ávanabindandi fyrir fólk sem er með fíkn þar að segja verður gríðaleg fíkn í efnið þegar þú hættir að nota það og þegar þú ert ekki að nota það þá kemur yfir því fíkn auk þess að vera fíkn þegar þú ert undir áhrifum að vilja meira eins og gengur þannig að það er þetta er bara mjög ávanabindandi og fíknefni og er yfirleitt tekið inn í háum skömmtum og sífellt hærri skömmtum og fólk er kannski að nota þetta í nefið en núna er talsett að fólk sé að reykja efnið og sprauta í æð og reyndar hafi dregið úr því að fólk sprauti vímuefnum í æð á Íslandi undanfarin ár sem betur fer en kókaini er líka sprautað í æð.
11: Neysla á kókaini hefur líka farið vaxandi annars staðar á Norðurlöndum, ekki síst í Noregi og Danmörku. Ungir normenn eru í nýlegri skýrslu frá fíknefnastofnun Evrópusambandsins sagði neyta mest af kókaini af öllum Evrópubúum. Neyslan mest helgar og í stærri bæjum. Kókain er oft tekið með öðrum efnum eða áfengi og í Danmörku sína rannsóknir á skólpi eða kókain sem skilst út í það hefur tvöfaldast undanfarin áratug. Valgerður segir að vel geti verið að viðhorf gagnvart kókaini sé orðin léttvæg.
7: Ég vona að sé ekki þannig en það myndi þá kannski koma fram í svona neyslu könnunum eins og þeir gera hjá embætti landlæknis. En það sem að við sjáum fyrst og fremst eru þetta þeir sem eru að leita sér meðferðar vegna fíknar og þá er oftast komið í mikið óefni hjá þeir sem eru að nota kókaini, þetta er dýrt efni. Ef fólk er í vinnu og reyna að halda öll á floti þá er yfirleitt allt bara komið í öngþveiti þegar fólk kemur svo í meðferð og jafnvel búa að missa vinnuna eða tapa miklum peningum eða fjölskyldan farin þannig að staðan er oft slæm hjá fólki sem er að koma eftir svona neyslu en oft er það einmitt fólk sem hefur bara verið á fullu í lífinu og vinna mikið og fyrirtæki jafnvel eða og eru gjössanlega búin að missa allt frá sér og auðvitað líka neysla meðal þeirra sem eru bara í viðstöðlu sér neyslu á öðrum efnum og þá eru stundum kókain með en þeir sem koma kannski svona prímert með kókain númer eitt sem vímuefni þeir eru oft á tíðum með er að koma kannski úr bara svona þokkalega góðu lífi og eru komnir í mikið öngstræti.
11: Verðið þið eitthvað vör við það einhvern veginn þegar að sko, tekið út eitthvað efni sem komast ekki inn á markaðinu svo myndi segja eins og þarna eru 100 kíló af kókain?
7: Sko ég veit það ekki, gegnum tíðin að hafa auðvitað verið hérna verið að góma svona stóra skammta af ýmsum fíknefnum. Við höfum aldrei tekið beint eftir því að það hafi komið fram sem einhver skortur eða það virðist bara vera nóg framboð af fíknefnum. Og eins og, en alveg rétt það er líka mikil eftirspurn þannig að en nú veit ég ekki hvort að þetta muni setja eitthvað strikir reikningin þetta er gríðarlega mikið mag sem var haldtekið þá eftir að koma í ljós sko, ég veit allavega ekki orðið verið eitthvað svo lýs í dag það er ekki talað það sko, það virðist vera nóg flutt inn.
11: Þróunin hér er mjög í takt við það sem gerist í kringum okkur.
7: Alveg eins og ópjóða neyslan í Bandaríkjunum eða Norður Ameríku og hún er líka í Evrópu og við höfum ekki farið varlita henni hérna heldur á Íslandi að minnst okkur stið ekki dósu upp að því sem er að gerast kannski í Norður Evrópu og Norðurlöndunum. Bandaríkin eru auðvitað svolítið innbyrðis ólíklik, vestuströndin, austuströndin, það er ekki alltaf sama að vera. Já, það kemur ekki dóvart að það sé eitthvað svipað í gangi á Norðurlöndum.
11: En hvernig gengur fólki sem að kemur hingað sem leita sig hjálpar og að glíma við þessa fíkn?
7: Sko, fyrsta kastið er svolítið erfitt þar að segja að koma inn og hætta í neyslunni af því að í frákvörum af kókaini er rosalega mikil fíkn, mikil kvíði og óróleiki þannig að það er hætt við að fólk kannski bara springi á limunu eða tolli ekki hjá okkur og vilji rjúk út og sjá eftir því en oft á tíðum er fólk bara mjög þreytt í nokkra daga og svona vonandi vakna réttu megin og með augun og eyrun opinn og byrjar að sjá að það sé hægt að finna leið út af þessu og þykja meðferð og það það sem skiptir máli að fólk komi í meðferð vegna fíknar af því að vandinn ekki beinlínis með neyslan, það eru afleiðingar og hræðilegar og vandinn þessi fík sem leiðir til þessu færði næst það verkefnið sem við erum að sinna að reyna að fyrirbyggja það að fólk fari aftur á stað það meðferðin felst í því
11: sagði Valgerður Rúnastóttir framkvæmdastjóri lækninga hjá SAA
15: Breskur sjálfstætt starfandi fyrirtækjaráðgjafi réði lögfræðistofuna Garfield AI til að innheimta fyrir sig gjaldfallna skuld sem fól í sér að senda lögformlegt innheimtubréf og höfða máli í framhaldinu þegar innheimtan skilaði ekki árangri. Lögfræði þjónustan vann málið fyrir hönd síns skjólstæðings meðal annars með því að andmæla mót lögsókn hins stemda fyrirtækis og hafa betur. Þetta væri ekki frásögu færandi nema fyrir það að Garfield AI gervigreindar lögfræðistofa og þetta fyrsta máli sem slík stofa vinnur fyrir breskum rétti. Annar stofnenda og eigenda fyrirtækisins, Philip Young, segir þetta marka tímamót fyrir einstaklinga og minni fyrirtæki sem iðulega sjáu sig knúin til að afskrifa útistandandi skuldir þar sem þau sjáu fram á að kostnaði við innheimtu og málsöfðun geti hæglega orðið meiri en þar sem þau gætu mögulega innheimt. Fyrirtæki eins og Garfield, gervigreindar lögfræði aðstoðar og ráðgjafa fyrirtæki, fengu í fyrra heimild til þess að innheimta skuldir frá 30 upp í 10.000 pund og fara með máli fyrir rétt. Gervigreindin notuð til að undirbúa málið að öllu leiti en lokahnykkurinn, málflutningurinn fyrir rétti, í höndum lögmanns af holdi og blóði. Í þessu tilfelli samdi gervigreindin Garfield innheimtu bréf, véfengdi mótkröfu hins stemda sem nýtti sér þjónustu alvöru lögfræðinga eða mennskra. Garfield fékk líka og skráði vitnisburð fjögurra vitna og lagði þá fram ásamt fjölda annarra gagna sem lögð voru fram við réttarhöldin sem haldin voru miðjan maí. Stefán A. Svensson, formaður lögmannafélags Íslands, segir gervigreindina þegar farna gegna ákveðnu hlutverki í íslenska réttarkerfinu eins og annars staðar. Þróunin sé mjög hröð og nokkrar íslenskar vefsíður ekki ósvipaðar hinni bresku Garfield AI bjóði þegar upp á lögfræðir ráðgjöf og þjónustu af ýmsum toga. Þá noti íslenski lögfræðingar sé gjarna gervigreind þar sem við á og jafnvel víðar.
16: Maður hefur til dæmis heyrt dæmi að menn hafi jafnvel freista til þess að láta gervigreindina vinna raunar að stóru leiti sóknara varnarskjöl í málum, það sem við köllum þá stefnur að greina gerir.
15: Svona svipa og í þessu tilfelli?
16: Já, kannski ekki dósvipa og í þessu tilfelli. Aðrir kannski nota gervigreindina meira sem... Henni hefur stundum verið líst sem mjög góðum laganema, þar að segja til að leita uppi fordæmi sem geta nýst í málinu og svo framvegis og síðan í rauninni allt þarna á milli sko. Mitt mat einhvern veginn það að gervigreindin nýtist í þeim skilningi að hún getur til dæmis hjálpa manni að leita uppi ákveðna röksemdir en það sem hún kannski gerir ekki að þegar kemur að svona núansum eins og til dæmis í flóknum málum þá eitt að tepa fram ákveðnu röksendum en annað og sem oft stór þáttur í málum er til dæmis sönnun þar eru lögmaðurinn að velta fyrir sér hvað gögn hann leggur fram á hvaða stigi á hvorum sönnunarbyrðin hvílir og svo framvegis, það svona fullt af mjög taktískum þáttum sem koma raunar með reynslunni og það sama raunar líka með röksemdir. Gervigreindin, hún kannski raunar tilgreinir allar helstu röksemdirnar en þetta er oft samt aðeins sko snúnara kannski í málarestri og sérstaklega að það kemur að taktísku hliðinni að maður vill einhvern megin raða röksemdunum upp í ákveðna röð og kannski ein röksend sem að maður heldur að svona geti flogið, það kunna vera einhver ástæða fyrir því að hverju maður hefur hanna ekki endilega sem röksend númer eitt, heldur röksend númer þrjú, þótt að maður haldi að það kannski hjálpar henni, hún er kannski sterkari við að einhver önnur röksend sé á undan sem í rauninni tapist, að þá svona hoppi dómarinn í þessu framvegis, það allskins svona fítusar sem að ég held að skipta alveg gríðalegu máli. Ég hef tekið eftir því að fólk er jafnvel að láta gervigreindina búa til málflutningsræðuna sjálfa en það er svolítið svona eins og ræða sem að þú býrði ekki til sjálfur. Hvað sem þú flyttur hana í brúðkaupi eða skólastofu eða hvað sem er. Sko, þú einhvern veginn finnur það strax. Og þegar þú til dæmis að flytja mál, þá skiptir hennar öllu máli að maður alltaf reyna að ná einhvers konar svona andlegu sambandi við dóminni svo má segja. Svona, svo ég sletti, svona talaði svona meeting of the minds. Og það gerir ekki með gervigreindin eina af opnið, sko. Hún getur hjálpað þér en þú verður einhvern megin sko sjálfur að svona að spila svona rétt úr spilunum. Lögfræði bara eins og hljóðfæri eða að spila eitthvað tónverk. Þetta er ekki bara sko þetta er svona ákveðin dýft í þessu tónandi er eitthvað með einn spila saman eða röksendirnar og það allt saman og þetta kemur bara með reynslu og þekkingu.
15: Mannlegi þátturinn er vegur alltaf þungt.
16: Hann vegur gríðarlega þungt og svona dómgreindin sko. Hvernig best er eitthvað með einn að svona spila úr stöðinni?
15: Það er því nær útilokað að gervigreind geti leist mennina af hólmi í flóknum, sakamálum, skaðabótamálum, meiðirðamálum og svo framvegis, þótt hún geti létt undir með þeim. En hvað með einfaldari mál til að mynda innheimtu skulda eins og líst var hér í upphafi? Tamires Kamal Takidir, viðskiptavinur Garfield AI, var hæst ánægð með þjónustuna. Hún átti útistandandi reikning upp á 7.000 pund, tæpar 1.200.000 krónur, fyrir vinnu sem hún hafði sannarlega eint af hendi, en óttaðist að innheimtuferlið gæti reynst henni of streituvaldandi, dýrt og tímafrekt. Þetta er einmitt það sem margir treysta á þegar þeir svíkja einirkja á smáfyrirtæki laun og aðra greiðslur, en það gekk ekki upp í þessu tilfelli. Garfield gerði mig kleift að reyna að sækja það sem ég átti inni, en halda samt áfram að vinna, sagði taki dýr, í viðtali við Guardian. Og þegar mótkrafan lögð fram, augljóslega í því skyni að hræða hana og fæla frá því að halda málunum til streitu, þá dugði það skammt þar sem hún vissi að hún átti sér traustan og hagkvaman hauki horni þar sem Garfield var. En þjónustafyrirtækisins kostaði hana 400 pund innan við 70.000 krónur. Má búast við því að gervigreindar lögfræði þjónustur reyði sér enn frekar til rúms í hinum einfaldari málum hér og annar staðar.
16: Já, ég held að sko eftir því sem að málið er einfaldari svo má segja og það reynir minna á svona eitthvað taktísk útspil og flókna sönnunafæslu og svona þessa dómgreind sem var að tala um. Þá hlýtur máttur gervigreindarinnar að aukast samkvæmt íslensku lögum að þá hafa raunar lögmenn einkarétt að flytja mál fyrir dómi þar að segja fyrir aðra. Menn geta vísu þá flutt mál sitt sjálfir þannig að hún kann einhverju leiti að ég mögulega leiti þess að í stað þess í svona einfaldri málum að fólk ráði sér lögmann að það er að flytja bara máli sjálft með svona gervigreindina að vopni og það er alveg einhver þróun sem maður getur alveg séð fyrir. Það eru svona marga myndir á þessu. Það er þannig að gervigreindin er mjög svona jákvæð og ég held að mér tekið eftir því svona heyrt að því og einhverju leiti fengið kannski pataði í mínum eigin störfum að maður er kannski einhvern megin að ræða eitthvað mál við umbjóðanda eða einhver lögmaður og það er nú yfirleitt þannig að umbjóðandi lögmanna þeir eru nú mjög sigurvissir og sjá oft í rauninni bara sína hlið og ekki hinna og þar er hún að gervigreindin kannski ekki að hjálpa því hún er hún alltaf mjög jákvæð þannig að flestir sem að
15: hún reynir alltaf að þóknast þeim sem er að nota hana hverju sinni
16: já og verðist allan að vera svolítið tilhneigt í þess þannig að svona fólk er að renna máli í gegnum gervigreind og það er kannski ennþá sigurvissar eftir það.
15: Stefán segir að þótt færa mig gild rök fyrir því að málatilbúnaðar Garfield AI marki tímamóti í breska réttarkerfinu, þá eigi það ekki endilega við hér. Í Bretlandi sé skýr greinamunur gerður á lögfræðingum annars vegar og málflutningsmönnum hins vegar. Í þessu tilfelli má segja að Garfield hafi verið hlutverki lögfræðingsins sem undirbýr mál og veitir ráðgjöf, en málafærslumaðurinn sem flutti máli fyrir dómi, Dominic Lee, er af holdi og blóði. Hann sagði gervigreindin að hafa undirbúið málið og lagt það fram með skýrum og fagmænlegum hætti en að málflutningunum sjálfur í réttarsal hafi verið mannlegur í gegn. og það jú bundið í lög bresk jafnt sem íslensk að einungis lögmenn megi flytja mál fyrir hönd annara fyrir dómi, hvort sem notuð gervigreind við undirbúning þess eða ekki. Og þá má spyrja, þetta þá raunveruleg nýjung? Ekki ofsagt að þetta mál marki tímamót í réttarsögunni?
16: Jú, þá má þetta segja það. Þetta gæti að vísu vera nýjung í þeim skilningi ef að viðkomandi myndi einfalla að kjósa að flytja mál sitt sjálfur. En auðvitað gæti að þetta líka gæst að í tiltölulega einföldum málum og einhver hérna leitar til einhverja lögmálstofu með svona mál sem tiltölulega klift og skorið að ef að lögmaðurinn eða lögmannstofan raun að nýti sér gervigreindina í því máli þá þetta ætti það að taka skemmri tíma heldur en ella og þá ætti raunar umbjóðandinn að njóta þess, það fer þá einfallega minni tími í málið heldur en ella væri sem þá rauninni jákvætt fyrir skjólstæðingin en á sama tíma að því leiti sem að lögmaðurinn að notast við gervigreind að þá þetta ber hann alltaf á endanum hins vegar ábyrgð á því að afurðin hún raunar fullnæði þeim kröfum sem gera megi sko til lögmanna.
15: Og í Bretlandi hafa einmitt komið upp nokkur mál nýverið þar sem stórar og virtar lögfræðistofur hafa farið flatt á því að treysta ofa og ósannreyndar upplýsingar frá gervigreind. Þannig að þess væntalega enn langt að bíða að gervigreind komi í stað allra í senn sækjanda, verjanda og dómara í einu og sama einfalda á greiningsmálinu eða má ímynda sér slíka framtíð.
16: Ég held að það sé ekki að þú útiloka það. Ég held að það hljóti bara að vera einhvers konar kostnarlegt hagsmunamat. Þannig að kannski einhverjum málum að þá sé bara einfallega metið þannig að þótt að kunni einhvers þar að verða einhver mistök að þá svona heilt yfir þá séu kostirnir af því til dæmis bara fjárhagslega þeim er meiri heldur en ókostirnir og það geti alveg orðið niðurstaðan.
15: En það eru það alltaf hægt að áfriði til mennskara dómstóla eða
16: hvað? Já, það þyrfti þá allavega einhvern megin að breyta lagumgjörunni svona núna. En ég held að þetta sé rauninni bara í þessum svo öðru. Ég menna, það er aldrei að tala það, en til dæmis bara eins og heilbrigðiskerfi. Það er aldrei ekki út frá einhverju hagsmunamati, hvað kostar hlutinir, hvað ætlum að gera, hverju ætlum að sleppa og það sami getur að lott við dómskerfið og annað.
15: Bara réttarkerfið allt?
16: Já, einhverju leiti sko.
11: Sagði Stefán Svensson, formaður lögmannafélags Íslands, Ævar Örn Jósefsson talaði við hann. Og fleira ekki í speglinum, fréttir næst í sjónvarp og rás 2 klukkan 7 og fréttir uppferðar á rúf.is allan sólarhringin. Umsjónamaður kvöldfrétta var Erla María Markúsdóttir, Hildur Sigurbergsdóttir stjórnaði útsendingu og tæknimaður var Kári Guðmundsson. Veriði sæl.

0: Gott kvöld, ég heiti Ólafur Páll Gunnarsson og milli frétta ætlum að hlusta á hitt og þetta og ætlum að vera á Írlandi í kvöld í tilefni Írskra daga sem er bæjarhátíð Akurnesinga hófst í gær og stendur alla vikuna og næstu helgi og mikið program, byrjum hérna á pöbun
1: Er þú

Þetta er Írland, þetta er Villagers frá Dublin. Hljómsveit sem var að starfandi í nokkuð mörg ár, ég veit það ekki. Þau var hitað upp fyrir Neil Young og að fengi alls konar verðlaun á Írlandi og þau var farið í tónleikaferð með Tracy Chapman svo eitthvað sem nefnt farið út allan heim. Og þetta lag Nothing Arrived, þetta verið að syngja það að stundum að maður að bíða eftir einhverju sem aldrei kemur. Kannast örugglega margir við það. En næsta lag það fjallar allt annað. Það heitir This is a Rebel Song og þetta er eftir Sinéad O'Connor og hún söng þetta í fríkirkjunni í Reykjavík þegar hún kom hingað til þess að syngja á Iceland Airwaves á sínu tíma og hún sagði að hún hefði kallað þetta lag This is a Rebel Song sem svona ansvar við Sunday Bloody Sunday með YouTube vegna þess að allavega hérna áður fyrir þegar YouTube var að spila Sunday Bloody Sunday sem að fjallar um í rauninni borgarastríðið á Írlandi sem að stóði áratugi sem að kallaði The Troubles þá sagði Bono oft This is not a rebel song en Sinéad O'Connor hún kallar þetta rebel song en þetta er samt eins og ástarsöngur það er þetta skilja þetta sem ástarsöngur hún segir, af hverju getum við ekki tala saman af hverju getum við ekki fyrirgefið af hverju heldur ofbeldið áfram hún er að syngja rauninni um ástandið, sambandið á milli Norður Írlands og Englands This is a rebel song

Það eru írskir dagar hjá okkur í hittu þetta eða írst kvöld í það mistakosti. Írskir dagar á Akranesi þessa dagana og alla vikuna og næstu helgi heitir Van Morrison og Mark Knopfler saman að syngja lag eftir Van Morrison sem heitir Iris Heartbeat og hér hann að syngja eða þeir írsku ræturnar. Mark Knopfler eru þetta englendingur, ekki íri, en þetta er svona írsku ræturnar og írska hjartað, heimþrá, löngunna til að fara aftur heim, hitta fólki sitt og tilheyra fjölskyldu, samfélaginu, finna fyrir rótunum á einhvern hátt. Ég er búin að koma tvisvar sinnum í rocksafnið í Dublin sem er mjög skemmtilegt. Það er þarna ef þið þekkið Dublin, þá er það þarna á Temple Bar, það sem að túristabarinn mikli, sem að heiti bara Temple Bar er, að labba bara upp frá honum, upp svona litla brekku og þá kefum maður í rocksafnið, þetta eru bara svona 2 mínútur og þarna fær maður túr safnið, frábæri leiðsögumenn þarna sem að segja manni sögur og tala helstu stjörnur íra í músikinni og það eru þetta U2 og það er Sinnet og Connor mikið og Rory Gallagher sem að írarnir elska og svo er það Dubliness og öll þjóðlega tónlistin og það allt saman og svo er sérstakt herbyggi sem að U2 fær og þannig eru líka æfingarými, alvöru æfingarými fyrir hljómsveitir, þannig að æfa margar hljómsveitir, U2 hefur æft þarna og Sinnet og Connor og margir fleiri og síðast þegar ég fór þá var leiðsögumaðurinn að segja sögu af Van Morrison og U2, þeir eru svona Þetta eru smávaxnir menn með stóri ego og þeim hefur ekki alltaf skulum segja að þeir séu ekki bestu vinir og einhvern tímann er að reyna að rifja þetta upp þá var Van Morrison að tjá sig Bono og hann var eitthvað að tala hver var í munurinn á Bono og Jesu og svo kom eitthvað, annar er alvöru en hinn er feik eða eitthvað svo leiðis og Bono hann svaraði svo það er til 2 tegundir af írum minnir þetta að vera svona þeim sem eru aðdáundur Van Morrison og svo þeir sem hafa hitt hann en við skulum fá hérna eitt lítið bjartsýnislag frá U2, þetta er svona dapurt bjartsýnislag kannski, þetta er lag von og innri styrk og tilfinninguna það sé alltaf leið út einhvern veginn út úr myrkrinu. There is a light. And if-

like me. YouTube, frá Dublin og There is a Light. Það alltaf ljós, það alltaf leið út. Alltaf. Við ætlum að enda þetta litla program, hittu þetta á litlu lagi ástina. Rainy Night in Soho. Þetta Shane McGowan og hljómsveitin The Pogues. Ég heiti Ólafur Páll. Njóti kvöldsins. Takk fyrir að hlusta.

0: Sumar tónleikar á Rás 1, Víkingur Heiðar, Mahler Kammersveitin og Tómas Ades í hljóðritum frá Lucerne hátíðin í Sviss á 5. dagskvöld klukkan 19 Rás 1. 5. dagskvöld á Þingvöllum rústir Alþingis hefst klukkan 20 þingvellir.is. Verið hjartanlega velkomin á Írska dag og Akranes um helgina. Skemmtileg dagskrá fyrir alla fjölskylduna, tónlist, fjör og góð stemning. Sjáumst á Skaganum, Akranes Kaupstaður og Verkalýðsfélag Akranes. Garðsláttur, garðsláttur, garðlist.is. Verið hjartanlega velkomin á Írska dag á Akranes um helgina. Skemmtileg dagskrá fyrir alla fjölskylduna, frábær matur og góð stemning. Sjáumst á Skaganum, Galito, Galito, Akranesi. Japan, Bali, Vietnam, Grænhöfðaeyjar, ævintýraferðir Örnólfs, örnólfur.is. Útilegu stólar, sjúkrakassi, bílaruslafata, útilegu dýnur, frábært verð, verkfæralagarinn, Smáratorgi.
1: Sturtugler sem passar fullkomlega í þitt baðherbyggi. Samverksmiðjuvegi 2, samverk.is.
2: Sumarsprengja parka. 40-50% afsláttur af völdum vörum. Gildir á meðan birðir endast. Parki Dalvegi, parki.is.
3: Einfaldaðu lífið með Eilíf. Fáðu liðbætandi heilsuvöru senda til þín í áskrift með 20% afslætti. Eilíf.is, Active Joints í áskrift.

Fylgi sjálfstæðisflokksins hefur ekki mælst meira í þjóðarpúlsi Gallups í 6 ár. Hann kemur fast á hæla samfylkingarinnar sem mælist enn stærsti flokkurinn, þótt hann tapi fylgi. Dæmdur morðingi á meðal þeirra Íslendinga sem sitja í gæsluvarðhaldi vegna kókainmálsins í Straumsvík í síðustu viku. Ríkisstjórnin hefur samþykkt ramma hallalausra fjárlaga næsta árs og boðar ekki skattahækkanir á almenning. Fjármálaráðherra bjartsýnn á að kjarasamningar haldi í haust. 35.000 manns fagnuðu saman á Ullevál leikvanginum í Oslo í gær. Norðmenn eru heldteknir af HM æði eftir sigurinn í 32 liða úrslitum. Æðarbændur eru óðum að ljúka verkum sínum á varptíma, dúnn er komin í þurrk og ungar að komast á legg. Við kíkjum á æðarvarp fyrir austan í fréttatímanum.

0: Komið sæl. Fylgi sjálfstæðisflokksins færist nær samfylkingu í nýjasta þjóðarpúlsi Gallups. Fylgi hennar, framsóknar og miðflokks dalar.
1: 51 af 100 stiðu ríkisstjórnina, 2% stiðu meira en í maí. Stuðningur við stjórnarflokkana minkar hins vegar lítilega frá í maí og nemur 42%. Fylgi sjálfstæðisflokksins mælist 24,9% en var 23,5% í maí. Munurinn þó ekki tölfræðilega marktækur. Sjálfstæðisflokkurinn fékk 19,4% í kosningunum í nóvember 2024. Fylgi sjálfstæðisflokksins í þjóðapúlsinum hefur ekki mælst svo mikið síðan í apríl 2020 þegar það var 25,1%. Samfylging tapar fylgi frá því í maí fyrir 28,4% niður í 26,2%. Bæði sjálfstæðisflokkur og samfylking eru með mun meira fylgi nú en í kosningunum. Fylgi miðflokksins minkar 2,5% stig og 15,1%. Viðreisn eigur lítilega fylgi sitt og með 11,4%. Fylgi framsóknarflokksins heldur áfram að minka 5,3% en var 6,7% í maí. Vinstri græn eru komin upp í 5%. Flokkur fólksins bætir lítilega við sig og með 4,6% sem dugar ekki til að koma manni á þing. Aðrir flokka fá minna. Samkvæmt þessu næðu 6 flokkar mönnum á þing, samfylking fengi 19, sjálfstæðisflokkur 18, miðflokkur 11, viðreisn 8, framsóknarflokkur 4 og vinstri græn 3.
0: Einn Íslendingana sem situr í varðhaldi vegna kókainsmiglsins í Straumsvík hefur hlotið dóm fyrir manndráp. 30 kíló fundust í bíl á hans vegum.
2: 9 eru í gæsluvarðhaldi, 6 útlendingar meðal annars frá Brasilíu og Rúmeníu og 3 Íslendingar. Samkvæmt heimildum fréttastofu einn þeirra, Lárus Freyr Einarsson, sem fyrir 15 árum var dæmdur í 14 ára fangelsi í Danmörku fyrir að skjóta konu til bana í Horsens. Hann hefur síðan komið til kasta lögreglu í fíknefna tengdum málum. Athygli vekur að fyrir 9 árum birti hann myndir af sér með köfunarbúnað í Straumsvík en kílóin 106 sem komu til landsins með súrálskipinu Kosnitsa voru sótt af kafara í sjókistu sem rými á botni skipsins þar sem sjór tekin inn og honum meðal annars dælt kælikerfi. Heimildir fréttastofu herma að 30 af þessum kílóum hafi fundist í bíl á vegum Lárusar. Smyglið ekki talið tengjast starfsemi álversins í Straumsvík í yfirlýsingu frá forsvarsmönnum þess segir að þeim sé brugðið vegna málsins. Þá engin af skipverjum Kosnitsa í haldi. Skipið hafði verið við bryggju í höfninni Vílóta Konde í útkverfi borgarinnar Belém í norður Brasilíu frá 30. maí til aðfaranætur annars júní. Þaðan sigldi skipið í tæpar 3 vikur til Íslands og kom í Straumsvík rétt fyrir hádegi 22. júní og fór svo áleiðis til Finnlands á sunnudag 28. júní. Skipstjórinn gaf vitnaskýrslu áður en hann fór. Skýrslutökur af einhverjum sakborningana hafa staðið yfir í gær og í dag. Fleiri hafa ekki verið handteknir en samkvæmt upplýsingum fréttastofu eru frekari lögregluaðgerðir og mögulega handtökur fyrir hugaðar næstu daga.
0: Og þá aftur pólitíkin. Fjármálaráðherra mjög bjartsýnn á að takist að lækka vexti og verðbólgu. Þróun olíuverðs ógni helst kjarasamningum í haust, en lækki það að pratt og markaði bendi til ætti það að nást. Rammi hallalausra fjárlaga næsta árs var samþykktur í ríkisstjórn í dag. Ríkisstjórnin hélt aukafund snemma í morgun þar sem samþykktur var rammi fjárlaga 2027. Fjárlög verða síðan kynnt í september og mælt fyrir þeim á Alþingi. Fjármálaráðherra segir þetta fyrstu hallalausu fjárlögin síðan 2019 og boðar ekki skattahækkanir umfram það sem áður hefur verið boðað.
3: Þegar að rættir skattahækkanir er mjög mikilvægt að halda til haga að heilda skattbyrði á Íslandi er að lækka. Hefur verið að lækka og heldur áfram að lækka miðað við þennan ramma sem við vorum að setja í dag.
0: En með við þetta þá eru skattahækkanir ekki á borði ríkisstjórnarinn að það er skattahækkanir á almenning?
3: Nei.
0: Ráðherra segir gríðarlega mikilvægt að ríkið sýni ábyrgð á hagstjórninni og styðji við vegferð Seðlabankans. En er fjármálaráðherra bjartsýnn á að takist að lækka hér vexti og verðbólgu?
3: Ég mjög bjartsýnn á það. En það tekur tíma að útskýra fyrir öllum og uppfæra væntingar þeirra ábyrga hagstjórn.
0: Ertu bjartsýnn á að það taki svo hratt að það ógna ekki kjarasamningum í haust?
3: Það sem að raunverulega ógna kjarasamningum í haust er þróun olíuverðs og ýmis eru völd fjármálaráðuneytisins en olíuverð á heimsmarkaði er ekki eitt af því sem við stýrum. Gangi olíuverð tilbaka eins hratt eins og markaði er benda til í dag þá gæti þetta náðst, undirliggjandi verðbólga er töluvert undir því marki sem að kjarasamningar gerir ráð fyrir en það verður mjög tæft.
0: Og að allt öðru, björgunarskipið Sigurvindur og togaran Otto N. Þorláksson frá Vestmannaeyjum til hafnar í gærkvöld eftir að skipið varð vélarvana úti fyrir Siglufirði. Lega í skipinu ofitnaði og myndaði talsverðan reyk. Skipið er sendu frá sér neyðarboð í mesta forgangi þegar skipið tók að reyka mjög nærri landi. Björgunarsveitin í Strákum frá Siglufirði tókst að forða tjóni og draga togaran til hafnar.
4: Við höfum að trúa því að við getum dregið skipið og alltaf stoppa rekið og komið með það áleiðis inn í fjörð. Það sem við vorum aðeins að velta fyrir okkur var hvort að réðum við að koma því svo að bryggju. Því eitt að draga skip út á sjó og annað að manúverða svo inn í höfninu og koma því að bryggju. En það heppnaðist bara ótrúlega vel og bæði gekk allt vel og svo sýndi skipið hvaða býr yfir ótrúlega miklum hæfileikum eða hvað þetta gera mikið með því. Að við gátum bara ítt í sjálfur á okkar skipi fram og tilbaka sem dálítið sérstætt með svona stórt skip að vera ítt að því að þessum. Já, þó þetta stóra en býsna litla skipi við hliðin á hinu.
0: Út í heim, landtaka Ísraela á Vesturbakkanum í Palestínu ekki sífælt ásamt ofbeldi landtöku fólks. Frá október 2023 hefur Ísraels hert repið á 300 börn á Vesturbakkanum á nokkur afleiðinga samkvæmt ísraelskum mannréttindasamtökum.
5: Á bakvið þessa tölfræði fólk. 2 ára barnabarn Bassams var myrt heima hjá sér.
6: Ég spurði þá hvers vegna þeir hefðu drepið hana. Þeir sögðu að þeim þætti það leitt.
5: Dóttir Rodainu var 13 ára þegar hún var drepin úti að leik með frænkum sínum.
6: Allt í hennu heyrðist skotkvellir og hún hrópaði á mig. Þegar ég fór út fann ég hana liggjandi á jörðinni. Hún veifaði mér og bað hjálp. Enginn hefur axlað ábyrgð. Ísraelsir hefur myrt 240 börn og táninga frá í október 2023.
5: Ofbeldi og ofsóknir landtöku fólks hafa einnig færst verulega í aukana.
6: Bróðir minn var drepinn hérna í félagsmiðstöðinni.
5: Bróðir minn var skotinn til bana í júli í fyrra. Hinn grunaði sem býr í ísraelskri landtökubyggð hefur ekki þurft að svara til saka.
6: Ég áhyggjufullur og hræddur því það gilda engar reglur fyrir landtökumennina. Enginn getur stöðvað á. Ekki einu sinni herinn, ekki einu sinni lögreglan. Stjórnvöld hafa gefið landtökumennum frjálsar hendur.
5: Þorpið ekki aðeins skotmark landtöku fólks heldur hafa ísraelsk stjórnvöld fyrirskipað að hluti þess verði rifin.
6: Þetta nýja útstöðin. Sjáuðu þau öll nýju húsin? Eru þau ný? Já, innan við mánuðar gömur.
5: Saminuðu þjóðarnar hafa fordæmt áform stjórnvalda í Ísrael að fjölga ólöglegum landtökubyggðum til muna á Vesturbakkan.
6: Ísraelska landtökubyggðir og tengdir innviðir hafa ekkert lagalegt gildi. Þær eru skýlaust brot á alþjóðarétti og þessu verður að linna undir eins.
0: Matvælastofnun rannsakar hvers vegna dauðastrið langreyðar í síðasta mánuði tók meir en hálftíma eftir að hún hafði verið skotin. Yfirdýralækni segir þetta óvenju langan tíma og gerir ráð fyrir niðurstöðum í næstu viku.
1: Hvalur átta viti langreiðina þann 22. júní og var hún skotin með 4 sprengiskutlum samkvæmt eftirlitsskýrslu stofnunarinnar. Í öðru skoti sprakk sprengiskutullin ekki. Áætlaður tími frá fyrsta skoti og þar til dýri drapst var 31 mínúta. Í skriflegu svari við fyrirspurn fréttastofu segir Þóra Jóhanna Jónasdóttir yfirdýralæknir hjá MAST að þetta sé óvenjulega langt dauðastríð. Slíkt sé alltaf litið alvarlegum augum. Samkvæmt reglugerð sé markmiðið að dýrin drepist samstundis. Öll tilvik þar sem hvalur drepst ekki samstundis eða skotin oftar en einu sinni eru skráð sem frávik og þau rannsökuð. Matvælastofnun fer nú yfir framkvæmt veiðanna með eftirlitsmanni sem var borð og aflar gagna frá Hval HF. Gert ráð fyrir að niðurstöður liggi fyrir í næstu viku. Vegna slæmra veðurskilir þá miðum úti liggja hvalveðiskipin Hvalur 8 og Hvalur 9 við bryggju í Hvalfirði. Landhelgisgæslan fylgist með Bandero, skipi aðgerðarsinna Paul Watson samtakana, bæður lofti og á sjó á vestanverðu landinu en skipið hefur ekki komist í nálað við hvalveðiskipin. Kristján Loftsson, forstjóri Hvals HF, hefur ekki svarað beðni fréttastofum viðtal þrátt fyrir ítrekkaðar tilraunir.
0: Menningarráðherra telur brýnt að setja skýrari lagaramma notkun gervigreindar til að verja betur höfundarétt og koma í veg fyrir djúpfalsanir. Hann boðar frumvörp þessa efnis á næsta þingvetri.
7: Gervigreindartæknin hefur þróast hratt á undanförnum árum. Svo hratt að erfilega hefur gengið að móta lagaramma notkun hennar. Tónlistarmenn hafa til dæmis ítreka listi verið áhyggjum af því hvernig gervigreind notar verk listamanna til að semja sína eigin tónlist. Norræn samtök tónlistarflytjenda, þar á meðal félag íslenskra hljómlistarmanna, sendu nýlega frá sér yfirlýsingu þar sem þau gagnrýna að tónlistarsöfnplötu útgefenda séu notuð til að þjálfa gervigreind.
8: Og þessi afleiða að búa til tónlist með vinnu fyrirkynslóða eða fyrirmyndana og byggt á þeirra verkum, á þeirra nálgun og þeirra sýn en þeir eigi ekki neitt í raun og veru hagnanum að því.
7: Framboð á gervigreindar tónlist á streymisveitum hefur margfaldast. Með betri tækni einnig orðið erfiðar að greina á milli raunverulegar tónlistar og þeirrar sem gervigreindin semur. Hljómsveitin The Velvet Sundown náði töluverðum vinsaldum og streymisveitum í fyrra en hljómsveitin og verk hennar eru afurð gervigreindar. Dust on the wind, boots on the ground, smoke in the sky, no peace found. Menningar á þeirra segist skilja áhyggjur listamanna.
9: Gervigreindin hefur þróast svo hratt að fyrir nokkrum árum þá heldur menn að svona, þeir sem að stæðu að frumsköpun og listum myndur svona ekki verða mjög fyrir barðinu á henni. En nú eru þetta bara kannski sá hópar sem að, þeir hópar sem að hérna, kannski eiga mest undir högg að sækja.
7: Logi boðar frumvörp á næsta þingvetri til að skýra betur lagaramma og stefnu notkun gervigreindar.
9: Við erum með vinnu í gangi núna þvert á þrjú ráðuneyti sem að eiga að taka á höfundalögum, sem eiga að taka á réttindum listafólks og annara og lögvarandi djúpfölsun og annars slíkt. Og þetta eru auðvitað allt sem við þurfum að reyna að hreyfa okkur eins hratt og við getum með og fylgjast með hvað hér Norrlöndin er að gera sérstaklega.
0: Og þá var það fótboltinn því sannkalla HM-æði hefur gripið sig í Noregi eftir sigur Norðmanna á liði Fílabeinsstrandarinnar í 32 leita úrslitum í gær. Nærði 40 ára gamalt slagari með Eurovisionstjörnunni Jan Teigen heitnum er nú sunginn hástöfum á Gautamúti.
10: Bjartsýnis maður, ég veit að allt fer vel að lokum.
11: Ég bjartsýnis maður, syngja Norðmenn, ekki veitir af, næsti leikur á móti Brasilíu. En í gær komu 35.000 manns saman á Ullevál leikvanginum í Óslo.

0: 2-1 fyrir Noregi, gulldrengurinn Erling Haaland skoraði auðvitað sigurmarkið. Og Norðmenn fóru ekki heima að sofa eftir leikinn.
1: Hvernig stemmingin núna? Mjög góð, virkilega góð. Hafðirðu trú að sigri allan tíman? Já, mikla trú. Ég rétt úr bakinu og yndist 10 til 15 ár þegar við skoruðum seinna markið. Mér líkar vel að sólin setist aldrei því partíinu líkur aldrei heldur. Þannig nú það. Noregur, Noregur, Noregur.
2: Og allt öðru, varptíma að ljúka og æðarbændur víða landaklára síðustu handtökin í dúntekjum. Ásta Hlín Magnúsdóttir fréttamaður stödd í æðarvarpinu að ytra nýpi við Vopnafjörð.
3: Já, við Hjalti Stefánsson tökumaður erum hérna í miðju varpinu og kollurnar allt í kringum okkur kippa sér ótrúlega lítið upp. Við okkar nærveru en hjá mér Helgi Þorsteinsson bóndi þetta búin að vera strafnar vikur hjá þér undanfarið mikið að gera
4: já, já, sem betur fer, nú að gera og hérna, en svo sem meirin vikur, þetta svona meira minna tvær mánuðir byrjar svona í endaðan apríl og svo þetta maí og júní
3: og hver eru svona helstu verkin yfir varptíman?
4: Nú, í byrjun þetta svona að hérna líta eftir minkaslóðum og að reyna að finna hann og kortleggja ferðir á refnum eða hann í nágrenni sem nú eiginlega alltaf. Og síðan að undirbúa varpið, ég sett mikið heigi í hreirinn í upphafi og endur nýja hús og skjól og svona. Það síðan færist svona kannski áherslan yfir á flugvarkinn, mávinn og hrafninn og eitthvað svona setjum tíma. Í varpinu og svoðan það dúntekjan, það svona tveðfjara vikur og það akkurat í dag sem ég að klára að koma dúninum í hús, búin að ná úr einhverjum 2500 hreinum og bara bjassit fyrir framhaldið.
3: Og hvað það sem tekur við þegar dúnin komin í hús?
4: Ja, það hreinsan og það tölut mikið verk og ég kannski fer ekkert endilega í það alveg í kvelli en svona með haustinu þá fer maður að gera það og síðan að búið til sængur og kotta og reyna að selja þar.
3: En hvernig hefur dúntekjan verið í vor og hvað svona helst sem að ræðu því hvernig hún er?
4: Það svo sem ekki alveg vita hvað ræður en dúntekjan svona heilt yfir bara þokkaleg varpið bara á pari við í fyrra svona með tölurnar en svona frekar ódrjúð dúnir líklega en hvað ræður það þetta dullungar náttúrunnar við uppskerum bara úr henni og það kannski ástand sjávar og ýmislegt en þetta alltaf öðruvísi landbúnaðar heldur en annað það ekkert við tökum bara því sem við fáum
3: og með það kveðjum við hérðan frá Vopnafirði
2: Takk fyrir það, Ásta Hlín Magnúsdóttir, fréttamaður. Skiptar skoðanir hafa verið stækkun friðlands við Gróttu sem var staðfest af umhverfis orku og loftslagsráðherra í dag.
5: Hér fjölskrúðugt fuglalíf og hérna og þetta mikilvægt vistkerfi sem þarf að vernda og hérna og það þarf að gæta svona að ákveðnu jafnvægi milli þessara verndarsjónarmiða og svo útivistarinnar sem er gríðarlega mikilvæg og þetta mörgum sem þykir væntum þetta svæði.
6: Skiptar skoðanir hafa verið meðal íbúa á Seltjarnarnesi stækkun friðlandsins. Áður var friðlýst í kringum Gróttu en nú bætist við svæðið sem liggur að Nesvellinum. Sumir hafa beðið lengi.
7: Þetta auglýstur ferðamannastaður í raun og veru og það þarf að koma heldur betur skikk á ýmsa hluti í sambandi við það. Og það þarf að hugsa þetta út frá fuglalífinu mikið, að gleyma ekki að gefa því svigrúm.
6: Seltjörn hefur verið mikið notuð í siglingaíþróttum. Með friðlýsingunni bannað að sigla vindknúnum sjóförum, svo sem sjódregum og seglbrettum á varptíma frá 1. maí til 31. júli. Staðurinn einstakur til slíkra siglinga vegna vindstreng sem kemur úr Hvalfirði og iðkendur vilja fá að sigla þar áfram og ekki vera settir í flokk með velknúnum tækjum sem gefa frá sér hávaða.
8: Við höfum reynlega bara kallað eftir að þetta verið skoðað og það hefur bara hreinlega ekki verið gert. Allavega hefur aldrei neitt mætt að við erum að og skoða þetta og heldur bara vitnaði í rannsóknir einhvers staðar utan að heimi.
5: Þetta er eitt af því sem hérna, ég leta mitt skoða sérstaklega og rannsaka sérstaklega eftir að athugasemdir bárust og þá var að metið hvort aðra leiðir væru, hvort vægari leiðir væru færar til þess að ná fram sömu markmiðum og verja þessa sömu verndarhagsmunni og niðurstaðinni þessi.
2: Þjóðlagahátíð verið sett í kvöld í Siglufjarðarkirkju í 27. sinn. Við litum við á æfingu á fyrstu tónlistamennana sem stíga á stokk.
9: Við erum með mjög spennandi program. Við erum með svona úr öllum áttum og titill tónleikana eru Vængjaðir draumar. Þannig að þetta eru mikið lög um fugla og vængi og drauma eins og svona gefur að skilja.
10: Hérna á Siglufjörði bjóðist Bjarni Þorsteinsson, þjóðlagasafnari. Þannig að hér eiga íslensku þjóðlögin í rauninni heima og þjóðlagaháttíðin á Siglufjörði er alþjóðleg hátíð. Þannig að við erum búin að vera halda hérna tónleika og námskeið og vera með Þjóðlaga Akademíu síðan árið 2000. Þannig að hér er rík hefð fyrir tónleikum og það sem við helgum íslenska þjóðlaginu og þjóðlaga tónlist annara þjóða.
11: Og tónlistamennirnir koma víða að, til dæmis frá Bandaríkjunum, nokkrum löndum í Mið-Evrópu og Norðurlöndunum. Gunnsteinn segir þjóðlaga tónlistina fjölbreyttari en marga grunar.
10: Við erum með sinfóníuhljómsveit unga fólksins sem verður með tónleika á sunnudeginum, hundur í óskilum, menn láta gamminn geisa og svo frammeis og frammeis, hér er allt af öllu.
2: Og þá er það veðrið suðvestan og vestan 8-15 metrar á sekund á morgun og skúrir úrkomi lítið á Austurlandi hiti fyrir 6-17 stig, mildast fyrir austan. Það dregur úr vindi annað kvöld en við fyrir nánir við veðrið að loknum íþróttum.
12: Á morgun leikur íslenska karlalandsliði körfubolta á móti Ítalíu í Laugardalshöll. Leikurinn er í undankeppni heimsmeistaramótsins sem er á næsta ári og þangað stefna íslensku leikmennirnir. Englendingar lendu í vandræðum með spræka Kongomenn í 32 liða úrslitum heimsmeistaramóts karla í fótbolta í dag. Frakkar og Mexíkor voru ekki í sama vesen í gær. Og tenniskonan Serena Williams sneri aftur á risamót í gær, 4 árum eftir að hún hætti. Íþróttum hér strax að loknum fréttum.
2: Og það var helst í þessum fréttatíma að fylgi Sjálfstæðisflokksins hefur ekki mælst meira í þjóðarpúlsi Gallups í 6 ár. Hann kemur fast á hæla Samfylkingarinnar sem mælist enn stærsti flokkurinn þótt hann tapi fylgi. Dæmdur morðingi er á meðal þeirra Íslendingar sem sitja í gæsluvarðhaldi vegna kókainmálsins í Straumsvík í síðustu viku. Ríkisstjórnin hefur samþykkt ramma hallalausra fjárlaga næsta árs og boðar ekki skattahækkanir á almenning. Fjármálaráðherra er bjartsýnn á að kjarasamningar haldi í haust. 35.000 manns fögnuðu saman á Úlfar leikvanginum í Oslo í gær. Norðmenn eru heldteknir á HM-eði eftir sigur í 32 liða úrslitum. Þessum fréttatíma er að ljúka og nú komna íþróttum og veðri. HM í fótbolta rúllar á Rúf 2, þar sem stofan hefst klukkan 7:30. En við á fréttastofunni, við þökkum okkur samfylgdina það samið af þessum degi, verið sæl.
13: Þetta er kvöldvaktin á Rás 2.
14: Ráðlagður dagskammtur af nýrri tónlist.

Það er GTRN Þetta er skamstöfun fyrir Guðrún sjáðu til Og Birnir sem að byrja kvöldvættina þetta ágæta miðvikudagskvöld En þannig heiti ég og ég ætla að vera með eitthvað hérna til klukkan 10 Spila bara svona nýja músík og hafa það huggulegt með ykkur eins og ég segi GTRN og Birnir byrjuðu kvöldvættina og ég að spaga taka bara GTRN tvennu fyrst að hún nú með alltaf með nokkur lögspilun brjálega að gera og svo náttúrulega hún líka alltaf með mismunandi tónlistamanni áðan var með Birni en nú ætla ég að spila lag þar sem að GTRN með Þormóði og það lag heitir Manstu þetta GTRN tvennan

Þetta var Maron Birnir og hann Friðrik Dór saman í laginu Hugsa skýrt. Þetta er nýr Birnir, það er bætist í Birnina í íslenskri tónlistarsenu, áðan heyrðum við í Birni. Og sem sagt sem að nú búin að vera svolítið þekktur en núna verða Maron Birnir en við skulum næst fara yfir í smá reggi er reggi eða kom aftur, ég veit ekki það kom nú smá bylgja þarna á sínum tíma það var bara sta og Ama Da Bama Obama en núna er það núna komið ákveði gengi hérna það Steinun Jóns Gnúsi Jóns, Teitur Magnús og Kraftgalli. Hér eru margir saman í smá reggifíling, þetta lætir spóla til baka, muniði.

0: Þetta er gamalt og gott, eða alltaf var gamalt, þetta TLC og lagi No Scrubs, núna hugsaði ég hvort að hún sé að meina Scrubs, stundum með svona gallin sem að spítala starfsmenn fara í, kannski ef þau fara í aðgerð þá fara þeir í Scrubs, en það vilja þær í TLC ekki, ef það að tala það, og TLC gæti líka staðið fyrir Tender Love and Care en ég ekki hugmynd hvort að þær hafa verið að spá við því ekki Herðu, hérna næst að langa með að spila Chemical Brothers þar sem að þeir taka lag á samt eyrna pinna, þetta kemur ljós
1: Kafli 1 Uppgötvaðu sögur sem fara með þig í ferðalag Sögur sem fá þig til að gleyma stað og stund hreyfa við þér og fá þig til að hlæja upphátt. Sumarið betra með sögu. Prófaðu Storytel í dag.
2: Kominn tími á rennurnar? Kynntu þér Lindab þakrennur frá Límtrija Vírnet.
3: Krabbamein reynir líka á aðstandendur og ótal spurningar og sterkar tilfinningar geta vaknað. Við bjóðum þér ókeypis þjónustu, sálfræðinga, félagsráðgjafa og hjúkrunarfræðinga þegar þörf krefur. Krabbameinsfélagið. Því lífið liggur við.
4: Pinotex hefur verndað norræna sólpalla í áratugi. Traust gæðavara sem fæst í bíkó.
5: Rás 2 og MBS kynna. Mannfólkið breytist í slím á Akureyri 16. Til 18. Júli. Ronja, Urðun, Chagma og Rottus, In3D, Skeppurbringu og miklu fleiri. Engir miðar, slímið stjórnlaust. Allar upplýsingar má finna á mbsgifur.is. Mannfólkið breytist í slím 16. Til 18. Júli í og við Dalsbraut 1, 600 Akureyri. Rífið ykkur norður.
6: Nýjustu straumar og stefnur í tónlist
7: Kvöldvaktin á Rás 2

Hér er Chemical Brothers og lagi Go ásamt Q-tip en það maðurinn sem syngur þarna hérna pinninn sjálfur því Chemical Brothers duoið frá Manchester, þeir hafa aldrei sungið þeir gera tónarna og gera góða tóna, svo bara fáður eitthvað sjönguna bara hefði lögis, já, gotið við, ok en hér mætast næst Skotland og Írland góði vinir og þá ekki tala HM Nei, hérna reyndar klukkan átta, það bara 12 mínútur í næsta leiki HM Belgía, Senegal og ég sagði við kæritunum mín næsta leik Spinnegal og hún ekki búin að tala mig síðan og ég nokkuð viss hún sé hætt með mér en það kemur í ljósetna eftir í beinni útsendingu en það skotin Calvin Harris og Írin Jazzy sem eru hér með lagið sitt Satisfy

Það er Slater og lagið Dance. Það nú ekki mörg lög heitir Dance áður. Þetta heil lag heitir þetta Dance punktu, punktu, punktur. Það verður að gefa eitthvað skín hér. En ætli ég hendi ekki eitt Slayer lag eftir. Slater, við heyrðum við núna, mér varð hugsað til Slayer. Og ég held að við munum heyra smá Slayer og eftir. En við erum í aðeins öðruvísi feeling núna og ætli við séum ekki aðeins meiri svona tjútt feeling eins og við heyrðum hérna án Dance. Hann næst þetta bara Madonna og Sabrina Carpenter. Hún frá Bandaríkjunum, hún Sabrina Carpenter, hún hefur sungið kaffi og kærasta. Hún fætt 1999 í Quaker Town. Ég hef aldrei veit hvað Quaker er, þetta eitthvað bandarist fyrirbæri. Trúabragt, ég veit það ekki. En hvað það? Sabrina Carpenter og Madonna, hvað það læti Bring Your Love?

0: Þetta er Vince Staples og lagið hans White Flag. Það talaði White Flag þegar að sko þú ert ekki alltaf ekki andstæðan við Red Flag þegar einhver einhver vinur byrjar að hitta stelpu eða öfugt eða whatever og vinirnir segja herði þessi manneskja gangandi Red Flag þá meinaðu sko að það einhver maðkur í misunni Það í rauninni bara hann gangandi red flag í rauninni enska þýðingin á þetta maðkur í misunni eða það einhver maðkur í misunni en það bara já, red flag, norski fáninn en hann ekki meintur þannig þetta var Vince Staples og hann frá Compton sem hverfið hann í Los Angeles sem margir tengið kannski við NWA eða N2A Ég get ekki að segja ykkur hvað það stendur fyrir. En það ég rekin, held ég, ef ég myndi segja það. En, við erum búin að vera að hlusta svolítið á dansimúsík. Ég heyrði nú smá gítar hjá Wins, hérna á þann. Og ég held ég sé komin á bragðið, þannig að við skulum fara yfir í aðeins meiri píóna og aðeins meiri gítara. Já, og kannski að móti aðeins minni dans. Man getur ekki alltaf verið að dansa. Hvað á MDMA?
1: Nýtt, ferskt og öðruvísi. Þetta kvöldvaktin á Rás 2.

Þetta er hljómsveitin Death Cab for Cutie. Mjög skríti hljómsveitinnafn. En það hindraði ekki þeirra vinsælda og þetta er nú bara hljómsveit sem búin að vera örugglega í svona 2-3 ára tugi. Þannig gera þeir betur. Þetta var lagi Riptice, það nýjasta með þeim. En áfram með nýri músík, hann krummi okkar allra besti. Heldur áfram að gefa út góða tónlist og hér nýjasta lagi með honum sem kom út núna bara 27. júní, getur það ekki passa? Það allan brakandi nýtt, það er ennþá bara svona þú ferð í bíl og það er svona nýja bílslykt, þá nýja lagslykt af þessu lagi, það er það nýtt, það heitir Hinterland, það nýjasta með krumma.

Þetta er hún Blond Shell og lagið hennar Heart Heart has to work so hard Þarna hún örugglega að tala eitthvað svona ástarsorg Mögulega, en ég veit það ekki En býtu, já, vau, wow, einmitt, býtu Blond Shell hún heitir nú Sabrina þessi en hún kallaði þessi Blond Shell og ef ég nokkuð vissum að Debbie Harry segja hann að líta býðið maður sjá Debbie Harry segi ég já, blondi sjálf á ammali en við heyrum eitthvað með hennu eftir fyrst skulum við fara hérna til Englands og fara í Lime Garden og þetta lagði Cross My Hair, þetta nýtt

Þetta er hljómsveitin Bridget Calls Me Baby og lagi I Can Take the Sun Out of the Sky. Mikið af orðum þarna í bæði nafni og hljómsveit. En ég lofaði Blondie, Debbie Harry, hún á ammali dag og þá bara eitt, þá bara The Tide is High. Ég, sko, by the way, Senegal eru einu yfir og þeir eru búin að vera bara betri. Ég með svona annað auga á leiknum, ég meina maður verður og ég var sko með puttan á takkanum að hendi Waka Waka með Shakiru en ég lofaði Blondie og ég maður orða minna Tæris High

Þetta er hann Kaktus Einarsson. Ætla hann sé eini kaktusinn á Íslandi, ég veit það ekki. En hann hefur nú verið í böndum eins og Fufanu og Kaftein Fufanu og núna sóloast mikið, þetta var lagi Glycerin og þetta lag sem mun vera á plötu sem hann ætlar að gefa út í september, takk fyrir bent. En mér langar að dýfa mér í djúpulaugina, smá deep dive og fara allir leið til Detroit, Michigan, aldrei farið. En þar fæði strengur 1975 og fær svolítið skrítið nafn og það af persnenskum uppruna. Hann ólst upp í fjölskyldu þar sem andleg málefni og listir voru í fyrirrúmi. Sem krakki var hann mikill grallari en fann svona ró í tónlistinni hann lærði á píanó og bara mörg hljóðfæri óbó, enst horn, ekki franskt og þegar hann fór í háskóla þá datt hann í kassagítarinn og banjóið hæfileikaríkur eftir að verið í smá indibandi ákvæðan að hefja sóloferil nú eins og kaktus og það snemma á 21. öldinni en hann var þekktur fyrir að spila á nánast öll hljóðfærin á plötunum sjálfur stundum fleiri en 10 hljóðfæra og textarnir voru bæði persónulegir og líka smekkfullir af bara svona sögulegum tilvísum eins og ég segi eins og heima við var mikið verið að tala andleg málefni og listir þetta lag allt í textana hans en árið 2003 þá kom hann með yfirlýsingu sem að fór út allt hann ætlaði að semja og gefa út eina konceptplötu fyrir hvert einasta fylki bandaríkjana hvað eru, 50 fylki eða einhver anskoti svolítið mikið af plötum og hann henti sér í þetta byrjaði í Michigan og gátt plötu, ok, hann byrjaður tveimur árum setna þá fór hann og syngjum fylkið það sem að eða gera plötu fylkið það sem að Chicago hvað það, Illinois eða eitthvað en ef hann alltaf gera þetta tveggjur á fresti, þá tekju 100 ára að vinna þetta verkefni og hann byrjaði kringum 30 eða eitthvað læknavísindin eru ekki fara að vera það góð og hann hefði geta klára þetta en plöturnar þóttu rosalega góðar og voru á toppum áslista gaggrínanda og hann var orðin indi hetja, skulum frekar segja. En svo stoppaði verkefnið. 48 hana eða eitthvað fylki sátt eftir og hann viðkendi seinna að þetta verkefni, þessi pæling, fylkjapæling, hafið rauninni bara verið smá markasprella eða brandari sem fór og langt eða eitthvað svona. Hann var bara aðeins að, já, ég meina þetta var áður en að samfélagsmiðlar komu þannig að menn þurftu bara að vera já, sjokkera, fá klikk fá like, fá subscribe en gæðin á sem plötum voru nógu góð til þess að koma honum á gott flug og þetta er hjartnæmur maður hann átti eftir seinna semja tónlist fyrir bíómyndina Call Me By Your Name sem ég hef séð alltaf að ég sé hann langa mig í fersku Og hann fekk óskarstilbendingu fyrir vikið og ég að tala Suvian Stevens, þetta persneska nafn eða upprunin. Við skellum okkur bara í bíómyndina Call Me By Your Name, gerist á Ítalíu, hún er cozy, reyndir átti einn að leikarunum, hvað er hann, Armie Hammer eða eitthvað svona, hann átti eftir að vera slaufað en stundum getur maður alveg hort á mynd þó einhverjum hafa verið slauf ég veit það ekki, fyrir eftir ekki fyrir hvað en allavega, fínasta mynd Suvian Stevens fær hérna til Óskarstilvinningu tilöfningu fyrir þetta lag sem hann segir mig fyrir þessa mynd sem heitir Mystery of Love skulum tjaka þið

0: 2.
1: Hljóður 1 snýr aftur á Rás 2 í sumar.
2: Jóhann Alfreð Steiningskúla og Hólmfríð María munu senda út þáttinn viðsvegar af landinu og færa hlustendum íslenska sumarið beint í æð.
3: Við verðum í loftinu á milli klukkan 4 og 6 alla virka daga í sumar.
1: Við hljókum til að hitta ykkur á ferðinu.
4: Hljóður 1 á Rás 2. Fyrst og fremst í sumar. Þú heyrir það nýjasta á kvöldvaktinni.
5: Á Rás 2.

munnhörpu. Það er æðislegt lag að nýjasta með Árnýju Margréti. Árnýju Margréti og lagið Inna Dream. Þetta sennilega bara, mér finnst þetta bara var besta lag sem hún gefið út og það það nýjasta, það góð sviti. Það er mjög góð sviti. En fyrst við búin að stilla kassagítarinn, þá skulum við bara nýta tækifærið, fara bara beint yfir í Ásgeir Trausta og það nýjasta með honum til að skýja borg.

Pétur í Hjálmarnir og lagi Hvað gera fjöllin nýjasta með þeim Herðu, ég nú ekki þekktu fyrir að mikill fréttakall ég myndi seint kannski gerast frétta blaðamaður eða ég þurfti allavega að byrja fór byrjun ég veit, voru lítið, en stundum opna ég frétta síður og les svona, þú veist, hvað í gangi hérna alltaf einhver skotvopn í Ólafsfirði sýnist mér hér það að tilkynna Það var lokuð gata á Ólafsfirði af því að það var tilkynningar skotvopn, burt með það. Svo hérna sjálfstæðisflokkurinn ekki mælst meira í 6 ár. Ég segi bara til hamingju sjálfstæðismenn, til líka svona ákveðið svona, þeir sem eru sjálfstæðismenn eru sjálfstæðismenn, sko, þannig að það núna örugglega verið að opna friðivinn einhvers, það allavega kampavín, eða til sjálfstæðis. Senegal eru ennþá yfir og... Svo hérna mjög mikið lesin frétt og þá það hérna eitthvað sem byrjað að kalla tippadansin sem sagt gæin sem var eitthvað að eiga við hérna kvalin og með undir sko með íslenska þjóðsöngin í bakgrunni ákveðið svona publicity stunt mætti segja hérna voru þeir vorhressir að draga dýrið í höfn og hann stóðst ekki mátið, hann sá þarna þetta og bara réðst á hann, hann fekk bara vatn í munnin. Ég hef aldrei skilið sko, eins og við tökum líka bara svona hrútspunga sem dæmi og svona, að sko, það sko, að þú getur verið að eiga við kynfæri dýra sko, svo lengi sem að dýrið dautt og sem þýðir sko að ef að þú ert fyrir svona, eða þú ert svona eitthvað að gyrna stýr og ert kannski eitthvað að heimegar eitthvað að gera það svo kemur ding-dong, löggan komin heyrðu, nú hættið þú þessu og þú sérð að löggan að koma og stoppa það sem í gangi drepur dýrið, búm og þá það allt í nú orðið bara þið besta mál þá það allt í nú bara að borða hrútspunga eða nú eins og þessi kvala vinnur að eiga þarna við elsku kval ræð Ótrúlega spes. Við erum skrýtin þjóð. Við gleymum oft að við erum soddan vitlýsingar sem þjóð. Við tökum okkur stundum, já, við höldum stundum að við séum flottar en við erum. Við höldum stundum að við séum alveg Ísland, bara, þú veist, sko, við erum svo flott, skilur við. Og svo gleymis kannski það að það ekki langt sínu vorum í Torfbæ, ég veit það ekki. Allavega, hvað það? Við erum að tala hérna H&M, Halló. Senegal yfir og mér var hugsað til lagana sem að voru sami fyrir H&M misgóð, misgleymd en ég held að Shakira hafi sennilega átt það vinsalasta allavega svona síðari tíma eftirminnilegasta þegar að H&M var í Suður Afríku þá gaf hún þetta lag hérna sem heitir Vaka Vaka og hérna og hljóma svona, ég heyrði ekki sem að þetta var sungið í leikskóla einhvern tíðan nýlega og það var eitthvað svona mér dettur að hug þegar við hlustum á lagið og þá skal ég einhvern veginn að gefa ykkur hugbóð Shakira, það kvartar enginni við þessu

0: Ég myndi hvað það var Þegar hún segir hérna saman nei eitthvað Þá var sungið samvinna Samvinna, vinna Þú veist, í leikskólanum Það var svona Samvinna góð Ég myndi þetta Ó, ég var svo ánæður Heyrðu, Múkisson Þetta kúr ekki
1: Kannski ég hasshaus Kannski ég svið

Já, já, við skulum leiða hann bara gaula og feita svona út Cranberries og lagi Dreams sko, ég horfði ég datt í svona YouTube daginn horfði á tónleika horfði á Cranberries tónleika vá, sko, Dolores O'Riordan og Dolores O'Riordan hún er ekkert smá kúl og þessi hljómsveiti bara geggjuð og alla leið frá Limerick Írlandi sem að Limran heitir eftir það lítur nú vera, heyrðu næst það nýtt með Ariana Grande eða ég fallbi, ég ætla að segja næst nýtt með Ariönu Grande og hérna ástarsorg Hate That I Made You Love Me það eitthvað eftir sjá hérna

Íslenska tónlistakonan Malen og lagi hennar Ready Now fínasti útvarpshittari en heyriði Senegal komið tvö Belgía ég ætla að segja eins og þið segja alltaf í sjónspunu Senegal, Senegal, tvö Belgía, null svona myndið þið segja þetta en váka ég ránað með Senegal ég held alltaf með, þú veist, þessu sögulega séð því meina common þú veist, ég held að Frakkland hafi náð þeim þú veist, í hérna kolonul, hvað ég veit ekki hvað það heitir á, á íslensku, en þarna bara í imperialöldinni og þegar var að kolonæsa á svona þá mætti Frakklandi Senegal heyrðu, villum að gera ykkur að þrælum, þú veist haldi ég að gera það bara, það voru frakkar þú veist, svo var Belgía þarna í Afríku alveg, sko, ég held mér þess að Belgía hafi verið verst, ég heyrði það, ekki svona að þeir hafi verið hvað grimmastir við Afríku þjóðunar gráðir og þetta var Já, já, Brussel var byggt á, á svona peningum og svona þrældómi en hér eru við, 2026 og Senegal er 2-0 að móti Belgíu og ég held að Senegal tali ennþá frönsku þannig að, og örugglega nokkrir í Belgíu skilja frönsku þannig að þeir geta örugglega sagt eitthvað svona djöfisins lúði hún nú meiri plebbin á frönsku að þess að stríða smá bandir er það kallað En ég fór að skoða hérna tónlistafólk frá Senegal og það eitt svona sem erilega langfrægastur. Hann, það komst í smá tísku svona tíunda áratugnum þá svona, svona Afríku taktar, þótti svolítið nettir og hérna Phil Collins vann með þessu manni. Sem Senegal manni og svo er hún Nehe Cherry. Sem að á svona rosalega stórt lag með honum en þessi maður frá Senegal heitir Youssou N'Dor og ég ætla að spila handi ykkur smá tónlist frá Senegal til að fagna þessari flottu stöðu 2-0 á móti Belgíu herðu, Youssou N'Dor og lagið Birim herðu, nú þarf ég að vanda mig Birima heitir það, Birima ég ætla að segja Birra Þetta Birima, ekki bjór.

Herri Kvarsi komnir aftur í stuð nýjasta með þeim lagið Do It Again og það flæðir bara vel en ég ætla já, þetta kannski ekki nákvæmlega sami fílingur en það svona taktur í næsta lagi líka sem við varð hugsið til Bloodhound Gang, þið þekkið þetta á elskið þessi menn spilaðu á Íslandi fyrir já, hvort það ekki bara verið full lögutarsöll af bara svona táningum Og þeir voru alveg, sko, þeir, þú veist, bassaleikarinn tók brennivínsflösku í svona trekt og það meiris að hann lét heyrast þetta klikk, þú veist, þeim að opna nýja flösku. Ekki nema hann hafi talað við Ölgerinn og fengið eina brennivínsflösku sem á vatn, ég veit það ekki. Það var kannski eitthvað trikkarna en hann allavega dóa, lét ekki lífið, þú veist, og svo pissaði hann á söngvaran. Þetta var svona rosa stuð, en tónlistin... góð og þetta sennilega þegar að allra stærsta lag hér að syngja Discovery Channel og dýra þættina þar og það getur engin neita því að þetta killer lína The Bad Touch Bloodhound Gang

Veitu, ætli þetta sé ekki þjóðatíðarlagið í ár, sveimir þá flugeldar, Birgitta Haukdal drottningin sjálf Ég fór í fyrra þjóðatíð eða þú veist, jú, í fyrra og veistu ég skemmt mér bara ágætlega, takk fyrir að spyrja Þetta svolítið aggresíft svolítið mikið, svo herjólfur svo bílaraðir, svo já, þetta getur verið svolítið mikið en hvítu tjöldin eru mjög skemmtileg, það finnst mér svo dagskráin jú, jú maður finnur svo sem alltaf eitthvað sem maður fílar ágætlega ég veit það ekki, heyrðu Hipsum Haps spilaði einu svona þjóðatíð og Hipsum Haps var ekki út plötu Algrím Hjartans hún bara mjög góð hér hann að kafa dýbra hann fannar í textana dýbra einhvern veginn inn í tilvistakreppuna eða eitthvað svona sem þú veist, hann jafn gamall og ég og þess vegna tengi oft rosalega við textana ég svona, já, æ, veistu ég skil þig, fannar minn, ég skil þig og hann gerir þetta rosalega vel og það Kaktus Einars sem að framleiti þessa plötu mest megnis, en hér fyrsta lagið á nýstu plötunum með Hipsum Haps lagið heitir Meðal Mannsins og innan svega þjóðsöngurinn

Vá, ég var verið að þeita skífum. Það var Beastie Boys og lagi Intergalactic. Smá, gamalt og gott, en beint í nýtt og gott. Hann Baldur Hjörleifsson, listamaður og hann í lunkin. Hann hefur spilað með hljómsveitum eins og Oyama, Flesh Machine og núna komin með nýtt solo lag. Það heitir Knife Song, þetta kom út mjög nýlega, frábært lag hjá honum Baldri.

beint á eftir mér með pressuna og nú ég held ég hefði kíkt á Dylan bara tvær vikur í röð eða eitthva af því ég fattaði það að hún ég fattaði það, viðst, ég vissi það alveg en ég þurfti áminningu á það hún besti plötusnúfur Íslands og ég farið með mismunandi vinum þanga og það svo fyndi það getur verið fólk úr öllum bókstala öllum áttum en einhvern veginn nær Andrea að ná öllum saman í megastuð vá, hvað var gaman, mælum með að kíkja Andrea að plötu snúðast en Belgía var að skora þannig að það 2-1 fyrir Senegal á móti Belgíu og vonandi halda þér út, ég held með Senegal og ég ætla að kveðja ykkur þetta búið að vera fínasta miðvikudagskvöld ég vonið í góðu viku og ég vonið líka næstu daga verið bara kósi og ég vonið í kósi helgi hvað erum að tala fyrsta helgin í júli útborgunar helgi útilegu helgi fyrir masokistana og bara almenn gleði í lofti ég ánægð með þetta og mér sama þetta rigni á sumrin mér alveg sama, ég bara það bara hlýtt og gott og ég ekki þarna í þykri úlpu ég bara svona fer léttur út og þá líður manni vel og maður finnur það að fólkinu, fólk bara jákvætt þú veist, ég þú veist, bara maður svína fyrir einhvern og hann bara ekki máliðinur þú veist, það bara þannig orka og því ég elska svína fyrir fólk, nei ég gera það aldrei ég passa með því, ég ekki svínari láttu ekki vín breyta þær í svín eins og auðlýsingin sagði býttu var Belgía að jafna Ó, nei, ég trúi þessu ekki. Ok, please vera rangstað eitthvað, maður veit aldrei. Maður veit aldrei, ég ætla að láta ykkur vita, ég veit að það allir að alveg svoleiðis á nálunum sko, maður sé á. Allavega ekkert búið að gerast nú þegar. Þetta, eins og staðan núna 2-2 á 88 mínútur liðinar. Og nú þarf Senegal að gera í brók. En ég var búin að lofa að spila handi ykkur smá Slayer og ég ætla að standa við þau stóru orð. Hér Slayer og lokalagið mitt í kvöld, lagið Raining Blood. Haldið það sé fallegt.

0: Þjóðvegur 1 á Rás 2.
1: Þjóðvegur 1 snýr aftur á Rás 2 í sumar.
2: Jóhann Alfreð Steiningskúla og Hólmfríð María munu senda út þáttinn víðsvegar af landinu og færa hlustendum íslenska sumarið beint í æð.
3: Við verðum í loftinu á milli klukkan 4 og 6 alla virka daga í sumar.
1: Við hlökkum til að hitta ykkur á ferðinni.
4: Þjóðvegur 1 á Rás 2. Fyrst og fremst í sumar.
0: Rás 2.
4: Fyrst og fremst.
5: Fréttastofa RÚF, Iðunn Andrésdóttir segir fréttir. Fylgi sjálfstæðisflokksins hefur ekki mælst meira í þjóðarpúlsi Gallups í 6 ár. Hann kemur fast á hæla samfylkingarinnar sem mælist enn stærsti flokkurinn þótt hann fylgi, tapi fylgi. Fylgi sjálfstæðisflokksins mælist nú 24,9% meira enn í maí og meira enn í síðustu alþingiskosningum. Fylgi samfylkingarinnar 26,2% minna enn í maí en meira enn í kosningunum. Viðreist mælist með 11,4% fylgi og flokkur fólksins mælist utan þings eins og í síðasta mánuði með 4,6% fylgi. Lögregla í New York handtók karl og konu í dag eftir að þau klifruðu á hæsta topp Empire State byggingarinnar. Maðurinn bað konunar á toppnum en þau voru bæði svartklædd með grímur. Á toppnum flaggaði parið fána sem ástóð þegar völd ástarinnar sigra ástina á völdum mun ríkja friður á jörð. Dómsmálaráðuneytið hefur samið við alþjóða fólksflutningastofnunina framkvæmd DNA sýnatöku og aðstoð við afhendingu ferðaskilríkja vegna fjölskyldusameiningar hér á landi.
6: Íslensk stjórnvöld hafa til þessa ekki látið framkvæma DNA rannsóknir til að staðfesta fjölskyldutengsl áður en dvalarleyfi veitt. Samkvæmt dómsmálaráðuneytinu hafa nokkur tilfelli komið upp á undanförnum árum þar sem DNA rannsókn eftir komið til Íslands hefur leitt í ljós að barn sé ekki líffræðilega skilt, meintu foreldri. Það hafi flækt málsmeðferð. Slík próf geti verið nauðsynleg þegar umsækjendur koma frá ríkjum þar sem opinber gögn eru talin óáreiðanleg, fölsun gagna algeng eða skrá ningu í manntal ábótavant. Þá hafi einnig reynst erfitt að afhenda fólki sem hefur fengið dvalarleyfi á grundvelli fjölskyldusameiningar, bráðabirða ferðaskilríki eða vegabréfsáritanir.
5: Sigrún Björk Hjartardóttir sagði frá. Matvælastofnun með til skoðunar hvers vegna dauðastríð langreiðar í síðasta mánuði tók meira en hálftíma að hún hafi verið skotin. Eftir að hún hafði verið skotin. Langreiðin var skotin með 4 sprengiskutlum samkvæmt eftirlitsskýrslu MAST. Í öðru skoti sprakk sprengiskutullin ekki. Þóra Jóhanna Jónasdóttir, yfirdýralæknir hjá MAST, segir þetta óvenjulega langt dauðastríð. Slíkt sé alltaf litið alvarlegum augum. Markmiði sé að dýrin drepist samstundis. Öll tilvik þar sem það sé ekki raunin eða hvalur skotin oftar en einu sinni séu rannsökuð. Matvælastofnun fer nú yfir framkvæmt veiðana með eftirleitsmanni sem var um borð og aflar gagna frá Hval HF. Gert ráð fyrir að niðurstöður liggi fyrir í næstu viku. Fréttir verða næst sagðar í útvarpi á miðnætti fréttalastri lokið.
4: Þú ert að hlusta á Rás 2.
0: Hljóðvegur 1 á Rás 2.
1: Hljóðvegur 1 snýr aftur á Rás 2 í sumar.
2: Jóhann Alfreð Steiningskúla og Hólmfríð María munu senda út þáttinn víðsvegar af landinu og færa hlustendum íslenska sumarið beint í æð.
3: Við verðum í loftinu á milli klukkan 4 og 6 alla virka daga í sumar.
1: Við hlökkum til að hitta ykkur á ferðinni.
4: Hljóðvegur 1 á Rás 2. Fyrst og fremst í sumar.
0: Rás 2.
4: Við erum Rás 2.
7: Komið sæl, ég heiti Andrea Jónsdóttir og þetta pressan og eins og venjulega þetta mikið bland í póka frekar svona gamalt nami kannski ekki ég myndur ekki segja að þessi kom yfir síðasta sölu dag ég vil minna þetta sé frekar sígilt allt saman en já lítið svona nýjar vörur en þær eru það samt ein og ein en hér reyndar næst maður sem er bara alveg sígildur og hann átti ammæli var ekki bara á föstudaginn og Það var hann Stefán Hilmarsson og hann Stefán Hilmarsson 60 og skoðum innilega til hamingju og ökkur öllum svo sem og ég ætla að spila þetta lag hérna með sálinni, gummi á lagið og hann á textan henni með þessu sé einhvern veginn blanda saman Sódóma Frábært lag

0: Já, hljómsveitin Sálin hans Jóns míns og algjörlega frábært lag sem heitir Sódóma og var þetta gert fyrir bíómynd en náði ekki, ekki inn í myndin en var held ég svona þegar já, stafirnir eða kreditlistin þakkarlistin eða hvað maður að segja upplýsingalistin rann upp í lokmyndarinnar en einstaklega flott lag En ég ætla að fá örlítið eira eða anspila hérna annað lag með honum Stefáni Hilmarssyni septugum og þetta er lag sem hann segir okkur frá sjálfur.
1: Það komið að lagi frá 1991. Þetta sennilega það lag sem ég hef sungið oftast opinbella, og þykir náttúrulega mjög vænt þetta lag og svo sem aldrei of oft sungið. Þannig var að þetta ár þá fórum við í Víking suður til Ítalíu, ég og Eyjólfur Kristjánsson og vopnaði þessu lagi og höfumst sigra heiminn eða í það minnsta Evrópu. En það tókst nú ekkit sérstaklega vel. Ef ég maður rétt þá endum við 15. sæti, þetta var Eurovision keppnina sjálfsögðu sem var haldin þar. En við komum sem sagt heim með skottið milli lappanna en skildum eftir okkur þetta lag sem við höfum síðan sungið alloft og eigum sjálfsagt eftir að syngja oft enn. Þetta var ein skemmtilegasta ferð sem við farið, mjög eftirminnileg og vel mönnuð. Og ég að sjálfsögðu að tala hér lagið Draumur Nínu, eða eins og hét á útlensku, bara Nína.

algjör snild og mér fannst ég nú ekki þurfa að fara með skottið eða koma með skottið af milli lappana heim þeir Stefán og Eyvi Stepp og Eyvi eins og þeir eru kallaðir voru náttúrulega ennþá að bara syngja fyrir Íslandinga allan heim á hátíð svo til í dögum og svo auðvitað hérna heima líka frábært þarna draumur Nínu og bara endalaust til hamingju Stefán Hilmarsson en þá, já, við skulum heyra hérna annað draumalag, það svolítið öðruvísi og miklu nýra og þetta hún Árný Margrét og þetta lag heitir In a Dream Gítarinn hérna samt að þá enda hún góðu gítarleikari

Já, Árni Margert með þetta fína lag sem heitir In a Dream og maður tengir Árni við Margreti dálítið hjálmum en það hún og Kitty hafa unnið mikið saman en það ekki alveg hjálmir sem eru hérna næst á dagskrá heldur Memphis Mafian og það náttúrulega hann Sigurður og hjálmum og jafnvel kannski einhverju fleiri í þessu lagi, Kitty líklega en þetta lag sem heitir Syngdu

virkilega fallegt lag þarna með Memphis Mafíunni einhvern veginn svona rólegt en bara þræði sig einhvern veginn inn í mann mjög vel samið Bragi Valdimar á allavega textan kannski lagi líka bara glemdi að athuga með upplýsingarnir áður en ég fór að spila þetta geri það kannski bara seinna en syngdu og ég var áður spila þetta lag og oftar en einu sinni og spilaði í kjölfarið að minnst kosti einu sinni þetta lag með hljómum sem heitir Syngdu lagið eftir hann Gunnar Þórðarson og textin líkli eftir Þorstein Eggertsson og það syngur trommarinn Engilbert Jansen á sinn einstaka hátt

hljómsveitin hljómar frá Keflavík líklega 1967 lagið syngdu kom út á þeirra fyrstu stóru plötu og já, þarna var alltaf einfalt Gunnar og Rúnar og Engilbert og Erlingur en já, syngdu en ég ætla að minnast hérna aðeins frábærs söngvara sem lést bara í gær held ég hafði verið og hann hétt David Clayton Thomas og var söngvari í hljómsveitinni Blood, Sweat and Tears ekki alveg á fyrstu plötunni af því að fyrsta platan kom út 1968 og leiðin það líka önnur platan en Hann byrjaði sem söngvari á annari plötunni og sú plata þeirra bara, það slóið algjörlega gegn og lifið á henni lengi. Stór hljómsveit, ég held bara kannski níu manns stundum, hefði á allavega átta. En David Clayton Thomas, hann fættist í Englandi og Kingston upon Thames. Og það var árið 1941 sem hann fættist 13. september fættist hann. Nei, fyrirgefið, hann lést fyrir stuttu síðan í rugla saman öðru hljómsveit, öðru söngar sem var að dæja. En hann lést bara núna 24. júní fyrir viku það bil. Var 84 ára að aldri. Og hann er svona bresk kanadískur en fættist samt í Bretlandi. Og hann, pappans var kanadamaður og var hermaður í seinni heimstyrjöldinu og var alveg heiðraður fyrir það. En hann var nú ekki meiri heiðursmaður en svo að hann bara lamdi David Clayton son sinn. Þannig að hann flúði bara heiman svona á unglingsaldri. Og, en mammans var ensk píanó, bara píanisti og þau kynntust sem sagt foreldrar hans þegar mammans kom á sjúkrahús í London þar sem að pappans lá og spilaði þar fyrir hermennina. En já, hann var sem sagt ekki góður fjölskyldumaður pappans og hann sem sagt fór snemmað heiman og lenti alls konar vesinni og var settur á upptöku heimili og lenti jafnvel í fangelsi en það átti nú heldur betur eftir að breytast og hann bara byrjaði hann hérna erfði tónlistarhæfilegan frá mömmu sinni og byrjaði að gefa út plötur bara alveg 1965 bara sóloplötur Ég hef nú ekki heyrt neitt að þeim, ég hef bara heyrt seinni tíma á sóloplötur og hann reyndar sendi frá sér síðast 2019 plötu. En þó maður hrifist af músíköndum svona snemma á ævinni, þá einhvern veginn hefur maður ekki efni á og bara ekki tíma til þess að fylgjast með öllum. En David Clayton Thomas bara eitt besti söngvari. Svona í dagur tónlist allra tíma finnst mér einn af þeim en þeir náttúrulega margir en hann alveg örgulega einn af þeim og hann spilaði reyndar á gítar líka og samt í lög og texta ég söng líka tónlist eftir ýmsa aðra en ég sem að byrja bara á því að spila vinsalasta lagið með Blood, Sweat and Tears og hann samdi þetta bæði lag og texta og þetta þeirra frægasta lag og heiti Spinning Wheel

0: wasn't too good.
1: Þetta var ekki svo gott söður en þetta var skemmtilegt að fyndið. Og minn kæri Ágústin þannig í restina. Á þessu þekktasta lagi með Blóðsveitjan Týrs og eftir söngaran sem var að deyja. Núna 27. júni. David Clayton Thomas og þetta lag upphafslagið á hlið 2 á plötunni sem heitir bara Blóðsveitjan Týrs. Önnur plata frá sveitinni en svona já, svo fyrsta sem að sló í gegn og það virkilega verulega. Ég ætla líka að spila hérna lagið sem næst á eftir, lag nummer 2 á hlið 2.

0: Við heyrðum þarna fyrstu tvö lögin á hlið 2 á plötunni Blood, Sweat and Tears og sem kom út í desember eða í svona lok 1968 en hún var velunin 1970 fekk Grammy og alls konar þannig hún kom svo seint út á 68 að hún var líklega bara talin með til ársins 69 en hvað það, þetta voru lögin Spinning Wheel og You Made Me So Very Happy en hljómsveitin Blood, Sweat and Tears kom til Íslands árið 1992 og spilaði á Hótel Íslandi og ég á upptöku bæða kassettu og líka geisladiski og ég reyndar fann þetta svo seint áður en ég kom hingað í þáttinn að ég náði ekki að hlusta á þetta allt áður en ég mætti en bara mér langar svo til að spila allavega upphafið af þessum tónleikum til heiður svonum David Clayton Thomas einum nýlátna frábæra söngvara og svona byrjar þetta ég man nú ekkert hver kynnti kannski var það bara einhver með þeim að því hann talar ansi vel sitt mál en svona hófst þetta á Hótel Íslandi ég sé að það hafi verið 400 mann sem ég fannst vera bara mjög fáttar en algjörlega þeir sló ekki það voru alveg frábæri þarna eins og þið heyrið hér og nú Blood, Sweat and Tears á Hótel Íslandi á Íslandi árið 1992
1: Ladies and gentlemen, will you please welcome the heart and soul of New York City, Blood, Sweat and Tears.
2: Yeah.
3: Mm-mm. Mm-mm.

0: alone, there will be one child born in this world to carry on, to carry on.
1: Já, þarna erum við á Hótel Íslandi árið 1992 með þessari frábæri hljómsveit Blottsettan Týr, svo ég segi að hann að ég ætti diskin, en þetta er andar upptaka hérðan sem mér lánaðist að geyma, var upptaka sett á gísladisk og þetta var kópierað, eða já, það var afritað fyrir mig og ég fann það eftir langa leit í dag. Og eins og ég segi það, þá náði ég ekki að hlusta á þetta áður, ég fór að setja þetta bara hér í gestaspilaran, hér í hljóðverinu. Þannig að við fengum tvisvar vinsælsta lagi með þeim, Spinning Wheel. En þar undan var lag sem heitir Heidi Ho og það kom út á hérna þriðju plötu hljómsveitarinn var upphafslagið. En Spinning Wheel kom sem sagt út á annari plötunni en það svo fyrsta sem hann David Clayton Thomas var söngvari á en hann heitir Al Cooper sá sem stopnaði þessa hljómsveit eða var einn af þeim sem stopnaði hana en svo var þetta ekki alveg eins og hann vildi hafa það þannig að hann ákvað bara að fara annað þannig að það var einna, sem fóru með honum einhverju kannski tveir en hinir heldu áfram og leituðu að söngvara og Þeir ætlum við til dæmis að fá Stephen Stills sem var auðvitað í Buffalo Springfield og svo auðvitað setna mín setna mér í Crosby og Stills og Nass og svo Young og slíkt en þeir ætlum við líka og voru líka hugsa konu sem hét Laura Nyro og Laura Nyro merkileg tónlistakona bandarísk pianisti og bara laga og textasmiður og mjög bara sérstakur tónlistamaður lest fyrir þó nokkuð mörgum árum síðan en það alltaf að koma svona í tónlistablöðum svona til að minna okkur á hversu stórkastlega hún hafi verið og þó hún hafi nú ekki orðið söngkona ekki á Blottsvittan Týrs þá tóku þeir að minnstu kosti eitt lag með henni ef ekki fleiri og gerðu mjög vinsælt En ég ætla að spila þetta með henni sjálfri. Þetta lag sem heitir And When I Die. Og hljómaði svona með henni. Loru Nyro. Kannski er þetta blottsvelt býrs.

0: Rástvö.
1: Rástvö og MBS kynna. Mannfólkið breytist í slím á Akureyri 16. til 18. júli. Ronja, Urðun, Chuckman og Rottus in 3D, Skeggur í bringu og miklu fleiri. Engir miðar, slímið stjórnlaust. Allar upplýsingar má finna á mbsgifur.is. Mannfólkið breytist í slím 16. til 18. júli í og við Dalsbraut 1 600 Akureyri. Drífið ykkur norður.

Blood, Sweat and Tears. Heldur önnur svona jazz. Ekki Blood, Sweat and Tears, heldur önnur jazz rock hljómsveit frá sama tíma. Þetta kannski Chicago einu ári yngri. Já, eða meira, ekki alveg viss. En þetta lag heitir Beginnings og af fyrstu plötunni þeirra sem var svona og þeir sendu frá sér já, fyrstu plötuna og voru ekki bara líka næsta og eitthvað þeir sendu frá sér tvöfalda plötu sem sagt tvær stórar viníplötur í albúmi og Beginnings heitir þetta lag og á fyrstu plötunni og frá 1960 og alltaf sé ekki bara átta Það ekki átt til þess að vera alveg viss en Chicago, frá Chicago en Blood, Sweat and Tears hljómsveitin var frá New York en Chicago nú ennþá starfandi og ég held líka Blood, Sweat and Tears í einhverju mynd en sem sagt frábæra hljómsveitin báða tvær og jafnvel þú væru svona já, báðar svona jazz rock sveitir og með blástusleikara og svo rock á móti að þá voru það nú ekkit líkar þessar hljómsveitir, ekki þannig nema kannski þeirra voru með eitthvað instrumental en ég ruglaði þarna aðeins áðan ég var að spila af eða af hljómleikunum sem Blood, Sweat and Tears heldur hérna 1992 og ég sagði að við hefðum heyrt tvisvar lagið Spinning Wheel en það var bara alls ekki rétt við heyrðum akkurat lagið henni Lori Nairo sem ég spilaði svo með henni í kjölfarið gott hérna og sem sagt að við heyrðum það bara alveg tvisvar í röð en samt með henni Lori Nairo í kjölfarið á Blood, Sweat and Tears alveg briljant lag og góður textin að það bara tekur alltaf einhver við að manni þegar maður gufar upp og deyr og tekur einhver við af okkur öllum en ég ætla aftur að fara að því að Chicago svona aðeins tók fram úr hérna því sem ég var að gera en ég ætla að taka hér aftur spila örlítið meira með Blood, Sweat and Tears þetta alveg frábær upptaka hér sem að ég með og Ríkisútvarpið gerði eða, já, tæknimenn hérðan, ég veit ekki nákvæmlega hverjir það voru, en við finnum þetta bara síðar hvað það sem þetta merkt, þetta ekki mjög vel merkt hérna hjá mér á geisladiskum stendur bara þetta sem 1992 Blood, Sweat and Tears á Íslandi, Hotel Íslandi en við skulum fá svolítið meira með þeim og hann var náttúrulega að deyja þeirra frábæri söngvari og lag og texta smiður og hann tók líka stundum í gítarinn og sendur á frá sér sóloplutur, ég veit ekki alveg hvort við kíkjum við það en tökum hérna fyrst förum aftur á Hotel Íslands 1992

Já, hljómsveitin Blóð, svett, and tears á Íslandi árið 1992 og þarna tókuðu glæsilega útgáfu af Billie Holiday laginu God Bless the Child. Söngvarinn og hljómsveitin öll alveg þarna í topp meistaraformi hér á landi á. Og David Clayton Thomas hann tók sér aðeins frí frá Blóð, svett, and tears og þá fengu þér sér annan söngar en svo kom hann aftur og þetta flókin saga hann fór svona út og inn en mér langar að spila hérna eitt lag af sóloplötu sem ég kefti með honum hann sendi frá sér sóloplötu árið 1973 og ég hef alltaf haft gaman af þessu lagi sem já, þetta svona gamalt lag og bara eiginlega, bara alveg eldgamalt og var það var líka eldgamalt árið 1973 þegar það kom út og það var hún geta bæði karlar og konur djassað og poppað og gert svona alls konar en þetta heitir Hernando's Hideaway

Já, þetta er blottsvettan týrsöngvarinn David Clayton Thomas árið 1973. Þá rúmlega 30 en hann var rúmlega 50 þarna þar sem hann var að syngja fyrir okkur á Hotel Íslandi hérna árið 1992. Og ég segi bara blessa sér minning hans, frábær söngvar, einn af bestu söngurum bara sem að hefur starfað í dægulega heiminum. En svo var annar söngvari sem lést, ég held að það bara verið í gær. Og það söngvarinn og sá sem að samdi held ég svona flest lögin fyrir þá sérstöku hljómsveit sem hétt Village People. Eða þeir voru svona sönghópur en, já, og hérna hljómsveit á bakviði. En náunginn sem lést, það var sá sem hérna var, hvað, sjóliðsfóringin, var hann það ekki? Þarna í Village People. Og hann var svona aðal söngvarinn. Sá náungi og hinn svona voru með og allir voru í einhvers konar búningum, hafa lögga og indjáni og þetta virkaði svona mjög svona sem svona gay hljómsveit en ég veit nú ekki um þá alla en líklega var indjáning, hann kannski sá eini sem var gay það skiptir ekki beint máli en þeir höfðu til diskosins og gay-senunar í New York og bara voru á Manhattan, held ég. En var urðu frábælega vinsælir þarna þeir byrjuði að starfa 77 og þá þannig að það bara þarna snemma í diskoið. En sá sem að lést Hann hét Viktor Willis, Viktor Edvard Willis, fættu 1951 og lést bara í gær 30. júní. En hann var fættur 1. júli, þannig að hans ammælisdagur í dag, dánardagurinn í gær og ammælisdagurinn í dag. Þannig að hann lést deginum áður en hann var 75 ára. Og við skulum fá hérna bara honum til heiðurs og þeim. Village People og við byrjum á In the Navy með sjóliðsfóringjanum.

brjála disko hér. Ekki kannski svo líkt mér, en bara frábær hljómsveit. Village People og aðalmaðurinn, eða leiðtoginn í þeirri sveit, lést bara núna í gær. Daginn áður hann var 75 ára, en sem sagt afmælisdagurinn hans heita Victor Edward Willis. Og eftir hann hætti í Village People, þeir reyndar, ég heldur að hann byrjað aftur, eitthvað aftur, en hvað það eftir að þeir hættu, og ég hættu bara að vera við einn seljufólk eftir úr tísku, sérstaklega hljómsveitir, tónlistarfólk. Þó að ég bara kannski alls ekki skilið. En, og lendi í svona dópvesinni og slíku, en svo tókst hún að rífa sig upp úr því og held hún að bara liðið vel eftir það og var syngjandi held ég bara fram á síðustu stundu. En hann lést eftir stutt veikindi. Og erum ekki að spila aðalsmellin. Þetta smellurinn hans Trumps. Og hann dansar mjög, já, bara á sinn hátt. Og hann postaði þessu í dag eða í gær. Og hann til að votta Victor Willis úr Village People virðingu sína. En við fáum hérna smellin YMCA.

Við vorum hérna að spila þrennu með hljómsveitinni Village People en þeirra fóringi lést bara í gær Viktor Willis og hljómsveitin búin að vera starfandi bara allan tíman en ég veit ekki hvað gerist eftir lát hans eða sönghópurinn kannski að frekar að segja það en hvað var það þetta var náttúrulega þeirra svona helsti smellur og smellur stundum ekki núna sagt bara banger því að já, sömu finnst ekki nógu gott að segja smellur en það heilst bang í banger og næsta lag sem við ætlum að spila íslenskt og ég held að segja nú síðan í fyrra kannski lengra síðan en þetta hljómsveit sem heitir Virgin Orchestra Og þessi ágæta hljómsveit, hún mun hýta upp fyrir hann David Byrne þegar hann spilar hérna á Íslandi í Hörpu. Og það bara síðast í mánuðinum held ég 29. júli. En við skulum hlusta hérna á Virgin Orchestra með þetta fína lag sem heitir Banger.

Já, þetta hljómsveitin Virgin Orchestra, íslensk hljómsveit og hún mun hýta upp fyrir David Byrne þegar hann spilar hérna í Hörpu í Eldborg núna eftir tæpan mánuð og við skulum heyra aðeins í David Byrne og hann hér með lag sem heitir Driver's License og ég fyrir að Olivia Rodríguez ég bara sá þetta en glemd að lesa um það ég bara sá þetta allt í nú langaði að spila það

0: past your street.
1: Frábær útgáfa hér og þetta jú aldeilis lagi eftir hennar Olivia Rodrigo en þetta kom út á hennar fyrstu stóru plötu fyrir 5 árum eða 8. janúar og þessu ári voru 5 ár eða plata kom út 2021 5 ár síðan hún kom út þessi fyrsta plata hennar Olivia og þetta eitt af vinsælustu lögunum kannski þekktustu eftir hann mér sé ég þekkti titilinn

eftir tæpan mánuð og virkilega skemmtilegt, skemmtilegt lagi náttúrulega eftir hana Olivia Rodrigo en já, skemmtileg útgáfa við skulum hlusta hérna á annað það sem að hann kemur við sögu hann hann hérna David Byrne og hér hann í hljómsettinu sinni Talking Heads og þetta Live During Wartime

Já, hinn magna hljómsveit Talking Heads og þarna með lag sem heitir Live During Wartime. En já, fyrrum leiðtogi þeirra eða kannski bara alltaf leiðtogi David Byrne á leiðinni til Íslands eftir tæpan mánuð og ég veit ekkit hvort það uppselt eða neitt það en Virgin Orchestra sem við spilaðum áðan lag með hýtar upp fyrir David Byrne sem mikill heiður finnst mér en hann hefur komið hingað hvað allavega tvisvar áður kannski þrisvar glimt að telja það saman En þá að verða búin þessu þáttur hérna hjá mér. Ég heiti Andrea og þessi þáttur heitir Pressan. Og ég ætla að ljúka þessu með hljómsveitinni Blue Oyster Cult. Og ég svona búin að já, spila eða minnast tveggja söngvara. Og söngvara nú blótsveitann Týrs.

söngvarinn úr disco bandinu Village People en þeir eru báðir nýlega látnir en ég ætla að ljúka þessu þetta svona kannski kaldtæði en þetta lagið Don't Fear the Reaper ekki óska ekki óttast sláttumanni og titillinn minnir mig alltaf svolítið svona á það sem alltaf sungið hér við allar jarðarferir það sem hann segir greinlega að viðkomandi óttast ekki dauðan þar sé allt eins og blómstir eina en þetta Don't Fear the Reaper takk fyrir að hlusta, góða nótt

0: Fréttastofa RÚV, Brynja Dögg Friðriksdóttir segir með nætur fréttir. Dómsmálaráðuneyti hefur samið við Alþjóða fólksflutningastofnunina framkvæmd DNA-sýnatöku og aðstoð við afhendingu ferðaskilríkja vegna fjölskyldu sameiningar hér á landi.
1: Íslensk stjórnvöld hafa til þessa ekki látið framkvæma DNA-rannsóknir til að staðfesta fjölskyldutengsl áður en dvalarleyfi veitt. Samkvæmt dómsmálaráðuneytinu hafa nokkur tilfelli komið upp á undan